0: цэцэрлэгт төвлөржүүлэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлв. Хаврын уулралын төл толсорч ангилгын хугацаанд нийгэмжилсэн үйлчилгээний ажлын төвийн малын эмчнэр улгын хамааралтын орны хэсэг бол малчлын талбайд хүрч малч хөрхөр гүнжгэрэн байнга тохолдох хижиг өвчний жагсаан байчааж тухайн талбарт шинжилгээ ухаанчаар арчлан тэжээг жолоодлох хийж малчин тараачны тэжээг үржүүлэх хүчээр асуулыг үнэнхүү шийдвэрлж өгчээ. Одоохонд бүх аймгаараан 323 үйлчилгээний анги байгуулж нийт 8 том 5000 гудаа үйлчлэн 90 том малчин тараачны хамарч дэгэмжилсэн үйлчилгээний системийн байгуулалтын тойронд 2 доншор 9000 том төргийн бэл оруулан жобоо 5 төрөлжүүлийг хэрэгжүүлж нийтийн асрамжийн чанартай ба ажигнэлтийн чанартай харилцан нөхөрлөх нийгэмжилсэн үйлчилгээний системийг байгуулав. Энэ хамт манай аймаг аж ахуй албаа малчин тараачны ашиг тусын холбоо тогтчийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж Шилэнгол хононы орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр төмдгийн гэрх олгосон 18 аж ахуй албал жахаалгын мал аж ахуйн жагвар төшиглэн 4600 30 малч хөрөхтэй ашиг тусын холбоо тогтчийг байгуулав. 2025 онд жахаалгын хон худалдан авчиж ичүүлсэн хэмжээ нийт 6 том 8000-д хүрч өнгөрсөн жилийн адил хугацаанаас 38 том нэмэгдэн малчтын дайчлан орлогын 2500 том төрөх нэмэгдүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ Шилийн хот зэмдэгчүүдийн ажил олох, үйлс эрхлэх шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн аврын туслах боловсрал, аж үйлс, нэр тэмдэг зэрэг дөрвийг ажил олголттой уусалчлах үйлчилгээний системийг байгуулж, ажил олгох арга замын уламжлалтхан зэмдэгчүүдийн ажлын байрыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлж байна. Ойрын жилээс нааш Шилийн хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурлынхан эл төрлийн их баялагийн тасралтгүй нийтгэж зэмдэгчүүдэд харгалзал хүртэх эл төрлийн төрийн бодлогыг лавдан баттай найдваржуулж урд хожид нэг том 7000 гарэ хавтад өрүүлж метрийн талбар газрыг зэмдэгчүүдийн ажил олголт зэрэг ерөнхийлсэн үйлчлэгт хэрэгжилж 31 том 9000 төгрөгийн бэл оруулан 467 хүчирдэлтэй зэмдэг хүнийг аварн тусалжээ. 27 зэмдэг оюутанд 23 том 8000 төгрөгийн нөхөр олгон ядуу хүчирдэлтэй хүмүүсийн үндсэн амьдралын үнэхүү баталсан байна. Дахвал хавсарн тэтгэх төрөлж үйл тусгай төрлийн ажлын байр зэрэгт төшиглэн нийт 74 зэмдэг хүний дохнуулан ажил олгожээ. Үүний хамт сул хаягдж байсан их баялгийн амьдлагаар хэрэгжилж 370 гарэ төмөн төгрөгийн бэл оруулан хайр халамжийн цуглаа маймай, хайр халамжийн хэд дэлгүр зэрэг амьдлагаар ажил олгох тав чинг байгуулж зэмдэгчүүдийн ойр хавдаан ажил олоход хүчир асуудлыг шийдвэрлжээ. Эл төрлийн ур чадварын боловсралтыг 14 талбаруудаа байнгжуулан өргнүүлж 487 зэмдэг хүнд боловсрал хүртэн ажил олголтын норм нь 138-д хүрчээ. Дахвал Шилийн хот 540 төмөн төгрөгийн бэл оруулан ажил олгох үйлс эрхлэг суурин газрыг байгуулж зэмдэгчүүдийн туслах орон нутгийн онцлогт нэр тэмдэгтийн байжуулан шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдал доорх ажил олголтын чигээ байршуулж нийт 120 зэмдэг хүний тухайн газарт нь ажиллаулжээ. Шилийн хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурлын хэрэг эрхлэгчдийн дэд дарга Нэгү Дүн сурвалжлах хүлээхтэй. Бид зэмдэгчүүдийн батлах үйлчилгээний системийг тасралтгүй төлөвлөржүүлж бүх хотын 40000 бөгөөд 67 зэмдэгчүүдийн ажил амьдралд тусдан болжээ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Жүүжимчин хошуу аймгийн дэсийн голлоготой төрүүлжил 13-ийг төлөвжүүлэн хэрэгжүүлэхээр байна. Дундад улсын чулуун тосны Умратын чулуун тосны уурхайн компанийн Грэндих Хуар компанийн Жүүжимчин хошууны чулуун тос гаргах ажлын тойргийн тухайн талбайд 2026 оны анхны шинэ хотгийг урагштай өрөмдөж бүх талар ажлаа эхлүүлж үйлдвэрлэн сэргэжээ. Дахвал компани нь бас Жүүжимчин хошууны анхдагч суур 4.7 сая ватын чахлахан гарах машин чох чулуурын төрөлжүүлийг байгуулж ерөнхий бэл оруулалт нь 8000 төмөнд хүрэхэд хүрч байгуулж дуусхан ачлалд оруулсны дараа жилд 8000 тонн нүрс дүрэгчийн гадагшлуулалтыг багасгаж жилд бараг 4000 төмөнд төргийн үр ашиг олох болно. Тус төрөлжүүлийг жишэлтээр 6 сард байгуулж дуусхан ашиглалтад оруулахар байна. 2026 онд Жүүжимчин хошуу чанар сайтай хөгжүүлэлтийн тэргүүн чухал үүрэгтэй нэгт уйлдуулан их баялгийн давлагтан суурилж чулуун тос нэн ашиглах, төмөрлөгийн уурхай малтах, энерги чавхан хүчин, бомбын барааны гүйлгээ, замхарлчны суурд хөрөмжрэг 5 их хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж аймгийн дэсийн голлоготой төрөлжил 13-ийг хэрэгжүүлэхээр төсвөлж ерөнхий бэл

0: Улалтан жүү 93 дон шуур 3300 төмөнд хөргөд хөрөх болно.
1: Манай орооны мэдээ. Хоёрд манай аймгийн орон нутгийн аж ахуйлал болох Өвөр Монголын Масу Сүүний Вэлсийн хязгаарт компани болон Өвөр Монголын Шимэн Архны Вэлсийн хязгаарт компани Өвөр Монголд нэрэмжтэй төрөл тэмдгийн гэрчлэлийн амжилттай болж Шилийн голын онцлогт бүтэгдгүн бүх улсын зах дэлгүүрд борлуулагдахад хүчтэй тулгуурлал хангаачээ. Өвөр Монголын Масу Сүүний Вэлсийн хязгаарт компани Цэгээ судлан нээх үйлдвэрлэх ба борлуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж олон жилийн мэрэгжлийн дагуулгатай байж үүнд доор дулаанаар багчааралах мэрэгжлийн хэрэгжилж цэгээний шимтэжэл ба идэвхий чанарын баталгын хамт чанарын батлах хугацааг урдтгаж уламжлалт цэгийг холоос тээвэрлэх асуудлыг шийдвэрлжээ. Одоо бүтээгдэхүүн нь бүх улсын 30 гаруй мож хот өртөн жасах хооронд борлуулагдаж жилийн гаралт нь 300 тонд хүрч жилийн борлуулгын орлого нь 1200 төмөнд төгрөгийг давжээ. Тус удаа бүх явцын чанга хинэн байцаалтын өнгөрөөж Өвөр Монгол нэрэмжтэй төрөл тэмдгийн гэрчлэлийг олсон байна. Өвөр Монголын Масу Сүүний Вэлсийн хязгаарт компани ерөнхий даамал Лянгийн Су сурвалжлах хүлээгтэн энэхүү гэрчлэлийн ясч нарын гэрчлэл нэр тэмдэгтийн илэрхийлэл гэж ойлгож болно. Шилийн голын цэгээний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэр тэмдгийг бүх улсад таниулахыг агуулах болно. Мөн ч газар орныхоо адууны аж вэлсийн аж вэлс жилд, хэвчээ жилд, зах дэлгүүр жилтээш хөгжихийг дайчлах эхлэлтийн чиг болох мөртөн Шилийн голын цэгээ шанар сайтай хөгжилтээш хөгжихийг дайчлах эхлэлтийн чиг болно гэлээ. Өвөр Монголын Шимэн Архны Вэлсийн хязгаарт компани бол Шилийн голын хар архны уламжлалт нэрх мэрэгжлийн бодисын бос соёлын өвийн хамгаалалтын нэгч болно. Аж ахуйл нь шилдэг дэсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж тал нутгийн 5 хошуу малын ширээс бүтээгдэхүүн нь Шилийн гол аймгийн сонгодог бүтээгдэхүүнээр сонгогдсон байна. Одоо Өвөр Монгол нэрэмжтэй төрөл тэмдгийн гэрчлэлийн олсон нь аж ахуйлын ясч чанарт дахинд батлах ангаасан байна. Өвөр Монголын Шимэн Архны Вэлсийн хязгаарт компанийн ажилтан Дүү Кай сурвалжлах хүлээгтэн. Манай бүх бүтээгдэхүүн цөм чанар сайтай архны баримжаанд хүрчээ. Бид ясч чанарын сайтар атахын дагуу ухуулах эрчмийн чангарвалж бүх улсын ард түмэнд манай өртөн жасах орны чанар сайтай бүтээгдэхүүнийг ойлгуулна гэлээ. Өвөр Монгол нэрэмжтэй төрөл тэмдгийн гэрчлэл бол Өвөр Монголын өртөн жасах орны голдлоготой чогчлон байгуулсан чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний нэр тэмдгийг ялгах гэрчлэл болно. Тус хоёр аж ахуйлал энэхүү гэрчлэлийн амжилттай олсон нь Шилийн хотын Өвөр Монгол нэрэмжтэй төрөл тэмдгийн гэрчлэлийг чогчлох ажлыг агуулсан үр бүтээл болно. Мөн ч тухайн газар орны онцлогт аж вэлсийн нэрт тэмдэгжүүлэн хөгжүүлэх, баримжаажуулан хөгжүүлэх чухал нэг алхам болох юм. Тал нутгийн нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн Өвөр Монгол нэрэмжтэй төрөл тэмдгээр бүх улсын зах дэлгүүрд орж, орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд шин амжилтын хүчин нэмэрлэх болно.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Одоогчлсон мажлын жамар жаманч уламж ашиг хүртэж ява малчин жамгийнхэн гэсэн мэдээллийг сонсхий. Ойрд сурвалжлагч шулан хөхөшүнэ бошоод сумнэ сумтын гол гачааны малчин жамгийн хар сурвалжлан хүрхэд жамгийн бүсгэтэгэн хоёул яг бордоо жуурах машинаараа малынхан тэжээл бордоог тохируулж байлаа. Жамгийн 2019 онд гэр бүлийн мажлын талбай байгуулж бүх жилд хашаалан малж ухаа одоогчлсон арчлаг малчилгийн жамар жамснаас Нутаг улчрынхан дараасыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлснээр барахгүй орлогын ч тогтунаар нэмэгжээ. Ойрын жилд Жангийн гэр бүлийн мажлын талбай нь өртөн тэжээн үржүүлэх нэг чогчулан эжигних хөгжилтийн сэтгчээр их малын өсгөж хашаалан малжих, хоосыг үлдрийн тугал байжуулах, бордон таргалуулж борлуулах бүрэн бүтэн аж бисэн хэлхээ жилийг бүрэлдүүлжээ. Одоохонд мажлын талбай их малын үржлийн норм нь 195-аас дээшэд хүрч, жилд дундчаар 80 төхөр бордон таргалуулж борлуулан Үхэр бүрийгөөс илүү 2000 төгрөгийн чивэр орлого олж, гэр бүлийн орлого нь үргэлжлэн тогтунаар нэмэгжээ. Тэрчлэн жил болгоны 10 сараас дараа жилийнхэн 4 сар болтол тул тосч, бордон таргалуулах ухаа зарчуулах чаргийг зохистой тохируулжээ. Малчин Жанви сурвалжлах хүлээгтэн бүх аймгийн махны үхрийн аж вэлсийн чанар сайтай хөгжилтийн төрийн бодлогын дамжилгаар Нэднам манай 1000 автгай дөрвөлж метрийн дулаанпан байгуулж сурд хөрөмжөнд төвлөржүүлснээр бүх жилд хашаалан малжиг нөхцөлийг гүйцэд бүрэлдүүлсэн гэлээ. Одоохонд Жангийн гэр бүлийн мажлын талбай нь сурд хөрөмж бүрэн төгөр байж малын хөдөлгөөний талбай нь 2 том гараа автгай дөрвөлж метрт хүрч

0: 2000 гарын хавтгай дөрвөлжин метрийн дулаан помба хагас жадгай понтой байж, 300 босоо дөрвөлжин метрийн ногоон даршин жаар 2 байж, хэмхэлэг машин, жуурах машин, бордоо сачих машин, утхуур тэрэг зэрэг машин төхөөрөмжийг иж бүрдүүлж, үс бордоо ичүүлэх, тэжээх, хашаалан малчих бүх явцыг баримжааж уулсан байна. Жангви гэр бүлийн мажлын талбайдан жуугаад хоаши үнэ малжиж, хоаши гүдрийн сүргийн хөвчөө өргөтөж, арчлаг малжилгийн үр ашиганч дээшилсэн байна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойлгосноор ойрын жилэс нааш манай эмгийн нүүдлийн шувууд жилэс жил олширсноор барахгүй, алс үлд, цагаан хүзүүт тогруу, хун галуу зэрэг улсын нэгдүгээр, хоёрдугаар дэсийн хамгаалалтын шувууч нүүдлэн буудлах болжээ.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш баруун гүжимчин хошуу төв ба урт тоньсны хорны чон тод үндэсний хөгжилтийн үүргийн 1979 том 6100 жуу бөгөөд нэг төвөргийн бэл мөнгөө нэг доншор 2300 том төвөргийн нийгмийн бэл мөнгөөр 15 гачаанд 21 төрөлжүүлийг бүтээн байгуулжээ.
1: 7 сарын 2-ний өдрөөс эхлэн Шилийн хотоос Шанхайд шууд хүрэх агаар аяллийн шугамыг нэвтрүүлэхээр байна.
0: Энэхийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Дайлгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Шилэнголын радио талбас хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалгаас үүсчиж жуун хойд бийн гажар оронд баруунаас 5-6 дэсийн салхи салхилана. Мус гажар оронд баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалга Шилэн хотын өмнө бай, Баруун гүжимчин хошууны өмнө бай, Авах хошууны өмнө бай, Сүнжин хошууны өмнө бай, Сүнбаруун хошуу, Хөвөөчөр хошуу, Шулуунхөө чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөө хошуу, Долнур шанд, Алиус хэмжээний баг бороо орно. Жарамсаг гажар оронд хэсэгтэн гэлүүн гэлүүж тэнгэр дуугарч зэрэг чанга солоо урсгал чавгур илэрнэ. Хойноос 4 дэсийн салх салхлана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүсэж баруунаас 5-6 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгаар хэмжээ 31 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Хойноос 3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгаар хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг нагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалгаас үүсэж жуун хойд бийн гажар оронд баруунаас 5-6 дэсийн салхи салхилана. Мус гажар оронд баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалга Шилэн хотын өмнө бай, Баруун гүжимчин хошууны өмнө бай, Авах хошууны өмнө бай, Сүнжин хошууны өмнө бай, Сүнбаруун хошуу, Хөвөөчөр хошуу, Шулуунхөө чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөө хошуу, Долнур шанд, Алиус хэмжээний баг бороо орно. Жарамсаг гажар оронд хэсэгтэн гэлүүн гэлүүж тэнгэр дуугарч зэрэг чанга солоо урсгал чавгур илэрнэ. Хойноос 4 дэсийн салхи салхилана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүсэж баруунаас 5-6 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгаар хэмжээ 31 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Хойноос 3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгаар хэмжээ 8 градус. Чаврын мэдээг Алтан Дайлгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу өрх мондөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үх, Доржийн Баярын ай, Дуучин Эрдэнэ Сүхийн Сүр Завхлангийн дуулсан Дархан хаан гэх гэдүүг сонсохоор бэлтгэлээ.

Өндөнд өх гажрын өмзөгхөн зүрх өмтрөсгүй хасын чанартай өзм биднээ зинхэн хайртай унган нутгийн хайрхан уула Тэнгэрөөс яат дархан хаан төрөл түмнээ минь нутаг хаан цагийг эжилсэн гэсэр богдын чиргэн сорсон тамчин талтай чин жоромтой баатар итнэ чулуун бичгтэй хайрхан уула Тэнгэрөөс яат дархан хаан төрөл түмнээ минь нутаг хаан самбай хатган алтан дуулаг сэтгэлээ суяатай уйхан нутаг самжин уулнэ хур саахсан сүндийн өндөр хайрхан уул Тэнгэрөөс яат дархан хаан төрөл түмнээ минь нутаг хаан гэж дуулж байна

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үг, Доржийн Баярын ая, Дуусан Эрдэнэ Сүхийн Сүр Жавхлангийн дуулсан Дархан Ханг гэдүүх сонсголоо. Дархан хаан дуунай үгийг зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар болоо. Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн хосуунай Дан Сахмалын товчооноос ажлын амралтаан авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Дуучин Сүр Жавхлан болоо Сүнөөчийн хосуунай цагаан овоо болгосноо Баян Дэнж гацаагаар нутагтай. Эрдэнэ Сүхийн Сүр Жавхлан, Малчин, Дуучин, Доржийн Баяр, Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн хосуунай Монгол Дүмс сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аялгын хөгжмийн оролцоор эдийт хурц байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэнт

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чинхэр долгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон.
2: Сайн байцгаана өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу талиус хорооны Монгол аражуугийн чинхэр толгойн тусгай нөвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Чичиг байна.

бүтээл хоо нөтрүүлэх нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэй чөтөж ирүүлсэн тусгай болон үлэмжийн чанар тусгай болон гарын утга болно. Ингээд энэ хугацааны дугаартан жүжигчин хөшөөний хүрээт нөр сумны жагстай гачаагаар нутгатай хөө дагуулыг уран болжоод сайхан ярилцлага өрнүүлэх болно. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?

0: Ингээ өнөөдрийнхөө хүнтэй жичнийг нөтрүүлэгдэв үрий. Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу та?
0: Сайн, сайн уу? Юуны урд сонсогч талд тань жалгана уу?
1: Тийм, сайн байна уу? Сайхан байна уу? Өрх мөн гэсэн сонсогч талын та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэдээ өгсөн жалгаа гэж юу?
0: За, сонсогчдийнхээ өмнөөс ч гэсэн танд өнөөдрийн сайхан мэдээ төшөөлье. Энэ ч бас сайхан болж байна тийм ээ. Энэ хоёр өдрөөс сайхан байгаа хуртай.
1: Манай өнгөрөөс нүгэл өгсөн дараа ороо өнгөрсөн гоё байна.
0: Гоё байна тийм ээ. Өнөөдөр бас бороо шивэрч байна уу?
1: Өнөөдөр өвхөх байна. Бороогүй байна.
0: Өчигдөр бол бас бороо ороо өнгөрсөн сайхан орсон ба.
1: Харин гоё бороо оржээ.
0: Тийм. За, тэгвэл нэгдүгээр асуултаа асууя. Таны өчигээр одоо гэр бүлийн ад жаргал гэж юу вэ?
1: Аа, та миний өчигээр гэр бүлийн ад жаргал гэж хаан нада гэр бүлтэй нэг үүтэй. Бүй бүйн ойлголцсон сайн дээр. Бүй бүйн нада хайлт. Одоо хавтар сэтгэл зүйн одоо бүй бүйн талаас ойлголцсон сайн дээр бүрлсэн. Одоо хүмүүсийн хонд барьцанаас бай болох. Тэрний сайхан өсөг одоо амьдрлийн үнэхээр хараас эхэлэх юм уу? Нэг тай ууны бодлоо чигээр.
0: Тийм.
1: Одоо таны хэсэг хийлгэл хам байж байгаа.
0: Тэгвэл одоо миний ойлгосноор бол тийм ээ таны өөрөө бас таван үеэр энэ жил жаргалт амьдралаа жогчилж байна гэж ойлголоо. Тэгвэл энэ тухайгаан бас сонсдолн тагаа хавалтнаа.
1: Аа тийм ээ. Тэгвэл одоо төрөө хоёр үеийн настанд дарамс хүүтэй байна бүртэй байна. Ач хүүтэй жүрээд таван үеэр амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо энэ таван үеийн дунд одоо хүмүүсийн харьцааны дунд бол маш эргэн жил байж байгаа шүү дээ.
0: Тийм.
1: Энэ бол одоо хүмүүсийн харьцааны дундаас сайхан сайхан үе үеийн ойлгосон сайрдаг гэсэн. Тэрх харьцаанаас одоо хүмүүсийн сайхан жилүүд амьдрал бол одоо ажралтай жил болж ирж манайс одоо маш хаандаан өвтэй үе үеийн дэмжтэй үе үеийн хаумнаас бодотлыг илүү.
0: Тийм бэ.
1: Тэгэхээр манай манай тав үеэр нь бол маш сайхан ажралтай тэрх сайхан амьдрал одоо миний сэтгэлийн хараанаас бол маш жил жаргалтай санагддаг.
0: Тэгэхээр нэг тав үеиг бол таяг гол үед нь байх юм байна шүү дээ. Тэгэхээр таны энэ одоо сэтгэлийн байдал гэдэг юм уу үжил бодол нь хамаг голлох барийг эдэлж байгаа би бас өөрийнхөө хувьд бодож байна тийм үү?
1: Яг тийм үү. Одоо би төшөө хоёр үе дааш хоёр үе.
0: Тийм.
1: Одоо өөрийн сэтгэл зүйн арга штай ярангу. Одоо настайчуд бол ярангу дараа барай жүгжгөө явчи. Одоо хөдөлгөөн хас эхлээд видео хөчөгчүүлэх. Одоо биний өрөөл мөндийн талаар маш олон асуудал гарна штэ.
0: Тийм.
1: Энэ хэдүүд би хамгаас илүү одоо сэтгэл төлөвж өөрийн үйл явдлаараа маш их дүн дус болж бидний сэтгэл санааг сайхан авч явах нь маш чухал юм. Одоо бүх юм төгжүүлэх нь маш чухал миний бид нар бид.
0: Тийм.
1: Гэрэл одоо энэ ясаа маш анхаарах хэрэгтэй гэдэг өөрөө өөртөө хэлж байна. Тэгэхээр даар үйдэн гоо одоо авч хэлвэл одоо би өөртөө буюу хөгжил хэрэгтэй. Тэгээд одоо өрөө хөтлөн сайн сайхан нөөдө тусгаал бол хэрэгтэй шүү дээ. Нөөж мне хавд авч хэлвэл маш нэг одоо бүх талыг анхаарсан юм ястай хөгжүүлтэй. Тэгсэн сайр дээр хөгжүүлтэй маш мань хажим өөрийн тэнэг сайхан дүр дүргүүлдэж шүү дээ. Тэгэж бодоод л одоо бас маш адан талаар сурж талынгаа бодож хийдэг юм аа.
0: Тийм. Яг таны сайн ярьсан шиг өөрийгөө хөгжүүлэх, банк хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж ер нь нэг гэр бүл тавч хэлгээд бүсгүй хүнээ ариун уран авахалж оюун ухаан хэрэглэгдэн тийм ээ. Тэгэхээр таны хувьд бол бас үргэлж ном уншиж одоо номд их багтай байдаг тийм ээ. Тэгвэл одоо энэ тухай бол бас сонсогчд олон их танил дасал болсон байгаа байхаа. Өмнө нь яг содрог чихийн чуулга нөтрүүлгээр бол та ариун сайхан номыг бол хуваалцаж өнгөрсөн шүү дээ. Тэгвэл яг өнөөдөр нарийн ярилцхад одоо их хэжээгээс эхэлж ном уншсан уу? Их хэжээгээс номд багтай болж эхэлсэн үү?
1: Яг хэдүүлээ одоо багасаа ихтэй одоо гэрийн аавын нөлөө байх юм уу? Одоо багтай бид юу 10 жил өлгөр сонсдог. Энэ бас надад их нөлөө басна шүү дээ. Тэгээд өлгөр сонсохоор сүлдэн бол одоо сургууль дараад өсөлт ялсан санаад өдөрийн ном уншдаг. Тэр сүлд нь одоо бага багаар уран жохоод тэгээд роман өглөг өдөр ингээд товж энэ оншдог болсон шүү дээ. Тэгээд энэ нам амших дадраад бол ер нь надад багас одоо их нөлөөлж ичэж байна. Тэгээд эмгэлийн ячид онд одоо намнаас бол маш одоо жидм одоо бүйн мэдрэгсэн шүү дээ дантаас. Ер нь одоо хүн нам амшаад нэг л удаа ингээд нэг хоёр жил дотор нам амшаад тийм ингээд хүүхдээс өөрчлөгдсөн ер нь бол харахгүй. Одоо 5-10 жилийн дараа гэдэг нь нам амшны үр дүн яа бүх чим өдөрт нам амшчихсан болоод нам амшгүй нэ тэр хоорондохоо жүргэн маш ондон болдог шиг тиймэрхүү санагддаг надад бол. Тэгээд одоо өөрийгөө нам амшиг нам амшин гол манаас намнаас мэдлэг авч шүү дээ. Одоо мэддэг авсан төгтөд одоо бас амьдралын нийтлэг дараа надад хөрөвчлээ шүү дээ. Тэгэхгүй дээ манаасын амьдрал өөрчлөгдөн өөрийн сэтгэл санаа оюухан мас өөрчлөгдөн явагдсан. Одоо тэр намны нэшийн талаар мэддэгдэн бэйд. Яг амьдралаа ямар ч үнжи хараас харнаа гэдэг нь бас намнаас манаас маш олон талаар хэмжигдэн зүйлүүд байдаг. Тэгвэл нам гэж хэлэхэд хүн болгоно уу намыг одоо бас өрхөмдөөд тийм үднэг өгч намын яаж амжилт таах гэдэг нь бас одоо сонголттой юм уу? Эргээд нам амжих нь зөвхөн манаас одоо нэг хоёр үдэ дотор намны ачаа илгээ одоо харнаа гэдэг бараг байхгүй. Удаан жинэр сонгосноо одоо чи нэг нас их юм нөлөөлнө. Чекрэмэд нам бидний одоо талтаас нөлөөлөх шийдвэрлэл нэг байна. Эргээд одоо нэг өөч нам амжиж ихлэхэд бүр хүүхдүүд одоо их тэндэг яг нэг төргөн дотор амьд төргөн ингээ үлддэг юм тийм нөлөө давахгүй ш та.
0: Тийм.
1: Хажим хайшин одоо тэр чам хүүхдээ юуги дагалдаад байна одоо хүүхдүүд тэр өөжний нам амжих үн өртөг лав гарч ирмэд гэж яасыг бодож.
0: Тийм тэгвэл та бол банк нам амждаг тийм ээ одоо таны барах чаалахар барах хэдийн нам амжиж байна.
1: Би одоо өмнөд нэг нам уншид яг зөвхөн нэг намын нэг удаа уншдаг байгаад тэгээд энэ нэг намын нэг удаа уншиж өнгөрөхөд бол яая тань татрыг нэрийн ухааны болоход бол дими ингээд утга мэдгүй өнгөрчдөг юм уу тийм хүн байл. Нэг намын хоёр уншдаг юм уу гурван уншдаг юм уу? Тэгэхээр яг чам ордог. Тэгэхээр намын ингээд эргэн тавгаар уншихын тийм чухал биш яг би өөрөө боддог. Гол нь ямар намнаас бид мэддэг юм уу? Ямар намыг бид онцгаар бид илүү өөр өгч өгнө гэдэг нь
0: тийм.
1: Атал намшнаа гэдэг нь хүн болгоно. Хэдийд энэ намшнаа нэг жилэн гэж атал намшнаа тааг үйлдэх гэж. Намны чанар шин цагийг л үжиж хааж онцох нь чухал юм уу гэдэг юм.
0: Тийм. Тэгэхээр намшх дээр бол ямар намыг уншино гэдэг дээр намын сонголт төр бол их байх юм байна тийм ээ.
1: Аа яг тийм.
0: Тэгвэл таны үгээр одоо ээж хүн ном уншихын чухал чанарыг бас ярина.
1: Энэ үүнээ нам амшиг чанар гэдэг нь хэв бий надаа өөрийн үжил бодлоос болоод аа үүнээ нам амшиг ер нь надаа мөрөдөн саргаад байдаг. Үүнээ нам амшиг өөрөө хөдгөгөр нэг үжилтэй. Дэрэнгө нап дэнаа түр мөрөдөн саргаад бол үе үндэн дээр даа. Өөдөстийн мөрөдөн саргаад бол ер нь ингээд хэлчлээ ингээд бүр бийлдэг ирдэг. Тэгэхээр мөн надад ястэний бүйдэгтнэг боддог өрөөхтийн дэнд ойж хүний төр нам амсан гэрэл бүгэ очихснаа гэдэг үзэл ихтэй. Тэгээд одоо гэнэ дөө би одоо өмгсөөсөн. Тэгээд амбулантаа хаачих нь бас чи миний өмг нам амшдаг нам үздэг гэдэг тэрийг нам шингээж амна гэсэн тэр бодлоо надад өргөн итгэлтэй байдаг.
0: Тийм бай. Тэгсээр яг таны амбал хэдий үржин үү?
1: Тэг хаачих юм.
0: Оо ихс. Ер нь хүүхдүүд хэдэн сартаа ер нь ой болохоос өмнө амар тэнэг бүс нам гэд бас байгаштай. Ямар их сонирхолтой зэрэг бодго өнгийн их анхаардаг. Одоо бас их нам үтгэ байгаа байха.
1: Яг юм уу тийш одоо хүүхдэн одоо юуснаас аваад аа юу шиг ер нь ингээд намны талаар багцаг нам аваад суудгаад хүүхдэн жаруудаад гомбол хүүхдэн жаруудаад. Тэгээд манай бүр бас авдаг. Хүүхдэн жаруудаад. Ата хэдийн мод өмгөний дээр харах болохоор хүүхдүүд чинь залуус өөр өөр яаж илгээж хийж та. Тэгэхээр өмг ус өг хоёр нас таа яа амбад өгөндөө чи гарах нь илүү. Тэгэхээр бидний чиг яаж очих нь вэ? Ямар өөрөдөн одоо гаргаж хүүхдүүд хүүхэндээ бас нэг намны тийм орчин тойрны байгуулж өгье гэж бодож байгаа. Тэгэхээр зөрөг дөвтрийн траваад ингээд Тэгээ гадаа чек гарахгүй бидний чинь чек өөрөө гарахгүй чек гэсэн юм яа яа. Одоо тийм амархан бидний чек олдохгүй шүү дээ. Бидний чинь хийх юм зөндөө байна. Чэгэд бүхтээ харахын дагуу өөр юм дүр нэг ингээд сэтгэл гараад наадмаад юу хөөсэй хаяа нэг нэг хаах чага 20 минут намын дүр ингээд сэтгэл төвлөрүүлэх тийм үйлдэл хийж та. Тэрэн одоо нэг дээр яруудаа бас нэг юм бичүүлдэг юм уу? Зөрөх төвтрүүд яа дээрээд энтергээд одоо эмтмэнтний төсөл ярьж өгдөг юм уу?
0: Тийм.
1: Тиймэрхүү байдлуудыг бол одоо хаяа хаяа хийж байгаа юм даа.
0: Тийм ба.
1: Одоо нэг нэг өдрөө да 20 минут тахчих. Тэр өдр хүүхэд бас яаж яах вэ? Тэр хүүхэд чинь бас юм мэднэ.
0: Яг тийм.
1: Тэр намын их бараа сэтгэл төвлөрүүлээд их тэрийг амт өргөж ороод арих мэдэн тарчхад.
0: Тийм зөв зөв. Ерөн би өөрийнхөө хувьд ярахад гэсэн тийм яг манай хүүхдүүд 3 наснаас өмнө одоо багыл өнгөрөнгөтэй ном үзэх ямар дуртай байдаг шээ. Яг эхлээд өнөө нэг бүс ном үзэн. Тэгэхэд хүүхдүүдийнх нь нэг ихтэй чагаан чаас гэсэн шиг бүх юмд сонирхолтой. Ном өгөх гээд ингээд шууд орон дээр тэрийг амар ажиглаж анхаараа тэр өнг бодго. Тийхэ тэрийн үлгэрийн ярьж өгнө. Өрвөхийн өнгийн жижигэн дээр суугаа нисээд явчихсаар бүр амар сонирхоо инээгээд
1: сонсдог.
0: Тий. Тэгэхээр н жирэм хүн бол бодно шүү дээ. Хүүхэд дүндүү байгаа даа. Ойлгохгүй юм чинь гэж бодно. Гэхдээ хүүхдийн одоо
1: хүүхдийн
0: харагдах хүмүүжил өртөөс
1: ямар тийм юм дайраастай. Чихнаас ингээд юу хөтөр хүүхэд төр мэднэ. Бүр анхаар төвлөрдөг.
0: Тий.
1: А ямар тадар гинөө хүүхэд хүүхэд чинь ажиний дээр юу нэг яа дээр үе чинь сэтгэлээ тэгдэг юм бүлэг.
0: Нэ ялангуй одоо нэг яг одоо өсөлтийн байдлаас одоо жирэмдээ одоо байлах юм уу ингээд бачамдах үед нь үлгэр яраад жоргот ном үүсгэхэд бол бүр тайвшраа сайхан дотор нь орж явж
1: байх
0: юм ба. Яг тийм. Тэгэхээр н одоо нэг гэр бүл тийм ээ бүсгүй хүн ээж хүн ном уншина гэдэг бол бас ээж нэг хав өөрчлөгдөлт бас хүүхэд жоон хав өөрчлөгдөнө гэж бас ярьдаг штэ.
1: Тэгэхээр яг тийм.
0: Бүсгүй хүн ээж болгосод одоо ер нь нэг гэр бүлийг бас ихээр нөлөөлж байдаг тийм ээ. Тэгвэл та бас яг өөрөө арван сайхан ном уншаад бас ер нь хажуу хавийнхаа хүний бас ариун их нөлөөлсөн байна шүү дээ. Энэ тухайг амс ер нь.
1: Аа, өөрөө би удаа өөрөө ганцхан ном уншдаг байсан шүү дээ. Одоо өөртөө мэдвэнэ бас одоо хоёр хүү сургаад ирсэн хадмаа ууж хараа суусан. Одоо хөдөө дамаас хөдөлгөр үж яраа нэ. Тэгвэл хон дэвбэл мотор дээр намаа аваад нөхөр гараад бас гарах учраас тэгвэл тэр намаа нь матар тараваачаад хоёр хонь хажуус уучаад үлддэг байсан. Тэгээд тэр намдан шидэж ярамд ханаа бас явуулдаг байдаг. Тэгээд бас одоо яг гүн үзүү өргөд хүйд эрэтэн мэрэтсэн тийм их байдлаар гардаг. Тэгээд одоо энэ намны хорхой гэдэг юм бас болохгүй юм байна. Тэгээд тийм нэг намын систем чинь да ерш бас өөрөө бас нэг аа хоёр амшиг тийм нэг арх юм яа. Тэгээд хадаа байгаад нам амшиг ихэссэн шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгээд нам амшиг их зэрэг өгсөн нь маань сайхан багшнаруудаа зулсан юм аа. Баруун жимтний бадам жижиг багшины хад ба тийм сайн сонсдог аа нам нэ. Гэтэлих
0: нам хуваалцсан тийм.
1: Тэгээд одоо би өөрөө бас амшиг өнгөсөг юм чинь да ярангу одоо өөрөө бас хадаа байгаад нам амшиа гэдэг нь бодлоо. Хадаа байгаад нам амшиг. Тэгээд одоо хадаа амшиг чинь чи өөрөө нэг намаа дамын нэг тууд юм хоёр сууж хаамшгүй юм бол шууд нэг намын утгыг айлхаар амсгад өрөөд нам яг хүнд хөрөхөд нэг надад авч өгөөд эсвэл их таагүй дундуур шиг санагдав. Тэгээд өөрөө нэг амшид барцхаад өргөө тэр намынхаа гол үлгэн өөрөө айлхацхад бай. Халуун амшид болохоор чиг ордоно уу жилийн одоо 10 үед намаас нэг амшид дийлдэхгүй юм байна. Одоо хоёр давхар амсан тухайн бодлоо хэр үед нам одоо нэг жил хэр үед нам амшид дийлдэхгүй. Тэгээс үлдээд одоо одоо дараа нь шат таа доон бас яхан мэдрэгсэн бас маш одоо мөс хөдөөд явсан гэсэн үг.
0: Тийм. Яг таны хувьд бол тийм ээ нэг номын танилцуулгатай бол хөдөөд аван ишиж байгаад сонсогчдоо бас хуваалцдаг байж та. Тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр яг таны холбоон дээр яг ном сонсохоор ирсэн хүмүүс бол яг өөрөө тийм ээ завч хөлөөгөр аанэ гэдэг юм уу? Яг өөрөө барай уншиж дийлэхгүй бол яг бүр сонсоход бол бүр энэ сайхан номын талаар сайхан утга бол гин бол хөл авч ойлгох дийлэн гэсэн үг тийм ээ.
1: Яг тийм. Адаа одоо настежуд болтыг сонсдог юм. Настежуд бол одоо өднөсдөг нам сурдис бүний юм хэлсэн судаад. Эрвэл одоо нүд мотсон. Тэгээд өд нарууд одоо настежуд ер нь ингээд бас нам сонсоод их баярлсан. Ой вэ наа гэд одоо урамшил өгсөн байдаг ч гол нь одоо бас настайчуудаа илүү жаруулаад одоо бас залуучууд илүү тагаад нам уушаасаа нам гэдэг юм чинь бас манайсыг өөрчилдөг шүү. Манайсыг амьдралдаа бас маш ондон болгодог. Сэтгэл санаагийн нэг талаар бас амгалан байдалд ордог. Тэгээд одоо манайс гол нь намнаас манайс удаа мэдлэг илүү аж хүртэн шүү.
0: Тий. Тэгэхээр нь бол энэ таны ан сайхан холбоонд ном унших нь бол одоо яг тийм ном унших завгүй юм уу тийм ээ? Чагчвар анэ тэгээд одоо уншихад өгөнгүй хүнд бол сайхан зориулж штэ. Тэгэхээр нь ер нь одоогийн залуучуудад авч хэлэхэд одоо нэг бүтэн өдөр нь бол их арван тойчцсан одоо бүтэн нэг суугаад нэг сайхан нэг хоёр цаг ном үз их тийм яг завч хүлэг байхгүй бол одоо ийм үед яаж ном сунгаж унших уу? Ямар татгалаар ном унших уу? Энэ талаар яаж санаачлан уу?
1: Яг миний одоо миний бодлоноо одоо яг нам уншиж чөлөө завгүй усуудад зам өөртөө чиг гаргах хэрэгтэй. Энэ чиг өөрөөсөө тогтооно. Одоо чи хамаагүй нэг одоо ашиглаж болох чиг эд үе таарно. Би үл өөрөөнд бод одоо эрэгийн чиг сэдв. Одоо хүмүүс өөр амар чон наны настай жоч юм байх чинь. Одоо бүр амар намар сайн. Одоо намныхан ширээн дээр суугаад нам уншиж эхэлдэг. Чигэд ярим үед удаас одоо зөний чиг өндөр бодо. Өглөөс тосоод одоо чээж байгаа бүтхэд нэг үлэг намаа яхаадээ одоо иймэрхүү байдлаар бол өөрөө бүтгэж хийдэг. Чигээр нам уншиж чаг гаргана гэдэг нь бол өөрөө чаг ашиглах төр байна.
0: Тийм.
1: Одоо чи нам яг хэлүүлэн гар ус үчих хүн олон бас нэн гар ус үчих чаг гараад нам үчих чаг гаргаад илүү бүр гаргадаг юм нам.
0: Тийм. Гар утсны тал дээр бол үнэн чаг яв л ихэр өрдөг тийм ээ харамжгүй байхаас л нэг хоёр цаг үтчихсэн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр нам уу сягад бодвол өөрөө жаавал чаг жаваан шахаж ягаад тохируулах хэрэгтэй юм байна тийм үү? Тийм. Тэгэхээр таны өөрийн хувьд бол өөрөө бас нам уншихын дагуу бол нэг сайхан ураалан дагуулж чадсан гэж хэлж болно шүү дээ. Тийм ээ. Тэгвэл одоо таны хамгаас унших дуртай нам ямар нам бэ?
1: Миний хамгаас дуртай нам уран цохолын нам гэдэг нь дуртай.
0: Тийм байна. Тэгвэл орчин
1: үеийн романоос авсан шүү дээ.
0: Аа, тийм ээ.
1: Хүмүүсийн өмдөрлөө одоо арчхан байна. Гэвч хүмүүсийн өмдөрлөө нийгмийн төр болон чиг үеийн одоо арчхан. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүсийн амьдрал орчин тойронд одоо гүчин орчин тойронд амьдарч байгаа хүмүүсийн төрөлт төрөх зүйл бас одоо бүгд илүү одоо шингээд юм татсаар.
0: Тийм. Орчин бас ямар ном ойсч чинь үү? Хамгийн ойрхон.
1: А та яг нэг их тана хан маны чуурс гэдэг нэми ихтэй өөрөө нэг л үгтэй. Хадаантан бол мөнгө татаар гоё нөөч гэдэг нэг мөнгөний тухай ном шич.
0: Тийм.
1: Адан яг мөнгөний тухай ном бол айдо жадо нэг үе хөрөж харах хэрэгтэй юм. Энэ чиг үед бол мөнгөний талаар ойлголт маш чухал байж байгаа шүү. Тэгэхээр мэдээд манайс мөнгө байхын төлөө мөнгө яаж одоо яаж жарно? Тэгээ мөнгөний татараас үжил танилт өндөр байх хэрэгтэй гэж би бол одоо бас тэгж бодож намайг бас хадван даваалцлаг хийсэн юм аа.
0: Тийм байна. Тэгвэл яг одоо сонсогчдоо танилцуулах ном гэвэл бас айлыг танилцуулъя гэж бодож байна.
1: Одоо нэг нам байна миний дотор хаваа. Яг анхаа гэж одоо дурдж харах та.
0: Өмнөх нь та над нэг ямар сайхан шингэлт юулсан миний Монгол бүсгүй гэж. Тэгээд энэ сайхан шингэлтийг бас манай энэ нөтрүүлгийнхаа үлдсэн 10 минутын ашиглаж байгаад бас сонсогчдод олондоо хүргэе гэж бодж байна. Миний Монгол бүсгүй гэсэн номын танилцуулгыг гэсэр үлдсэн цагаар нь сонсогчтой хуваалцъя болно уу?
1: Аа, болно.
0: За, тэгээд бас өөрийнхөө ажлын завч хөлөгөөрөө манай урилгын хүлээд сайхан ярилцлагаа өрнүүлсэнд баярлалаа.
1: За, баярлалаа. Танаас бас ажлын амжилт хүсье.
0: За, баярлалаа. Тэгсэр хүү таалагчийн танилцуулсан миний Монгол бүсгүй гэсэн номын танилцуулгыг сонсъё.
2: Нэг сайхан чөлөөтэй тавгантайгаар миний Монгол бүсгүй гэдэг сайхан номын өөрийн онцгой ойлголтоо хуваалцъя. Тэрний ном бол өрн төгс багшийн өөрийн бүтээл байгаа. Тэгэж хоолын суумалаас нь бол 8 дотор байдаг. Чөдэн дотроос миний Монгол үсгийг гэдэг нэмийг бол тав хүнтэйг нь өөрийн онцгой ялгалтаа нь хаваачи. Чөдэн номонд бол гол нь хөдөн жалуучуудын амьдралын донд хийл ажиллагыг төмтгэлж хийсэн байдаг. Чөдэн дотор бол чохолын гол баатрууд нь сүргэж ав, согод, байгаад, ургамал, жаргал, саран гэдэг өдгөр жалуучуудын донд үүссэн үлгэр болно. Тэгэхээр сүргэж ав бол хөдөөгийн жалуу, хот орсон соёлтой жалуу. Тэгэхээр хотод бол одоо бас сууж исэн гэж хөдөөдөн бас малж байгаа амьдралтай аав ээжмэд баян хөдөө байдаг. Тэгээд одоо уралдааны морь их гүйлгдэг. Уралдааны морь их дур бахтай. Тэгээд морь цараад морины тухай бол аав бас уралдаан бол бас хуучин уяаж байсан. Тэгээд хүн үйл жалгаад бас морь уйдаг байлаа. Тэгээд энэ дотор л одоо хотын байгаль гэдэг хүнтэй бол бас морины хамаатай ажил хийж байгаа тул танилцсан. Тэгээд энэ байгаль бол хатад морины сөхөртийн ажил хийж байгаа морь уралдаадаг тийм тусгай гажиртай. Тэгээд энэ сүргэж байгаль хоёрыг бас танилцаад хоорондоо бас хайр сэтгэлтэй болсон буй бие нь тод басна. Гэвч энэ байгальтай танилцахаас өмнө удаа сүргэж бол цогт гэдэг хөдөөгийн нэг боргоч хүүхэдтэй бас танилж хоорондоо үргэлжтэй байсан. Цогт бол сүргэж авиг их тод бас насны энэ болгоч гээд боддог. Гэвч энэ хоёрын хооронд бол хавилт гарсан байгаль орж ирснээс аваад өргөн байгаль ургамал гэдэг бол хотын хүмүүс энэ бол тусгайгаар морины одоо урдааны тэлгүүрд ажилддаг. Тэгээд сүргэж автай бол ажлын ярчаатай байсан бол үц сүйдэн бол аниг ари ярчаатай болсон байгальтай. Тэгээд одоо морь додомдөд би хооронд бол бас өндл гараад бол морьонад морьноос ээж хадвал сүргэж авбал одоо доор бийн тамба болсон. Суугаа болсон шүү дээ. Тэгээд бол хөдөө хөргөж ирсэн аав ээжтэн. Тэгээд энэ сүргэж авбал их сэтгэлээр унж. Гүчө байр дорсон. Тэр энэ үед үлээд аа үерхэж үссэн цогт хөхнүүд. Энийг бол хараа сэтгэл төрсөнгөө ирж сүргэж авбал савлсан. Тэгээд энэ орнд бол байгаль бол бас одоо юм ирсэнгөө хатдаан суугаад одоо аав ээжинг нь одоо хөргөлснөөс болоод тэг юм дүүнтэй яд нэг бас барам байгаад одоо ч гэдэг нь дөлөө найрын ярчаас жаган холдсон. Тэгэхээр савд үл яг манай хөдөөгийн боргоч нь мачин бүсгийн одоо чагаавар хүнч нартэ. Тэгэхээр сүргэж авъя гэдэгээр одоо уул

хоёул хэлчихсэн боловч одоо сүлд хатын өхний таагаад надаас жийлдэ гэж боссонгүй шууд одоо хуутны нэрсдгэлгэн бодоод одоо цавилсан ер цавилгаад артлаг додомдлоор бол сүргэж явсан нэлээд сайн болсон ч гэд нутгийн Монгол өм өмлөгийн 60-аар бол одоо маш ялан арга маягаар бол сүргэж авъя бас өмчилж арчилсан байдаг. Тэгэхээр энэ тухай бол бас энэ дотор намын дотор нарийн бичиж байгаа. Тэгэхээр цомтын арчилга додомдлог мөн ч одоо сүргэж авъя ойруулсан сүргэж авъя зүйл цомтон хайрч хэлсэн. Тэгэхээр өгж авах нь бол савд үхнийг тоодох юм дан бол гүгж зүргэж авбал байгаад их боддог. Тэгэд энэ байгаад бол ургамлгаа басна хүн байдаг. Энэ хоёр бол одоо морины тухай ажиллагаар бол сүргэж автээ танилсан. Тэгэд жаргал гэж болоод бас нэг жал байдаг. Сүргэж авын сайн найжин. Тэгэд энэ жаргал байгаал ургамал бүр одоо хатад морины уртаа морины тухай сүртэй ажилтнад бол одоо тийм гажир бол ажиллаж байгаа. Тэгэд жаргалын бүсгэн бол сар ингээд бас хөдөг бүсгэн жаргал бол сар нь хоёр бол хөдөгөөс хот орж амьдрсан хүмүүс. Тэгэхээр энэ хоёрын хоорд бол ер нь чөртлө мөрөлдөг үсдэг. Тэгэхээр сар нь бол яг одоо манай хөдөөний боргочин бүсгэн болооч ухаан жихэн дулмэг ер нь имийн наан чадхи бодод тунгаадгүй хавин чир амин чир маш нэг тийм нэг одоо болгосон боос үг яраа гаруул жаргалыг гомдоож муу санааттай жирлэх тийм үг яраа бодлоор бол одоо жаргалыг их гомдоож хамаг сүлдүүнээр хоёр бол хоорондоо нада салж явсан байдаг. Сар нь бол хамаг сүлднүүд бас харамслын жамаар явсан байдаг. Тэгэхээр энэ хооронд бол энэ ургамал гэдэг нь бол жаргалыг тодог жаргал бас их одоо сайн жалуу дорой намай дөөгүй. Гэвчээний үл сар нь одоо хүлэн жившэрчгүй намхан болохоор нь одоо их ноёлж энийг амар их муу үддэг байсан. Тэгээд үл энэ төсхий харахгүй одоо сайн хүн ам бол одоо хөстөсөр байж байгаа гүжирсөр байж чад буйнаас алдулдаг. Өөрөө бас муу сансаар байж чад их муу жамаар явдаг. Чигэд нэг бас нэг одоо дарга хүнтэй амтраас хүнтэй бас хаягддаг сарын бол. Чигэд одоо жирэм үед нь хүний амьдрал гэдэг их бодлоонтэй байдаг. Гэвч жиг жамаар жамрахгүй юм бол буруудах үед бол ирангүй буруу жамаар явдаг. Чигэд энэ дотор бол одоо совд болоод сар нь хоёр бүсгийн үл яг өсөдөр. Яг өсөр өдрө хоёр бүсгийн дүрийг бүтээсэн байдаг. Савд бол яг манай хөдөөний малчин бүсгэчүүдийн чагавар их олон олны боддог хүний төлөө боддог мөн ч одоо хүн чанартай сайхан төлөв төвчнийг байгуулсан байдаг энэ номтол сар нь үл яг тийм биш яг нэг одоо эмийг чаашаа муугаар боддог хүнийг гүжирлдэг муу ажиллагыг илүү хийдэг хөлж ярхан бүр одоо нээчдэггүй дангдана муу санаатай муу ажиллагаа хийснээс болоод өөрөө бас муу жамаар явсан. Тэгэхээр савд бол сүргэж ав баяр бол сүйд нь одоо сүргэж ав бас савдын арчлаг дадламдлагаар үнэтэн бол сайн болсон. Чигэд савдтайгаа ирүүлээ сайр сэтгэлж жоожан болсон. Энэ ард бол байгальтай бас тийм харьцан байсан. Байгаль бол бас гүмшиж ирсэн. Тэгэд ургамал бол одоо энэ ард бол жаргалтай үерхэж жаргалтай ирэх болсон. Уул нь бол өмнө нь бол одоо сар нь бол ер нь жаргалаа муугар санаад одуултэй явчуг явчглаа гэд хардж сэжгэлдэг байсан. Гэвэл өндөө нь тийм очирдаг байдаггүй. Жаргал гэдэг нь их номхон голч юм байсан. Энэ сарны одоо хор мосхийн нар ярьж гүжирлж одоо нэгдэн хардж хансаас болоод бол жаргал сэтгэл хөрөөд энэ хоёр бол хавь хавны зам өснө. Энэ хоёр бол одоо жинк нар ургамлттай бол найжилж гисэн. Тэгэхээр ургамлттай жаргал хоёр бол одоо сайхан амьдрал хийсэн. Сүргэж ав, савд хоёр бол бас одоо хайр сэтгэлж жоо амбалж амьдрал нь одоо хуулийн хэшиган одоо хоорондоо үерхэд амьдрал нь маш сайхнаар төлөвлөж гисэн байна. Тэгээд энэ миний Монгол бүсгийг үл яг одоо Монгол бүсгэчүүдийн төр нэг сайхан жангаалыг бүл төлөөлөгч дүрнүүл савд байгаа. Тэгэхээр энэ хүний амьдралд одоо хүн болгоны жан аашаас эхлээд хөлж ярах бодис сэтгэс эхлээд хүний амьдралыг бол одоо их нөлөөлдөг гэдгээр юм. Намд бас ярьж байгаа. Мөн ч одоо Монгол улс Монгол бүсгийн жан аалбал ер нь одоо уудам бахтай те тал шиг уудам төнгөр шиг одоо сайхан налгар байдаг юм уу? Ер нь үг юмрч найр сэтгэлгэж бачаан олон сайхан талтай байдаг гэдгийг намд бас их харуулсан байдаг. За тэгэд миний Монгол бүсгийг гэдэг номны таринд өөрийн ойлголтын төртөл тавхантан хаваачлах яа гэдэг

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Тус ЭЛЖ нэвтрүүлгээрэн дэд хинэн орчуулагч Ардын Баяр Найрын хөтлөгч Дундад улсын Монгол хэл бичгийн шинжилгээний нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч Өр дунджаас 28 Монгол уран бичлэгчдийн нийгэмлэгийн гишүүн Боцсон бос соёлын өвийн Ерүүл Махтаалын Орнэд эсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өр дунджаас 28 Жохолчдын өвлийн гишүүн Шилэнгол аймгийн Ардын урлагчдын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Баруун Жумчин Ошууны Уртын Дууны нийгэмлэгийн тэргүүлэгч одоо Баруун Жумчин Ошууны Түүхийн дурсгал жилсийг хамгаалах төвд ажиллаж байгаа Шилэнгол аймгийн Баруун Жумчин Ошуугаар нутгтай уран бүтээлч гоо соёл багштай ярилц орнууллаа. Нэвтрүүлгийн хоёр хугацаа болгон та бүхэндээ хүргэхээр болсон юм. Хоёр хугацааны нэвтрүүлгээрээ гоо соёл багшийн амглан бараатай нутаг хэмээх уран бүтээлийн чонгоийн тойронд суурлан дуу уран бүтээл Ерүүл Махтаалийнхын тухай ярилцлаа. Энэхүү дугаараар гоо соёл багшийн дууны шүлгээр биелсэн дуу уран бүтээлүүд багшийн бичсэн Ерүүл Махтаалуудынхын тухай ярилцаж өрнүүлсэнийг бүлээн авч сонирхно.

0: Бас үнэхээр уртын дууны талаар олон айдл хийсэн. Уртын дуучдын цагаан сарын үдшилэг чингүү бас үдшилэг тоглолтоо уртын дуучтай урлагчтай бас аваад явжсэн. Өнгөрсөн жил бол уус нэдэн бойжин бас уртын дуучтай аваач бас нийслэлийн тайснаас уртын дуугаа өгшөлүүлж илээ.
1: Одоо уржилэн болчих шүү дээ.
0: Тийм.
1: Манчин яг юугаар оноорон бол 25 оны нэг сар.
0: Аа тийм.
1: Тэгэхэд манай баруун хүчмч нутгатай энэ хохноор тийм ба байдаг нэг чагаан баатар гэсэн юм байна. Энэ нь бөөжин байдлаар их соёлын адил хийвдэг юм ба. Одоо бас кино жохоолонтер оролддог. Кино энтер

0: ажиллах айл явтлаа дөхнөө. Тэгээд тэр нөхөр ханасан жоохон миний утсыг асуунаа батгүй надруу ярьдлаа. Ийм нэг юм байна шүү. Улсын одоо настайчуудын чагаан сарыг үчлэх гэж. Тэгэхэд энэ одоо тарай батын дугнаа нийгэмлэгээс жоохон дуучтан жоохон байгуул оролцож байна. Тэр надад тэр харилцсан хүнийх нь утсантай өгөөд тэр очир ухааны нолоод ясан чи их зүгээр. Тэр миний 20 дуучин нийтүүлээд авчиваад тий 25 оны 1 сарын 5-нд түрээд 6-нд сингэлт хийдэггүй. Тэгээд нөө улсын адвах улсын настачуудын чагаан сар өчлөлт болчихсон. Дөрөн жан гэдэг өч авч ардын дуугийн одоо тоололцсон. Манай аймагтын дуучтан бас одоо бэжингийн урлагийн таасан тасдаг гаргатлаа. Өчмчин дуугаар бас одоо дэлхийн хүн жоны хараас өндөр тасдаг өргөтлөө. Ингэж явж илаа та.
1: Бүгдэр оролцсон хүмүүсээс их урамтай очоод баяртай ярилцсан.
0: Оо, жоохон баяртай шүү.

0: энх сайн жаргалан болтугай.
1: Үжимчин нутгийн хөрсөн дээр өсөж тарсан малчны хөвгүүн, үхө түүхийн алтан хуудсанд уламжийн чуутай аврагав өхөө.

Утгийн нар бол дуурн жаан, жорох шанда сурайган хураасан, нугун үрс бол дуурн жаан. Нарн сарны гэрл ассан, арн өнгийн жангаан сордан, навч жичхийн өнгөжилтсан, астан бахтай тошуун мэрлжан. Хавруу мөнгөн жодгэн елж ад, хүчтний сүр өнгөжин бадарн, торгон хорбавчин алгэлж чимэд, хүчэрхэг дурч өөрөн шуугдан. Эрийн жолго мандан батчиж, бүхийн алдар шурхайлх болтугай, эрн чагийн хөгдийг инэрхээлж, сүлдэх юмрын дэдгэрэх болтугай.

Тэгээд багшаас нэг уртын дуу юм уу? Эрүүл Магдалины талаар багшаас их шинчиллий их анхаардаг. Тэгвэл танай бичсэн Далтын шил гэж шинэ жохолын уртын дуу яа.

Ингээд сүүлийн үед бол манай уртын дууны нийгэмлэгээс одоо нэг жохолын уртын дуу бичиж тойрог хайлт дээр бас жаахан гүт тавьсан юм. Тэгээд тусгай бас одоо уртын дууны шинэ уртын дууны уралдаан дээр хийжсэн юм. 18 он дуу гэж бодчихно. Тэгээд талтын шилгсэн дууны шүлгээ мөн Отхан Баатар багш төгсөн. Отхан Баатар багш аяд харуулаад. Тэгээд одоо тэр давлгаалаад харагдах нь талтын имийн шилүүдэ. Шилийн бараа тава. Таамжраад санагдах нь даанчил багын нутг хаа гэж. Чайлжаад харагдах нь чайдмын уур юмсаа. Гэх мэт одоо өнгөтэй. Тэгээд энэ нь яагаад гэвэл одоо шинэ уртын дуу жохоож энэ нутг бас баг насан сандгалцсан юм дуулахтай. Дахиад бол талтын шилэгдэг нь миний нутг. Чайд минь ороод гэнэ одоо манай Отхан Баатар гэсэн нутг. Ийм нэг дуу гарч ирээд одоо манай улаан бочгийн жалууд бочгийн оюун соёл дуулж хамгийн анх дуулсан ч гэдэг. Бас бочгой дуулсан байлээ.

0: багшуд үнэхээр уртын дууны талаар ажил үнэхээр олон хийж байна. Уртын дуучдын нэгэнлэг бол жил болгон бас уртын дуунаа уралдаа юм уу? Сар шинийн уртын дуучдын сар шинийн жолоолт гэдэг юм уу? Жил болгон бас нэг томхон хэмжээний хөдөлгөөний үл байн жохон байгуулж байна.
1: Тийм ээ, бид одоо бүх жилдэн бол их бага госвоны одоо хөдөлгөөнд бол тасралтгүй оролцож байна. Гэвчэн дотор уртын дууны нийгмийн талаас одоо атагэрэг дурмжуулаад байх нь бол жил болгон одоо ч гэсэн 3 дугаар жил болтлаа ба. Төрөө жилийн ажиллаа дүгнээ дараа жилийн ажиллаа байрлуулад одоо уртын дууны нийгмийн гишүүд нэг дор хорон цуглараад нэгэн үтсийг одоо их баяр баясгалантайгаар өнгөрөөд одоо ч гэдэг нь бас хамжуулаад мэдлийн уралдаанч юм уу одоо шаа тоглоом наадах юм уу уртын дууны уралдаа талаархаа та санал бодлоо ярих юм уу гэх материал юм нэг атлах хийдий. Тэгэхээр өөр талаар бол бас нэг тог томдөг болгоо авцсан болгон хангай бараа гэд уртын дууны одоо дуучдын уралдаа хийдий. Ардын дуучд юмстай метр нийгэмлэгч юм бол ер нь одоо бүр ардын дуучд. Чигсэр одоо дотор нь бас хэдэн төс ялган залуучуудын нэг уралдуулна, идэрчүүдийн нэг уралдуулна, нэг настайчүүдийн нэг уралдуулна. Дугайлгаа. Тэгээд нэг бол юу гэсэн сум балахстай хамтлчаад уртын дууны жохолын дууны уралдаа хийсэн. Одоо энэ дэнд бүгэлтгэхэд нэг 5 сарын 20-нд ба тусгай Монголын дуу гэж жижиг өрөнгөс эртний сөхийг багсаар урж ирээд одоо ч гэдэг манай өхөн Келвагийн асран төгсөд байсан бас хамжуулаад нашийн өртийн жохолын дунуудыг бас жаасыг жаагаад бас 5 өдрийн боловсрол эрхлээд энэ боловсролынхан дүгнэлт болгоод бас тусгай тоглолт гаргаад энэ суерн дээр одоо сум болгосон руу бас уралдаан болгож хийгээд жилийн өтсөн одоо ерөнхий шийдвэр тоглолтын уртын дууны нийгэмлэг одоо манай соёл жуулчлалын аж юусыг хөгжүүлэх төв одоо соёлын ордынхаа дэмжлэг доор хийж бараасан юм. Энэ одоо голдуу хэн жохолын дуугийн бас одоо олон хүн дуулж сургая одоо төгөөмлжүүлэх гэсэн юм гэж орлоготой. Өнөө жил бас бид Монасферн дээр энэ уралдаанаа үргэлжлэн жохон байгуул. Тэр шин дуугийг төгөөмлжүүлж гаргахдаа яа юмс нэг 5-3 жилийн чаг хэрэгэлдэж өгөхгүй. Бас учин сураад л бүрий дуулчих юм бишээ.
0: Тийм
1: ээ. Тэгээд уралдаан бүрий чанар дамжиж ийж урамшуул жаргажуул өгж байж уртын шин дуунаад шин бүтээлээс улам ариунд хөргийг санж.
0: Маш их өнөхөр уртын дуучтанд ажиллаад олон сайхан хөдөлгөөний хийж энэ бас олон сайхан чалуу уртын дуучтан хүмүүжүүлж байна.

0: За зүгэл багштайгаар ирсэн саяны доонууд бол одоо танай өөрийн амглан бараатай нутаг гэдэг уран бүтээлийн чамууд олонхий доонууд амрагдсан байна. Тэгвэл бас өөрийн уран бүтээлийн чамуугаа бас ягаад энэ дуугаар нэрлэсэн үү?
1: Миний амглан бараатай нутаг гэдэг найруулд байдаг. Шилэнголын өдрийн санаа бас уралдаанд орж исэн. Найруулын уралдаанд. Чан утаг устдаа сэтгэвтэй. Чигэд энэ гарч хараа би бас дуунаа шүлэг бүтсэн. Чигэд энэ дуунаа шүлэг юм бол одоо тэрүү юм манай гачаан дарга баясгалан тооцоход хоёр ах минь энэ дуу гэж бид манай онгон гачааныхаа одоо гачаан дуу болгоё. Чигэд одоо огч минь арилгаа энэ тэр мөнгө төгрөгийн би гарах юм. Ингээд энэ амгалан бараатай нутаг дуу хийсэн. Тэгэхээр тоонд л одоо яг манай нутаг усагдах чинь одоо тав болгон дэртэй хөндөй болгон бүр одоо алдартай юм гажир юм чинь. Тэгэхээр тэр болгоны багтаа нь бол бас дууны шүлэг гэдэг юм чинь одоо хэмжээ өвчтэйд. Тэгэхээр 12 гажирын нэрийн оруулаад одоо нийтлэг олно жоохон илэн сайн мэддэг юмнуудыг оруулаад. Жишээлбэл одоо дэлхийн новоо сартай нуур, тулайн борлжиг, дэлхийн зайдан гэдэг хөнгөө жижиг гинглэж, дээдс их симэн, мөрөн үлдэж нэрэ мөнгөсөн, дэлгэр том юм төвшин жианы алтан үлгий. Гэх мэтийн одоо мөр бадагтай юм дуу.
0: Дүрэн бадагтай.

0: багш өөрийн дууран бүтээлэн бол бас л өөрийн хөөгч шиг аль аль нь дэж гэсэн мөр хайртай сэтгэлэгтэй.
1: Тийм л байдаг ч одоо ер нь өдрөсөн үе бодож ийж өөрөө бас нэгэн өстө одоо туруулж гаргаж өөрийг идэж амжихэд юм чинь.
0: Тийм. Багш бол ямар шүү үедэн дууран бүтээлүүд юм уу? Дууны шүлгийн санаа оноо илүү төрдөг.
1: Одоо манай олонхи бичиж урддаг жохолч шүлгчдүүлээд ч та одоо онгод болоо гэж. Гэвч одоо тэр хүн болго айдлгүй. Би бол олонхтой нэг садуу нэг бичих гэсэн юм бол бодно. Одоо юу хийвч бодлоо бодж л явна. Чигж гад нэг соол анхны нэр гараад ирчихдэг. Чи тэр бүтэлэн одоо тавьж яад бас нэг аяах хоёр гурван гараг
0: ширгааж боловсруулаад
1: мартах шахчихаа дахиж үжээд часаад бачаад гаргуулаад боловсруулсан бүтэл гардаг.
2: За багшийн дөрөв дуун давшилт багштай хамтарсан хайраар амьдрах хорвоо гэж сайхан дуу байгаа. Энэ дууныхаа тухай ярина уу?
1: Аа тийм. Та бол манай хоёр бол өндөр дуунтай хамтрагч. Тэр мөртөө одоо ажил амьдралын явцтай сэтгэл санаагаа олчдөг сайхан найз. Нэг бодоод утсан ч хоёр би дууны шүлэг оролтдог. Та бол дууран бүтэл хөгжим хож хаадаг дуурчхан. Гэхдээ манай хоёрын хамтарсан бүтэл гэж харав. Байсангүй. Тэгээд хоёулаа ярьлаа хоёу. Өдий жил хоож наргаж хоорж өгсөж яваад бид хоёрын чинь бүтэл байхгүй шээ гэдэг. Гэсэн манай оролтын чинь хоо дооны шүлэг бичихээ би айж байгаа гэж. Тэгээд одоо энэ хараа амтар хорвоогтой дооны шүлгийг бичсэн. Би хараа амтар хорвоо дооны шүлгийг бичихэд таамата яваалаа гэсэн. Тэгсэн манай өнтөгийн хөдөлгөө айж очоод өөрөө гитард дулаанаад явуулж өгч сонсоод утсан чайхан сүр сайхан болж. Ингээд хөгжмийн найрлагын Монгол улс тэлгээд одоо манай гошуун хоёр залууд өгчөн сад цагаан сонцоч баяраар дуулуулаад бас дуунтан эхлэв хийгээд хэлүүн бас шууд нөтрүүлгийн ялгуураар өргөн томдоо

0: За тэгэл бах юм бас нэг сайхан дуу өвөр Монгол юм гээд.
1: Тийм энэ дуу ч одоо орон байгуулагдсан 70 жил яваа. 70 жил яж оруулж. Улаан мөчрийн шахалгаар битсэн дуу байна. Тэгэд би өгөн гаргачлаа манай мөн Улаанбаатар нөхөр аяд харуулаад бүрэн жиргал өрдөн жоохт амглан гур дуулаад аймгийн Улаан мөчрийн юу дорцтой чуулганд зөвхөн бас шилдэг бүтээл ийшээ авчихсан. Шилдэг бүтээл нэгдүгээр дэсэн шаардлагатай.

0: Тэгэл багш ардын баяр наар бүхэн уралдаан ингээд одоо олон үдшилтэг шингэн хөтлөдөг. Тэгэхээр энэ дундаас бас ерөөл мхтаал юм уу? Энэ талыг одоо их залуугаас оролж ирсэн юм уу?
1: Энэ ерөөл мхтаалд нөлөөлөгдсөн бол бас том төр үеийн одоо нэрт шогчун алдар төлөмөрч зэмба замсагшин нөлөө. Тэгээд бидний өндөр дундад байж хүйд зэмба замсагшин тэр касет ч одоо айл болгоно авдар дээрээс одоо ерөөл мхтаал орсохдаг тийм зам байсан. Тэр касетнаа ерөөл мхтаал өөрөө одоо марч хасраа тэр үед юм бол нинууга бүрэж хэлсэн. Тэгээд энэс одоо их синхрол болоод суулдан орон бас яг оролт боллоо. Тэгэхээр манай сүүлийн үед бол одоо манай настай ч утсан архины ерөөл энтер бүр хэлдэг боллоо. Соёс сэргэж хүнэ үжилсэн амс сэргэж одоо цаг үе бас сайхан болж байгаа юм чинь. Манай настачуд одоо бас архины ерөөл энтер хэлж байгаа. Тэрийг бас ч ажиллана. Цэгжээс ерөөл магтаалд бас жаахан дуртай боллоо. Сүүлдэн бол явж байгаа бас одоо жаахан шин цаг үе, шин амьдрал, шин нийгэмтэн зохицсон одоо ерөөл мхтаал юус бичиж оролдог боллоо. Одоо өнөөхөө сайнаар орны төсийн ерөөл мхтаал өвлө олмтлагч болчихлоо. Гэхдээ ч одоо чиний морин дээр тавигдсан өргөс өндөрнө. Хийхгүй байхын аргагүй. Очлоод гарч ирнэ. Ангад одоо энэ замаар замраад өдгөөдөн толтол оролцоор хийсэр явж байна.
2: Хүүхэнтэн жахах үг. Эжин Чингисээс уламжилсан эртний дүрмийг дагуулаад жаахан хайрт үрийг жаяны газарт нь орхилоо бид. Худ болоод хутгай нар, хормын түрүү аав нар хожид нунч хүүхнэн хавинд нь жахиж сануулъя. Манай энэ дуу бол өөдөр хайчийн барьж өөдөн торгын эсгээгвэ, өнгөд жүүгийг барьж үйл ойдлын сураагвэ. Амтан эрхийг сурсанаас биш адлийн жүйгийг сурсангүй, ээжтэн эрхийг сурсанаас биш эрдмийн жүйлийг сурсангүй. Агам зуны наранд нь ангад чангахын гэчээд аргал усанд явахт нь айж очихын мэд да. Гангарг өвлийн хүйтэнд нь гар хөлийн гэрсүүлда гатуу шүрүүн ажилд нь гачигдаж явахын анхаарда. Өдөр тутмын ажилд өмнө хайрхийн бодоод үрд жааж сурахтыг эрхэм хутгайд найдий. Хормолж мартсан хүүхэнд хойштын учрыг жихи. Уурга тархин дотроо ухаарж явда хүүхэн минь. Хормос дэжин тэнгэрдэн хурууц цуугаан өргөж яв. Хуучин дээдсийн галаан хугацаа бүрдэн дахиж яв. Ээж ааван хүндлээд эндрэл хайрын гүртэж яв. Эгч дүүнрэн хайрлаад өй өвтэй сайхан яв. Алс ойрын гээчэнд аяг цайгаан төргөлж яв. Аймаг усны ахмадан аяарлан мэнтлэн мордуулж яв. Ханнай манаанд гарахтан хавнай нойрон гэчээж яв. Хоол цайгийн дээжэн хожид цуулд нь гүртэж бай. Ажилдан үрд шимдээд бай. Аргал усаан бэлхэн бай. Ахмад ихсэн хүндэлж бай. Ааш чангаан гэчээж бай. Гадагш бэлтсэн малын кан гарсан жүгийн ажгилж бай. Гантамал хуурай чагад гал унсан гэчээж бай. Орой үдэш тоормор бол одны байцыг анхаарж яв. Олог салхин дэгд бол оосор бүчээн чангалж яв. Эсгэж ойх зүйлүүдийг ээжтэй хэлээд жаалгаж бай. Эдэл чэргэдэх зүйлүүдэн ээжэсэн үргэж асууж бай. Чөөднөө ууран хүргэж чимээгөө дотроо нь дарж яв. Чөрдөг дөөцсөн кан алдрыг чин журмаар гүчээж яв. Аргал усанд явбач амнаа учраан бодож яв. Аях чимэх бадаа гэж асгаж гээхгүй арвал цур. Буруу жобийг тунгааж яв. Бусдын сайныг сурч яв. Божир болхийг жигшиж яв. Буян жаяган даатгаж яв. Өглөө өрт босч бай. Өрөө гэрэн чимрэлж бай. Өнөө туглаан анхаарч бай. Ус толгоогоо шуурдаж бай. Жаяна хань хүргэнэн жаргалын дээр асарж яв. Жан аашин хобор бол жалж часч анхаарч яв. Аав ээжсэн өвсөн адуу малан өсгөөж яв. Ажилч аравчаар амьдрахын арга дүйг нь олж яв. Хобор хомс үйд бол лам чингтэй гамт цур. Бүс зүйгүй үйд бол ларжа янтай гаргат цур. Зүдэрж бүтээсэн үйлс бол жаргалын нартай туяардгийн. Зүтгэж олсон хөрөнгө бол жаяны буян шиг овоордгийн. Олны чугланд очихтон онч номхон даруу яв. Олиггүй юмсыг дураагаад оргоон дорогоо битгий сур. Хонгор жаахан хүүхэн минь хоёстон сайхан амьдраарэ. Холбож жагсан үгийн минь хоосон битгий орхоорэ. Энкрэ баг охин минь, элгэн хайрт үр минь. Байхан гамнаж, үл байхан олож, эрдэн боловтрол шимдэн, өй найрын хэчэн, эр нөхрөн халамжилж, энк тунг жарах болтугай. Хөрөнгийн өлдөбөг эдийн жуучаан хөргөн хөөхөн хоёрд минь чуглах болтугай.
0: Багш мунд эрүүл магтаалын талаар мөн шинжилгээг хангарч амглан бараатай нутаг гэдэг уран бүтээлийн чуулганд 14 эрүүл магтаал тасан айлтгал багтсан байдаг. Үүний дотроос бүхийн гайхамшиг гэдэг энэ магтаалын манай баруужимч хошинэ далай урмын суйл аврах сонсч та одоо яаж бич өнөр гайхмаар бичжээ гэж бас ярил хайжсан. Энэ магтаалын тухай уучрал.
1: Би чинь 90 оны эхнээс одоо гачааны нэр энтер хөтлөж эхэлж байна. Тэр үед ч одоо 60-70 оноос одоо жоохон оргиж наргиж явдаг цаг. Ингээд бүх дуудаад, бүх талжуулаад, бүх юм их мөрөгдлийг бас анхаарч үчинь. Ер нь одоо манай Монгол он гэдэг үл хар бага наснаас аваад та бүхний талаар бол ер нь их одоо улмаатай. Бид одоо багс жоохон бүсээрэн ч одоо хийж авчихад одоо жоонаас сони сарн доор сондонд өнгөртөл барилтнааддаг. Тэр үед нартай бүхүүдийн нэрийн хэлээд нэгэнтэй тэр нэгэнтэй гэж та барилтаад мөх мөргөжл онгон хийж гэх мэт юмуудыг та бүр мэддэг гэдэг. Бидний ухаан дотор бол бүхэн таны мэдлэг мэдчүүл нилээд одоо үе суугдсан байдаг. Энэ суурь өндөр одоо сүүлийн жилүүдэд байр бас өнгөртлөө. Одоо би чинь бүтэнээс нь дурдвал одоо 2004 онд болсон баруун жимчин гошууны Дэлхийн гэрээсийн тэмдэгт үүдсэн 2008 бүхэн нарийн хөтлөж хэжээлээ. За тэрнээс нь хойш 8-9 ажны хөлгийн наадам 1000 хүнээс хор харвалгын уралдаа одоо баруун жимчин гошууны 12, 13, 14 дугаар удааны ардын найр одоо гэх мэт л хөтлөж ирсэн. Тэгэхээр бүхэн талын одоо мэдчихвэл баялаг. Энэ суурин дээр энэ бүхэн гайхамшиг гэдэг магтаалыг бичээд тэгээд 14 явал багтаал орсон өөрөө бичлээ хариулсан 16 одоо жохоосон үгийн жохоосон дуу орсон энэ уран бүтээлийн чамгатан орсон байх.
2: Охин гайхамшиг. Охин гайхамшиг. Хамгийн анхны баримтын хатан зург бүрдсэн хан улсын бичигдэж хөгнөө барилдан гэж бичигдсэн Суута Монгол хүмүүнэ содор түүхнээс улбаасан бүхө гэдэг соёд минь бохиш шүү байж бол юм аа. Яр чадлаас үндэстэй, бэлэг оюунаас өштэй, бэлгүүдэ ноёмаас ухсаатай, бэлгүүн ортон дудаатай, мөнгө тэнгэрийн шүтлэгтэй, Монгол хүнээ гайхамшиг, мөрөөдөл хүслийн талдахтай, морьтон ардын гайхамшиг, хохо товгийн домогтой, чой жамсын үлгэртэй, дүүрэн жаанэ чадахтай, алмас бүхийн дуутай. Найр болгонд чимэгтэй, 81-ийн шаттай, альч түр түнхэлтэй, ардч ухамсрын дүшигтэй. Утам судрын улбаатай, ухаан тамрын сороотой, ураа гурван дуутай, өхтүүл тосуудын ёсонтой, удруул чийдэг эрдэмтэй, өксрүүл жардаг хийчтэй, ур мэрэгдлийн сантай, уян хатан онолттой, хүн төнгөрөө илгаагүй, хүчрэх буурайн жүрөөгүй, чагаар хөмжиж тоболдоггүй, чадал шалгаж тэнгэлдэггүй, адуу малтай ночилдож, бяр тар сууд юм, ардаг догшныг номхотгож, арга ухаан сурд юм, элмэг догшнтай үжилчин, өрч хүч суулгад юм, өрмөгийн доруун байж, өвдвэч сурд юм. Бэлтгэн сороогоор дамжин, бэй чадлан боловсурдгийн хатуу бэрх оноолттай чалдаж байман бөхчөдгийн. Ураа гурав дууд мөгч, удамт бөхчүүдэд өвдгийн, учиртай сайхан барилдаан аран, урам сэтгэдийн хөгжөөдгийн. Жангаан сорлоодод өвхөд, мандаж байх шиг үцсэгдэн, жодгийн толн гэлэгжаад, магшаад гархан үцсэгдэн. Хорм авчин алдгалж дэрбад, хорвоо тосгүй үцсэгдэн, хоргоо туушуун нэрлжаад, хоёр нүдэнд үцсэгдэн. Банжилийн өмд нь чайлжаад, баригдах юмгүй уужимхан, гутлын хөлөөр нь чавчраад, голгарж галгархбай лавдуухан. Чарайнууд нь гэрэлтэд, чэрэг чогчин хөмсгийгэд, чамбай дүрн тодроод, чадал жавхаан бадраад, өргөн мөрн хантайгаад, өвчүү чэжин ханаагаад, өөжиг дашаан халвайгаад, өвдөг дохаан хантайгаад, хүрээ өргсөн бөхчүүдийн хөдөр чогцсон гайхамшиг хөрөөл цуусан олны хүндгэл хайрн өрхөмсөг. Таарулж тавьсан оноогоор тар чадлан үжилтгийн талтай талбай хөнтэйч тавдуун хэнуур барилддаг юм. Мөхөн урдаар хүрдгийн мэрэглэн дараа нь гардгийн мэдэж байгаа тийлгдгийн мөтийн завгүй ойчилдгийн урж маажаа цэгэлдэггүй ухаан самбаагаар үжилтгийн уй чонхоос айдаггүйч улгуу түргэн тууруулдгийн гарын мүжүүр татдгийн гавал хагалт нь хосдгийн хөл өргөмөгч торшилдгийн хомтроо ганжгадаа хийдгийн утгаа дагаа өксрүүлдгийн уухай алдатл чөмөлдгийн ул хагжилтл чохотдгийн урвчхан барилдаан гаргадгийн тас тэмрээд өвдгөлдгийн талалж бараад өргөдгийн ташаадж аваад хамдгийн тар ахтуул шавхатдгийн жааж бараад гişгдгийн жамдж аваад томрдгийн жаймж өгөөд цуудагдгийн жайлж татаад шороодуулдгийн Сулхан жогсхоос цөөрлд юм, сулалж тавиад даалгад юм, суугийн долоо тонгорд юм, суйр алдатал хөшөрд юм. Хатсан барчинд татард юм, хамард тултал өдөгд юм, хажуулж аваад ачилд юм, хариул чигээд хайд юм. Хүч тон хас гэчээд юм, хонгон хуудан бордгүй юм, гэндэж хуурт хас гэчээд юм, гэрсүүгэн барж ордгүй юм. Одтай чогтай бөгчүүд юм, онгон эрдмэн арван, удруул чабруул чийдэг уран барилдаан сайхан. Бохоо бүхийн дотроос Монгол бүхэл гайхамшиг, үндэстэн үндэстнээ тамраас өөр юм бүхэл гайхамшиг. Өндөр талсан бүргэдийн, удан жуурбол бүх юм, өгионд муусан барин, удан дайрт бол бүх юм. Сочоодгүйсэн хамдган, жочмог хурд бол бүх юм, ночоод бадарсан галын сорсон дол бол бүх юм. Мартай салхилсан баатард юм, мохшгой жорг бол бүх юм, мохор эрдэнэ ерөөс гэлтсэн гэрд бол бүх юм. Халын нүүдэлчин хүмүүсийн тангирдаг ухаан бол бүх юм, давталт шалгалтыг өнгөрөөсөн даамгай төсвөр бол бүх юм. Уул хат шиг сурдаг хөдлөшгүй дөрвөл бүх юм, уярсан тоглох шиг жоолон хэврэг дөрвөч бүх юм. Галав дэлхий тосгүй гайхамшиг болсон бүхийг он, гарын аяар сэрүүлсэн амны аяар махтыда. Эрийн хэмэр мандаж бүхийн алдар дуурсах болтугай.

0: Тэгэхээр багшийн үжимчин бурхны магтаалгад бас сайхан магтаал байгаа.
1: Чүү үжимчин гош шууд. Марнес төвт ерөөл магтаал явуулдаа хийсэн. Тэнд би өөрөө бичээд өөрөө уншаад 2 дугаар байранд орж ирсэн. Тэгсэн одоо тэр одоо уургач бол яг байгаад чинь жоохон малчин удмын хөхтүүд малч хамдрынхаа эдл хэрэгэл юус маш сайн мэднэ. Чэрэн суурин дээр уургынхаа магтаал хийцэн. Чэрнэс сүлд нь уургын магтаалыг уншаад гаргасан сүлд бас. Одоо миний энэ бүтэлчин хон гал усдгөл бас нийтлэгжилээ. Гэсэн энэ тэр давчингаар би өөрөө уншаа шингэсэн шингэлт бас дамжигдаад явжилээ гэхэд нилээд өдөр одоо нотгийн ахмадууд бол хөөцөй тэр одоо сайн бичжээ. Одоо ямар хоо юм бэ? Бичээ жирмийн жохом одоо марччих хөргөө бодож болохгүй ч юм гэх мэт юм ярьж байгаа гэж хэд. Тэмээ одоо бид үл бичих соёлоосаа садаагүй. Үчимчтэй нүүдэл мал амьдралаасаа бас өнгөрөө холж яадаг уучраасан ингэж бичжээ гэж өлөд өнгөрсөн.
2: Үчимчэн уурган амхтаал. Ум сайн амгалан болтугай. Улам сайхан жаргалан болтугай. Овөр 49 гошуундан үчимчэн гэдэг амхтай юм. Үчимчэн гэдэг яснаар бол өөр ингэсэн амьдралтай юм. Жаяг ёсон нуурмч юм. Жан үеийн өвтэй юм. Жадгуулж ирсэн улаатай юм. Жаавал баримтлах учиртай юм. Утгийнгүй нь ёстой юм. Уржигийн дэмтэй юм. Удам судрын ариун юм. Ухаант томрын ажилч юм. Эдэл чэргэлдэг нь эвдэл юм. Элдэн жужаан соёлтой юм. Эвдүй нь баттай юм. Эрхэм нянтан сурцтай юм. Ариун сайхан жилийг нүүдэл дундаан бүтээс юм. Алдар зүтгэл хоёроороо нүүдэлтэй гоншныг өргөс юм. Эдлэл хэргэлэл жимсгэн бол эрт ээж гураас улмаатай юм. Энхүү эрнд эртнэл өвдүүл журмалж авчирсан юм. Улбаалж ирсэн жилээс нь уурга гэдэг нь эрдэн юм. Уургурахтай таарахгүй үжимчин уурган онцгой юм. Жирдэг адгуусны гэршүүлэхэд уурга үйлдэлэн үзүүлсэн юм. Жири малчин амьдралтач уургийн эрдэм тосолсон юм. Үнт сайхан хэргэлэлд минь үжимчин уурга содом байна. Үнэн сэтгэлийн угаасан өгүүлж энд махтаж байна. Өнөртнөө судамтлалтай, өвөгдөөцөө судамшилтай, өв суйдийн үргэлжлэлтэй, өвж жалгамдлахын учиртай. Адуу маттан барьдаг, ардаг багшныг намхтагдаг, алан галбаа судамжилсан, арван үеийг дамжсан. Өхөр малдан барьдаг, үрж жарвахын зүгэндэг, өвгийн өвгөөс өвсөн, өнжээ буйнаан хорсон. Хонь мандан барьдаг, хонхроор өсхийн бэлгшээдэг, хоёр тайлж ороодогдаг, хориг цайрын эрхмэлдэг. Тэмээ малдан барьдаг, тэгш үсгийн ерөөдөг, танка чадлыг шалгадаг, танкер жаяатын уурган мэнэ. Дээвэр дүшүүл тавьдаг юм, дээгүүр налхаж гардгүй юм, дээсар хоёв хийдгүй юм, дэмбри бэлгийн шүтэдг юм. Уургаар гал ночоодгүй юм, уруу хандуулж чирдгүй юм, ус шавард хайггүй юм, уламжлал чээр нь хатуу юм. Эр хүнээ чимэг эрдэн, эмэлт морн жимсэг эрдэн, эрдэм чадлын төгс эрдэн, эрхэм сайхан уурган мэнэ. Абы шобоонд барьдаг, аратан гөрөөснийг уургалдаг, аяндаанд барьдаг, аюул төгшөрийг сэргийлдэг, ан хомборгод барьдаг, адын бохоог уургалдаг, алсын жамд барьдаг, амар дувшныг бодлох хэлдэг. Хөгшин наттай хүн бол хөшөд тулаад мордддаг, хөнгөн шөнгөн жалуучууд бол хөдлөгж бэлгээр дайруулдаг. Давн жуурийн хооронд бол дарж уургалаад барьдаг, далан жадгай ороог бол дахуул чогоод уургалдаг. Цаах туухын үед бол үжүүрхнээр нь байлуулдаг, сансан ботсон үедийг өлжи мөртайгүй чаддаг. Хортон дайсанд дарлага болсон, хомхой санаатанд эрдэг болсон, эр хүнээ живсэг болсон, эрдэм төгс уурган минь билээ. За, ийм сайхан эрдний хэмэртэй эрдэм төгс уургийн ган боло. Намжа чинкэр уулынха, нарн талтан ургасан, найлж урбургасан шугай нас, нэрэвчэл цунгаж хатаад, навчин намагийн жасаад, нэнгэн дурслийн дурслаад, нарн дээж хатаагаад, нотон баасанд дэвтэгээд. Галдан урманж гэшгээд, гажа мөрийн гаргаад, гарийн аяар тэгшлээд, гангалж сайхан чимээд, ажраг модон доруудаж, аюу даюугийн жалаад, тагнай хэрч өсгаргаж, татар жаатсын тааруудаад. Хэрсүү хүн дуршиж, хэд удаа дахнож, уурах чүн шалгаж, өгөл хүн мэдаасан. Үжүүр чайж, ёжоор гурвийн бүтчтэй, хуй хүлээр чирүүд гурвийн мэдлээтэй, хэрчэс жадас жадах гурвийн үйлтэй, уургалж гуйдах, ёжоордах гурвийн эрдэмтэй. Үжуур юугийн чимгэлд жагсан нуруу дараастай, жаадас юугийн бэхтэд сүүдийн тухтай угдаастай. Гардаж жоодон мойдон уурга, гажаа ордгүй бурхсан уурга, галбар сайхан хосон уурга, гадаа хүнээ ганган уурга. Хонинд бардаг бүсрэг уурга, хонгор хүүхдийн богинохан уурга, настай хүнээ хонгон уурга, нармай үжимтнээ сайхан уурган. Амнай аяар аялуудан махтый, аюулхай чадласан бахархан махтый, алдар гавьяагийн холмон махтый, аштын ёроодон давшуудан махтый. Хойбийн чад уургны аварт хотл төгс дэлгэрэх болтугай.
0: Бахшийн одоо битсэн дуунай шүлэг ерөөл махтаал одоо хүмүүсээ нулуулсан, хүмүүсийн сэтгэлд өрсөн олон сайхан дуунууд байна. Тэгэд одоо энэ чагийн нөвтрүүлгийн чагийн хараанаас нь болоод одоо эдгээр дуунуудыг ончилж ирлээ. Тэгэл бахшийн масан дуу уран бүтээл юм уу? Ер нь уран жохол, уран бүтээлийн талаарх бас төсөв тулгуулгагүй л
1: одоо уран жохолынхон одоо хэдэн төрлийн шүлэг найруул өгүүлгэн бэл бичлэлээр сэтгүүлд бас хэдэн бүдүүн юм өгчөхөд байна. Одоо бараг нийтлэг цагийн толгол гарах байх. Энэ дотор нь онтлоод ярьдаг төрөл 81 оны Дугжимчин нутгийг хомнолго дайрсан 5 сарын 11 гэнтийн жуудагч. Цинхэ Дугжимчин, хоёр Дугжимчин явчаад бас 20 гарын өмнө өнд зүйтсэн. Энэ үлгэр үйл явдлаар сэтгэлсэн. Босоод өрөөнөөс алх гэсэн нэг 6-7 жил мөртөө найрал бас байна. Аа, сэтгэлд өгөөд байтал бас бараг гарах уу гэж бодсооч. Ерөн Магдалын явдал одоо нэг жил чинь өөр хүнд шүү. Аймгийн жохон байгуулалт төлцсөөс явуулж байгаа нэрт багш, нэрт эмч, нэрт хүн ажиллах өрөө гэдэг нэрмжлээд олчихсан. Тэгэхээр манай энэ бол одоо Ерөн Магдалын явуулал боломтлогч гоо соёлтын нэрт хүн ажиллах өрөө гэж одоо зөвшөөрсөн. Одоо бодлого адилаа эхлүүлнэ. Байгууллагын нэгжийн талаас бас засгийн талаас бас нэг гэр харах юм. Энэ юм асууж яхих часаж чадахгүй юу? Чирж яад одоо ажиллаа орнол нэлтэн айдлахроо 3 жил дотор бас 19 төгрөгийн бүл мөнгөтэй. Тэгэхээр бас их сайхан аж дохойд ирлээ гэж бодож байна. Энийг бүр одоо Ерөн Магдалынхаа үйлсч оролно. Та боловсрал хийх уралдаан мөрч юм эрхлэн бүх багцуудын Ерөн Магдалын анг дээр эрхлэн гэх мэт одоо тус бай. Дууны хувьд л бас хэлнэ. Сайхан дуу бичээ тавьсан байна. Нэг үлгийн бас жохогчтой өгчсөн. Аа жохогчтой өгчсөн. Нэг үлгийн бас сайн гараас гараад яа бас л жасчалж яад өгөх юм өгч бодож байна. Одоо жишээлээ дурдвал тур ус ярьчихсан Ерөн Магдалын одоо гүлэтэн амгалан жаргалан болтугай гэсэн бас нэг дууны шүлэг байна. Залуусын жавхаагаар бас нэг дууны шүлэг байна. Тэгэхээр энд бүр манай Улаанбаатарын гарт өрөд байх манай нөхөр одоо аявадад дуу болоод гараад ирвэл бас одоо дуучны дуу олоогоор дамжаад одоо сонсогчтой хөрөх байхаа гэж

0: багшийнхаа маань одоо урилгын маань хүлээгээ сурлагын саасан маш их баярлаа. Танд амьдралын хамгийн сайхныг хүсье.
1: За баярлалаа.
0: За тусэлжийн нөтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинах Чалмас, ерөнхий хинахч Бүрэнт та бүхний үл ам сонсон баярлалаа. Баяртай.
2: Сэрингуудын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
3: Сэрингуудын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бүл аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 24 бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 4 сарын шиний 8 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
5: Энэ цагтаа
4: манай аймаг олон талар хүчилж, мал аж ахуйн голлогч өрсөлдөх хүчний тасралт хүч хангатгаж байна.
5: Шилийн хот ажил олгох үйлчилгээний шисчмийн шиний үүдэж зэмдэгчүүдийн ажил олголтод тусалж байна.
4: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэн эхлэлтийн жилд Зүүжмчин хошуу аймгийн дэсийн 13 голлогтой төрөлжүүлээ төлөвжүүлэн хэрэгжүүлэхээр байх зэрэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
5: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
4: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилд манай аймаг шилдэг үйлдвэрийн үржүүлэн байжуулах, оюунч төхөөрөмжөөс төвшүүлэх, аж ахуйл хийгээд малчин тараачны ашиг тусын холбоо тогтчий байгуулах зэрэг талар үргэлжлэн хүчилж, уламжлалт мал аж ахуйн одоогчлалт, оюунчлалт, нэрт тэмдэгжилт тийш хөлбөрөн хөрвүүлэхийг төрөгдхөн, малчин тараачны орлого нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж, мал аж ахуйн голлогч өрсөлдөх хүчнийг тасралт хүч хангахчээ. Шилдэг үйлдвэрийн үржүүлэн байжуулах нь мал аж ахуйн хөгжилтийн чип болно. Сүнжин хошууны чанган хад мал аж ахуйн тусгай хоршоожил 2017 оноос эхлэн хаши үхрийн тусгайдсан үйлдвэр байжуулах жамаар жаманж нэг үхэр нэг үнэмлэлтэй байх нарилгажуулсан хамааралтыг биелүүлжээ. 2025 оны 6 дугаар хугацааны бүх улсын бүхий гүн хаялчин худалдаж чуглаанд хоршоожилын сонгон хүргэсэн 2460 номерт бүх GCBI-гийн үнэн тогтоосон алтан үхрийн шангалыг хүртэж 5 үйлдвэрийн бүхийг үн хаялчин худалдаж Арилжаа бүтсэн жирэнкөө өртхөн жу 58 төмд өргөд хүрчээ. Нэрд төмдгийн давуулах танд хүшиглэн хоршоожил нь бүх орон бүсийн нөлөөлсөн шилдэг үйлдвэрийн төвөн бүлжүүлэг торыг байгуулж, манай улсын махны үхрийн ажвилистэй голлогч үйлдвэрийн гэрэлтийн тулгуурлал хангаж, шилдэг үйлдвэрийн гэрэлтээр нэн улам малчтад ашиг хүртээжээ. Одоо болтол бүх аймгийн хаши үхрийн үйлдвэр байжуулах хөвчөө нийт 2 төмийг давж, бүх улсын ерөнхий хэмжээний жууны жараас тэгшхийн ижлэн, Хаши үхрийн үйлдвэр байжуулах талбай 18, голлогч сөрөг 26, үйлдвэр байжуулах сөрөг жуу 62-ыг байгуулж, жуун толгойос дээшээх суур их малын жишээ үйлдвэр өрөх 40-ыг байжуулав. Шинжилгээ мөрөгжлийн төхөөрөмж нь мал аж ахуйн одоогчлалтын хатуу тулгуурлал болно. 2025 онд манай аймаг тариалан мал аж ахуйн тоочлолт, оюунчлалт тийш хөлбөрөн хөрвүүлэхийг яхиулж, 3478 том төрхийн тариалангийн машины нөхрийг найдваржуулан, Урмын бүгд жарим малхтараал хөргөд ашиг хүртэв. Бүх аймагт 5 том 7000 тараах туртай байж, 10 том 9500 машин багжийг иж бүрдүүлснээр тараалах үйлдвэрлэлийн ерөнхийлсэн машин чиглэлтийн норм 196 чиг дөрвөд хүрчээ. Тарчлан манай аймаг нь Өвөр Монголын тараалангийн сургууль зэрэг шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнтэй холбоолон хөтлөлч хийж, мал аж ахуйн доктор оюунч тажаврын машин хүнийг судлан гаргаж, Шинжилгээ ухаан мөрөгжил хийгээд тоног төхөөрөмжийн хос хөрдөөр хөдөлгөр болгосон одоогчлсон тариалан мал аж ахуйн чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлв. Манай аймаг улс мал өмлөгийн нийгэмчилсэн үйлчилгээний системийг тасралтгүй төвлөрдржүүлэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлв. Хаврын улирлын төл толсох жангилгийн хугацаанд нийгэмчилсэн үйлчилгээний ажлын төвийн малын өмчнэр улгын хамааралтын орны хэсэг бол малчлын талбайд хүрч Малч хөрхөр гүнжгэрэн байнга тохолдох хижиг өвчний жагсаан байчааж, тухайн талбарт шинжилгээ ухаанчар арчлан тэжээг жолоодлох хийж, малчин тараачны тэжээг үржүүлэг хүчээр асуулыг үнэнхүү шийдвэрүүлж өгчээ. Одоохонд бүх аймгаараан 323 үйлчилгээний анги байгуулж, нийт 8 том 5000 гудаа үйлчлэн, 90 том малчин тараачны хамарч, дэгэмчилсэн үйлчилгээний системийн байгуулалтын тойронд 2 доншор 9000 том төргийн бэл оруулан, Жобуга 5 төрөлжүүлийг хэрэгжүүлж, нийтийн асрамжийн чанартай ба ажигнэлтийн чанартай харилцан нөхөрлөх нийгэмчилсэн үйлчилгээний системийг байгуулав. Энэ хамт манай аймаг аж ахуйл алба малчин тараачны ашиг тусын холбоо тогтчийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, Шилэнгол хононы орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт тэмдгийн гэрх олгосон 18 аж ахуйл жахаалгийн мал аж ахуйн жагвар төшиглэн 4600 30 малч хөрөхтэй ашиг тусын холбоо тогтчийг

0: байгуулав. 2025 онд жахаалгын хон худалдан авчиа ичүүлсэн хэмжээ нийт 6.6 тум 8 мянгад хүрч, өнгөрсөн жилийн адил хугацаанаас 38 тум нэмэгдэн малч дээд ажлын орлогын 2500 тум төрөх нэмэгдүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ: шилийн хот жимдэгчүүдийн ажил олох, үйлс эрхлэх шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн аврын туслах боловсрал, аж үйлс, нэр тэмдэг зэрэг дөрвийг ажил олголттой уусалчлах үйлчилгээний системийг байгуулж, ажил олгох арга замын улам шулуутхан жимдэгчүүдийн ажлын байрыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлж байна. Ойрын жилээс нааш шилийн хотын жимдэгчүүдийн холбоот хурлынхан эл төрлийн их баялагийн тасралтгүй нийтгэж, жимдэгчүүдэд харгалжил хүртэх эл төрлийн төрийн бодлогыг Лавдунбадтай найдваржуулж, урд хожид 1 том 7 мянга гарын хавтад дөрвөлж метрийн талбар газрыг жимдэгчүүдийн ажил олголт зэрэг ерөнхийлсэн үйлчлэгт хэрэгжилж, 31 том 9 мянган төгрөгийн бэл оруулан 467 хүчирдэлтэй жимдэг хүнийг аварн тусалжээ. 127 зэмдэг оюутанд 23 том 8 мянган төгрөгийн нөхөр олгон ядуу хүчирдэлтэй хүмүүсийн үндсэн амьдралын үнэхүү баталсан байна. Дахвал хавсарн тэтгэх төрөлж үйл тусгай төрлийн ажлын байр зэрэгт төшиглэн нийт 74 зэмдэг хүний дохнуулан ажил олгожээ. Үүний хамт сул хаягдж байсан их баялгийн амьдлагаар хэрэгжилж 370 гарын том төгрөгийн бэл оруулан хайр халамжийн цуглаа маймай, хайр халамжийн хэд дэлгүр зэрэг амьдлагаар ажил олгох тав чанг байгуулж, жимдэгчүүдийн ойр хавьдаан ажил олоход хүчир асуудлыг шийдвэрлжээ. Эл төрлийн ур чадварын боловсралтыг 14 талбаруудаа байнгжуулан өргнүүлж, 487 зэмдэг хүнд боловсрал хүртэн ажил олголтын норм нь 138-д хүрчээ. Дахвал шилийн хот 540 том төгрөгийн бэл оруулан ажил олгох үйлс эрхлэх суран газрыг байгуулж, жимдэгчүүдийн туслах орон нутгийн онцлогт нэр тэмдэгтийг байжуулан шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдал доорх ажил олголтын чигийг байршуулж, нийт 120 жимдэг хүний тухайн газарт нь ажиллаулжээ. Шилийн хотын жимдэгчүүдийн холбоот хурлын хэрэг эрхлэгчдийн дэд дарга Нэгү Дүн сурвалжлах хүлээхтэн: бид жимдэгчүүдийн батлах үйлчилгээний системийг тасралтгүй төлдөржүүлж, бүх хотын 40,000 бөгөөд 67 зэмдэгчүүдийн ажил амьдралд тусдан болжээ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Жүүжимчин хошуу аймгийн дэсийн голлоготой төрүүлжил 13-ийг төлөвжүүлэн хэрэгжүүлэхээр байна. Дундад улсын чулуун тосны Умратын чулуун тосны уурхайн компанийн Грэндих Хуар компанийн Жүүжимчин хошууны чулуун тос гаргах ажлын тойргийн тухайн талбайд 2026 оны анхны шинэ хутгийг урагштай өрөмдөж, бүх талар ажиллаа эхлүүлж үйлдвэрлэн сэргээжээ. Дахвал компани нь бас Жүүжимчин хошууны анхдагч суур 4.7 сая ватын чахлахан гарах машин чох чулуурын төрөлжилийг байгуулж, ерөнхий бэл оруулалт нь 8,000 том дүргэд хүрч, байгуулж дуусхан ачлалдад оруулсны дараа жилд 8,000 тонн нүүрс дүрэгчийн гадагшлуулалтыг багасгаж, жилд бараг 4,000 том төргийн үр ашиг олох болно. Тус төрөлжилийг жишэлтээр 6 сард байгуулж дуусхан ашиглалтад оруулахар байна. 2026 онд Жүүжимчин хошуу чанар сайтай хөгжүүлэлтийн тэргүүн чухал үүрэгт нэхт уйлдуулан их баялгийн давуулах тан суурилж, чулуун тос нэн ашиглах, төмөрлөгийн уурхай малтах, энерги чахлахан хүчин, бомбын барааны гүйлгээ, жамхралчны суурд хөрөмжрэг 5 их хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, аймгийн дэсийн голлоготой төрөлжил 13-ийг хэрэгжүүлэхээр төсвөлж, ерөнхий бэл оруулалт нь 93 доншуур 3,300 том төгрөгт хүрэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ: ойрд манай аймгийн орон нутгийн аж ахуйлал болох Өвөр Монголын Масу сүүний үйлсийн хязгаарт компани болон Өвөр Монголын Шимэн архны үйлсийн хязгаарт компани Өвөр Монголд нэрэмжтэй төрөл тэмдгийн гэрчлэлийн амжилттай болж, шилийн голын онцлогт бүтэгдэхүүн бүх улсын зах дэлгүүрд борлуулагдахад хүчтэй тулгуурлал хангаажээ. Өвөр Монголын Масу сүүний үйлсийн хязгаарт компани цэгээ судлан нээх үйлдвэрлэх ба борлуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, олон жилийн мэрэгжлийн дагуулгатай байж, үүнд доор дулаанаар багчааралах мэрэгжлийг хэрэгжилж, цэгээний шимтэжэл ба идэвхий чанарыг баталхын хамт чанарыг батлах хугацааг урдтгаж, уламжлалт цэгийг холоос тээвэрлэх асуудлыг шийдвэрлжээ. Одоо бүтээгдэхүүн нь бүх улсын 30 гарай мож хот өртөн жасах хооронд борлуулагдаж, жилийн гаралт нь 300 тонд хүрч, жилийн борлуулгын орлого нь 1,200 том төгрөгийг давжээ. Тус удаа бүх явцын чанга хянан байцаалтыг өнгөрөөж, Өвөр Монгол нэрэмжтэй төрөл тэмдгийн гэрчлэлийг олсон байна. Өвөр Монголын мас ус сүний үйлсийн хязгаарт компани ерөнхий даамал Лян Инсу сурвалжлах хүлээгтэн энэхүү гэрчлэлийн ясч нарын гэрчлэл нэр тэмдэгтийн илэрхийлэл гэж ойлгож болно. Шилийн голын цэгээний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэр тэмдгийг бүх улсад таниулахыг ахиулах болно. Мөн ч газар орныхоо адууны ажвилсийн ажвилс жилд, хэвчээ жилд, зах дэлгүүр жилтээш хөгжихийг дайчлах эхлэлтийн чиг болох мөртөн шилийн голын цэгээ чанар сайтай хөгжилтээш хөгжихийг дайчлах эхлэлтийн чиг болно гэлээ. Өвөр Монголын Шимэн архны үйлсийн хязгаарт компани бол Шилийн голын хар архны уламжлалт нэрх мэрэгжлийн бодисын бос соёлын өвийн хамгаалалтын нэгч болно. Аж ахуйл нь шилдэг дэсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж, тал нутгийн 5 хошуу малын ширэс бүтээгдэхүүн нь Шилийн гол аймгийн сонгодог бүтээгдэхүүнээр сонгогдсон байна. Одоо Өвөр Монгол нэрэмжит төрөл тэмдгийн гэрчлэлийн олсон нь аж ахуйлын ясч нарт дахинд батлах ангаасан байна. Өвөр Монголын Шимэн архны үйлсийн хязгаарт компани ажилтан Дүү Кай сурвалжлах хүлээхтэн. Манай бүх бүтээгдэхүүн цөм чанар сайтай архны баримжаанд хүрчээ. Бид яс чанарын сайтар атахын дагуу ухуулах эрчмийн чангарвалж, бүх улсын ард түмэнд манай өртөн жасах орны чанар сайтай бүтээгдэхүүнийг ойлгуулна гэлээ. Өвөр Монгол нэрэмжит төрөл тэмдгийн гэрчлэл бол Өвөр Монголын өртөн жасах орны голдлоготой чогчлон байгуулсан чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний нэр тэмдгийг ялгах гэрчлэл болно. Тус хоёр аж ахуйлал энэхүү гэрчлэлийн амжилттай олсон нь Шилийн хотын Өвөр Монгол нэрэмжит төрөл тэмдгийн гэрчлэлийг чогчлох ажлыг ахиулсан үр бүтээл болно. Мөн ч тухайн газар орны онцлогт ажвилсийн нэрте тэмдэгжүүлэн хөгжүүлэх, баримжаажуулан хөгжүүлэх чухал нэг алхам болох юм. Тал нутгийн нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн Өвөр Монгол нэрэмжит төрөл тэмдгээр бүх улсын зах дэлгүүрд орж, орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд шин амжилтын хүчин нэмэрлэх болно.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн одоогчлсан мажлын жамар жаманч уламж ашиг хүртэж яваа малчин жамгийнхэн гэсэн мэдээллийг сонсхий. Ойрд сурвалжлагч шулан хөхөшүнэ бошоод сумнэ сумтын гол гачааны малчин жамгийн хар сурвалжлан хүрхэд жамгийн бүсгэтэйгэн хоёул яг бордоо жуурах машинаараа малынхан тэжээл бордоог тохируулж байла. Жамгийн 2019 онд гэр бүлийн малчлын талбай байгуулж бүх чилд хашаалан малж ухаа одоогчлсан арчлаг малчилгийн жамар жамснаас нутаг улчрынхан дараасыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлснээр баркуу орлогонч тогтунаар нэмэгжээ. Ойрын жилд Жамгийн гэр бүлийн малчлын талбай нь өртөн тэжээн үржүүлэх нэг чогчулан гэжигнэх хөгжилтийн сэтгчээр их малыг өсгөж хашаалан малжих, хоолшиг үлдрийн тугал байжуулах, бордон таргалуулж борлуулах бүрэн бүтэн ажвисэн хэлхээ жилийг бүрүүлдүүлжээ. Одоохонд малчлын талбай их малын үржлийн норм нь 195-аас дээшэд хүрч, жилд дундчаараа 80 төхөр бордон таргалуулж борлуулан үхэр бүрийгөөс илүү 2000 төгрөгийн чивэр орлого олж, гэр бүлийн орлого нь үргэлжлэн тогтунаар нэмэгжээ. Тэрчлэн жил болгоны 10 сараас дараа жилийнхэн 4 сар болтол тул тосч бордон таргалуулах ухаа зарчуулах чагийг жохстой тохируулжээ. Малчин Жамви сурвалжлах хүлээхтэн бүх аймгийн махны өхрийн ажвилсийн чанар сайтай хөгжилтийн төрийн болгийн дамжилгаар нэднам манай 1000 автгай дөрвөлж метрийн дулаанпан байгуулж сурд хөрөмжөнд төвлөржүүлснээр бүх чилд хашаалан малжиг нөхцөлийг гүйцэд бүрдүүлсэн гэлээ. Одоохонд Жамвийн гэр бүлийн малчлын талбай сурд хөрөмж бүрэн төгөр байж малын хөдөлгөөний талбай нь 2 том гарын автгай дөрвөлж метрт хүрч 2000 гарын автгай дөрвөлж метрийн дулаанпан ба хагас жадгай пантай байж 300 босоо дөрвөлж метрийн ногоон даршийн жаар 2 байж хэмхэлэг машин, жуурах машин, бордоо сачиг машин, утгуур төрөг зэрэг машин төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлж улс бордоо ичүүлэх тэжээх хашаалан малчих бүх явцыг баримжааж уулсан байна. Жамви гэр бүлийн малчлын талбайдан жуугаад хоолшиг үнэ малжиж хоолшиг үдрийн сүргийн хөвчөө өргөтөж арчлаг малчилгийн үр ашиганч дээшилсэн байна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойлгосноор ойрын жилээс нааш манай аймгийн нүүдлийн шувууд жилээс жил олширсноор барахгүй алс үлд, цагаан хүзүүт тогруу, хун галуу зэрэг улсын 1-р, 2-р дэсийн хамгаалалтын шувууч нүүдлэн буудлах болжээ.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш баруун үжимчин хошуу төв ба өртөнцийн хорны чон тод үндэсний хөгжилтийн үүргийн 1079 том 6100 жүү бөгөөд 1 төвөргийн бэл мөнгөө 1 доншор 2300 том төвөргийн нийгмийн бэл мөнгөөр 15 гачаанд 21 төрөл зүйлийг бүтээн байгуулжээ.
1: 7 сарын 2-ний өдрөөс эхлэн Шилийн хотоос Шанхайд шууд хүрэх агаар аяллийн шугамын нэвтрүүлэг

0: хэлэхээр байна.
1: Анхны нөхтрүүлэг үгээр төгслөө. Нөхтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Дайлгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удуул Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Шилэнголын радио талбас хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалгаас үүсчиж жуун хойдын гажар оронд баруунаас 5-6 дэсийн салхи салхилана. Бус гажар оронд баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунгалга Шилээутын өмнө бай, Барангужумжин хошууны өмнө бай, Авуу хошууны өмнө бай, Сүнжин хошууны өмнө бай, Сүнбаран хошуу, Хувачар хошуу, Шулунхөө чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулунхөө хошуу, Долнур шанд, Алиус хэмжээний баг бороо орно. Жарамсаг гажар оронд хэсэгтэн гэлүүн гэлүүж тэнгэр дуугарч зэрэг чанга солог усгал чавгур илэрнэ. Хойноос 4 дэсийн салх салхлана. Шилээут оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүсэж баруунаас 5-6 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгаар хэмжээ 31 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Хойноос 3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгаар хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг нагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалгаас үүсэж жуун хойдын гажар оронд баруунаас 5-6 дэсийн салхи салхилана. Бус гажар оронд баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлдэл хэсэгтэн тунгалга Шилээутын өмнө бай, Барангужумжин хошууны өмнө бай, Авуу хошууны өмнө бай, Сүнжин хошууны өмнө бай, Сүнбаран хошуу, Хувачар хошуу, Шулунхөө чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулунхөө хошуу, Долнур шанд, Алиус хэмжээний баг бороо орно. Жарамсаг гажар оронд хэсэгтэн гэлүүн гэлүүж тэнгэр дуугарч зэрэг чанга солог усгал чавгур илэрнэ. Хойноос 4 дэсийн салхи салхилана. Шилээут оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүсэж баруунаас 5-6 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгаар хэмжээ 31 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Хойноос 3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгаар хэмжээ 8 градус. Чаврын мэдээг Алтан Дайлгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө. Уртын дуунаас сонирхол та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Энэ цаг жалуудуучин шүрэн чимгийн дуулсан уртын дуунаас сонсох гор бэлтгэлээ. Дамын өндөр уул.

хүнд сонсгоч өдөө. Уртын дунаас сонирхол өндөрлж байна. Найруулгач, нэвтрүүлэгч, совдон чижих, хянагч, алмас, ерхий хянагч бүрэнт. Дараагийн дугаартаа та бүхэнтэйгээ уулзъя.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүн шиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, малчтынхын тусгайн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Адууны бэлсийн хөгжөөлтөөр ардуулан ашиг хүртнэн мөсөн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
2: Шинэрний малчин

0: Баян шил мажлын талбай дээржүүнээ 50-аад оноос дууны өгүүлдэр сайжруулах ажлыг эхлэн хийж, одоо болоход наран тамхад жирэх улс орон далдартай олон сайхан хурдан хөлгүүдийг байжуулан гаргажээ. 2020 онд дундад улсын адууны бисийн нийгэмлэгээс баян шил мажлын талбайг дундад улсын шилдэг үлдрийн адуу үсгэн үржүүлэх суурин газар хэмээн нэрийтсэн байдаг. Орчмын жил баян шил мажлын талбай адууны өгүүлдрийн сайжруулахын дагуу адууны ашиг шимийн борлуулалт, адуун сүлийн жуулчлалын уусал чулан хөгжүүлж, армах хөлөг ангилам чигээгээр холордон алдаршиж явна. Суртал бол баян шил мажлын талбайн хонгор шууд хуваар талбай малчин, мөн чи бодсон бас соёлын өвийн чигээ боловсруулах урам мөрөгжлийн орон аймаг хотын дэсийн өвлөн уламжлагч болно. Бага жалуугасан адуу малтай ойрхон байсан тэрээр 2007 оноос эхлэн гүү барьж чигээ боловсруулж эхэлжээ. 2015 оноос чигээгэн ажвилсчүүлэгч амар жаманж, Пэн хороо суур бутан байгууллалтаа сайжруулан чигээ боловсруулах жижиг гар бэлтгэлийн газар байгуулж, чигээгэн компани жуулчлалын газраар борлуулдаг байна. Одоо эднийхэн 50-аад адуу малжиж, чигээ боловсруулах хэлтэг үгийн шээс борлуулах зэрэг арга хэлбэрээр орлого нэмэгдүүлж байна. Баян шил малжлын талбайн хонгор шүүтэй хуваар талбай малчин суртальт.
1: Одоо адуу малчихын багасаа бүр аав ээжэн дагаад мал малцсан юм а. 82 оноос дунд сургалт төгснөөс аваад одоо малын жахтан гэж амьдраад 82 оноос эхэлж гүү мүү сад сурсан. Яг жинхэнэ бол 2007 онд эхэлж нэг чигээний явдлыг хийгээд ингээд аажуу аажуугаар хийсээр байж байгаад ботсон босын өвийн сүлийн өрөмдлөөд 12 онд готын дэсэнд төрж, 15 онд аймгийн дэсэнд төрсөн. 18 онд одоо орны дэсэнд төрээд одоо ингээд одоо улсын дэсийн өрөмдлөнө гэж бодож байна.
2: Анх одоо та одоо хуваараа айл тасгаар ууж гарч ирэхэд одоо баг ер нь ямар төрлийн юм байна гэдэг хэлсэн.
1: Одоо тэр үед мал бол одоо олон янзаар малжсан. Бөхөр хойно адуу өөр малжсан. Яг жинхэнэ адуутай нөхцөлдөж одоо чигээ болохгүй 2007 онд эхэлж хийсэн. Тэндээсээ эхэлж одоо чигээд өөрийнхөө адуугийн сааж өргөд гаднаас адуу дүрээслэж ирж саагаад чигээд яасаар байж одоо өөрийнхөө чул өөрийнх болоод нэг жилийн нэг 30 гүү сааж байна. Одоо чигээд өргөө 15 оноос эхлээд өвөл саахыг яаж пэн сарвчаан жасаад чигээд өвөл саагаад одын болтол одоо өвөл чигээ сааж гүү саагаад чигээ боловсруулж байна.
2: Ер нь баян шил нутаг бол арамх хөлгийн гэж одоо ер нь адууны өвөлдөр олон одоо өвөлдөр бас олон сайн сайн гадуур удаадаг. Таныхны одоо ер нь адууны өвөлдрийн талаас ярвал мөрдөж ярвал ер нь өмнөөс эхэлж.
1: Одоо эхэлж ярвал манайх бол одоо 80-аад оноос аав адуу татласнаас одоо баян шилийнхээ адуугийн малжиж өсгөж. Тэгэхээр одоо манайхны өөр миний саажи хадуу нь бол гол дунд бас юм баян шилийн адуу шта өөрөө уламжилж ирсэн адуу сүрэг одоо тэрийг өзөмдөж одоо сааж явж байна.
2: Ер нь баян шил адуу гэж одоо дотор малжиж ирчихээ баян шил адууны онцлог ч юм уу одоо энэ талаар бас ярвал.
1: Баян шилийн адуу гэж хэлвэл одоо их эртээс нь хэлвэл одоо талбай байгуулснаар аваад одоо сүлийнний хуучин сүлийн кавжин эхэр аягаж эхэр их мал нь бол одоо ихтэй манай Монгол адуу ингэж одоо хэдэн үе улсууд тэмчиж юугаад одоо баян шил адуу гэж ингэж нэрлээд 90-аад онд одоо улсаас шилийн гол адуу гэж нэрлсэн. Тэгээд тэрнээс аваад одоо манайхны адуу ихнэр гарч хурдан унахад сайхан одоо сахад сүуттэй юм юм арван онтлогтой.
2: Одоо баян шил адуугаан бол шүү дээ. Нэг үе одоо өсгөөд өөр хэдийн үржиж юу.
1: Я 80-аад онд манайхны одоо тэр чинь алмны адуу таталж исэн 500 илүү адуу байжсэн. Одоо чигээ сүүлд нь бүр одоо машинтлаад адуу дэмий хэрэггүй болоод ирэхгүй чөөхтөөд одоо чигээ хаваараа бүр таталж аваад холдож аваад одоо чигээ хав хав айл айлаар нэг жоохон 10-аад юм уу 20-аад малтсаар байж байгаа. Одоо бүр чигээ чөөвөр чөөвөр малж байна.
2: Ер нь 2000-аад оны үеэр байхад адууны эглээс юм уу одоо адуугаа эдлэхэн байсан нийтмтийн нэг байдал гарсан шүү дээ.
1: Тийм тийм. Одоо тэр үед бол одоо адуу жахан чөөхрөөд иржээ. Чигээ н суу саалд энэ одоо чигэмгээ гарахгүй бүр дасраагүй бол бүр ингээд явдлаасан.
2: Ер нь цэгээ гэж ярихаас өсөр нь таны нутгийн цэгээ бас их алдартай байдаг.
1: Тийм ээ. Манайхны чигээ бол одоо н Шилэн гол аймаг Дамбалаа нэртэй.
2: Та бол одоо бас мэдээд эрт татагаас ер нь гүй сааж эхэлж одоо энэ цэгийг боловсруулаад эхэлсэн. Цэгийг одоо ажилчлуулчих ч юм уу талаар яаж хийх вэ?
1: Одоо багаасаа ээж аваан дагаад чигээ одоо 80-аад оны үед одоо адуу даалтнаас аваад тэгээд багсаа тэр вич одоо борлуулалт байхгүй яа гэдэнгүй бариад өөрөө дан ууж идэж чигээ сууш. Тэрнээс үлд ажуу ажуугаар чигээд явсаар байж байгаа. Сүлд нь би өөр адалд гараад энийг амс нөхчөө хайч. Тэгээ одоо 2007 онд эхэлж хийгээд одоо чигээд эдийн болтол бүр ингээд дасраагүй хийж байна.
2: 7 оноос л одоо чигээгээ яаж жоохон таваржуулах захад гаргах маягаар хийж өг.
1: Аа тэр вич одоо нэг бүрчин гэрэлтөө багш нэг компани гаргаад чигээ ихээр авчихсан. Тэр үед тэрдэн дөгнгээ чигээд одоо хийгээд ихээр хийгээд тэр нь 2009 онд бүр чигээ авахан байгаа. Тэрнээс үлд өөрөө бүр одоо ингээд гардаж одоо ярван гажир борлуулахар чигээ яагаад одоо эдийн болтол борлуулж одоо чигээ явуулна.
2: Тэр үеэр бол одоо цэгээний орлогын талаар бол зүгээр байж байгаа.
1: Аа тэр үед болно аа бас нэг жинчээ одоо 200-аас 500 мөгөр өгчсэн. Одоо ч нэг ч 12 3 болчихсан юм
2: шиг. 15 ч сүрж.
1: Аа үржин одоо энэ үедээ бол 15 өрнө. Өвлөдөө бол 15 6. Жундаан бол одоо 10 12 л гэж ингэж явж байна.
2: Тий. 9 оноос хойш ам бол одоо цэгээг хав айлаараа одоо ингэ боловсруулад захад гаргаж байгаа.
1: Тий шүү дээ. Чигээд юу нэ одоо өөрөдөн юу яриад одоо жугаач гэж юм уу юу одоо хавны тухай чигээд одоо арван гажир өгчихжээ. Эргээ тэр аймгийн жедэ банд арам жил өгчээ. Тэгээ одоо энэ сүлдэн дүнгийн үнс гэж орж ирээ. Тэр тосны хэдэн жил өгөөд. Тэгээ одоо аж аажгаар өөрөө арван тал мэнларан чигээд яагаад одоо тогтсон бүр юутэй кохотой болчихжээ. Нөгөө чигээд тэр нь бүр одоо бүр утсаар сайхан хэлчээд хэдий явна уу дийвэл чиг хүргээ өгчихсөөр болчихно.
2: Одоо тэгэхэд бол таны цэгээ бол одоо бас өөр юм гэсэн бас га хэрэгдэхтэй болсон. Ер нь одоо тамарын эрдүүд юм уу бас бүрдүүлсэн байха.
1: Аа манайхны бүр бүрдсэн. Одоо бол тэр нэ шалзуун фондон. Аа эргээд тэр шамбио тэр жаян богон тэр бүгд нэ байна. Бүр эрдэмтлээд болчихсон.
2: Цэгээгэн бол сая ярьж ирсэн. Одоо ер нь зундаан саажсан. Одоо бол өвөлдөөн сааж. Ер нь жилийн дөрвөн тэр бүрд орсон гэсэн юм уу?
1: Тийм шүү дээ. Одоо бүр дөрвөн дамбар чигээ гарч байна.
2: Нөхцөл сайжирсан гэх юм уу? Өвөлдөөн бол одоо бас цэгээ, шинэ цэгээ олж ивэл уул нь бол иймэрхүү байдал бас байхгүй байсан байхаа.
1: А уул нь бол одоо 9 сар өнгөрөөд 10 сарын баргаар болоо чигээ бүр татардаг байхгүй болт. Одоо гүү хөлн бүдүрчгэн одоо чигээ саахны чөөхөн. Одоо ч юм бэр юу яагаад хэн жиг нугуудаан сааж та. 7-8 сард гарсан унгаа саавал нэг өвөлж игээд 3 сар 4 сар хүртэл саавал чатаа гүн унгалах нь ягсахан жалахчих нь одоо бол.
2: Зун намардан ч юм уу та өвөлдөө ч юм уу одоо удирдал болгондоор хор хэдийг үс хаагаад байна.
1: Одоо өвөлдөө бол чөөхөн. Өвөлдөө бол нэг 10-аад л айд бол санаа. Жундаан бол ярван. Жундаан бол одоо ихээр авах төрөр бол өдөртөө нэг сардаа бас 30-аадыг саачихна. 30-гүй байна мэн.
2: Би бол одоо таны хав айдын талаар ярил бол голдуу цагаанаас л орлого.
1: Тийм байна шүү дээ. Аа чигээний орлого. Чи бол одоо унах жарна. Одоо ийм шүү дээ. Адууны орлого нь.
2: Цагааны тал дээр бол одоо улирал болгон үн хайш бас ондон гэж хэлсэн. Ер нь цагааны орлогын талаар бол хэлсэн юм шиг байна.
1: Аа одоо бол зундаан бол жоохон доороо. 10 жос юм 12 ийм л. Өвөлдөө бол яг үнэтэй. 15 18 одоо тэгшгүй. Тэр нь одоо яг өвлийн гол болсоо яг үнэ орчихно.
2: Ер нь таны ойр хавийн ч юм уу таны нутгийн малтууд одоо ер нь бүр гуугаа сайхан цаг бордуулж байгаа шүү
1: дээ. Бүр тийм ээ. Бүр бордуулж байна. Голдуу нь одоо тийм чиг юусаар орлого нэмэгдэн шүү дээ.
2: Одоо адуунаасаа одоо олж байгаа ашиг орлогын талаас одоо цэгээ гэж хэлсэн сая ус ярьжсэн унах.
1: Тий.
2: Тэгэхээр энэ унагны тал дээр заримдаа бас энэ сайн үйлдэлээр унаг бол бусд одоо Монгол татвар ч юм уу гэдэгт харьцуулаад унагын талаас үн хаш ондон байдаг. Таныхны үдэн талаар бас яаж?
1: Аа, мөлө ондон. Манайхны унаг одоо намарда махны үнээр холдвол бас нэг төгсгөл баг 60,000 төгрөг хүрч байна. Энгийнх бол одоо манай Монгол адууных бол тийм бүдүүн биш явах нэр үн нь жахан доош шүү дээ. Манай энэ бол махны үнээр жигнээд толдохэд одоо бас 60,000 ичихна.
2: Унгаан бол голдуу махны үнээр
1: яваа. Махны үнээр явуулчихна.
2: Хурдны жигдэн дээр таны бол одоо бас хийж үгүй.
1: Одоо чигээр тоосон хүн байвал ирээд сайнаас нь авд сунгаад одоо авлаас өгчихнө гэж одоо тийм.
2: Таны хав айдын талаас одоо бас ер нь бас морентер буях энэ талаар.
1: Би бол морентер буяч чаддаг юм аа. Манай ах бол манай дүү бол нэртэй уяачаа.
2: Таа бол одоо надууныхаа ордогороо сайхан
1: хийж байна. Тий, би бол одоо чиг голдуул чиг борлуулж ингэж
2: Таны хав айд бол одоо хэдийн адуу байна?
1: Миний хав айд одоо миний адууч мага нэг 50-аад байна.
2: 50-аад адуу. Энэ нь түрүү одоо ботмад одоо үхүр хонь байна уу?
1: Үхүр хонь бүр байхгүй.
2: Бүр байхгүй. Ганцхан адуу.
1: Адуу бол голдуул адуу яаж байна?
2: Нутгийн талаар бол таны яг хэдийн нутг байна уу?
1: Миний өөрийн нутг 2400 мөө. Өрөөс нь 1700 мөө байна. Нийт бар 5000 мөө гаж иртэй.
2: Адуугаар бол одоо цэгээч юм уу? Давнгаараа махны чиглэлээр ингэж ярьж байгаа. Одоо өөр ус ашиг орлого өгдөг иймэрхүү арга зам өөрөө сайж үзэхгүй юу?
1: Вурднагаас эхлээд би нэг хөлтэй гүний шивс тосго ажи хийсэн. Чи одоо нэгэн өнөө жил одоо 2 жил хийж байна. Энэ орлогноос авааж үгээрээ.
2: Энэ ажид болсон хэдэн жил явагдаад байна. Малчтууд сайн талдаас нэлээд орлого ашиг орлого үүсчихэе.
1: Бас мөлөө юм нэмэгч гэнэ. Өдрийн бас нэг 50 жин нэг гүнээс бас нэг 30-40 жилсны орлого олчихна. Хөлтэй гүний шивс бол одоо 10 сарын нэгнээс 2 сарын дундчаар жигээд жогсчихна.
2: Нэг хэдэн сарын орлого байна.
1: 4 сарын орлого байна.
2: Яг одоо энэ үеэр ингээд малын гаргалт бас ингээд барж байгаа. Энэ үеэр бол гүний шивс бодлооч малтын ундагч бас бага ус орлого болдог байна. Тэр үед бол.
1: Чихэн тэр чинь хүний дотор уулгаран болно. Хөлтийнх нь хэмжээний 10 гаргаас дээших нь сай болно. Тэгэл эргээд хөөлнө ихтэй дээсээр дотор уулга нь бас байх дуустдаг. Тэгэхээр жаавал энийг 4 сарын хооронд л энэ өөр ингэж хорааж авах.
2: Энгээр үн ханшаан тогтооно уу?
1: Үн ханшаан адла. Үн бол нэг жин 5 жос.
3: Шин дэрний малчин.
0: Баян шил малчлын талбайн хонгор шуутай хуваар талбайн малчин хөгжилтийнхэн 2011 оноос чигээ боловсруулан борлуулж эхэлжээ. Эдгээрхэн одоо жуу гараа дуу чөвөр үхэр хон малжиж, адуундаа махсууны хос хэрэгчээд наран тамхтай ажирах тавин адуунаасан уламж ашиг хүртэж явна. Баян шил малчлын талбайн хонгор шуутай хуваар талбайн малчин хөгжилт.
2: Аа яг одоо адуу малж байгаа гэсэн. Ер нь бас адуу малж байгаа энэ байдал байна.
4: Адуу одоо хол саалын алдаар одоо чөвөр борлолж байна.
2: Чөвөр борлоод гадд дижил хийж байгаа.
4: 11 оноо ихтэй хийж. 11 оноо багс хар ихтэй хийж. Яг өглөө хийсэн нь одоо 15 оноо ихтэй. Ихээр борлолж байгаа шээ.
2: Ер нь 11 оноос багт борлуулын ажил үүдэг.
4: Тэгээ 11 хамх анх болсон дараа тэний борлуул ааны ач тэний их саасангүй. 15 оноос зоогож үгээрээ.
2: Борлуулах сайн болж ирсэн. Ер нь бас энэ борлуулын арга замтай болоод байна. Ямар арга замаар вэ?
4: Борлуулын гадаа компон байсан ш борлуулаа авсан болж. Нэг хэсэг түүний үнсэг байж ирсэн. Тэр нь авхан байнгус улд нь авгад. Авгий хараад үн чигээ тийш өгч. Тэгээ овоо сайн тийш нэ.
2: Ер нь жилдээ мөц цэгэний орлого бол.
4: Жилгээр ямар орлого овоо сайн. Өчигөө дий бол алтнаа.
2: Хэдийг үс хааж
4: ирэв? Энэ 40 хэдэнгүүс хааж ирэв.
2: 40 хэдэг.
4: Хүний хүчин сай үржихгүй, хүний хүчин саасна илүү бас байх юм. Зааж ихгүй. Гол нь одоо Монголын ус бол сааж. Манай энэ тхэн гүүс хаад хүн байхгүй байна.
2: Таны хувь айлаараа бол өөрөө сааж.
4: Өөрөө сааж юм. Өөрөө саан хүн үрхгүй гаднаа хүн үслэн.
2: Яг зун намрын цагдаа мөдөө бас гол гаргалт хийдэг.
4: Гол гаргалт та зун намраа та. 6 сас 10 сарын хооронд л 4 сар зааж ийнэ гол.
2: Яг гол. Таны цэгэний одоо энэ айлууд бол ингээд одоо баг үйлдэлийн газар ч юм уу одоо таварын тэмдэг гэдэг чинь одоо олон зүйлүүд хийж таны энэ талаар бол.
4: Таарын тэмдэгэнд авсангүй шууд компанид өгчих болохоор.
2: Одоо бол мөн авгын дээр компанид.
4: Тэ авгын компанид өгчих.
2: Атоны талаас бол хурдны чиглэлээ.
4: Хурдны манай
2: баян шилүүд наран тамхтаар их
4: гарч. Тийм.
2: Таны бас энэ хурдны чиглэлээр бас ямар ч.
4: Харин манай баялаг наран тамхтаар ажиг тавьж. Эргээд шандунаас та манай усан тоод чивжсэн ажиг тавьж байна. Энэ манай баян шилийн наран тамхтаар ажиг нэг сайн нь одоо мах суухсанд нь хэлээ болно. Бэээрэ бүдүүн сууя сайн гар. Номхон нэг сайн. Хамгийн сайн номхон юм. Нутаг манай нутаг адуугаас жоохон догш юм. Сүүний галт яжи хаана байдаг. Манай баяншлын наран тамхтаа сүү сайтай. Надны миний ойлголтоор сүү сайтай мэдэж байна.
2: Ер нь энэ наран тамхт азраг тавиад эдэж л болж байна.
4: Энэ чинь 11 онд авсан. 11 онд авсан ачрах. Ингээд хөдөлд солиж байна тундаас.
2: Ер нь бас үр төл энэ талаар.
4: Үр төлний хурцаар болно бас аваатлуудын хувьд гомдолсонгүй юм юм хийж байна бас.
2: Бас гадаас хурдны чиглэлээр таны өмнгийн гадаа бас захиалаад авдаг
4: тийм. Тийм авж байна.
2: Та өөрөө бол бас энэ хурдны чиглэлээр ч юм уу тамаар байх. Энэ талаа өөрөө бол сайхан хурдан азраг үүдгэр хурдгодмын азраг тавьж байгаа. Өөрөө бас энэ хурдны чиглэлээр энэ бас цогжуулах хааж хийсэнгүй.
4: Би өөрөө оролдох гэх нэ одоо нэ зундаан гүс хацаа маван байга уу завтхгүй болчих. Чи орлод дийлээг ба. Өвөлдөө багсаа унжана. Тэгэл морин унах юм бол алдаа гоо. Ямар унж.
2: Яг өөрөөм сэтгэ хатуу мальч бид.
4: Одоо нэг жоо гараад байна. Жоо
2: гараад байна. Хэдийн нутаг байна.
4: Одоо томч хүмүүс дээр чи мальч.
2: Яг хава хэдийн уу эсвэл дүрэс.
4: Дүр яг дүрэслж байна. Өөрөө багсаа байна. Одоо дүрэслж байна.
2: Голдуу адуу юу бас хажуугаар нь ондоо.
4: Одоо хажуугаараас өвхөр хань мальч байна.
2: Өвхөр хань. Цон таны юу?
4: Тийм цон таны мальч.
2: Хөрхан юу гэдэг өгөрлөс энэ баттан бас таны гэр юм бас цагаа.
4: Тийм цагаа дээр хийчихнэ.
2: Цагаа дээр ер нь таны нутгийн малтыг хараад байхад олонкийн ингээд цэгээний талаар.
4: Тийм олонкийн цэгээний талаар.
2: Одоо ер нь бос төрлийн мал малчих бас цөөхөн ч байна.
4: Тийм тийм.
2: Цагаа дээр талаар бас арай. Яг сүү цагаа дээрний талаар бол.
4: Сүү цагаа одоо төрүүлний алгуудын малж байгаа. Мөн ч хураа цагаа дээр хийж ичээ. Сүүлд нь одоо гүүгэн цагаа дээр давтахгүй боллоо. Цагаа сүлд нь тэрийг анж хайчтай жоох. Заа наа чөөвөр хөдөл сааж байна. Төөрөн хүрхтээ баг хатан жоон борлуулахтай зэрэг хуучин авдаг усуд данг мөн удаа хүрж байна.
2: Ер нь гитний жил одоо адуу малж ирлээ. Одоо адууны ашиг орлогын талаар бас ямар шиг байж байна? Ямар талаараа ашиг нөлөө байж гэнүү? Ашиг орлогын ер нь ерөнхий талаас ашиг орлоглаа.
4: Адуу малж би одоо миний өөрөө ярилцтал аа 530 малт төр адуу л над яваач үүрс санагдаж байна. Зундаан чөгөөгөн борлуулах нь намраамаас унгаан зарчих нь орлогч мөлийн жигсэн шиг байна. Өөр төрлийн маламууд бол малын үн буурлаа гэдэг одоо ашиг шим өндөр байна. 4 сар саагаад нэггүй болоод ихтэйг том төрөй орлоголж байна. Тэгнэр өндөр байна. Унгаан одоо 5000 болчихлаа одоо том төрөй 5000 золгоч бас ч өгөр шим өгдөж байна.
2: Артлага маллах ч юм уу хөдөлмөр хүчний талаар уу?
4: Артлагын та адуу амрахан. Дурчгүй юм тийм болохгүй. Тэргээ дээр пэн ашаа гэхгүй гадаа жадгай голд. Өвөл өвсөн тавиад өгөл болчихно. Амархаад.
2: Таны бол голдуун цэгэний дааж үйлсийн талаар хийж байна. Цэгээг одоо бас сүүсвэлдээ яаж хийх гэж бодож байна вэ?
4: Одоо мөн сүүс зүудээ одоо жахтууны анчаар л явна даа. Одоо мөн ч гэдэг өөрөө борлуулж байгаагээд өөр нь одоо юу гэхээр таавар чулна шүү дээ. Тэг гарыг бодож байна бас.
3: Шинэ төрний малчин.
0: Бижээ бол Баяншил малчлын талбайн Улаастай хуваар талбайн малчин. 80 донд нийтийн адуу харуулж байсан тэрээр адууны удам ухслан эртэ сайжруулж иржээ. Бижээгийнхэн дэгүй жугаачлын газар эрхэлж гүүвэрж чигээ боловсруулан орлого нэмгдүүлж байснаа орчмын жил цэвэрч усны адуу малжиж хурдан удмын унаг дааган гадагш борлуулан ашиг орлох сайтай явна. Баяншил малчлын талбайн Улаастай хуваар талбайн малчин бижээ.
5: Би одоо адуу хараад энд 88 оноос одоо идэ болтер бүр одоо харжээ. Одоо өөрөө одоо өөрөө адуу харж байна. Манай малч одоо бүр түншвэ. Аа цоцсны адуу. Одоо нэг адууноос юуны орсон адуу. Одоо иймэрхүү адуу малж байгаа миний адуу одоо өндөрснийхтэй.
2: 80 эдэ оноос эхэллээ гэсэн одоо тэр үед л яаж та одоо хаваараа
5: 89 онд одоо нийт адуу харсан. Нийт адуу бас нэг 6-7 харжээ. Тэгээ хараад одоо өөрөө тарчир одоо өөрөө малч тийм одоо тэр дагуу хон байдсан үед одоо адуу хараад тэр гүс хатсан биш гүсаагад их зүгөө тэр үед одоо гүсаар их зүгээр энэ адуу үндэнд нь сүв болоод энэ одоо л их сайн байш юу адуу аэрт сүр сайн өвч юм атан засна манайх ус одоо жоохон лүйдэр юм гаргадсан өмнө
2: Наяад анаа үед таадаа хамт ядуу юм альчих вэ? Тэр үедэр нь бас ямархан адуунууд байж ч юу
5: одоо Тэр үед одоо манай шидэн гол энд бас одоо өмнөх өмнө гадрын бод одоо жоохон өндөр кавачи адуу малтсан бий. Кавачи адуу баг харлаа. 6-7 жил харж одоо сүлд нь нийтийн дагуу нийтийн адуу байхгүй ла. Тэгээ харахаа байцсан.
2: Тэр үе одоо бас кавачи адуу ч ингэвэл бас нэг шинэхэн үйлдэл байж
5: хаа. Аа тийм ингэвэл сайн үйлдэл адуу
2: таа. Ер нь тэр үед одоо яг энэ үйлдэл адуу гэхэд ер нь одоо ер нь шилэн гол юм ч юм бай нутгуудаар бас арай орж ирээгүй байсан байхаа.
5: намайг малчаад яг хатарган мөн орёрцсан байт. Манай энэ байсан шүү. Энсэлэн бороос юм гэж. Энд адуу малт цангуй шиг нүгэн байцсан. На тэр үед одоо тэрд нь тийм каваж атрах малт. Одоо тэрийг наваад манай одоо салбарын энэ удаста салбарын одоо аваад атрах тавина. На тэгээд нэг каваж атрах юу одоо каваж атуулж. Одоо тэр үед эргээ тэр нь одоо бүр одоо нэг даагхан байх болох үед одоо манай хувь хүн өөрөө одоо одоо өөртлөө бүр өндөр сүтэн адуу болж байна.
2: Тэр үеийн одоо энэ каважин адуу гэж ярина бас ямар шиг адуу байдсан нь.
5: Каважин адуу гэдэг одоо мөөлөр хамарттай нэг өндөр чихтэй юм байсан шүү. Одоо тийм байх дөрөнгөө одоо цусны адуу бодвол бас сайнчгүй энэ унахт ясан. Одоо энэ жохом энэ үе саад явлаад сүү сайн гарна. Ая энэ одоо жоохон орс адуу одоо каважин гэж нэг одоо гаднаас авчирлаа одоо яг авчирсан юу гэнэ би сайн мэдэхгүй шүү. Одоо тэгэл манус тэр үед бол одоо адар тавнаад гэдэг нийт их юм даа. Авчирад тавьдлаа өндөр адар тавьж наа гэдэг одоо юм нэг авчир тавьжээ. Тэр үед энэ цусны малтны нэг юм мэдэхгүй байхгүй юм тест. Сүүлд дээрээ одоо энэ 90 одоонд одоо нэг тийм нэг каваж малцсан өнөөхнөөс өөртөө одоо өндөрсний адуу малч юм даа манайс. Тэгээд иймэрхүү байдалтай байна.
2: Каваж адуу бол ер нь энэ үрд төдийнх нь талаар тэр одоо ер нь ямар шиг бай. Манай энэ нутаг орон зогцох.
5: Оо зогцох нь зогцох яа зогцох. Яг тэтэр мад одоо димээ орохгүй шүү. Тэрлээ одоо эдлгүүд тэр үд бэлчээр хамаагүй. Одод нь бүр жоохон жоохон тохор юмдэн тэр ямар ингэ тажийн тэр үд бэлчээр сая. Одоо манай нийт адуу харж байгаа. Сүр сая. Одоо тэтэр юм орохгүй бэ энэ дамрах. Одоо өндөрсний бол одоо бүр тажийн. Одоо юу нүндэр норм нүндэр ба. Тий. Гаралтай одоо тэгээ орлого нь бас их аа. Түр өдний жил манайхан нэг унах хулт одоо 3 том 2 томд нэрвхэн. Тий. Нотноос аваад бол жоохон горгуулаад. Иймэрхүү л байна.
2: Тэрнээс нааша камажнаас нааша тамууд одоо ер нь бас хэдэн бас ер нь үлдрий.
5: Камадаас нааша одоо би энэ хагас цусны адуу баншио гэдэг нэг адир гав тавьдлаа. Одоо баншио гэдэг адир гав эргээд одоо өөртлөө түншүүг нь авт тавьсан. Одоо энэ баншүүг дүүлэхгүй л амт түншээ авт тавьсан. Одоо манай энд нэг нэгнээс ахт нэгэд одоо бүр 10 хэдэн том надад та манайх одоо жарч чадна.
2: Одоо мөхслийн талаар
5: байна. Одоо мөхсөн сан миний адуу бол уурын би адуу хараад бол миний адуу сайн тэр каважины үлдсэн тэр гүүнүүд бол одоо хурдан адуу гардаг. Тэгэл миний адуу одоо баян нуурын хайр авцсан сайн гүйсэн. Одоо энэ өөрөө би яар гарцсан юм нэхэ тори ууш гарцдаг. Одоо тэгээд унаг даханд мөр хулдай болчих юм амархан додор болчих.
2: Одоо ер нь хурдан адууд хүмүүд ялаа даа.
5: Аах дуртай. Минийх бол сайн авдаг.
2: Одоо бол таны ямархан төрлийн адуу?
5: Одоо бол миний яг түншээ тавьж байна. Нэг мигөө түншээ гэдэг нэг хөөрэ төр тавьж байна. Тэгвэл нэг одоо аалав. Түн аалав тийм нэг хоёр адуу тавьж байна.
2: Таны хувьд одоо хэдийн адуутай?
5: Одоо би нэг яг бүтэн гүүр бол нэг 40 байна.
2: 40
5: та. Аа яг одоо бүтэн унагдахгүй нэ. Бэйс матам нэг

0: дараад л иймэрхүүл юм байна. Унаг манган тавсар нэг зүг хатчих юм аа.
1: Тийм. Ер нь адууны талаас одоо орлого бол
0: адууны талаа орлого сайн. Ер нь өхөр хоноос хоол гарна. Одоо гэн дээрсэн саавд одоо гэн. Тэгээ одоо адууны мах гэнэ юу нэлдвэн адууд нь ер нь одоо бүрх юм болж байна. Ер нь сайн та. Чи ямар засан ингээд морин унаад явбал ямар тор горгов аа.
1: Тийм.
0: Хашлаа надуу морин унаад явсаар тор тоглох юм байх. Би эдэр мэл 64 хүрч. Өнөөр одоо морин бат тагил явдлаа. Батал унжраа одоо.
1: Тийм. Ер нь одоо энэ масаа на цул цусны энэ төр гэж ирэхэд одоо ер нь артлаг тижээлэгч юм уу? Энийн талаар бас жоохон ажил орох нь бас жоохон
0: даа. Ажил орно. Тэгээ одоо хулд ноор нь өндөр. Тийм. Аа яа яах вэ?
1: Аж орсон
0: чинь. Аа, аж орсон зэрэг олд авчихсан.
1: Үн дахасаа. Таны нутгах юм бол одоо ер нь хурдан морь олон гарч ийн, хат цэгээгээр их алдартай байж. Ер нь айлхан.
0: Оо, цэгээ би одоо өмнө манайх саадсан. Төрөө нэг 10 жил өмнө бүр манайх өөрөө саагаад үзсэн. Орлогоо сайн тэр. Төрөвд одоо хамтхан удаа сайн. Тэр адуу гэдэг юм бол өнөөр хаягтгийн байх хүмүүс үгүй. Гүүгийн, суугийн саач нар уухра доорой та хэлвэл. Тэр адуу бол одоо малчд бийнт бол амар. А тэгэд байн байн уусах ба бэлтэртэй бол тэр ус хэрэгч. Одоо бэлтэр ааны болсоор ямард мал ингээд ямар ойлго хань утаа
1: гэж. Ер нь өмнө бол дадууны орлогод их зүгээр шиг байсаа. Яг нэг интерес бас жоохон.
0: Жоохон дөрөлтэй. Тэгэл ингээд том томоо мэл алтгүй. Нэг унагдагчтай томоо мэл алтгүй.
1: Тэгэхээр орлого зардагын тал дээр бол
0: зүгээр зүгээр их
1: сайн байхгүй.
0: Их зүгээр.
2: Шин дэрний малчин.
3: Адуугарын алдартай баян шил нутгийн малчид үе үеийн хүмүүсийн өсгөж үржүүлж ирсэн шилдэг уудрын адуудаа малжиж адууны ашигч маань таваржуулан адууны бийсийн хөгжилтөөр ашиг орлогоо нэмэгдүүлж явна. Сая та бүхэнд адууны бийсийн хөгжилтөөр ард улан ашиг хүртэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид оо, манай энгийн нэвтрүүлэх ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлэхээр та бүхэндэг олдов.
3: Шижинпин Шаншиможин Чанжи хотын Чингюэн шинэ нэгэн нүүрсэн урхан газ дэлбэрсэн эндэл хэрэгт жоруулж чухал жаабар буулгаж, шарахдах сэдийг бүхэн хүчнээрэн авран эмчилж, авран туслах ажлыг шинэлэх ухаанчаар жохон байгуулж, онч хүнд их эндэл хэрэг гарахыг эрс сэргилэн хориглох хэрэгтэй гэж чухалчилж, Ли Чан чухалвар бичсэн.
2: Шаншимужин Чанжи хотын газ дэлгэрсэн эндлэх хэргийн аврын туслах ажил үргэлжлэн явагдаж, шаргатсан 128 хүний аврын эмчлэх ажил өмөх журамтай өрнж байгаа.
3: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлэе гэсэн тусгай сэдвэрт сонин мэдээ нийтлэх хурал дээр Шанхай Хармурна 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд чанарлах хөгжилтийн гол харалт голлохтой арга хэмжээг танилцуулсан.
2: Шидэт хүлэх 23 дугаар сансарчтай нисэх онгчийг хөөрүүлэх их төлөв чагийн тогтоосон зэрэг мэдээ мэдээлэлнүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. 5 дугаар сарын 22-ний өдрийн 19 цаг 29 минутад Шаншигийн Чанжи хотын Чингюэн шинэ Шаншигийн Тунжуу бүлгэлийн Лэушингүй нүүрсний бэлсэн хязгаарт компанийн уурхайд газ дэлгэрсэн эндэл хэрэг гарчиг хүн хар ихээр эндэж ширхтсан байна. Эндэл хэрэг гарсны дараа намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Тубийн чаргын явдлын хорооны тэргүүлэгч Шижинпин дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж чухал жаабар буулгаж жаахтан. Шаншигийн Чанжи хотын Чингэн шинэ нэгэн нүүрсний урхайд газ дэлгэрсэн эндэл хэрэг гарчиг хүн хар ихээр эндэж ширхтсан байна. Шархтах сэдийг бүх хүчнээрэн аврын эмчилж, эрж аврах ажлыг шинэлэх ухаанчаар жохон байгуулж, хойдох явдлыг тогтой сайн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эндэл хэрэг гарсан шалтгааныг чанга байчаан тодолж, хууль ёсоор чанга хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй гэжээ. Шижинпин чухалчлагдан, эл газар орон салаам өчрийнхэн эндэл хэрэгээс сургамж авчи, аюулгүй бэлтгэлийг ямагт чангадахж, эл төрлийн аюул эрсдэл гэм согхойг гүнжгэ байчаан чагчилж, онч их эндэл хэрэг гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Одоо яг үер устлын хугацаанд орсон болохоор, бачин байдлыг арах чааж жижүүрлэхэн чангадхан, үер устлаас сэргийлж гамчхаас аврах ажлыг давдуун баттай сайн хийж, ард түмнээ амнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
2: Намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкин хорооны гишүүн төрийн эвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чахалвар бичиж жаахтан. Хашигдсан хүмүүсийн бүх хүчээрэн өрж аврын, шарахдах сты аврын эмчилж, хойдох явдлыг сайн хийж, чимээ чанги чах тухайд нь жүв оновчтой нийтлэн, эндэл хэрэг гарсан шалтгааныг дараа түргэн байчаан тодолж, хуул дүрм ёсоор чанг хариуцлах нэхэмжлэх хэрэгтэй. Төрийн эвдлийн хорооны аюулгүй үйлдвэрлэлийн комиссийн албан гэрийнхэн эл гажид орон хамаатай салаам өчрийн чанг шаардан жолоодож байгаад аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг найдварж улахан чангатгаж голдлохтой ажил төрөлд чар хүрээндэх аюулгүй гэм сохыг байчаан жигжилж онч их эндлэх хэрэг гарахаас өрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Шижинпингийн чухал жаабар ба Ли Чангийн шаардлагыг үнэлж намын төв хорооны улс төрийн тавчааны гишүүн төрийн эвдлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Жангу Чин хамаатай салаам өчрийн хариуцлагатан нүхтэй дагуулж тухайн талбарт хүрч аврын тусалж шийдвэрлэх хадлыг жолоодож байна. Шаншимужин намын хороо мужин засгийн ордны гол хариуцлагатан нүхэд тухайн талбарт хүрч бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх хадлыг жан жолоодож Шаншимужи Чанжи хотынхан ширхтах стыг аврын өмчлэх тухайн талбарын аврын туслах зэрэг хадлыг бүх хүчээрэн сайн хийж байна. Одоо хамаатай ажил яаралтай явагдаж байна.
3: Тубаражуугийн мэдээ. 5 дугаар сарын 22-ний оройгийн 7 цаг 29 минутад Шаншигийн Чанжи хотын Чингэн шинэ Шаншигийн Тунжуу бүлгэлийн Лэушингүй нүүрсний бэлсэн хязгаартай компанийн худагт газ дэлбэр

0: гэсэн эндэлэр гарч хүн хараг хүн гих эндэж ширхтжээ. Эндлээс аврын туслах ажил үргэлжилэн явагдаж 24-ны өглөө аврын туслах тухайн талбарт туршин байчаах машин хүнийг эхлэн ашиглаж худаг доторх хүмүүсийг ирж аврах хөвчөөг өргөтгсөн байна. Жуу 28 шархтах садыг аврын эмчлэх ажилч эмх журамтай явагдаж байна. Сонин мэдээ нийтлэх хурлын тухайн талбайд бүгдөөрөө босч жогсон эндэг сэдийн хойноос наманчалан гашуудажээ. Чангжи хотын намын хорооны дээд шүүжи хотын дарга Чэншан Янгийн мэдгэцснээр сонин мэдээ нийтлэх хурлаас өмнө Шаншигийн түнжүү бүлгэлийн Левшин Юй нуурсан урхан ганс дэлбэрсэн эндэл хэрэгт 82 хүн эндэж 2 хүн харилцаа тасарж жуу 28 хүн шархтажээ. Эндэл хэрэг гарсны дараа аврын туслах ажил өтөр түргэн өрнсөн байна. 335 аврын туслах тусгай мэрэгжлийн хүчин 420 эмч совлогчийг өтөр түргэн чуглуулж эргэн тойрны шилжмэл өндөр даралтад хүчилдөрөгчийн хөмрөг болон 86 түргэн авралтын машин тэргийг шилжүүлэн чуглуулж бачин байдлыг аргачааж аврын туслах эмчилгээ нь аврын эмчилгээ зэрэг хамаатай ажлыг өтөр түргэн өрнүүлсэн байна. Аврын туслах шижир алтан чагийг хамгийн их хэмжээгээр амжин атгаж хашигдж үлдсэн хүмүүсийг чаг мөчийг алдалгүйгээр эрен аварж байна. Хэрэгтэй холбогдсон нүрсэн урхан аж ахуйлалд хуулийг зөрчсөн хүнд их үйл ажиллагаатай байхыг анхаалхам магадлан тогтоож харилцаа тасарсан хүмүүсийг бид ямар ба үргэлдэл сүйдлийг хайхурал үгээр бүх хүчээр ирж аварна гэжээ.
1: Товарач юм даа. Ойрын өдөр Шанхай хар мөрөн тус тус эхлэлтийн хугацаа 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөхийн тусгай сэдвэрт сонин мэдээ нийтлэх хурал хийж тухайн газрын 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөхийн товчин тойронд чанарлах хөгжилтийн гол харалт болон голдлоготой арга хэмжээ зэрхийг бүх талаар танилцуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөхийн хугацаанд Шанхайнхын чанарлах хөгжилтийн яхуулах төрөн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийн таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын эх хотын үндсэндээ байгуулах харилтыг тогтоож хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалавтан яхуулж хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж хүчин төвлөрүүлж өндөр түвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгууллалтыг ахиулах болно. Шанхайн хотын дарга Гүнжин хэлэхдэн бид ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чин сэтгэлийн найдлагыг бат чэжилж хүүдэг чэжиндэн хоёр их талыг багтааж Шанхай хотын ирээдүйн хөгжилтийг дөрвөн талаар бодлого хилэн төлөвжүүлэхийг баримталж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр жолоодөмж болгож өөрчлөлт нээлтээр хөдөлгөх хүчин болгож улсын чухал их байлдах бодлохоор хөтлөмж болгож хотын засан чиглэлтийн одоогчлолтоор баталгаа болгон нэгэн төсөв төлөвлөхийг эцэстэн тултал хийж бодит хүйл ажиллахаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлж дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах явцад дайчлан дагуулах ба жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах хүйтлэн гүйчэд бадруулах болно гэжээ.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Хармур Можинхан хөгжилтийн яс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бүтчин нэн нэшилдэг, амь ахуй байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоогчлсон хүчирхэг можийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болох гор байна. Хармур Можийн дарга Лян Хуйлин хэлэхдэн бид ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал найдлагыг бат чэжилж намын төв хорооны шин чагийн зүүн хойторныг бүх талаар хөгжүүлэхийг ахиулах тухай байлдах хөдөлгөөний байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж лавдун баттайгаар үннийг баримтлан бодтойгоор хэмлж чанарлаг хөгжилтийг шалбдан ахиулж одоогчлсон хүчирхэг можийг бүтээн байгуулж улсын хөгжилтийн их талд үйлчлэх дунд Хармурны хүчин чадлаа нэмрэлнэ гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Хармур Можи аж үйлс шинжлэх ухаан сургал хүмүүжил худааж ухайг хөгжүүлэх зэрэг 12 талын голдлоготой үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэд шинжилэлтэр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, тоочлсон оюунлаг чадвар, амьдуцын аж ахуй, шин материал зэрэг 1000 дуншуурын дэсийн 12 онцлогт ажилсан сөрөгжлийг бий болгож, агаар аялал, сансар аялал, дээд дэсийн тоног төхөөрөмж, шин энерги зэргийг шин тулгуур ажилс болгон байжуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ба ажилсан үүдэлт шинжилэлтийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулна. Амхаг төрөнд тавих бохирдлгүүгээр хөгжүүлэхийг баримталж, онгон дархан байгаал ончлогт гажир нутгаан орлогын ирэлт болхон хувируулна.
1: Товараж юм мэдэн, хэдэд хөлөх 23 дугаар сансарчтай нисэх онгчийг хөрвүүлэх үүргийн тухай сони мөдөө нийтлэг хурал 23-ны өдөр Жөөчөнэ дагуулад хөрвүүлэх төв гажирт болсон байна. Хэдэд хүлэг 23 дугаар сансарчтай нисэх онгчийг 24-ны өдрийн 23 цаг 8 минутад хөрвүүлэхээр байна. Энэ удааны нисэлтийн үүрхийг гүйцэтгэх сансарчтын баг нь анх удаа 3 дугаар бүлэг болон 4 дугаар бүлгийн сансарчтаар бүрлдэж, сансарч Жу Янжу, Жанг Жиюэн, Ли Чаин үүрэг гүйцэтгэх болно.
0: Товараж үг юм дэ. Шангангийн онцгой засаг захаргааны орны анх дахь сансарч Ли Чаин Сэдэд төлөг 23 дугаар сансарчтай нисэх онгочны нисэлтийн үүргийг гүйцэтгэх гээр байна. Шангангийн ил этгээд ихэн илэрхийлэхдээ энэ нь улсаас Шангангийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бодит хүчин болон чадварсны бэлтгэлийг гүйцэд нутлж байхыг харуулж байна. Нэнч Шангангийн сансар аяллийн талаар улсын хөгжилтийн их талд уусалчин оролцож түүнд үйлчилж байхын амтлах үйлдэлг болно гэж
1: Товарач юм да. 2026 оны Аас номхон далайн орны хамтын ажилханаа байгуулахын Аралжана сайд нарын хурал 23-ны өдөр Жансуугийн Сүүжүүд төгслөө. Хурлаас Сүүжүүгийн тунхыг нийтэлсэн хамт хоёрын 10 жилийн Аас номхон далайн орны үйлчлэхөний үйлсийн хөгжилтийн зөрөг төлөвлөхийг тогтоосон байна. Тусатана хуралд Аас номхон далайн орны хамтын ажилханаа байгуулахын 21 аж ахуйн чохчин төлөөлөгч хуралд оролцжээ. Аас номхон далайн орны хамтын ажилханаа байгуулахын ажиглагч Дэлхийн Аралжана байгуулах Олон улсын холбоот байгуулахын Аралжаа хөгжилтийн комисс зэрэг олон улсын жохон байгууллалтын хариуцлагат нар уралхаар хуралд оролцсон байна. Хурлаас Аас номхон далайн орны хамтын жохчийг байгуулж, хамтын хөгжилт чиглэлийг яхуулах гол сэдвэрт анхаарлаа төвлөрүүлж, нөөлттэй урчлан төсөөлж болох үеч орон бүс болон олон талд аж ахуй Аралжана өмгтгэлмий байгуулах ба үүдэлт шинжилэлт амжилттай хүчинтэй Аралжаа бүл оруулалтын хамтын ажилханаа шинэ хөдөлгөө хүчийг чавчлах хоёр зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон өргөнөөр солилцсон байна. Дунд тусын худалдааны яамнаас сайд Ван Вэн Тоо хэлэрхийлэгдэн. Хурлаас аль олон боттой үр бүтээл оллоо. Тухайлбал нэгэн хамтарсан илэрхийлэл нийтэлж, үйлчлэхөний үйлсэн шин зураг төлөвлөхийг зөвшөөрсөн юм. Тусудаа зөвшөөрсөн шин зураг төлөвлөх нь ирээдүйн 10 жилийн үйлчлэхөний үйлсэн хөгжилтийн зураг төсвийг чуулгасан байна. Ил талийнхан 8 их чарх хүрээнэ хамтын ажилханд голдлохтой анхаарлаа төвлөрүүлж, Үйлчлэхөний үйлсийн хамаатай төрийн бодлогын тогтвортой үүдэлт шинжилэлт ба өөрчлөлт хийхийг яхуулж, нөөлттэй урчлан төсөөлж болох үеч үйлчлэхөний Аралжана бүл оруулалтын дөрмийн орчин нөхцөлийг хамтар байгуулахыг зөвшөөрсөн байна гэжээ.
0: Товараж үг юм дэ. Худалдааны яамны 23-ны өдөр нийтэлсэн тоо баримтыг үндэслэвэл 23 жилд манай улсын гадаад бэлийн аж ахуйн тоо хэмжээ жил дараалан нэмэгдэж нэгэнт 53 томыг давж гадаад бэлийн хэмжээ 3 том 60,000 дуншуур долларыг давсан байна. Тоо баримтыг үндэслэвэл жонглох олон тооны гадаад бэлийн аж ахуйлал дундад улсад гүнжгэ эжгэнхийг сонгож бэл оруулалтаан үргэлжилэн өргөтгөж байна.
1: Товараж үг юм да. Улсын үерийг сэргийлж гантай томчи хадлыг өрөнхөж жолоодох гажир 23-ны өдөр Хүүбэй Чунчинд үерийг сэргийлэх тухай 4 дугаар дэсийн бачин байдлыг арга чаах тусдыг хэрэгжүүлж, Хунанд үерийг сэргийлэх 4 дугаар дэсийн бачин байдлыг арга чаах тусдыг үргэлжилэн хэрэгжүүлжээ. улсын үерийн сэргийлж гантай төмжийн хадлын ерөнхий жолоодох газрын албан гэр ажиллах тухайлан томилж хүүбэд очуулж үерийн сэргийлэх хадлын хавсран жолоодсон байна.
0: Төбаражуугийн мэдээ. Гуангшигийн Лэужоу жирэг газрын ойрын хугацаандах газар хөдлөлтөй үер устал жирэг гамшигын бачин байдлыг аргачхан шийдвэрлэх ба гамшихаас авран туслах ажлын хэрэгцээтэй чиглүүлэн улсын гамшигийг сэргийлж гамшигын хохирлыг багасгах гамшихаас аврах комиссийн албан гэр бачин байдлыг аргачааж хамаарах яаман 23-ны өдөр улсын ам будаа ба эд бодос нөөчлөх товчотой хамтран гуаншид төвийн гамшихаас аврах эд бодсыг 5,000 хувь нэмж буулгасан байна.
1: Туварааж үхэн мэдэ. Одоохон болтол 2026 оны дунд улсын киногийн билетийн орлого нэгэнт жуу 50 түншүүр төгрөгийг давсан байна. 5 сарын дэхнэ амралтаас хойш жагтал хүрийн өөдтэй байдал үргэлжилж олон киногийн жагтал хүрийн байдал сайн байна. Үүнээс гадна энэ жилээс нааш киногийн дайжилсан эдэн умдан аялал жуулчлал хонох буудлын хөргөлхөө зэрэг бүх ажвилсан хөлхөнө үйлдэхүүнээ өртөг 2250 түншүүр төгрөгийг давсан байна.
0: Товаражуугийн мэдээ. Бүх улсын анхдагч орон бүсийн чанартай хотын хөл бөмбөгнө холбоот уралдаанаа Жүн хоторны уралдаан 23-ны ороо, Леонингийн мөгдөн гэрийнэ чангчвэн, хар мөрнэ харбин өвөр Монголын хохотод жиргээр эхэлжээ. Энэхүү дүрм мож орны хамтран эрхэлсэн олон түмнэ бэйн тамрын уралдаанаа, анхнай шалгаруулалтыг 10 түм гарай хүн тухайн талбарт сонирхон үжиж, уралдаанаа явчин 10 сар болтол үргэлжилж. Жүн хоторны соёл, жуулчлал, Баян тамир арилжаа хөдөлдааг хамжилчин хөгжүүлэхийг үргэлжилэн дайчлах болно. Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн, Уралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн эл их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролцож жочтыг ухтан жочдыг дайлж Жорг Жорж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжүүлдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь Манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ.
2: Машин хүн холон ахуй байдалд төргнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах хөл нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төвхөрөө тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хагтуур хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ хүцэглэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахта Хэд улсынхан шинэ хөлчнээ шинжлэх ухаанд хаг нэмэгжлийн ховсгол болон хажилсан ховсолтын хаждах хоолыг хэжимдэж тоочлсон аж ахуй хоёунлаг чадах нанометрын мэрэгжилж ирэг тэргүүнээ чар хүрээнээ хамтын ажиллагаагаан чангатгаж шинэ таг нэмэгжил шинэ ажилс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж Хөрөнгө шүүжийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжвэлийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Гүйжүмүжийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт

0: Бэлчлүүр хөндөр хурчаар хажилж бодлогын хүчийг хэл гажирт дамжуулж байна. Төрөвдүгээр сард Гүйжоугийнхэн бодлогын хүчнээ тэмдэгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж, пухулсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж, дараасыг нь хөнгөлж, 20 жагварын үйлчлэх хөлнөө материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндө оруулснаар баггүй, бас хоёуны бодлогын үйлчлэх тоо баримтын арилжааж иргэн хурамшуулах харьцлыг чууны 3 байснаас нь дээшлүүлээд чууны 30-д хүргэсэн байна.
1: 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрчи, 5 жиг 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтэн яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлхтэн эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ.
0: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон аж ахуй ба бодит чогчин аж ахуй хамтаар хөгжиж байна. Гуандунгийн Гуанжоуд тухайн газрын нэг нөхмөлийн аж үйлсийн хинтер сүлжээний аж ахуйлал хайл бус хончилгийг хүндцэлж, бүс материалын мэдэ жангжуулан шошго тэмдэгжүүлж, дахиад бүс барааны машин хүн хөндөр бүтөмжтэй тоочлсон ялган таних явчаар дамжуулж, хүйлдвэрлэх худалдаачинд хэрэгчтэй бүс барааг түргэн хорьж өгч байна. Тус аж ахуйлын нэрт тэмдэгтийн нийтийн харилцааны хариуцлагатан Цоуян Жоо танилцуулахда компанийн хөрөн судлал үйлдсэн хоёунлах чурх төлөвлөгөөний Жоос мөнгөний тоочоо хийх системэд чурх төлөвлөгч хурч сэрлийн чурх төлөвлөгөөний зургийг хоруулахд тэр нь ховчс хонрын хэлбэр жагварыг бий болгон ухаартай хэлбрээр бүтээх жохомл модель хөжимж байдлыг жохжуулах зэрэг чадамжаар дамжуулан AI-ийн чадварыг хувцсан аж үйлсийн хэлхэн гол дамжлагад гүнжгэрүүлж болно. Одоохонд ховчс жагвар бүтээх хүр бүтөмж 9 технаар дээшилсэн байна гэжээ.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын эх баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсэдэвшүүллээ. 19 ховаас дээших можин шатнаа засгаж ахарганаа зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжэ хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогшижуулсан тоо баримтын жагтэлгүүрийг шалвдан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Төв бараа жүгэмэдэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилд бүхэл талаар түргэдэжээ. Үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл түргэн илэржээ. Ил гажрынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх хэчэгчтэй байршуулж үүдэлт шинжилтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөө хүчин нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлсэн шинэ нэгэн ээлжнээ шинэлэх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг тулуулж улсын өрсөлдөөнөө шинэ давуулгыг бий болгох аж ахуйн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөө хүчнийг бий болгох жангалгын чар хүрээ болно.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн тухай системтэй байрлуулалт хийж, хирээдүйн хөгжилтийг дагуулах голдлогтой чар хүрээг тодорхойж яаж, хирээдүйн аж үйлсийн бүх хөлхөг байжуулах системийг байгуулан, Кнентийн шинтлэг ухаан тагн мэрэгжил, хамт утсын хүйлдэн бүтээх ус төрөгчийн энерг ба хөнгөн атомын чүмийн нийлэлтийн энерг, тархинаа туслах машин, бүх буян хоёунлог мэрэгжил, 6 дугаар үеийн нүүдэл чимээ холбоо жиргийг хайхуулах нь хаж ахуйн шинэ нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүүнээ жиргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогтчийг чаашид бүрэншүүлж, бодтой найдваржуулах ачаал үрийг тодорхойлон, хирээдүйн хаж үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хэрслийг даах тогтчийг байгуулахыг дурдан, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх инженеринг жохон байгуулан хэрэгжүүлж, улсын дэсийн хирээдүйн аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв гажрыг байрлуулж, хирээдүйн аж үйлсийн нэг бүлэг хошуу чорныг байгуулж, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
1: Эдгээр голдлогтой уралдаана жамын тойронд ил гажрынхан хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж байршуулалтан түргэн ахиулсанаар ирээдүйн аж үйлсийн халуун өрнөлт үргэлжилж байна. Ирээдүйн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд энэ түрүүнд жангилгийн голлох мэрэгжлийн бэрхийг давах ажлыг гэж хангатгаж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Одоохонд манай улс ирээдүйн аж үйлсийн үүдэлт шинжилтэд нийт 100 гаруй жилийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх үүргийг байрлуулж, нэг бүлэг нийтлэг хэрэглэгээний ахуй үжигдлийг бий болгож, туршилтын тасгийн сайн аргыг үйлдвэрлэлийн шугамын сайн үйлдэхүүн болгон хувруулахыг ахиулж байна. Ирээдүйн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд аж ахуйн бэйч чөгчийн үйлдэлийг бадруулж, илтгэрлийн үүдэлт шинжилтийн их баялагын аж ахуйлалд төвлөрхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ жилээс нааш ил гажрын ирээдүйн аж үйлсийн хамаатай аж ахуйлалын шинээр дансалуулсан хэмжээ үргэлжилэн дэшилсэн байна. Төрүүхэн Анхуйгийн Хөвфигийнхэн нэг удаанаа хөнгөн атомын чүмийн нийлэлтийн их хурлыг эрхэлж, бүх улсын ил гажраас ирсэн хөрөнгө шинжлэх ухааны судалгааны дээд сургууль ба аж үйлс зэрэг ил чар хүрээндэх 1500 гаруй төлөөлөгч нэгэн танхимд чуглан энэ жилийн хөгжилтийн анхны тохиолыг амжин атгажээ. Анхуй можийн Хөвфи хотын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн шинжлэх ухааны төвийн ажлын гажрын дарга Литэн илэрхийлэхдээ, бид нэгэнт чухал их шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн суур төхөөрөмжтэй болсон бөгөөд ирээдүйн аж үйлсийн суур мөнгийг байгуулж, чадвартай өндөрлөг гажрыг байгуулж, шинэ төрлийн аж үйлсийн элементийг хөнгөн атомын чүмийн нийлэлтийн энергийн аж үйлс тийшээ түргэн байршуулахыг ахиулж байна гэжээ.
0: Хирээдүйн аж үйлсийг шалгуудан хөгжүүлэхэд төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгаж, жасан чигчлэх системийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Бэйжингийн Хийжонгийн улсын Шинчуан хүрээлэн тойрогт Часхи ордноос бодсон гүйлг супер дэлгүүр зэрэг хийсэн том төрлийн 50 гаруй хүнэн бодтой харуужигдлыг машин хүн аж ахуйлын тоо баримтыг чуглуулахад хангаж, том суур дэсийн хүйлдвэрлэлийн чадвартай хоёунлог машин хүнээ дэсэс давсан хүйлдвэрийч бүх хүчээр бүтээн байгуулж байна. Бэйжингийн аж ахуй мэрэгжлийн нэн хөгжүүлэх тойргийн намын ажлын комиссийн шүүжи Конглей хэлэрхийлэхдээ, бид 6 жи худалдааны сансар аялал нийлмэл хамт утсын тойронд нэгэнт нэг бүлэг төрийн бодлого ба систем тогтчийг тогтоосон байна. Энэ жил бид жарим нарийн хуваасан чар хүрээний тойронд бас нэг бүлэг төрийн бодлогыг тогтоон, тэр нь хаж үйлсийн хүүдэлт шинжилэлт хийх хурдчтай жогчих болохоор хандлага чанараар нэн чанга болно гэж.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч бүрэн өлжи араашин юм. Нэвтрүүлэгч яруу журамт чэлгэр.
2: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нэчих. Төв арааж өгин 5 өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: сайн байна уу бичих найзнаара. Төвөр радиогийн таван мөсө хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгчин байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичих найзнартаа авьяаслах хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн хоёр болонг тохируулаа. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлхэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Таван мөсө хүүхдийн тусгай нөвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хөвгөлж байна.
0: Бичих найзнараа, авьяаслах хүүхэд болон гин энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төвний хотын хүрээ хөшөөнө Илсэн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боош Ошаа нарын уншсан Илсэн сургуулийн Магтаал гэсэн шүлгийг сонсогё.

0: улгий болсон нөлсөн сургуулийн мэдлэг цэдбүрийг уламжилсан эрдэмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон нөлсөн сургуулийн хэр хэрүүлгийг дуудсан хасир ажилтнтэ.
1: Амар татэ хонгол хос эрүүн чабар бэрэн асартэ. Амтэ шимтэ хоолол хос шим тэжол хоолон гүртэ.
2: Бэй махбутан чэрэгжул хас өөдөм сэхэн тэмүрин талбартэ. Болчын шүрүпсэн чангарал хас олэн жүйлин тэмүрин хүргсэлтэ.
1: Номин үнэр сонгэнсэн өөдөм сарвал номин сангтэ. Өнгшэлгийн дуун хэнгэнсэн сэжэр туяад хүчолин тэнгимтэ.

0: хөгжил дөрөдөгөн зургал хас өрн зургийн ангитэй хөгжилтэй байсалтай бүжгэл хос антэ бүжгийн ангитэй
1: синжэл ухааны сар садар хас синжэл мөрөцлийн ортон тэ син мөрөлийн сар цай хас өнөстөрө машинэ ангитэй
2: өрөби хоорхон дагчуд бид
3: үрдэн нам сурхаар ширгүү чармэн
4: өрөн хүсэлд сурагчэд бид
5: өх орноон хөгжүүл хоор шимдэн сурлчэн

0: гаад Төнгөний хотын 60 тушуунаас сурагч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүс гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурт намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай, бидэнд нэг л өв хамт ёсны хамтын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын уугаа жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгчин мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улсаа, өнг тайвныг үрд шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрг нэгтэй найжис, өрг чулууг хамаг төдөлдөг анттай. Сарвал удам

0: ажгаар орноо бид хамтаар чогчлон байгуулсан юм. Сачран галчсан түүх соёлоо бид хамтаар бичгэлж өлдөөсөн юм. Санаа чайлган үндэстнээ жоргоо бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дунддийн ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс, тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүс. Танегэр, манегэр, дунддийн ихгэр, талинэл уулын тосгон бүхнээрэн нэггэрэ. Бүлхэмдэл бол өл үндэстнээ эм насны шугам юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэстнээ эм амжирлийн дуу юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэстнээ оршин тогтнохийн суур юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэстнээ уудлын хөгчхийн шат юм. Бүлхэмдэлгүй бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол саруул сайхан ирөөдэй гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сачрам манс нь үйлс гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундын үндэстнээ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Жүрх сэтгэлд нэг л эх орон байдаг. Бид бол дэлхийн үндэстнээ хайр жогчийн гишүүн юм. Жүд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүс, нэг насны ерөөл, нэмжин сэтгэл хэжөөд сүү шиг асгарна. Нэг айны онгч, нэг хүлгэн ивэл нийгэм журам хэжөөд сэлэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүс, элэг нэгтэй улс. Хүн ялнасаа үүрт салж чадхгүй. Бид бол нэг улсын иргэд, жүрг нэгтэй найжс. Хүнч маныг хэжөөд салгаж дэлхгүй. Жүрг жүргтэйгаа нийлбэл хайрын оч бутран, сэтгэл сэтгэлтэйгаа холоббэл найрын дуу уянгэрн. Жүн бэлэгтэйгаа нөөгдвэл жаргалын нар сачирн. Жүү төсөлтэйгаа бэлэгдвэл баяслын сар туяарна. Өх орн та миний үнд чохлог жүрх, үрийн сэтгэлд хат хүртэл уйрн. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр, үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж, харилчин хавсарилчин, таныхаа нүлгэнд нэхтэрнэм, өх орн минь. Санаа нэгтэж, бүлхэмтэн тэмчин, таныхаа өнгөрт өрхөлнэм, өх орн минь. Хүхмөрэн гэрчилн, хатан гол батлэн, хүнээ хорваад вид бол, нэг гэрийн хүмүс. Хүхтөнгөр итгэн, хүрсэд дэлхий чөөжилн, хүслийн дэлхийд бид бол, нэг бүлийн найжсаа.
1: Жалгаад бичхэн найз нартан тэнгэрлэг тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуух сонсогё. Та нар таалам болгоно.

үлгэрээс сонсох юм олон би, үлгэрээс сурах зүйл их би. Бичхан ээжинараа тавхан өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Бичгэн ажиндараа Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын хамжууч хлуурын төвөөс голзон эрхэлсэн нутгах дуурсгал радио яраа илтгэлийн уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё. Та бүхэн анхаарлаа төвлөрүүлж сонсч гоо.
1: Зэнхэт дөрөв номортой оролцож гэж мань саяхан одоо сэдвээ харгалж илтгэлэн хийсэн. Ингээд тав номортой оролцож игч байгаа. Урж байна. Сайн байна уу? Сайн ирв. Зэнхэт тав номортой оролцож игч мань одоо ямар хөө илтгэл хийх юм бол бид хамт та сонирхъё. Анхаарал тавья.
2: Та нар сайн байж гарна уу? Эдэнэ уламжлал та нутгийн шинэ хөгжүүн. Эрхэн хүндэт багш дайр бүхэн мань сайн байж гарна уу? Би бол өнөөдрийн яраалт гэж. Та бүхэнд манай гэрийнхэн хэрхэн өврийн гэрийн өдөр тутмын Эдэнэ очиж манай гацаанахаа жүйлчний ааж үйлдэлд хөө нэмэр үзүүлж гацаа хийгээд бид хамтаараа өнөө уламжлал соёлын уламжлал гэсэн бүтээн байгуулж энд соёлын уламжлал гэсэн үүргээ очиж биелүүлж байгаагаа та нартаа дэлгэрүүлэн хуваалцъя гэж бодож байна. Манай гэрийн бол отох шүнэ эгэлжирийн нэгэн малцнайх. Гэтэл уламжлал гэсэн үйл ажиллагаа ерөнхийдөө хідэд байдаг байсан биш. Харин өдөр тутмын үйл ажил зөвл бол ээжийн минь саасан сүү, аавын минь чансан маха гэдэ ариун л үйл ажиллагаа нь илтгэж байдаг. Ээжийн минь хурууд хийх, айрг бүдэх, айрг дарах бол олон даярдан чуулсан байдаг. Тэгээд ээжийн минь энийх гар урдал мөнч мана нага чимгээс нь уламжилж ирсэн. Нага чимгийн хэлэхээр галийнхан гэж багшин тагваад хурдхан хурдхан хөтгөлж аваад хийсэн цагааны дээр та бид нэ өнөөдрийнхэн бүр идэлж байна. Тэгээд аав мэн гэдэг маха цанаа харан олон даярдан мөнч сайхан гэж махтаад байдаг. Аав юм маха цанаахан мөнч манай өвгөөс уламжилж ирсэн. Өвгийн үеэс эхлээд чивэр ус олон давсаарлын цанаа заргасан ч маш нууж журтай эдэн юм шиг олон даярд тагдоод нутгийн хэлгээрийн хэлбэл диг даг шиг шаг гэдэг юм аа. Тэгээд миний аавын одоо бодохоор энийх нууж чуруу барал манай уламжлалт арга жийд одно. Тэгээд манай гацаанаахан ингэж гацаантаа бид саалан хийж махан цанаж суух нэг өдөр нам засхаас ардын амтрын дээш дүн гэж гацаагаас хөдөө тусхнаа жугаачлын орны хөгжүүлэн гэж байгаад бид манай гацаанаахан идэхтэй энийх үйл ажиллагаанд оролцоод анхны жуулчсад манай гэрте ирээд ширээ дүүрэн цагаан эдээ чансан махны өнөрт нь шинэдэн гэрэлтэй шүлсэн гоожмор мэт болоод нэг амсан чи яг л нутгийн амтаа гэж магтаад манай гэрийнх нь ингэж соёлын ойлгогчгээр нэрлэгдсэн юм аа. Манай гэрийнхэн соёлын ойлгогч гэнэ данг ганцлаа саалаар хийдэг бишээ. Бас ээжийн минь гар урдал. Ээжийн гар урлаан хийгээд олон дайран жуулчсад явах үед гар урлаан нөхөд жуулчсадын богчнай жасаг чимэг болж ярааны отгийн билег гээд олон дайрдан бас л чуурсан байдаа. Тэгээд моо тэргүүлэгчийн хилдэг үгээр өчөөх нь очоо бүхэл уулын гэрэлтүүлэн гэдгээр манайхнаа анхнаа анхны амжилтаа бийлүүлээд манай гацаанаахан жуулчлалын ааз үйлсийн анхны амжилтыг авчирлаа. Манай гацаанхан ингэж ногоон компанитай хамтран 5,000 мөө үндэстнэ зан үйлийн ам ахын соёлын жугаачлалын үзмжийн орны байгуулц манайхтай адил бас эдэн омдааны тойрог үндэстнэ зан үйлийн соёлын ойлгох тойрог наадмын хурлын талбайн тойрог гэж маш олон тойргийг байгууллаа. Манай гацаан нь отох шунаас 50 км-ийн газрын ойрхон газартай байж газар чин дагуулаг газрын байрыг эзэлж мөн жүбгөөдөөс усын жаба 68 тэргийн засмал замын 2 мөнгөн бүсээр холбооз тань нутг хийгээд гадгад орчны суйлва аж ахын холбоос болж манай гацаанхан инхэд мөн ардаас 12 нэр малсан тарацны авз жуулчлалын ааж үйлсэн ажилчин болгооз жуулчлалын эдгээд 12 нэрс нь мөн жилийн төмөр айгын орлог тавиулж жилийн тогтсон 3 төмөн төгөргийн орлог тавиулж мөн 80 гарын өрх малцсан тараачин зүйлчлийн дотор арилжаа маямаа хийж дундаж хэмжээ 40,000 төгрөгийг давсан байна. Инхэд манай гацаанахан 2000 бүгд 25 онд шаруурд гацаанаа өвдтэй часах орно үжилсэн сайхан сүлүүчлийн хөдөө тусганы нэрэстэй амжигтайгаар сунгагд нь орж энийх хэрэв алдар нь манай нутгаан хамгаалж соёлын хөгжүүлж байна гэсэн хамгийн сайхан магтаал болно. Гүн үндэслэгдчих сай өнгөлгөн байдаг гэдгээр миний удахаар манай соёл бол дарын тал нутгийн хамгийн гүн үндэс болхоо. Энэ хүн үндсэн бид л үүргэлж бид ташаан дамжуулж байгаа юм аа. Ирээдүйдээ бид энэ хуламжлан хамгаалж сүүхийн өнөр амтын нэг гүн болгож, уртын дүүгийн нэг хандуулж, нэг олон хүнөөсөө манай гацаантан оруулж, та нутгийн жүрхэн чохлогийн нэг сайхан хөнтөж, Монгол үндэстнээ соёлын шин сурууг чанар хийгээд халуун хүрээлэлээ хамтдаа олох юм аа. Манайхны хөдөөгөр өдөр тутмын явдлаа нь олондон үзүүлсэн чи гацаанаас авчих хэлбэл та нутгийн аим хаахын гой сайхан соёлын сүгс өнөөсөө нэг сайхан хөгжилтийн хөв амжилттай болгож. Миний яра энд хүрээд өндөрлөө. Баяртай.
1: Жие баярлалаа. Ингээд 5 номортой оролцож өгч маань одоо нутгийн амтд хийдэнэн танилцуулсан. За өрийн хонгорх гэрийн хан соёл жуулчлалын үйлс эрхэлсэн энийг сайхан үлгэр жишээ гэсэн ярьсан. Мөн ч одоо гачааны тэрэн хамтааран энийг одоо үйлсд чармайсан. Ингээд бол одоо шар үрд гачаа нь үжисгүлэн цайхан хөдөө тосхны сэлүүчлийн орон болсон иймэрх сайхан үлгэр жишээгийг бидэнтэй хуваалцлаа. 5 номортой оролцож игч маань бас одоо сургуульд сурч байгаа, сургуулийн сурагч байгаа. Ингээд энэ удааны уралдаанд бас маш олон сурагч нар одоо идэвхтэй оролцсон байна. Энд бас одоо сурагч нартаа бас баярлалаа гэдэг хэлтгэж байна шүү. За ингээд 6 номорт оролцож игч маань одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд цаадсан байна. Та бэлэн болоо. За ингээд илтгэлээ эхлүүлье.
3: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Чөлжилттэй тэмжих тухай олон үлгэр төөх байдаг. Ихэвчлэн шар өлсийг ойжуулан ногооруулсан тухай сайн ярьдаг. Харин би өнөөдөр өнгөтэй холбогдсон дайны тухай ярих гэж удаж байна. Энэхүү дайны Голбаатар маань миний нутгийн ахмууд Дорж гэдэг малчин хүн. Тэр салхинд чохогдсон наранд шарагдсан өчөөхөн хөдөн ногоон ороож өвсг хийж тэнгэрийг бүрхэх шар шуурга талыг хучах шар өлөстэй тэмчин байлддаг. Харин түүний өчсөн өчөст сахин хамгаалдаг нь Элис манхан дарагдмаар байгаа хөх ногоон юм. Тэр нь юу юм бол үүнийг сэтгэхэд 30 жилийн өмнө шаргал бүрийгээс эхэлж ярих юм аа. Дорж авгийн өвгөн түүнд бид ичиг тэнгэр их байгалан шүтэн хамгаалдаг. Бидний чосонд бэйнд мөнхийн хөх урусдаг. Тэр бол амь нас болон эрхэс шүтэний харилцал. Өнөөдөр шар өлс ова толгод бэлчээр усыг талхигдан дарж байна. Их газар их байгальтайган өндийн холбоотой Соёлын хөх, этгэл бишрэлийн хөх яг арчигдан арилж, талхигдан бологдож байна гэж хэлж өнгөрсөн. Дорж авгын чанга атгсан удирган элсэн шуургад хүрсэн хилэн хорслыг илтгэснээр барахгүй. Хойч үеийнхэн болсны ховд хүчин мөхөсдөх гутрал шаналлыг илтгэсэн юм. Элс шороо бэлчээр усыг жалгаснаар барахгүй бидний жаншил бидний амьдралыг жалгаж байна гэж тэр хэлж өнгөрчээ. Урд нь их байгальтайхан ээж өгч нь амьдардаг энэ нутгийн ард түмний хойч үеийнхэн арга бусуу хурж жит үүрч бараг тараалах маягийн арга хэлбэрээр дамжиж нүүдэл малжлийнхан энхүү их орнон аварж ихэлсэн юм. Тэр хонин сүргэн худалдаж модон соёо хөдөлдөн авлаа. Дутарган сүрлэр шатрын хөлөгж орж элсийг докторжуулахад яг л бологдож байгаа их орнон нутаг бэлчээрийн аврах гэсэн эмэлнэлтэй мэс заслыг хийж байгаа шиг. Модон соёоныг өрн шар элсэнд чигдгэсэн ногоон хадаас тал нутгийн тухай сүүлчийн дурсамжнуудыг догтоох гэсэн орлог төдийл байлаа. Би мод тарж байгаа биш. Би их орны хон үлдэгдэлд онгон хөшөө босгож байна. Ирээдүйн жамынхын тэмдгийг нь тавьж байна гэж тэр хэлж өнгөрсөн юм. Гэрэлгээгээ жоохон дорж авгалтад тусдаг. Гэвч бид түүний цаана нь байгаа нэргүй саарл өнгнүүдийг бас харах ёстой. Түүний гэргий чимээгүй дэмждэгч өдөртөн айж эмээн санаашран жовдөг эгэлжирийн эмэгтэй. Анх эхлэхдээ шоолж дараа нь ажиглж сүулт нь дагсан нутгийнхэн ард түмэн. Эдгээр хүмүүс хамтдаа их орны хон их газрын хан ховсолтыг нуруундан үрсэн нэргүй баатрууд юм. Элис манханы засан тогтоосон үр дүнэн ногоонч түүний өнгөрлөлтөн хүлэс нолмос чус жич хичнээн удааны нугуурл бүдрэлээр холж бүтөөсөн тоостай саарл өнгө билээ. Энэ нь бидэнд ямарваа нэг ам ахын гайхамшиг нь хамгийн эгэл жирийн хүмүүс хамгийн эгэл жирийн аргаар очиж өдөр бүрийн чөхрөлгүй чармайлгаараа дамжиж яж бүтөөж байдаг гэдгийг сануулж байгаа юм. Тиймээсэн өнөөдөр бид Хөвчин улсны тэрхүү ногоон бүсээр дахин өнгөрөхөд зөвхөн ой модыг харж байгаа биш шүү дээ. Бид яг нэг удаанэ туулс мэт өнг бодгийн дайныг гэрчилж байна. Дорж болон түүний нутгийнхэн 30 жилийг биер болгож чос хөлсийг бодог болгож эх нутаг гэдэг энхүү том цаасан дээрэн хамгийн агуу том зургийг бүтээсэн юм. Тэд эхлээд газрын ногооныг сэргээж өчөстөн арт өмнөхийн зүрхэнд нь шингэсэн тэр хөх ногооныг үрдийн үрд гантгүй хөх ногооныг аварж чадсан юм гэж би бодно. Энэ дайн даргүй утаагүй ч эгэ адилхан сэтгэл хөдлөгөөм зүрх тогтлуулам. Одон тэмдгээр өрчөөнд дүүргэсэнгүй ч эдгээр өнгийн сахан навчаар талаан дүүргэсэн юм. Тэд зөвхөн хангай хөвчөн хамгаалсан биш, ханган хушууган хамгаалсан биш, харин хүн төрөлхтний хатуу шалгалтын өмнөөс их байгаалд хүн төрөлхтэнд өгсөн энэхүү хатуу шалгалтын өмнөөс эх нутгаан хэрхэн хамгаалах вэ гэдгийг хамгийн гүн гүнжиг хамгийн эрс хатуу зоргон илтгэсэн юм. Тэд хөлс хүчээрэн умраатын хилийн хамгийн хатуу ам ахын бүсийг бүтэн байгуулж байна. За баярлалаа.
4: За манай 6 номорт оролцогч мань одоо элс чөлөөг ногоорулсан эгэлж ирийн нэг хүний үйл ажиллагаар өнөөдрийнхөө сэдвэн болгож яриа илтгэлэн хийсэн байна. За тиймээ ер нь одоо ордос том мань уян уян ордос том мань бас одоо өөрийн орсон сууж байгаа орчин тойрноо ногоорулахын тулд байгаль дэлхийг номын ногоон болгохын тулд одоо уян уяар чармайсаар мэрисээр ирсэн байгаа. За ингээд одоо 6 дугаар оролцогч мань бас энэхүү сэдвэр өнөөдрийнхөө сэдвэн болгосон байна.
0: Бичхнэ зинара Товаражуугийн 5 ус хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удаанаа нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин Хянагч Ховсголт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
5: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
6: Оочоо миний гоц өвдөцгийна.
5: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
7: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
8: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
5: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
7: Бидхи бие тоож бардамн. Хичээл болгондо зөрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
8: Би бүх цагаан хичээл намдан жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
5: Жоб ярьж боловсон харьцах нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
9: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
6: Аа, нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
10: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдаг. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
11: Алиб миний хүү, аав чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах оруучи.
12: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедэж шууд хандж чадгуулсан. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
2: Эмчээ, би ер нь гансралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо хамт ангарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
1: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө өөрчлөе.
3: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлчийн эрүүл мэндийн. Бэйжин

байна. Энэ чахтаа ховлогоо онгоч 23 дугаар хүн суулгасан сансрын нисэг онгочийг өнөөөр харавхаар болсон Өвөр Монголын Тэрэлэнгийн их сургууль улсын Өвөр Монгол орон дахь мэдээж ангжилэлтийн инженер GIS хэрэглэгний мэрэгжлийн шалган үнэлж маглан тогтоог шалгалтын төвөр тогтоогдсон анхтар хугацааны зүүн хойд орны хотын хөл бөмбөгний холбоот уралдаан эхэлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдэд сонсох нь араа зогсоолтхой энэ цагийнхаан дэлгэрэнгүй агуулгыг бүлээн сонсоорой.

5 дугаар сарын 23-ны өдрийн өмнө хувилгаан хонгоч 23 дугаараа хүн суулгасан сансрын нисэх хонгочийн нисэлтийн үүргийн сони мэдээ нийтлэг хурал Алшин аймгийн Ажран хошууны хажгаардах Дүнфэн сансрын хотод явагдаж, тус удаанаа хүн суулгасан сансрын нисэх хонгочийн нисэлтийн үүргийг гүйцэтгэх 3 сансарчныг дундад гадаадын жуулчлалын сургалжлагчтай уулзжээ. Бээжингийн цагаар 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 23 цаг 8 минутад овлогоо онгоч 23 дугаар гүн суулгасан сансрын нисэг онгочийг харвах болно. Сансарчдын дугаална нь Жу Ян Жу, Чанг Чи Юэн, Ли Чжа Ян гурвуулаар бүрлдэжээ. Гурван сансарч нь тус бүр сансар аяллын нисэлтийн инженер, сансар аяллын жолооч Ачаанэ Тосхай мэрэгжилтэн болно. Тус удааны үүргэвэл сансрын өртөөний хэрэглэлт болон хөгжилтийн шатнаа 7 дахь хүн суулгасан нисэлтийн үүрэг хүн суулгасан сансар аяллын инженерингийн 40 дахь нисэлтийн үүрэг болно. Үүргийн гол зорилго нь овлогоо онгоч 21-дүгээртэй тайралтын зам дах ээлжилэлтийг биелүүлж Огторхойн шинжилгээ ухаан болон хэрэглэгний ажлыг үргэлжлэн өрнүүлэх болно. Сансарчдад гол өрөөгөөс гарах болон эд барааг өрөөгөөс гаргаж өрөөнд оруулах, өрөөний гаднах ачаа болон бэлтгэл төхөөрөмжийг угсрах, эгүүлэн хураах зэрэг үүргийг биелүүлнэ. Үүнээс гадна нэг сансарч нь сансарт бүтэн 1 жил аялах туршилтыг хийх болно. Гурвдугаар хогчааны Өвөр Монголын Малаач ахын үзэсгэлэн 5 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол Өвөр Монголын Алуун улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдана. Тус хогчааны үзэсгэлэнгийн дэлгэн үзүүлгийн ерөнхий талбай нь Төмөн хавт гадруулж Мадрид авж бүх улсын 23 мож өртөн жаасан хорон шууд хараа хотын 100 гаруй шилдэг аж ахуйдад оролцоно. Үзүүлэгд малын эм тэжээвэр амтны эрүүлжилэт тэжээлбар та болон эчүүлэн боловсруулах үйлдвэрийн мал жигүүртэн болон удамлын үйлдвэр байжуулах арчлан мал жих болон орчин тойрны эзэмдлийн төхөөрөмж сүү саалын үйлс өвснээ үйлс малаач ахын орчин тойрны хамгаалалт болон ялаг дасын бохирдлыг шийдвэрлэх төрөлжил багтана. Мөжгслэнд 2026 оны Өвөр Монголын Малаач ахын чанарлаг хөгжилтийн чуулга ярилцаг эрхэлж, малжлийн талбай болон малчин айл, үндсэн шатнаа, малын эмч болон малчин тэрээчдэд хандуулан сүйтгэл хураахгүйгээр нээх болно. Бүс нутгийн хайцгаарлыг өвдөж үзэсгэлэнгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд тус хугацааны үзэсгэлэнд сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн тавчин байгуулж, дэлгэн үзүүлэлт, чуулга ярилцаа, мэрэгжлийн тайлбарж, хөдөлთაаны явдлын зөвлөлчөрийг шууд нэвтрүүлэн, мэдээж ангид дамжуулах арга замыг өргөтгөж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн харгалжаалал болон төрийн бодлогыг үндсэн шатанд шууд дамжуулах болно. Шинжилгээ ухаанч засалт болон оюунчийн хамааран хамгаалалтаар хөлн нуурын талбай 2242 хавт гадруулжин калиметр болон өргөжиж нуг гажрын ам ахуй улам сайжран ховор чохог жирлэг амтай нэмэгдчихэ. Одоохонд хөлн нуурын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд 40 гаруй ханин эзэмдэг чиг 24 цагаар ханин эзэмдэх гол орон бүсийг тохируулжээ. 2014 онд хөлн нуурын сав гажрын ам ахуйг ерөнхийлөн засах ажлыг эхлүүлснээс нааш одоо болтол нийт 61 дуншуур 3,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулж нуг гажрын ам ахуйн системийг сэргээх, усны эх байлгыг тохируулах, орчин тойрны засан сайжруулах, хамгаалалтын орны хамаарч хамгаалагч чадварыг дэвшлүүлэх зэрэг 59 засалтын төслийг хэрэгжүүлж шинжилгээ ухаанчаар засах болон аюунчаар хамаарч хамгаалах ажилд илэрхий үр бүтэмж олжээ. Хөлн нуурын усны талбай 2012 онд 1759 хавт гадруулжин калиметр байснаас 2242 шахам хавт гадруулжин калиметр болж өргөжлөө. Усны хадгалагдч нь 138 дуншуур гарай босоо дөрвөлжин метр төрч, загасны төрлийн ерөнхий хэмжээ

5 жил дараалан 15 түмэн тооны давж түүхийн хамгийн сайн төвшөнд ордчээ. Хамгаалалтын оронд цагаан халбат өргөлдөж жирийг нугажрын амтнаа төрөл үргэлжил нэмэгдэж Монгол бүхэн чон жирэг галдлогтын хамгаалалтын амтнаа төрөл нь олширж өлн норн манай улсын хон гал үржих хамгийн том газар болжээ. Жилдүр болон мэдээж ангжилалтын яамны чадвартны солилчон төв ойрд Өвөр Монголын Тэрээлэнгийн их сургуулийн Элсманхи Жасах дээд сургуулийг улсын Өвөр Монгол орондох мэдээж ангжилалтын инженер GIS хэрэглэгний мэрэгжлийн шалган үнэлж магдлан тогтоох шалгалтын төвөр зөвшөөрчээ. GIS хэрэглэгний мэрэгжлийн шалган үнэлт бүл ажилтур болон мэдээж ангжилалтын яамнаас голлон хамаарч тус яамны чадвартны солилцооны төвөөс голлон эрхэлж байгаа улсын дэсийн мэрэгжлийн төвчний гэрчлэг төсөл улсын дэсийн чадвартны үнэлгээгийн эрх сүртэй систем болно. Өвөр Монголын Тэрээлэнгийн их сургуулийн Элсманхи Жасах дээд сургууль шалган үнэлтийн бүрэн төвлөлтөр хатуужуулын тоногийн систем болон боловсронгүй чадвартан хүмүүжүүлэх сууртай билээ. Энэхүү төв нь дээд сургуулийн алс сэрэл болон гажиржийн мэдээж ангийн системийн туршилтын тасаг, орон зайн тоо баримтын шинжилгээ болон алс сэрлийн мэрэгжлийн хэрэглэгээний тусгайн мэрэгжлийн тоног тохиромж болон тохиржүүлсэн мэрэгжлийн нөхцөлтөд төшхилж, олон жилийн GIS-ийн жан сургаалт, эрдэм шинжилгээ, ажил төрлийн боловсруулалтын туршлагатай тусгайн мэрэгжлийн бүлгэмийн байг болж, шалгуулах сададад баримжаатсан, тусгайдсан, шалгалтаас өмнөх боловсрал болон байгууллалтын үйлчилгээ хангаж Өвөр Монголын Тэрээлэнгийн их сургуулийн хамаатай тосгоны мэрэгжлийн сурагч болон бүх орны адил ажил төрөл эрхлэгсэдэд найдваржуулах болон гэрчлүүлэх нэгдэлтэй тавчингийг байгуулж өгнө.

0: пингвин алтан сургал.
1: Хэжин пингвин алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог гүн үндэслэн шинжилэг ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл гиднээ аливаа шилдэг боловсны өрөв төлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл гидний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртаа адил босож шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөл гидний боловсны хэлбэр мөн.
3: Ямар утгатай юм?
4: Гэний мохоха. Парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатна. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатна гэдэг утгатай юм шүү. Аавчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тарилжтэй.

Өвөр Монголын өрт хүн жасах орны хөл бөмбөгнө хэд дэсийн халбаа торолдоны 2 дугаар ээлжийн оролдоон 5 дугаар сарын 23-ны өдөр эхэлжээ. 24-ны орой болтол нийт 6 талбай оролдлоо. 23-ны үдийн хойног 3 цагт Хингэнэ анги эжин талбайд Баяндуурын анги тавралдаж тэгтгийн харьчлаар ханжлаа. Өнөөс өмнө 1-р ээлжийн оролдоонд Хингэнэ анги 1 харчиг тэгээр Хөлөнбөрийн анги ялж Баяндуурын анги нь 2 харчиг тэгээр Алшаан анги ялсан байна. 23-ны өдөр хааног 4 цагт Алшаагийн анги эжин талбайд Түнлөгийн анги тавралдаж 1 харчиг нэгээр ханжлаа. Энэ бүл тус хугацааны уралдааны Алшаагийн анги анхдагч эдэн талбайн уралдаан болно. 23-ны оройн 7 цаг болон 7 цаг хагасд Улаанхаатын анги болон Бүхтийн анги, Ордосын анги болон Гүүхэн ангийн уралдаан тус тус явагдаж, Улаанхаатын анги нь 1 харчиг тэгээр Бүхтийн анги ялж, Ордосын анги нь 4 харчиг тэгээр Гүүхэн ангийг ялсан байна. 24-ний үдийн хойног 4 цагаас Шилэн голын анги болоод Хөх хотын анги, Улаан Чавын анги болон Хөлөнбөрийн ангийн уралдаа Шилэн гол Улаан Чавт тус тус явагдана. 5 дугаар сарын 23-ний орой анх дахь хугацааны Жүн хойт орны хотдын хөл бөмбөгний халбаа туралдаа Хөх хот, Мөгдөн, Чанчун, Харбин 4 хотод жиргээр эхэлжээ. Хөх хотын анги эжин талбайда Ямбианы ангитай уралдаж, Түнлөгийн анги Жочин талбайда Чанчун ангитай уралдаж тус бүр тэг харчиг тэг ба нэг харчиг нэгээр ханжжээ. Өвөр Монголын одон телевиз дүүлэлт хам жуудлуур Саял Тэмэр жоо чингүнээ сувгаар уралдааныг шууд нэвтрүүлсэн байна. 5 дугаар сарын 21-ний үдийн хойно Ямбианы төлөөлөгчдийн анги нь Хөх хотод ирэхэд Хөх хотын чөөн бос хөл бөмбөгнөө багтад нисгэлийн буудалд хүрч халуунаар ухтлаа. Хөх хотын ангийн тамирчдын төгсдгөөс нас нь 24, тамирчд нь үйл ажил төрлийн ажилтан ажилчнаас ирэлттэй. Энэ удааны уралдаанаар тэд бүр Можорон алсасан хөл бөмбөгийн том уралдаанд анх удаагаа оролцож байгаа юм а. 3 дугаар сарын эхээр Хөх хотын анги Леони Можийн даалдааны залуучуудын хөл бөмбөгийн ангийн боловсруулын сууранд хүрч нэг сар боловсраад уралдаанд бэлтгэжээ. Анх дахь хугацааны Жүн хойт орны хотдын хөл бөмбөгийн халбаа туралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаанаар 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Түнлөгийн анги эжин талбайда Жишигийн ангитай уралдан, 6 дугаар сарын 13-ны өдөр Хөх хотын анги нь Жочин талбайда Харбины ангитай уралдах болно. Амдугаар сарын 22-ний өдөр Эрен хот Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны жишээ үзүүлэх мөнгөн гүйлгэний үйлчилгээний төвийг байгуулжээ. Энэхүү төв нь засаг, банк, аж ахуй хэлэл хамтран ажиллахад тусалж, ил алсасан мөнгөн гүйлэлэг, хэлийн арилжааны мөнгөн гүйлэлэг, ил алслан тооцоо хийх зэрэг анчлагт үйлчилгээг хангах болно. Арт Шанхайн чагалхан хүчээ шатамхай хийгийн бүлэглэлийн Баяннуур дах нүүрс төрөгчгийн АЖВС-ийн хүрээлэнгийн төрөв бүлгийн 10 суурь салхин хүчний чагалхааны машин цогцолбор ашиглалтад орлоо. Энэхүү АЖВС-ийн хүрээлэнгийн ерөнхий бүл оруулалт нь 2 дуншуур төгөргөд авч голдуу 6.25 сая ватаас 10 сая ват хүрэх салхин хүчний чагалхааны аюунч машин цогцолборыг угсарж хамгийн ихдээ жилд 200 суурь машин үйлдвэрлэх болно. Энэ удаа машин цогцолбор нь ашиглалтад орсон нь Баяннуурын салхин хүчний чагалхааны АЖВС-ийн хэлхээний үйлдвэрлэлийн талын дотоодлыг нөхөрлөн АЖВС-ийн хамжилтын хөгжлийг бүтөмжтэй дайжиллээ.

Ард Өвөр Монголын их сургууль болон Английн Камбриж их сургуулийн судлагчдад хамтран хүн төрөлхтний хөврөлийн гол эсийн алан чадамжтай салэгдэл болон эсийн идэвхтэй зөвлөлтөх гол тохирох эзэмдлийн тогтчийг анхудаа системтэй тодорхойлон хүний биеийн өөрийгөө эдгэх чадварыг сайжруулах анаах ухаан байжилтын эхний үеийн өвчин болон гол эсийн засалтад чухал онолын тулгуурлал хангажээ. Ард Улаан Чавын анаах ухааны дээд жиргэний тусгай мэрэгжлийн сургуулийн төвшүүлэн мэдүүлсэн настай чуудын эрүүлжил хийгээд хамааралтын тусгай мэрэгжил нь улсын төрөв бүлгийн тусгай мэрэгжил болон баримжааж улсын сургаан мөчлөгийг уусалчлуулах туршилтын чигээр сонгогдчихжээ. Ард Шилэнгол аймгийн Холон Шараг даагийн элсрэх газрын ерөнхийлөн засаг төслийн хөдөлмөрийн уралдаан болон Шилэн хотын элсрэг жилийн сэргийлэн засаг хөдөлмөрийн уралдаан Шилэн хотын Баян хүрээ малчлийн тал байдаг хэлжээ. Уралдаан нь Холон Шараг даагийн элсрэх газрын дунд хэсгийн засалтын гол оронд 9-р сар болтол явагдах болно. Ариун дархан уул ус их байгаль хамгаалах ажлын 3-р талбай ажлыг 5-р сарын 23-ны өдөр Хөх хот болон Бухтад жиргээр явагджээ. Ажлаг нь уул ус хөдөө талын хогновшиг чөвөрлөн 70 хар уулын амь ахуй орчин тойрны сахин хамгаалахаар зорилт тань болгожээ.

Одоохондоо Түнлэн хотын малын тоот толгой 1100 төмөд хүрлээ. Банкны төрлийн гаралт 57 төм 2000 тонн, үнийн өнсө 35 төм тонн, зэвэртний өндөгний гаралт 3 төм 8000 тонн хүрч, аж үйлсийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадамж нь үргэлжилэн сайжирчээ.

0: Пингийн алтан сургал.
1: Хэжин Пингийн алтан сургал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж, алмнаас эрхэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэн харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наазахын амьдралын батлах хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлахыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багийн эрх хүндэн алдвал хийхийн эрүүл мэндэн алдвал бүхний
1: эрүүл мэндийн саруул ухаантай өөд

Баянар хотын урдын хойд хошууны Баян Чандман сумны авралт гачааны тэмээ найдан хамааруулаг газар ойрд малчд саалын ингэнэ төрөөсөн мөнгөний тараах ёслол явуулж 34 малчин айлд 20 гарай төмөн төгрөгийн ашиг хуваарлсан байна. 2026 оны бүх улсын дэлхийн маягийн бүхэн манлайн шалгуулах хурлаа 5-р сарын 13-ны өдрөөс 22-ны өдөр болтол Жэжамаожийн Вэнжүү хотод явагдаж бүх улсын хил газрын 1100 гарай бүхчин оролцжээ. Манай орноос нийт 63 бүхчин оролцож 3 алтан медаль, 2 мөнгө медаль, 7 хүрэл медаль гартлаа. Хилэнгол аймгийн 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан Ойрд Шилэн хотод явагджээ. Энэ удаа үндэстний ховчос засал, арсан урлал, жолоочхоо нисгэл зэрэг 8 төрлийн ур чадварын уралдаанд 14 төлөөлөгчдийн аймгийн 100 бүгэд нөхөн оролцсон байна. Ордос хотын хангийн хошууны 17-р хугацааны залуучууд багчуудын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдаан орчмхон явагджээ. Уралдаанд бүх хошууны 12 дунд баг сургуулийн 234 сурагчийн 164 бөтөлийг оролцуулж шинийг үүдсэн бөтөл, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хамсран жолоодохчийн бөтөл, шинжилгээ ухаанчин уран зургийн бөтөл гэж 3 төрөл хуваан шалгаруулсан байна. Үндэс сонсогчдоо Чагийн хараагаас болоод манай энэ чагийн нэвтрүүлэг юм хөндрөлж байна. Нариулан ханагч үжигслэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараачийн нэвтрүүлэгнүүдийг бүлээн сонсоорой. Маргааштай баяртай жолгоё.

гаргасан хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чавхч, дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин турчилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсээ дундтын

үндэстний агуу их зарим мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрч явсан шин ч агуугийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон барийг эчимдэж, Домддын үндэстний агуу их зарим мандалтыг бийлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин ч агуугийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин ч агуугийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чагуугийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсийн Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин ч агуугийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын өвх хамт нам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгхийг ахиулж, Домддын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсийн Домддын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, Домддын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэгч байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсийн Домддын үндэстний их бүлхэмдлийн туугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн Домддын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг бийлүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сахин бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшинг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсат мөн. Шин ч агуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Эрдэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоролтой байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нэгтрэлийн хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганч, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт эдийн. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Хилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

0: Энцгийн нөтрүүлгээр 2026 оны 5 сарын 16-нд 17-ны өдөр Шилийн хотод явагдсан 4 дахь удааны Ичин хундахт жалуу багчуудын жүдо бүхин төмчөний авхай талбайгаас сорилсан сорилгыг сонсгоно. Тус удааны Ичин хундахт жалуу багчуудын жүдо бүхин төмчөний үүсгэн байгуулагч Жүү жимчин хошуугаар нутгтай Ичин жүдо бүх барилдаж байсан үеийн амжилт бүтээлөнд танилцуулна. 2020 онд Улмөр жүдо бүхин клуб байгуулна. Өсвөр насны хүүхэд багчуудыг чуглуулна. Сорой бэлтгэл хийж эхэлсэн билээ. Ичин жүдо бүхийг танилцуулж ярих таа.
1: Сайн байна уу? Намайг Сарнууд овогт Улзин Ичин гэдэг юм аа. Би Шилийн гол аймгийн зүү жимчин хошууна. Дон бол сумын хургуул. Би 1978 оноос эхэлж Өвөр Монголын гэт бүхий ангид очсон юм аа. Тэгээд 79 онд гэт бүхий ангийг байхгүй болгоод тараагаад тэгээд би чөлөөт баригдлаа нэг жил. 78 сар баригдлаа. Тэгээд сүүлд 79 онд жүдо анх удаа дунд уст орж ирэх үед манай гурван хүний Өвөр Монголын гурван хүн явуулсан. Тэнгэрийн тийш байнд тэнгэрийн тамирын сургууль явуулсан. Тэр үед би багтаад манай гурван хүн танд суралцаад 80 онд манай улсын хамаг анх жүдо бүхийн уралдаан Тэнгэрийн хотод явагдсан. Тэнд оролцож ирсэн юм аа. Тэгээд ихснээр би одоо 5 жил жүдо барилдсан. 74 он болтер. Энэ хооронд одоо улсад төрүүлээ. Азад бүрэг дорлоо, Азийн хурл авлаа. Олимпикийн 8-д орлоо. Ингээд ийм юм амжилттай явсан. Би сургагчийн адлыг 85 онд хийж, Шилийн гол аймагт ирээд Өвөр Монголд 1 жил багшилж, Өвөр Монгол 84 оны намраас 85 оны 7 сар болтер би Өвөр Монголд багшилж ирсэн. Тэгээд би суултаа одоо нөхцөлөөсөө болоод ирчихсэн. Ноцтой гэр өгсөн, ажил өгсөн, нөхөр төс ажил өгсөн. Тэгээд тэргийн бүрийн хаяад манай хоёр хараа ирчихсэн. Ирээд гэртээ хараад жилийн хуу суугаад би одоо суултаа одоо нэг гадуур явцгаад ажил муусаа өгөн штэ. Тэгээд Шилийн гол аймагт одоо ажил өгсөн. Багши ажил өгсөн. Жүдоо тамир сургуулийн жүдоо бүхий багшаараа цэцгэн. Байхгүй жүдоо бүхий байхгүй байх. Одоо би Чонгушид гонд мэгийн бүхэд тусгай ангид багшилжээ. Эрдэн баяр ой ууш өгтөө. Тэгээд 87 онд одоо тамир сургууль одоо анх удаа жүдоо бүхий анги байгуулж намайг би багшаа таньцуулсан очсон. Тэгээд тэрнээсээ одоо болтол жүдоо бүхий салаагүй юм байна. 87 оноос одоо болтол салаагүй багшаа ядлах хэлбэрээр явж байгаа. Ачи хамралтаа аваад нэг жил яг зүгээр суулаа. Тэгээд зүгээр суугаад би хийдлэг бол би одоо ийм нэг анаа юу болон муу жүдо бүхэн клуб одоо уран клуб байгуулсан. Тэгээд одоо олон дандаа өсвөн багцууд дандаа баг нэг анаах байна. 5-6 настай байна. Дээш нь анх дундын байна. Өндөр дундын байна. Ийм ийм хүмүүсийг цуглуулад одоо жүдо бүхэн хэрэг бүлтгэл хийж байна.
2: Яа өөрөө нь бол хичээж яадаг юм.
1: Би өөрөө жаа, яг өөрөө бичил хойлцоо гэхдээ бичил яг жүдогийн чиглэлээр өөр бүх барилдуулж ирэхгүй. Тэгвэл ягаад ийм нэг санаа байнааг бол манай энэ Монгол бүхэлд гонд маягийн бүхэл бол ойцхасаа яадаг. Бараг өсөр хүрээд өрлөөд ойцхор унсан толчдаг болохоор хүн ингээд унхасаа айгаад ойцхон баталдаг. Тэг ийм юм бол хүмүүсийн бүх амьдрах нь татуур нь амархан төшөөм болно. Ийм юм бол мөрөгтэн бүхэл тийм биш. Яг өсрөг ойчид тусаж ингэж барилддаг болохоор хүмүүсийн бүх зөвдрөл улам сайхан зөөлөн уян хатан болдог. Иймэр нэг одоо болон агаас нь одоо хоёр хүмүүсийн уян хатан чинь улам дөрвөлж төлөө одоо энэ мөрөгтэн бүхэл одоо би зөвдөө бүхэл одоо хамгийн гол нь одоо энэ ойчхал хэлцээд ойчид унхаа

0: заа. Заначи удаан гэсэн нь одоо анх удаа Японд одоо нэг жүдо гэсэн нь одоо нэг анх хатруулсан жүшу гэдэг. Ада дондосын жүшу удаад ана юу нэ Японы жүшу өн хоёрын нийлүүлээд ингээд нэг жүдо гэсэн дээр өгөөд тэгээд тэр нэг Японцоны арим бүлэгт хар бүлэг цагаан бүлэг олон бүлэгт тэр бүлэг дотор нь одоо жодом одоо хий нэг нэг дөрөм хэлн өн өнөө бас хүч төлөв одоо нэг буй буура усуд нийлээд нэг юм нэг жудо гэсэн юм нэг тамир гаргаад тэгээд нөгөөд одоо бүлэгтэй өрсөлдөлт ийм нэг өрсөлдөөний бүлэг чанартай ийм нэг төмцөм ийм нэг бүлтгэл болж энэ алгуур аазмаар явсаар бүгдөлхий өвчөд хөгжиж одоо бол бүгдөлхий өвчөд жудо гэсэн жудогт юм бас байхгүй бүр жудо байна. Амар дэлхийн маягаар дэлхийгээр төвсөн дүрм тогтоолн чанга нарийн жудо бүхий сурсан бүдэр хамаг төрөө хүний хүндлэхэд сурдаг ёсрхон харилцан ёсрхон ёсрт хүнтэй ийм нэг нарийн дүрмтэй ийм нэг тамирын хөдөлгөөн.
1: Эцсийн хондот жалуу багчуудын жудо бүхийн тэмцээн нь өнөө жилд дөрөв дэх удаагаа нь явагдаж байгаа билээ. Эцсийн жалуу багчуудын жудо бүхий уралдаан эрхэлж хийсэн жорлох харалтаа нь ярьж, өмгтэй тамирчинд оронж 50 жүгэн гэмээн ярина.
0: А би энэ жудо бүхий уралдааны эхлүүлж энэ хөдөлгөөнийг одоо хийсэн гол зорилго бол энэ одоо усрын жалуучуудыг жудо бүхэд улам ойртуулж, жудо бүхийн жамаар явуул, тэдний бие махбодыг хэрэгжүүлж, тэдний одоо хажимдаа бас нэг одоо нэг дэлхийн юм уу улс юм уу дэлхийн тамирын өндөр давчанд одоо хүмүүжүүлэх тийм нэг зорилгоос таны хийж байгаа юм аа. Тэгээд ингээд одоо энэ удаагаа би чинь дөрөвдүгээр жил дээр хийж байгаа. Дөрөвдүгээр жил дээр энэ үеийн уралдаа хийж байна. Энэ уралдаанд орлох тамирчин бол жилөөсөн жил аривдж байна. Төрөө жилдээ 200 яхуу байсан. Хоёрдугаар жил дээр 300 гарсан. Нэтнэн бүр 500 гарсан. Өнөө жил 6 жил тамирчин байна. Тэгэхээр үчил бас манай жудо бүх энэ олон нийтийн багцуудын бахархал одоо энэ бас их татж чадж байна. Энэ одоо улам сайхан тэдэнд улам тэнд урам оруул тэдний улам урамшуулахын төлөө одоо энэ уралдаанаа нэг өөр жил хийх юм аа. Аа энэ одоо бид одоо жил уралдаанд оролцсон одоо тэр манай орны уралдаан байна. Одоо л можи уралдаан байна. Одоо бас тэгэхэд олон улсын уралдаан бас хийдэг хөлбөмбөрийн тэрэд энд оролцуулдаг. Иймээс одоо энэ уралдаанд олон оролцож байна. Тэгэхээр манай тамирчнууд бас зарим талдаа бас олон өнөөс өөр өнөөс сурахгүй болохгүй. Зарим тарах дутмаг байна. Тэгээд доор барилдах юм уу? Одоо тэгвэл тэр юу өнө цаг маягийн ашиглах. Одоо энэ талаар одоо манай багш нар өнө хүүхдүүдтэй мөс сайн хэлж өгөхгүй болохгүй. Цагийг ашиглах. Тэгвэл өнө доор барилдах. Манай одоо гол нь бол яг энэ Монгол бүх зөнгөө гэтэл бүхэн тэрний хойрон дээр одоо ингээд зогсоо голтой барилдна. Яг жудо гэдэг юм бол доороос барилдна. Доор ууйг өшин, хоолой боон, дар завн энэ өнийг бол яхан илүү зааж өгөхгүй болохгүй. Энэ хүмүүсийг илүүхэн доор барилдуулж цагийг их анхаарахгүй болохгүй. Уралдаан дээр гол нь манай хүмүүс юм бол хүнд яаж сүгж гинөө цагаа хамаарахгүй. Цаг болохоос өмнө хүн тэр талыг дийлж гин. Тэгэхээр цаг болдоо байхын шүүгч гин. Энэ цагаа ашиглаж чадахгүй. Энэ талаар бас ингэж хөлмөр байна. Одоо миний санаа бол энэ уралдааныг бол одоо энэ одоо

бол ингээд нөө Монголын иргэн. Одоо дараа цараа бие удаа ухаан өнөөдрийн өргөтгөх гэсэн хаттай. Өргөтгөхөөр одоо бороод Оросын бороод юм уу, халимаг юм уу, хова антриуд наашин зална. Япон бас ноттой харилцсан. Өн жил ирд чадаагүй. Япон бас ноттой харилцсан. Одоо нөө гараг үйтгэл уян смэс даруулж чадцсангүй, ирд чадцсангүй. Хойшд бол өргөтгөх, улам өргөтгөх санаатай. Өргөтгөхөд хөрөө цараагийн төлөв санаатай. Улам илүү олон олонд мэдүүлэн таниулна ийм бодолтой байж байна. А юу байна? Хулан бөр байна. Хулан бөрийн хоёр анги ирсэн. Шинэ бараг баран гүшүү, гурван гүшүү ирж. Шинэ бараг баран гүшүү, шинэ бараг зүүн гүшүү. Өвөн гүшүү, гурван гүшүү ирсэн. Хянган аймаг, Улаан хад, Улаан Чав, Гадна аймагаас ирсэн. Ийм байна. Монголын хоёр анги ирсэн. Сүхбаатар аймаг болоод Хов Сүмбүр аймаг хоёр аймаг ирсэн. Тэгэхээр Сэрэн голын одоо ойл гүшүү хүр байна. Бүх гүшүүнэ хүр байна. Бүр ирсэн. Улаан хатын гисгтэн байна. Ангнууд байна. Бүр ирсэн. Тэгээд 600 илүү хүүхэд оролцож байна да. Энэ түрүүндээ бол оймөгтэй хүүхэд их цөөхөн байсан. Одоо энэ жилөөс одоо энэ жилийн тэр орны хөвцөгөр юу да оймөгтэй хүүхэд бол манай аймагт л арим байна. Манай аймагт л арим байна. Өөр аймагууд Ашаал гэнэ Ухаа одоо Баяннуур Ордос оймөгтэй тон цөөхөн. Манай Шилэн гол юм бол харин тэр дүр биш. Хөлөн бөр Шилэн гол хоёр юм да өмгтэй бол нэгэн дийлэнгүй байр ядлна. Одоо юу да аль аймгаар үүснэ хөлөн бөр энэ юу Шилэн гол хоёрын өмгтэй бол арив. Тэгээ биний санаас юм байна. Өмгтэйчүүд яа нөө яаж яний хөгжөн үү? Тэдэнд орон зай алгана. А төсөө энэ багтаа доош нь тавих юм уу? Насыг тавьж өгөх юм уу? Одоо ийм тэдэнд тийм юу хангана? Нэг тийм давчин хангахгүй болохгүй. Тэгээ би энэ жил өнөө өмгтэйчүүдийн төсөөсөө доош нь таваад төсөө нь олон тавьсан. Тэгэхээр оролц хүмүүсийн арим байна. Энэ жил наднахаас арим уу? Тэгэ хажим масны олон талаар өдөөхөн бодлох юм. Араа төсний талаар юм уу, насны талаар юм уу, өнөө талаар нь илүү зай тавьж өгөх хэрэгтэй.

0: Монгол улсын Сүхбаатар аймгийн сургаагч Совд Эрдэнэ 18 тамирчин 4 дасгагжуулагч дагуулж тус удааны эдшин хондохт жалуу багчуудын жүдо бүхий уралдаанд хүчмэхэн сорхоор ирсэн билээ. Сургаагч Совд Эрдэнэ сурвалжлах хүлээхтэн.
1: За би Сүхбаатар аймгийн Монгол улсын Сүхбаатар аймгийн дасгагжуулагч Совд Эрдэнэ шүүх шээна. За манай 18 тамирчин дээрсэн. За манай Улаанбаатар хотоос бас Эрдэнэ Батар гэж багштай талын хүчтэн гэж баг бас ирсэн байгаа. За манайх бол 18 тамирчин 5 эмэгтэй 13 эмэгтэй тамирчин 4 дасгалжуулагчтай. Бид 22 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирсгээд одоо 3 дахь удаагаа олцож байна. За тэмцээнд эрэгтэй бүлэр нь дандаа амжилт гаргадаг. Манай сая сүүлд энэний өмнө жил эрэгтэй бас цомын аваад ирсэн байгаа. Одоо бас бат цомоо аавна гэсэн бас бодолтой бас ирлээ. За би өөрөө яг Сүхбаатар аймгийн Винтемэр спортын газрын жодог хин дасгалжуулагч. Одоо 20 жил хийж байна.
2: 20 жил.
1: Тий, 20 жил хийж байна. Аа жодог бүхий спортод холбогдоод бол яг 28 жил болж байгаа. Яг дасгалжуулагч байгаа аа яг дасгалт 20 жил. 20 жил ажиллаж.
2: Өөрийн амжилт бүтэл ус ирвэл та өөрөө мос баримтсан.
1: Аа би өөрөө Монгол улсын спортын мастер цөлтэй. Тий. Монгол улсын гэсэн алт мөнгө хүрэл тий. Өгөл медаль бас авч ирсэн. Олон тэмцээн уралдаанд оролцож ирсэн юм хүн байна.
2: Тэ дугаалгач мас өмгтэй тамирчин мас байна шүү дээ.
1: Бага. За манай одоо Сүхбаатарын тамирчдал Монгол улсаас медаль авсан олон улсын тэмцээн уралдаанд оролцож ирсэн Аз дэлхийн аварт оролцож ирсэн тамирчдын бүлдэгтэй ирсэн баг. За жодогийн спортоор хичээсээр одоо манай энэ өсвөр тамирчид маань хүний хөндлөх, хүний хайрлах одоо хамт олонтой болохтэй одоо найс нөхд төгрөл олонтой болох одоо бустайгаа хүндэлдэг айгүй дэг жаягтай их зөв хүмүүжтэй хүмүүсд болон хүмүүждгээр энэ спорт маань онцлог байгаа.
0: Жүүн барин хошууны алтан сүх, огнот хошууны борхот балгасанд алтан дөрөө клуб үүсгэн байгуулж эдшин хондохт жалуу багчуудын жүдо бүхий

0: уралдаанд хүүхэд багчуудаа дагуулж 2 дугаар удаа оролцож иж байгаа билээ. Алтан сөх.
1: За сайн бацхан уу. Би бол одоо зүүн байрны нутгад бүх цаасан зах байна. Одоо бол огнод төвшнээ бороот болгосонд бороот багц сургууль одоо тэмрийн багшаар ажиллаж ирэх юм аа.
2: А та өөрөө бас хөдөлсөндэй тэр.
1: Тий, би одоо өөрөө огнод төвшнээ бороот болгосон дээр алтан дөрөв би тэмрийн сургаалтын төв гэж клуб явуулаад байж байна. Манай клуб бол одоо би одоо 3 жилийн өрөөчих юм аа. Одоо өнөө удааны ишин багшийн тахын уралдаан мөрчөнд бол 2 дахь удаа ирж байна.
2: Одоо жудо бох болсон.
1: Манай клуб бол жудо, чөлөөт, монгол ухаар, уран бүхэр голлох төч ороод.
2: Та өөрөө нь барилдсан уу?
1: Би өөрөө нь жудо барилдсан. Би өөрөө чөлөөтөр барилдсан. Чөлөөтөр би одоо Өвөр Монголын багаан төлөөлөд 16 жил улсын гадаад дотоодын төмчөний ясан уччихж байсан юм аа.
2: Тэгвэл энэ жудо бохон залуу багчуудад авчилвал одоо ямар ашигт ус байдаг вэ?
1: Жудо бохийн талаар миний бодход бол одоо Монгол хөтэй их ойрхон байдаг юм аа. Тэгэд бол бас жодохтой. Тэгэд өнөөдөр бид хүмүүстээ бас нэг их сайхан жоохон бигроод манай 21 хүмүүс өнөөдөр нээд өнөөдөр нэг уралдаанд орох юм шиг.
2: Уул нь өмнө хоёр удаад одоо ямар амжилттай байгаа
1: гэсэн. Дөрөв удаан бол одоо манай алтан дөрөв бидний сургалтын төвөөс бол нэг алт 2003 хүрэл өмнө нэмийн бид бол дөрөв нарт юм аа. Энэ удаа бол одоо 2 дахь жилээр ирж байна.
2: Тэгээд та бол өмнө хөдөнд сар бол өөрөө нь уралдаан зохион байгуулж одоо уралдаан зохион байгуулсан шүү дээ. Энэ ямар жирэлгээс зохион байгуулсан?
1: За би өөрөө нь үсгэрэдэ ундах хүүхэд очиж Монгол хүн наадам гэж 2 жил 1024 бүх байрласан юм аа. Энэ жил бол одоо жүн 3-ын хямгаар гол ургаад одоо хамт өрчийн урдаа хийхээр төлөвлөөд 5 дугуйлан ховоогод нийт 16 ховоор төлөө жохон байгуулсан юм аа. Тэгээд бол нийт мөнөө 11 ховоор төлөө байгуулсан байж. Одоо дараашраас 5 дугуй юм 5 тариур урдаа мөс одоо жохон байвал явагдахаар байсан байж. Түүн одоо өнөөж орлого нь бүгд өнөөдрийнхэн бүх махуудыг хэрэгжүүлээд одоо бас бүхөөс ярхан байлгий. Энэ нь уламжлалт Монгол бүхийг нь бүгддээгээр ерхэн бэлгийгсэн үүднээс мөн ч одоо манай тэмрийн өчөөл өнөөдөр бас одоо гол өчөөд төрлийн нэг бас хэвд одоо бас манай 80 болчихсон юм одоо хүүхдүүдээс бие махбодын чаяж жанаад одоо бас тэмрээр бас нэг гарах зам илүү нэг гарах зам болох одоо нэг жоохон байгаж байна би.
2: За баярлалаа танаа хүсье.
1: За баярлалаа.
0: Тус удааны ичлэн хондохт залуу багцуудын жудо бохийн төмчөний хянагцаар авах хошуугаар нутгтай мөрөөдөл уралдааны дүрмийн тухай ярихдаа
3: уралдааны дүрмийн тогтоолын талд бол одоо тамирчид хоёр талаас цагаан тал бүх тал гэж хоёр талаас гарч өрсөлдөн эргээд энэ оноо авахын талаар бол одоо юку вазари ипон одоо ийм гурав оноо ипон бол цэвэр оноо ипон алсар бол одоо цэвэр ялна гэсэн үг. А вазари бол одоо хоёр вазари хайвал нэг япон болоод бас цэвэр ялна гэсэн үг. Юкугийн хувьд бол одоо хэдий юку болсон ч гэсэн мөө дэше хаг өксгүй тийм байдалтай. Тэргээд торгуулийн тал дээр бас ариун торгуулийн тал байна. Берц бариад одоо мэрэгдлээ хийхгүй юм уу? Эсвэл эсрэг өрсөлдөгчөө одоо барьсны тал дээр ахалж барьчихад эсрэг өрсөлдөгчөө хийлэхгүй юм уу? Мэрэгдлийн хорих юм уу? Тэргээд нацгай барилдаан гарах юм уу? Энэ торгуулийн тал дээрс
2: ари. Тэр чи одоо бүр торгуул шүү дээ.
3: Тий.
2: Тэгвэл та өөрөө нь ирэж удаа бохоор барилдсан уу?
3: А өөрөө барилдсан. Би 9-нд Охотын витамин сургууль жудо бохийн ангид 5 жил бэлтгэл хийгээд эргээд төгсөөд их сургууль суралцаад энэ дашмарч одоо хянагчийн энэ талаар суралцаад хянагчийн талаар бол 15 оноос эхлээд суралцсан юм. Одоо бол бас нэг 10 жил хянагчийн тал дээр суралцлага хийгээд байж байна. Хянагч шууд үгүй шүү. Тусгай сурна гэсэн юм баггүй. Жилдээ бол ингээд сурлага хичээл байна. Мен ч Өвөр Монголын би тамирын төвчнөөс зохион байгуулсан. Эргээд Өвөр Монголын жудо бохийн нийгэмлэг вэс зохион байгуулж байгаа. Тэгээд аймаг готоос одоо мэдүсийн нэрээ дэвшүүлээд дэшэнэ явуулна. Тэгээд мэднээс одоо очоод сурлагын дараад дүрм дохтолыг сураад эргээд бас нэг шалгалт өнтөрд ороод
2: одоо хянахчаар голдуу таа юм уу бас өөрөө сэтгэлж чинь байна уу?
3: Байна шүү. Энэ жудогийн хянахч бол 3 хянахч, 51 хянахч. Тэргээд доор одоо хянахчийн дараг, 50 дараг гэд.
0: Авах хошууны өсөх хэрэгдэг клубын сургаагч ангар далаад сурахчаан дагуулж эдсийн хондогт жалуу багчуудын жүдо бохийн тэмцээнд хүчмэхэн сорхоор ирсэн билээ. Ангар жүдо бохийн тухай боيو. Жүдо бох барилтх нь жалуу багчуудад ямар ашиг тустай байхын тухай ярих таана.
4: За би бол авах хошууны өсөх хэрэгдэг жүдо бохийн багчуудын өгтөн клубын сурагч ангар байна. Амдэн энэ удаа 70 хүнтэй ирсэн.
5: Тэгэхээр
4: энэ дадуур авах гэнаа. Пора авахдаа мошондан сургаан суугаа хүмүүс юм.
5: Хамгийн
4: бага нь чи одоо 20 оны. Хамгийн их нь одоо чинь 8 оны. Амжилт байна. Аа жодоо бүхэд одоо олон зүйл орны урлаанд бас төрүүлсэн хөлт байна. Одоо улсын урлагийн урлаад нь төрүүлсэн хөлт бас байгаа. Тэгээ Монгол ухаар 510-аар авсан хөлт байна. Аа тий. Би өөрөө жодоо бохоор усын нэг дуудаас амарч юм. Дун маягийн бохоор усын аврах. Одоо манай жодоо бох гэдэг чи одоо ёс суртахууны дэдэлдэг бохоор хүүхдүүд заавал бүх болох тийм шаардлага байхгүй. Би вэлдэр сайтта оюун ухаан сэргэлэн сүчин сэргэлэн тийм байхыг боддог. Тэгэхээр миний жан сургалт ч гэсэн энэ дээр л тогтож явдаг. Ёс суртахуунтай зөв хүн болж, зөв сайн хүн болон сайн тамирчин болно. Одоо тэгж тэгмэл гол зорилготой да.
5: Тэгэхээр багшийн хувьд одоо амьсгал багшаас ортолсон өөрийн жан сургалт байдгүй.
4: Бусад дандлагад амьдсан гэсэн жодоо бохийн үндсэн дээр одоо монгол бохийнхаа үндсэн суурин дээр жодоо бох хода дон маягийн бохийг бүр гичэлж байна. Тэгээд манай монгол хүмүүс ч гэсэн багасан тийм авьяастай юм болохоор тэгээ энэ одоо дээр юм бол яг юуг нь барилдуулж байна. Онцгой тэгнэ чиний баригдчихгүй ойгд бол тэгээ одоо чөлөөтэй гэсэн үг. Тэгээ ганцхан жодоо бох биш. Тэгээ тийм л байгаа да.
5: Энэ багасан жодоо бох барилдуулж хожим ирээдүйд монгол бүх барилдууд ямар нөлөө үзүүлэх
4: вэ? Аа бас л болно да. Хожим жодоо бохын барилдаад эргээд бие биелдэр хөгжөөд ирнэ. Тэгэхээр монгол бохын бас барилдчих. Энэ бүр монгол бохын үндсэн суурин дээр л явж байгаа юм шүү дээ. Яг ёс нь. Багасан барилдсан хүмүүс
5: одоо
4: ан сурч байгаа сургуульд одоо хамгийн эрүүн гаргах алдаанууд юу байдгийг. Аа одоо хүүхд темчинд алдаа тул олон гарна шүү. Тэгээд бас наадаж матхан бодно. Тэгээд олон зүйл алдаа гаргана. Миний энэ бол алдаа гарах хамаг. Алдаагаан засвар сайн өгч шүү дээ. Манай Монгол улсад уулаас ярьдаг алдаагаан засвар сайн өгтэй. Алдаа гарахгүй бол ярангуу хөөх юм чинь гаргана. Дэгжи алаа дэгжи байна. Тэр бол хамаагүй. Би тэгээд учиргуу хэлээд энэ болдгоо тэр нь болдгоо хэлсээр бас мэдэн шүү дээ. Алдаа
5: бүтэлдээ
4: сайн юм. Тийм зөв.
5: Хүүхдүүд бүх боловсроод их чаргаж уулахаас гадна бас өөр юмөр өөрийнх нь нөхө боловсроод дээшлэх юм уу? Анаа мэдлэг авах гэж байна.
4: Аа энэ манай одоо бохорлоо жодоо бүхэ гिचээсээс хойш хүүхдүүдийн оюун ухаан өөр юу вэ? Нус их сайжирж байгаа. Ягаад нэгсэн одоо ч юм бэр тамирын хөдөлгөөн бас нэг хэсэг дутмаг болцсон. Хөдлөмөр юунд орох оролцохон байсан хүүхдүүд. Тэгэхээр одоо энэ тамирын хөдөлгөөнөр одоо тэрийг нөхөж аваад их сүчин сэргэлэн болж байна. Гараа утсаас холдно гол. Гар утсаас их зайдуу болчихно.
5: Яг
4: нэрний үлгүүнээс бас өөрөө юрийн мэдээ тамир бодлогоноос ч зөрөх сусав шүү дээ. Бие амх та бидэд ихтэй бол зарим хөх биеийн голдоо хөх бидэд ихтэй болно гол. Дээшлүүл жаа тийм тэгээд сурлан моргоноос дээшлж байгаа хөх байгаа.
5: Тэгвэл бүхэд багтай хүн залуучуудад одоо ямар сануулгамж өгөх
4: вэ? За бүхэд багтай хүн залуу багцуд хөхтөд нөө одоо л сэнгүрэн гişэлж явж байгаа сурлагаан сан шамдил гэж бодож байна. Ганцхан энийг хөөгд болохгүй. Одоо хожим бас соёл сургаамж нэрэгтэй. Тэгэхээр соёл сургаамжтай сайхан сайн тамирчин болохоор чармаач хаяа гэж хэлдэй да.
0: Тус удааны ичин хондогт залуу багчуудын жудо бохи уралдаанд жудо бохи уралдааны гасах 30 кг-ийн уралдаанд ав хошуугаар нутгтай тамирчин хангар алтан метал олсон билээ. Төвний аав өөдлөх сурвжлах хүлээхтэй.
6: За сайн байцгаана уу. Тэнгэрийн үлж дэлхий дэлгэнсэн дэлгэр зуны сайхан мэндийн өргөн хөвшүүлээ. Арган давтаа сайхан зусгаж байна уу. Шилэн гол аймгийн авах шууны Баянтаг сумны Номгон гацааны явуул хөөдлөг гэдэг юм байна. За манай хүү хангар гэж өнөөдөр 8 настай. Тэгээ өнөөдөр одоо эцэн ундагт энэ жодоо бүхний тэмцээнд анх удаагаа оролцож байгаа. Энд чи дөрөвдүгээр хугацаа олж байгаа. Тэгээ анх удаагаа оролцож байна. Манай хүү бас 30 дөрөвлж байгаа тийм ээ. Асаа болчихын дэс. Ер нь одоо багаасаа л би ояч болно, хөгчин болно гэж ярьдаг хүүхэд. Тэгээд өөрө багаасаа энэ бүхт их бахтай. Тэгээд мар унаанд их дуртай, мар унаасаа бүхэрдээ сайн гэдэг хүүхэд. Тэгээд одоо өөрийнх нь бодол хүсэл мөрөөдлийн дагаж. Тэг мөн одоо энэ хүүхдүүд бас багаасаа энэ бүх тамир спортод ойртогч нь бас их зүгээр. Хөл чангарна. Тэгээд одоо бас тесвэр даамгай болдог гэдэгтээ бас нэг сэтгэлээ эзэмдэх гэдэг юм уу. Энд одоо уралдаанд энэ төр орох ч одоо бас сэтгэлийн хөгсөл энэ төрийн бас дарж чадах хэрэгтэй юм шиг санагддаг надад бол. Тэгэхээр одоо сүүгээ багасаа ингээд бас өөрийгөө бас нэг бие даах чадвараа дэмжүүлдэг. За тэгээд одоо мөн тамир спортод багтай биеийн чарг ийм байгаасаа гэж одоо би анх манай авах шууны усын аврах ангир багшихаа доор хичээдүүлсэн. Тэгээд одоо бид хоёр ч бас нэг нээдүүлж бодход ороо нэг 20 өдөрт орцсон байна. Манайх ч одоо харгийн 6 өдөрдөө хичээлтэй. Тэгээд одоо 20 өдөрт орч чадгаа. Өнөөдөр одоо багшигаа дагаад анх удаа уралдаанд оролцож байна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тамирын чуулга нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар инхө өндрөлж байна. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч, найруулагч Амин Уртан, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү, дараачийн нэвтрүүлгүүдэд дахин жолгоё. Баярлалаа.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр зохиогч Сёмогийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу рума Чөлийн тайлгийг сонсох нь. Нөвтрүүлсэн оюун цэмэх.
2: Лоушин дотрон хөгшнийх нь үгүй гэж өвшөөн байв чи аман дээрээ. Одоогийн энэ чагт хэн чамд жийлж өгдөг чараа байна? Хэнийн чи тэр хэдэн ухаартай чаасан нүднийх нь чичхий шиг хямгадж байхгүй юу? Гэсээр мөнгзгийн жүг чанга дуунаар. Хөөй, чи чинь их үхэлж хичүү байдаг штэ. Яв, жоос жилхэр явда. Лингван чи бас гэлхэлдээ чирэлддэг муусай найж байдаг биш юм уу? Өөрөөд үж үж ихэч вэ, багач вэ, далайд мэлхийн шээс нэмэр гэдэг биш үү дээ. Тэр жаахан санжин идэшин худалдгүй болдог бол худалдах юм бай.

Тэгээ дэмий ариун биш. Төрөөхөн хоёр арс худалдсан. Жаахан жараад одоо дөрвөнжин үлдсэний бүр аваад яваа. Ядуурын дэмжингэгчээр жийл үлэн барин гэж хэлэхгүй гэсэнд л уушин. Хойтын жил тараа буусаар гэтэл мөн 8 дугаар гар сажирн үгийн таслаад. Жаажа хэлэхэн байя. Тэр жоос миний ихч биш л дээ. Манхан хотгор хайрлсан юм би гарийн аяар түүж аваад ирсэн хэрэгэ. Хин жаргуч адилхан шт. Үгүй бол чуул дахиад түүхөр очий. Тийм их тэнгэрийн чинээн банг байхад айх юу байх юм гэсэнд л уушин он доо юм хэлсэнгүй. Өөрийнхөө өнөө арс нь огчроно өвгөн дөгий. Өвөл манханд орохонд хэрэгт хүрэн гэж дотроо бодчихье. Лоушин бас баргаатын дараа сүм бухан толгой тент орлоо. Бухан толгойд байсангүй. Хуйл анз лоушин хэлхийг сонсоод "Иш. Жоосчул байнаа, байна. Тогтмол хугацаатайгаар хадгалсан болохоор гаргаж авч дийлэхгүй байна шүү" гэхлээр лоушин "Жаа тэгвэл байчих" гэж гараад явчих. Бас хэдэн айлаар орж хэдэн арваар хэдэж ийлж бүгдийн нийлүүлж бодвол 600 гарэ болсон тул саягтай. Ханту хүрэн уудна буудан сүрлийн овоон доор толгойгоо нь хоёр хөлийнхэн жавсар унжуулаад очин сууснаа тон сүлд муутайхан харагдсан. Лоушин их хүгийнхэн ингэж сэтгэлж овж байгааг мэдэх боловч илэр энэ тэр гэж хэлсэн гэж өвхөн. Жа ядарсан бол ханжин дээр гараа хөвтдээ гэсэн. Ханту ичхинхэн үхэлэх дуунаар ханчаар нулмасан арчин толгойгоо нөргөн энийх дүр гаргалаа. Уйлснаас ч чаашээ тэр дүрийн үчээд лоушны сэтгэл чимтэр нь хүрээндээ норчээ. Лингуан хамт сурагчаасан 200 жоос жийлжээ. Мөнц жоос жийлж олсонгүй. Лингуан мөнцгийн унжгар дүрийн үчээд жоос олсонгүй мэдэж хэлэн болт тайлган инээлээ. Мөнц тэрнээ юунд инээж байгааг мэдээд мөн инээч. 200 ч гэсэн болно гэд лоушн лингуанаа жоос яваад дахин мөнцгийн жүг сарвайлаа. Мөнцгийн уруу чарайлснаа шилтааны тэр үжиж гараад бараг 500-аан жийлж дийлсэнгүй их багийн хилгээс жаахан жийлсэн байх уу гэж баралаа. Мөнц хилэн болтайлган байгу жоосон юучгүй шүвдэж чи гэсэнд лоушин тэсгэлгүй хилэн нэ. Чиний мэддэг нь мөн тэр байгу. Байгуус гадна юрийн үедээ чирэлдээд байдаг тэр аам нар чинь яасан гэж тоохшил. Бэйжүүгийн төлөвлөгөө төржлийн торгуул дотор шаах гэдэг божаадсан байна. Лоушин хийтнэр инээсэн. Хоосон ангирадж үлэх нь хинээс ч илүү. Хэрэгтэй юмдаар ямар ч чадалгүй амтэн чи. Мөнц уруу царайлан гарчээ. Толгойгоо нь унжуулан гадсаа нь алхал. Лингуан гуйчин ирээд мөнц гаргадж. Хөөе. Чи Шонфугийн эхнэрээс асуусангүй юу? Гэхдээ мөнц нүдэн бүлтийлгэн тухайн нэг алгад. Ох ээ үнээр шт. Яагаад энэ юм бодож олсонгүй гээл. Лингуан инээсэр. Ерэн үед тэр дандаа цамайж ардаг шт. Энэ удаа чи тэрний нэг жарах юм чин тэр чинээгээр нь дэмжих байхаа гэхлэр мөнц. Чаш. Би түүнтэй ямар харчаач вэ? Лингуан нүдэн ирм. Харчаагүй юм бол байчих гэсэн дэ мөнц. Харчаагүй харчаагүй юм уучраа. Ам нэх үн ам нэхэн учир гэж жилийд оччээ. Дэмийн уудсангүй мөнц хэн хүлж нь орж ирээ. Нэг баглаа тарчхансан шин жоосыг лоушны өмнө шидэж өгөв. Юу ч дуурсан. Лоушн мөнц нэг харж аваад инээсэн. Ямар яа үлээсэнтэй хүрчээ гэсэн дэ мөнц халуунчгүй хөйтэнчгүй янз гаргана. Би чинь хэрэгтэй юмн дээр ямар ч чадалгүй шүү гэлээ. Лоушин хэд хуурайгаар инээснэ гинт чарай тавна. Яв, эчиг чинь чамай хэд хэлсэн нь буруудсан юм уу? Ганч үг даахгүй галан толгойт да гэсэн дэ мөнц яран инээхлээр лоушин чиний чиглэ. Өдийн хоолны дараа баргаатын дарга сүм бүхэн толгойтой зүүн жоос авцарлаа. Эхнэр анхэд хараагаад тогтмол хуучхатайг нь гаргаж авч дийлэхгүй бол өөр арга бодно биз гэснэ нэ. Хүрхгүй бол үгүй болоо. Хүн аврах явдлыг чалгайдуулж болохгүй гэлээ. Лоушин бодож үзвэл нийт 1500 гарч байна. Эмчийн хэлдэг өнөө 3-4000-аас бас овоо зэрэгтэй байсаар. 3 дугаар өдрийнх нь өрлөө нь ин орын ичиг 200 жоос өртлөөд хүүхэн тэгэн чог худын дан ирлээ. Ин орын ичиг нэгж

Фуутай ангараач хүнөөс түүний их үүтгэдэг. Өдөржин их маймай хийхий санаахдаг ч жоос хонжиж ирсэн юм юурдан байдагчгүй. Харин хөгснийхэн гахай тэжээж бурчхан худалдсан жоосын юучгүй үрээж байдаг. Индийн төлөө уйлсаар байгаад нүдэн бүлчилсэн юм эчигдэн индийн учрыг буу яраа. Хадам эчиг ихэд хэсгүйгээс эмээж бий. Хан түгэн өвчин зүгээр шиг улсны хаан хэлэхэд оройтгүй гэж гуйсанд их үүт ам бардам хүлээн авчээ. Үүд оронгууд их үүт лоошны тайдхруулж. Жай хамаагүй, ай хамаагүй ход минь. Айл айлдан явдал учир таархгүй. Яасан ч амьдралдгал учир тааштай. Эхлээр лоошн. Би ч гэдэ дими юм болгосонгүй. Таван тараа идсэн хүн өвчин олохгүй гэж хаа байх вэ? Энэ хөгшинд сэтгэл явчуу. Өдөржин уруу царайлан ээл хайлаг алдаад байх юм. Эхлэр нь их үгт. Ийм сүд бүр айдлах шít. Бүйнээс унсан махан даан чинхрилээд байх юм. Чухамдаа хинэн хайрлахыг мэдгүй юм. Тэглээгээд ямар хэрэг вэ? Хэрв санаа алдаж жаваад хүүгийнхэн өвчний сүрслээд үгүй болгочдаг бол мөн болно. Эхлэр тэгж дийлхгүйгээс хойш юу хийх вэ? Ингэж хэлээд их үгт жоос ангарган лоошнд өгчээ. Жаах уд минь. Баг гэж битгий чамалаа. Нэмэрлэн бижээ. Манай сэтгэлчтэй. Илүүхэн шиг дэмжүүл болох юм аа. Ойрдоо гэрт бас жаахан учир гарчаад гэж хэлтер лингвана ихнэ. Хөөе, худ юу хэлж яах юм бэ? Хэн чамлах юм? Айл айлан гэдэ гэдсэн боож байгаа жаахан нөөчилсэнгүй. Торгуулын жоосы тушаакгүйгаараа тулаад гарсан биш гэлүү гэл. Ондоо учраа гэж их өгдөхэлсэнэ. Ин арын ханаах дуунаар үгэнжсэж. Орчим нэг том маймаа байна. Бүтгэд хөрвөл хэдэн мянгач юу байх вэ? Гэсэнд лингвана их худын хан их үг фууддаг. Худал нь өннөөс ариун байдгийг мэдэх боловч мөн л. Хаашил худ чадалтай. Бас ямар маймаа болчихв гэх юм. Никэл. Нэг хүн 300 тонн никэл авна гэсэн юм. Гэж хэлэхлээр ноошун тамхиан нэг погшоод бас хаанаас нэгэл олох гэж байна гэж асуув. Их үгтэй. Ээ, чин чанд миний нэг танил байдгийн. Яг энэ нэгэлийн хамаард. Төрөөдөө уулзаад над амалсан юм. Энэ маймаа бүтвэл юу? Нэгэл дор хэдэн арван төмш. Тэгэхлээр 3-4 мянгач бол. Юу ч биш. Гэт дууган нам болгон ноошнаас. Өөрөө наавну гэж асуухлаар ноошн. Өрн гихчин юу юм гэл. Хөөе, атомын бөмбөг үйлдэхэд хэрэгэлдэг юм шүү. Орсоос оруулсан. Килограмм дан хэдэн 10 төм гэж их өг хэлэрлээ. Ноошн худаан сайн гихч харж аваа. Наадам хийсэн биш гихчийн мэдэснэ. Аа, тэр чинь улсын хэрэгэлдэг юм аа. Хөөхөн хэрэггүй. Эхлэр их өгд. Би бадууч чамд хэрэггүй ээ, хэрэггүй. Ноошн хичнээн тэлж байгаад сая түсгэтл инээцэг. Энэ худаан тэр яах юм аргагүй. Уулжих болгон ам мэдэн хонгом жил байх. Нэг удаа болод мачраад, 3 удаа эртний жүйлэс бүрл их маймай. Энэ удаа бас нэгхэл болоод атомын бөмбөг болчихл. Бүрл хэлэх юм бол хүнөөсийн шагшруулам жоос хонждог их маймай, их маймай. Тэгэлэр ноошин дур мэдэн үлээлгэж өөрөө тамхиан нэрэн төгшсүүд. Их үгт нэгэн жирэг үлээгээд гол хэрэгтэн буцаж. Элгэн хорхон батг хамаагүй. Аюулгүй гэхлэр ноошин. Аюулч болгүй гэхэд жоос гэгчил хатуу бараад. Айл аймгаасаа жийлж гойлаа. Хичнээн чуглуулсан ч мөн овоод утсаар байна гэхлэр их үгт. Эмч хэдий гэсэн гээлээ. 3-4 мянга гэж лоошон хариулв. Оо, одоо тэгээд хэдийг нь илүүлчихв? 2 мянга зүдүүхэн гарч байна. Оох, болж болж. Би чад учрын мэднэ. Тэр жоосын нэг л дор тушаах биш. Урдаар 500 тушаачаад хэрэглээд баруул дахиад тушаа. Урдаар хэрэглэж бай. Тэгээд аажим арга удна мэж. Өвчний харина. Аал гурлж болохгүй шүү гэхийн сонсоод лоошн итгэж ядна. Үнээр нэг л дор тушаахгүй юм болов гэсэнд их өгөт. Аа, тэгэлгүйд түрүү миний дүү эмдлэгд суухад бүгд гар гүйцтгэл юм би хийж өгс юм чи.

лоушны дотор жаахан ууж ирс гэж. Өнөр тийм бол тэгж сандрахааргүй. Урдаар өмлөгдөн орчоод араас нь аргалыг. Яг арга мохорд бол өнөө жаахан самжийн идшээрэн төлөйдэ гэлээ. Чагийн дараа нь мөнгз хоёрдугаар наач хахаан жалж авчираад өмлөгд суух учрыг өвлөлдлөө. Тэнгэр гэрхэн хачин эрт болжээ. Нар өвгө сүүдэр гэмэрхэн хэлвэргүй чагаан гэрэл сацруулан манх элси хөөштөлөө. Таранч хий навсаа. Хүнүүсийн ил үжигдэх арс махыг хөрөн хар болгоцл шарахч. Наранда даатлах алсан ойлсан далай нэм шаргал болжээ. Хүхэмдэг тэнгэрийн хүүх дэлтийн сэдэв торго өөргөө болгон чимэлжээ. Хүүхдүүд нь байн байн өрөвсөн очиж газар дээрх төмөн бодсыг тулаалан. Яг сайхан таранч хээ сугарч байсан уу. Тэнгэр үнээр сохорч чи. Ноошин дээд тэнгэрт гомд. Тэнгэрийн нүдэн сохорч чи гэж л хараахаас өөр хараачмаар юм очгүй байлээ. Үнээр сохорч чи. Жаахан хур борон хайрлч бол хураалттай уулзах юм. Тэр жаахан хураалт нь ялимгүйхэн ч хүнөөст төрч гэсэн тайтхрал олгодгсан. Авалтал дүүргсэн аамын сан анхаарад хинэн баярлахгүй. Амтад жүдтэй адилаар нэгий олоод жүдэлчих нь жүдэлхүйгээс дээр шүү дээ. Тэнгэр ёстой л хараал идэхтэй таар. Хуурч наранд навсайсан буудаан чихэн анхаарад ноосны жүрхэн чичэр хилээд байв. Боксоор дүүрэн өрөөн газраас ухаж гаргасан юмар төлөхийг санаархаж байгаа хүн. Нүтэн сохорсон тэнгэр хүн алах нэ. Хүн алах. Тэр тэнгэрийг харж хараад сүүр салдснаа нэ. Газар та нохон хушуу жулгааж байсан бэйжүгэн жүв. Хөөй, жулгаагаад юу хийх өвдөө? Бүр өвс болох гэж байна шүү гэж хэлсэн дэ бэйжүв. Хай, хойтон жил тарихгүй юу дээ? Энэ нохон хушуу гэж сүүрхийн хачин юм. Буудаа бүр хатаад өхөж байтал нь тэр харин ажигчгүй ургаад байх юм шүү гэлээ. Тийм ч дөө хүнтэй адилхан. Айл хүнээсээ гарсан гарлагууд нь харин улам сайн амьдрах юм билээ. Чи үжгүй тэнгэрч жүнэч чи ээж жүнэч чи. Энэ аав нар нь газар услах болсон чинь хатан голын усчгүй болчлоо. Тэнгэр хүн алах гэж байгаа юм чинь хаши сэрхийлхийн чи аргагүй болчихжи гэж лоошон хэлэв. Мөн 8 дугаар өвөө хурч ирээд лоошнаас. Чи хайн төхөж юм өч асал хийх гэж байна гэж асуухлаар лоошн. Хэлэх нь урдаар жахна ажиглах юм гэн. Мэдгүй хэзээ хийх юм бол доо. Мөч асал хийдэг уусууд нь хэдэн жоо сатхуулахгүй бол хэзээ хүртэл хүлээлгэхгүй бөөмөд. Лингвана хамсурагч байхдаа болчихжи. Боли, боли, тэрний ярхан боли. Ай, ямар тийм их өвчинч биш гэм. Дэндүү арвын бодох хэрэггүй гэж мөн 8 дугаар өвөө хэлсээр тэнгэрийн бараснаа дахин буудаан тарай харж. За яв, бэжүү, миний уржин нэ хэлсэн үгээ чи мартачгүй. Одоогийн хүнээ санаа нь муудаж, ам тарааг бүрлүүжин шүү. Хормос тэнгэр шийтгэх юм гэж би хэлсэн биш үү. Одоо яаж вэ? Сонсхолоор хатан голч хатадсан гин шүү. Хаяа. Хатан гол сэргэж хатлаа гэж хэнийн сонсч байваа гэлээ. Тийм ээ, хатан гол сэргэн гэж хэн бодож болох юм гэж бэйж үхлээ. Эйт, ямар нүлийчгээд хүн л үйлдэж байна шүү. Одоо бас гаагүй байна. Хожмын жилүүдэд чи дахаад үжилдээ. Уух усчгүй болж мэдэх юм. Чи итгэхгүй юу? Чи машин хутгыг үжин ба? Уулын малтсан машин хутгуудын ус нь амар нь оргилж байсан шít. Одоо чи үжих. Усны толгой хэдэн 10 жан бууцсан байна. Чухам хуурай нөхөч юм билүүд. Аяа. Хэлж мэдэхгүй, хэлж мэдэхгүй гэж хэлсээр мөн 8 дугаар өвөөгөө бүхийн буудаан чихий шутарж үжихдээ харчхансан дуу гарч байлаа. Тэнт цуугэлдэх чимээ дуулдав. Хуачугийн их болоод ван дахрын ихнэр хөрилдөж байна. Мөн л таран газрын шанын учир байхаа гэж лоушун бараглав. Оон удаж байгаа. Чи

гүлчлээ гэтэл би буулгачлаа гэд айлын ч бүйндээ хэр халдаадаггүй. Гэхэд дохоо өргөн таран шинана нарийнхан журус болоод газар усалхад чи хичүү болчих. Тэднээс дандаа хэрэлдэх учраа ноосон хамаархасан алзуур. Мөн 8 дугаар өгөө хурч очоод. Хөөе, яаж их юм а танаас чинь? Яаж их чинь эми? Хийдэл алдсан бол зүгээр жаахан суугаад тамираан тижээч. Хоосон тэгж ихэл ам уралдаад юу хийх гэсэн гэж байла. Ноосон чааш эргэн бочив. Тэрнээ дотор үемэрж байна. Айл олон юмыг сороноос малтаж авахыг хүсгэдэ. Тэнгэр ав яг чамд туслахгүй юм чинь үемэрж онд очих нь жий. Үжээд байхад таранд горлох явдалчгүй болчих. Дахиад хэд хоног шарвал хуурай өвс болоод үхрийн аман хэшгэнэл эргэх үедээ. Таран газраас ансалж шорон жамын өлөглөө. Буудаан тарана ногоон өнгө үгүй болсноос хүүрши шатсан өнөр хамарт өнөртөн. Ган хэдийн агаарт шингэж хүний чусанд нэвчинэ. Үнэрч буйнд нь гангийн үнэртэй байгаагаа нь лоошин сэрж мэдлээ. Дандаа ондгочл төрж дарийн утаа өтгөрн галийн очтой жолгом өгч дэлбэрхэд бэлхэн байлаа. Үй тахир ажраг илжгэн унутсан тожигн улан хурч ирээд. Хөөй, лошун, чи мэдэн үү? Сайн нэгм үгэн шүү гэж хэлэхлээр. Юу, юу нэ нэгм үйн гэж лошун асуулаа. Хай, нэгэх юм услаж идэх будагийн батлах юм гэн. Чөхөрөмд тэдийх нь устай юм чин ихэд хэдэ нэг айл нэг муу усалжгүй чин. Ээлжилээд барвал дахиад ээлжилнэ. Усалж дийлхгүй бол аргагүй болон доо гэх юм. Тэгэд сүм бухан толгойд ирчихв үү гэж ноошны асуухлаар нөгөөтгөн. Ирсэн, ирсэн. Ирсүүдийг чуглуулад хуралдаж байна. Болно. Нэг муу бол нэг муу. Улаан хоолыг боочгүй л бол болчихно штт. Ая, нэг муу наам нарын шүдний жавсартчгүй шүү дээ. Чи сүүгэн гөхөж болон штэ гэж үе тахир инээн хэл. Юуны сүү? Хүүбрийн чин сүү штэ гэд хөлөөн давирхад ажраг илжиг таргуулан гад. Чи хаашил тэр муу ажраг илжигнийхэн сүүгэн уу гэж лоошин их дуунаар хэллээ. Лоошин толгойгоо сажилэн өрчийн инээв. Уг хүнөөс яхатан дандаа л хүү бэрээр нь наадам байдаг юм. Үнэрч настай чуула чонхураад наадам тохуу хийхэд барагтаал бүр хүү бэрээр нь наадам хийцэн байдаг. Яг л өтлөөд хийдэлгүй дэхтэй нэ хүү бэрэн сандаг шиг юм. Онтой хүн тийм эсхий буу мэд. Тэр өөрөөнч болгүй эгүй. Үнэргүй. Нэгдэ тэрнээ нүдэнд хүүгэрэн охин тань адилхан. Дахивал өтлөөд элдв юм бодхон болчихжи. Үнээр өтөлчих. Тариг толгой өдөржин хуудуурж, бүй чогч яарад. Сэтгэлд эрийн хорайгүй юм чихэж дүүргээд элдв тийм юм санах жайч юртэнгүй. Чөхөрмийн ус тэдий их газар усалж дийлхгүйг чи лоошин мэдэх боловчаа. Мөн л шин хүсэл нэмэгдсэн байлээ. Юу ч гэсэн нэг муу аварж дийлвэл нэг муу штэ. Мантуу олж идэхгүй ч гэсэн жаахан талх олж идэвч хаа юм байна. Аргагүй л дээ. Тэнгэр ава ингэж хусаж хах юм чинь ямар арга байх юм гэж тэр бодно. Баргаатын дарга бухан толгойтын дэ хүнөөс пиг дүүрчээ үемэлдэн шуугалдахна хэрүүл хийж баймаар ачи. Чадал тавал чи очиж орил. Энэ чигд чин тийм чадал байхгүй. Гэхэ бухан толготийн дуу нь их байхад байгуугийн дуу чи дооргүй. Аа. Өнгөрсөн удаа болгоно сувгийн сүүлчийн усаар услах таардаг штт. Энэ удаа дахиад сүүлчийн ус таарвал ёо? Ээчхэн хурган арсаар хөгшин хонны арсулч. Тийм жаахан ус. Энэ нь жаахан хулгайлтал тэр нь жаахан хулгайлаад таран газар ортол сайн нэрийн шивсэн тэдний хин болчих юм чин юугаан услах юм а? Тэмээ тийм. Адилхан жоос гаргачаад ондоо тосхных нь төрүү сүвгийн усаар усалж бид усалж болдоггүй нь юу юм гэж ван хожгор айдан дугарлаа. Хүнөөс мөнд бэлжуухан шоргилгон болсоор
чадал байвал усан хамааралтын газар очиж орилж хаа тануус. Миний өмнө орлоод ямар хэрэг байх юм аа? Үнэн нь эхэлчи. Эчхэн энэ малгай чинь яг зүүх дурггүй байна. Хин нь болох бол эчхэн хийхгүй гэж бухан толгойд бархирна. Одоосаа үүргэн байлуудах нь шүү. Эрт юу хийж исэн чи гэж бэйж үхлээ. Тийм ээ. Энэ хэрэг хүүхдийн толгойн хүртэл болтойцсан байтал удаан болсон чи хаашаа тутаах юм гэж муудаа хэллээ. Хийдий амархан хэлж их юм. Умбал болох нь амархан гэж чи бодож байна уу? Эчхэн өвөг амиг гэж хич нэн гуйгаад чи хэрэгт хүрсэн нь хаа байна? Хөөй. Усан хамааралтын өртөө нь бүлтийж ягаад манай тарааг өвс болгоод хатаачна уу? Чиний тараал тараа болчоод аа. Бусдынх бүр өвс болцсон. Чийл будаа идэх амттай төрчөөд ондоо хүн бүр салих жалигдэг нөхөртэй болцсон юм уу? Төрөө сувг байна гэхэд сүлийн сувгч байдаг юм. Чи ян ян гэд хүн яаж дугаарлуулна аа? Чадалчин байвал чи жаалд. Таарч яана. Жаалд гэвч. Ёсгүй болцсон гэх чи би л итгэхгүй. Юу жаалдах юм чи? Хүн ямар хуулаасан ч өрчөдсөн юм. Тэнгэрд бороон баг шиг орвол гэж утастаачгүй шүү дээ. Чөөхөр минкан усаа нь уугаад хатаацсан ч биш. Чи юу гэж яалдах юм а? Тийм ээ. Сүүлийн сувг бол сүүлийн сувгч тоо. Хүн усаа нь гүйж тавьчулаа мөн болно. Өвгөө ороод хүний уурлуул бол нэн хэч үүдэх юм шүү. Тэнгэр ингэж гандаж байгаагийн чараагаараа сувг нь ч бүр ангараад хичнээн ус үйтэх юм бүү мэдд. Дутуу хэдэн 10 км ус тавьчлаа гэж хураамсах нь мөн хийвж дий гэж лоошун хэлэн. Арангүй ч ус биш. Жардаг газартан жаркуй гэд горгүй л дээ. Тэнгэр ингэж гандаж чахилгаанчгүй юм чинэ. Чөөхөрмийн тэр жаахан ус хэл чарайчилдэг хэрэг баада. Чанд илүү шиг бол надад туцуу шиг штий. Төв тодорхой хэрэг биш юм. Чи жоос жаркуй бол хураамсах нь мөн чи шүү гэж сүмхэн толгойд хэллээ. Бас л ихээр идэж уух гэж байна. Аа, жалнаа, жална. Жаахан ч хайн гудаж болохгүй. Илүү нэг жалах юм уу, тутуу нэг жалах, эрт шиг юм уу, орой шиг юм уу, тов тодорхой. Бүр адилгүй шүү. Тийм. Хүн чамд нүүрэг өгдөл юм бол нэг хүн хэдэн моох юм? Хэдэн моо гинэ гэдэ бухан толгой тадгамтлал инээс нэ. Чи хүний хүрдүү хүүхнээ гэж бодсон юм уу? Хэдэн жоос атхуулцуула өөрт чинь бөмбөйгөд орчно уу тэрэ? Мянган жоос хүнээ шүдний жавсартчгүй гэсэн үг ээ. Гэхдээ хүнөөс ам шүд алдчихаа нь гэрте шүдний жавсараар хий сорох дуун өргөлжилчээ. Бухан толгойд. За, мэлаадаг бол малайхын маягтай. Битгий Джонсонч үрээчээд шалдан суухан болъё. Баг бол хэрэггүй. Урдаар хүний 5 төгрөгийн гүйлгүүр мөнгө тушаачих. Буудаа өгсөн ч болно. Тушаанкуул газар услуулахгүй. Мүүгэ нэртгэн хэлчихье аа. Урдаар өчүүхэн хүн болж сүулдэн сайд эрдэмтэн болъё. Юу вэ юугаа нүрдэд хэлэлцчихье тийм ба? Нүүр дээр нь сайн сайн сангичээд ар хойно нь шавар авар гэлчин бухан толгойт намайг яалаа ийлээ гэвэл энэ ичхэн харин тэр мөнөри чинь үүрхгүй шүү гэж хэлээ. Шүдний завсраар хий сарах дуун л тодхон сонстон. Хурал тархаад лоошун бухан толгойтхийнхээс гарч сэтгэлийн хүнд бохондлтэй явж байсан учир наадаж хөөрөлдөд хэдэн өвөгчүүлтийгэн жолгосон чи наргэж хөөрөх сэтгэл алга байлээ. Хөрийн шороо бүргэж байсан чи лоошны сэтгэл нүдэнд юр харагдаагүй. Тэдий удалгүй шорхног нь дунж хаан болчлоо. Агаардах өршсөн өнөр өнөртөн. Лоошн өнөртөж олоо сэтгэл нь нэг нүсэр болоод чээжинд нэг чулуу дүүжилтсэн юм шиг аимсгахад чи хүчирдэж мэдэгдчихэ. Нэг хүн уяралтай өхөргүнээр оролхон үүз болохыг чи
лоошуу мэдэжлээ.

0: Уузын солон нэн хичүүдэд гав түнгүүл ямар ч эмэгтэй хамааралгүй ноцон хүрээд өмдөн шувтарчих. Лосон явсаар хазгар 5 дугаар өвгийн гэрт орлоо. Уузын чаруун төмөр гинжинд шүргөөгдөөд улаан жагал болчихжээ. Бийн харин сүрхий чирэг нүүр нь ондоо шиг улаан өнгөтэй. Энэ улаан өнгөн түүнд бухнай жигд сайхан дууны олгож ойрлох дууны яг л бух мөөрж баймаархан. Хазгар 5 дугаар өвөг гэрийн сарвчны сүудэрт очоон суугаад тамих бөхшиж хүүгийн кан ойрлохыг таг хайхуркгүй байлээ. Лоушны ерхий үжээд юм хэлсэнгүй бүйян хажуу тийшэн жаахан нүүлгэх шүүхэн бол. Лоушн тайснаа ермэгт очоогоод бас жоос хураан гинэ гэл. Хазгар 5 дугаар өвөг өвд угурсангүй. Аман гансны шилвэд хүргээд соркгүй тогточ. Тэгэд овоо удаж удаад нэг ам сорсноо нь тамихгүй болсон чи шүдний жавсраараа нь өөрийн мэдлгүй шорчхнуулж байлаа. Хэсэг дуугаа байснаа шорчхнуулгач хэмээнж тасарч. Гинт байтал ууз гинт орилж гарлаа. Үжиггүй. Энч одоо жаслаггүй болчихжээ гэд хазгар 5 дугаар өвөг уузын нэг гэлэв хөв. Ийм өвчөнд харин нэг бэр аваад өгчүүл зүгээр болчихоч магадгүй шүү. Хин чамайд өх юм? Хинэн хүүхнэ нэ энэ ядуу нөхрөө түлхэх юм? Лоушн сүрс алдлаа. Хазгар 5 дугаар өвөг нэг ганц тамих утгаж гэтэ ночоосонд гарын чичир хийлж байв. Гэтийн галан ганснаа толгоон хавд сажилан овоо удаж удаад сая тамихын тоонд нь орлоо. Хазгар 5 дугаар өвөг огжим хэд сороод утаагаан баг баг үлээ. Тогоон гертэ нь хөл болох хөвчнөөний хараад дахиад ингэхэд байж ч болохгүй юм байна гэж хэлсэн үгс нь маш нам дорооч. Йой. Хоёул нэг сэлүүхэн газар ирж жоогдъё гэд хазгар 5 дугаар өвөг босч огслоо. Хоёул хүрээнээс гарав. Уудын өмнөх нэг хэсэг газрын дунд нэг манхан дов байлаа. Энэ нь урган молд чөдөрлөгдөд дахин нүүхэн болсон үхмэл элсэн. Дээр нь эмгийн шилв болоод шар шав багширтал ургачээ. Хазгар 5 дугаар өвөг манхан дэрлаг гэтэл суучгаад. Утаан бодлоо. Ерлээ нэг гар хөдлөж чадгүй. Гэхэд аргагүй шүү. Нэг гэр хүн амьдэрсэн янж гэжгүй. Тосхны жамж хаагдахын толгой болчлоо. Чи боддоо. Энэ мухарын тул. Лоушн тэрний өвгний ухааны ололгүйгээр тим гэчгээд юу нэг эсэрж олсон шиг. Үгүй юу нэ гар хөдлөх юм гэж асуув. Чи бодно аа. Гэт хазгар 5 дугаар өвөг лоушны харгүйгээр гансаараа манхан дээр дахин дахин журхаас вис жалгаж хилсэнгүү. Лоушн гансын ухасхан булааж аваад гансан сэтгэл өөдсөн шиг гараараа хэд шуттарлаа. Хазгар 5 дугаар өвгийн чарай хүссэн шиг харагдав. Данхарсан усан салхин дөрвөлжин хийсч өссөн дүн шороо тоос буудаан хөвмөтийн юмс тахширн ширилдчих. Орчмын жилүүдэд тэр үнээр жовлон амссан гэж лоушн бодлоо. Шууд хэлчихье гэд хазгар 5 дугаар өвгийн дуун гинт дээрт. Тэр бараг тад ингэж ярьдаггүй. Тэр хорийн тулмыг дахиад үлдээж болохгүй юм байна. Дахиад байлгуул. Үнээр чи яах гэж байх юм? Лоушн хазгар 5 дугаар өвгийн өвгнээ ухааны гадарлаад соцсон маягтээ асуулаа. Яах вэ? Жаслахгүй тов тодорхой биш. Усуудыг ч хөнгөөжгүй ч хэлээ шүү дээ. Чи бодоод үчгүй. Хүнээ чонхон шилий хагалан өвсөн овоо галдан, эмсүүдийн туун юу хийсэнгүй юм бэ тэр? Дахиад асарч алахгүй бол хүнээ нүрийг харахын аргагүй байна шүү.
1: Үгүй,
0: та тэгэд яаж асарч алах юм? Намсан ч үгэн чач гэж хэлээд хазгар тавдгаар өгнөдэн сэнийлэл. Аа? Юу?
1: Үгүй, яаж ичиг болсон юм чи?
0: Яаж хүн болов?
1: Үгүй, яахад ийм арга бодож олсон юм?
0: Дээдсэн гутааж байна шүү чи. Чи чин баас гучилдаг тахаа нохооч биш л дээ. Яагада ингэж болсон юм? Энгхгүй өөр яах чи хэлэхгүй. Яана одоо яах гээ? Жоосдох чи дэвсчил мэдлээ. Гэхэд өвчнэн нь үжиггүй. Ямар арга байна? Ямар ч хүсэлтгүй болсон. Тэр буруу үүдэнд чи яаж ийм нэг ядуу нөхөнд төрснө? Чи яан дан гомдох та?
1: Гэхдээ
0: үгүй, яаж хэллээч гэсэн чиний яас махны тасархан шүү дээ. Чанд ийм ганчхан хүүтий бас түүнд төшиж өндөс угсаагаан жалгана биз дээ? Ямар өндөс угсаат юм бэ? Энэ хорийн толом тосхны хүнд хийч нэн гай тарив. Ажил хийх юм гэж хоол бас идэн бата. Өдөртөө тэрний сахаа суултай биш шүү. Нэг жаахан сэлдээд тэрний алдаад гаргачихвал ямар явдал үйлдэх юм хэм мэдхэд. Өвчлээд энэ хэмжээнд хүрчвэл алдсан чи хариуцлага нэгтдэггүй гэж сонссэн. Энэ санта тэр өөр ямар арга байдгийг. Лошн хүмсэг атруулан удатл бодоод, ая болохгүй, чи битгий элдв юм бод. А энэ учрыг мон тэгэд аяндаа байлгаж байвал тэнгэр таслах. Тэнгэр гинөө гэд хазгар тавдгаар өв инээд алдчих. Тэн адлаа нүднээс нь хоёр жургус болон кэрт нулмас уурсан буугаа. Тэнгэр гэх чи юу юм? Тэхэлг тэнгэр гэх чи юу юм аа? Юу юм? Би насаран тэнгэр минэ, тэнгэр минэ гэж хасгирчил мэдл. Нүдэн нөхийн юр олж харсангу. Тэнгэр гэдэг чухам юу байдгий? Тэнгэр чухам байдгийгүй юм уу? Хэмэтл. Хазгар тав дугаар өвгийн хацар дээрх нулмасын хэр лоошны жирх доорон татуулжих шуухан бол. Дахиад хэлвэл тосхны хүнөөс жоолон амсж байхгүй юу? Чи хэлдэ. Юун дан гэж манай солиот хичхийн жоолон амсах юм? Би яаж хүнээ нүрийг харах юм гэдэг жог гэж аваад хазгар тавдгаар өг. Чүнгийн жаач бол яавч болно? Шоронгийн хатаас болно уу? Төмөр үрэл жоолно уу? Бүр болно. Өвхөр бодсон ч сэлүүхэн шиг явах гэж. Одоо үл энэ үндэн ч осолдож түүндэн ч буруудсан шиг санагдаад байх юм. Лошн хазгар тавдгаар үгийн гараас гансын авч гансан толгойн эмрэн тамих нэрэд пов пов хэд сороод хүмүсэг нати илгэн удатл хөдлөлгүй суулаа. Лошн гэртэн оронгууд үг дунгүйгээр ханжин ирмэг дээр жавлан суугаа. Хазгар тавдгаар өвтэй ярилцсанаа нэргэн санахта нуруугийн дага сэрүү татаад явчлаа. Ая, энэ чинь амин толуудах явдал шүү гэж тэр бодов. Хэдийгээр арга мохордсон нь үнэн боловч энэ чинь хүний айн байна шүү. Тэр хазгар тавдгаар өвгөд дахин жолгож тэнгэр мэдгээ, тэнгэр мэдгий гэж ятхыг шийдлээ. Өөрөө ч тэнгэрд итгэл алдарч эхэлсэн боловч хаа

ажил тэгж ятхыг гэсэн санаа байлаа. Энэ дагалдан нөгөө зоос хураах гэсэн толгуу хэрэгнүүд хөхтгийн дүүргэж архив. Баргаадын даргын бодох аргаар бол лоушны нэг 30 төгрөг гаргах юм байна. Түүн давч хэлвэл энэ чинь баг тоо биш шүү. Энэ ард бас ямар сэтгэл байдгийг тэнгэр л мэдэх үү? Аа манч бол худалдаж болохгүй. Тэнгэр ийм гантай. Дахаад бороолохгүй бол энэ жилийн хураалтч хоостох юм да. Ондоо ямар арга зам байна? Гахай бас баг байсаар. Дахвал нэг бүдүүн ургаа мод байна. Үй дахир хэд удаа асуусын? Лоушн худалдахаасан хайрладаг нь үлдэж ягаад өөрөө хэрэглэх санаатай байлаа. Хүн 50 хүрчвэлээ. Сүн сүн өхөө сэргийлэх хэрэгтэй. Үйлэн үжиж үжичээд өхөн үжиөр дөрвөн хавтасчгүйгээр арай болохгүй хата. Тэр худалдаж төвдөггүй бай. Тэр мод нь асаа хийхдэч бол сайн материал юм а. Хэдийгээр чагаан улаас боловч түүнд сайн материал шиг санагддаг. Худалдааны авсааг тэр харсалд нэнгхэ мөртөн баг зурмын толгой шуухан юм. Тэр өөрөө хийлгэнэ. Хатсын жуужааш илтгэс юм хий. Насаараа нарийлж ганналаа. Сүүлийн энэ учир дээр нарийлье гэж тэр бодтук. Юу ч гэсэн модон бол худалдахгүй гар шуудж. Гэнт нэгэн жандрах дуун сонсдохлаар харж үзвэл хөгшин нь байлаа. Орчинд хөгшин нь дандаа чагаан солиотой юм шиг тогширч жандарч гардаг. Лоушн тэрний дими юм болгодоггүй. Айт, энэ хүний үс урт бодлохор юм чинь хамаагүй. Дахиад хэлвэл хоолыг онсолдог төвөмхийчгүй юм чинь ойрлогол хэд ойрлогол да. Гэхдээ лоушн ямар явдал дээр хөгшнийхэн солиогийн хөдөлгснээ мэдгүй байлээ. Урд урд дан бол тэрний арслны арглалт нь бүр ёстой байдгийн. Жишээлбэл шивүртэй гэхгүй бол жалхуурж гэвтлээ гэх мэтэр аашилдаг юм. Чи үжихгүй тэр өмд чинь юу болцсон юм? Бужард улдсан энэ өмдөө чи өөрөө унгаа гэж хөгшин нь тэрний өмдөнд наалдсан төйрөн шорог жааж байв. Оо, би чи харин юу юм гэж бодлоо. Гэт лоушн уудамч байртай инээсгээд шурхнаг хэд гүвсэнд нарийн тоос бож гэв. Яа, гадаа гараа, гадаа гараа. Юм хүн бүр тоос болчлоо гэж хөгшин нь хүмүүсийг атруулах нь лоушн яг бөөм өмх юм өөргүй аз. Лоушн дахин хэд удаа хүчтэйг өглөө. Тэр хөгшнийх нь нүдэн ирээж ихэлсний хараад одоохон салих шуурхан дэгдэх жагаа гэмэдэж буу шуухны үгнээ сэдвэн өөртүүлэн баргаадаас бас жоос авах юм гинэ гэл. Хөгшнийн сонсонгууд тахаа үдэн сэгсэрсэн шигээр төрүүний шинж байдлаа ор тасгүй болгоод аа юу бас ямар жоос авахгүй үгүй чи юунд хүн айлгах гин хин чамай айлгаж юм. Усны бард өргөл барих юм гин штэ. Яана. Угүй эн чин барах юм уу, үгүй юм уу? Аяа, яана ангид. Юу хэлсэн ч тэр хэдэн мөхлөг самжийн эдсийг хөдөлгөж болохгүй л дээ. Тэнгэрийн энэ янзаараа хойтон жилийн ам жуух эдс чухам олдох хэсгийг бөө мэдээ. Хөгшин нь хүмсэг атруулан дундуур өдөр эйлэг хайлаг алдсан чи тогтой арга олсон байна. Өдийн хойно нь мөн зү харж иржээ. Хүн нь үүд орохосоо өмнө тэр холоос өндөр дуунаар. Аяяя, энэ ертөнцич амьдар болох болчихжээ. Бодоод үжгүй, жамийн жоос авангийн шүү гэж хэлсээр орж ирлээ. Хэн? Үүрх юм байх юм. Бас гэр барьчих. Даруугар малгайд сахаад нэг өнгөрвөл дөрвөн төгрөг хурааж гэн. Хаяа дөрвөн төгрөг шүү. Уга тэгвэл өнгөрөхгүй бол барлаа гэж. Хөөе, өнгөрөхгүй гинэ. Хүн хуучин жамын малтаа тасалдсан байж та. Хөлх нь жасаж байх юм гэн. Явдаг ганц жам нь үүнээ тэр шин жам. Төргөн дахих жам юм гинэ. Хэрэглээд гурван хонсонгөө бүр тэвхэн хөөрчөд тэр гутарчаад гарч чадхгүй. Хаяа. Нохой гэсэн тэр чинь ямар

0: жам юм аа. Пайсан дээр нь юу бичсний таахгүй танаас. Жийлгэр жассан жам. Сүйтгэл хураан жийлэг учаа гэсэн байхгүй юу? Бажи дээр удаа хэдий хураадаг вүлээ? Нэг тэр хэдэн 10 төгрөг. Том машины нь тооны хэмжээгээр нь хурааж, улсын катрийн чалин ас нь хасаж, бэл хурамдуулан жам жассан гэсэн. Эний дурдах тайжирэг багш нар өхтлөө уралдаг юм шүү. Жоосон тэгэд яач вэ? Хааш орцсон? Яагаад жийлгэр жассан жам болцсон? Жийлгэр жаснаар бодсон ч яах нь ийм муу жам жастыг. Явсаар твэ хөрч газар болгоно бүрэлт хий. Лав жоосын шамшиц. Шамшисангүй юу? Энэ нэг мөгөлөг адгуус юу? Бүрэл илчи хатхадаг гэтгэн нөт. Лаосон хүүгийн кан хэлхий сонсоод хөмсөг жангадан гараан сайцсар. Жажа болж явуулж юугийн боороод байсан? Чи өөрийн намаа сайн хичээчүүл болсон тэр бад хүний хамаарад юу хийх гисэн? Байгуу чамайд жоос өгсөн юм уу? Ичхээ нөхөн. Одоо гурван хүрдэт шоргалж шиг арганж байна штэ. Гурван өдөр хураагаад сая хэдхэн уут бурчиг болсон мөртөн 8 жоосон ч үрээц. Бас шийдвэрлж дийлээдий. Өдөрт 10 төгрөг өгнө гэсэн. Би батуулвар хэлсэн үг тэдий боллоо. Хүн цаюу тосны жоосон ч олоод байхад би яаж хүнээс алга тосх юм? Лоошин гараан сажилан нүүрт нь эгдүүчэн живүүцсэн дүр илэрч. Жаа болжээ болжээ аав минь. Эчхийн кэн үгэнд орсон бол юу нэ ийм явдал болох юм? Жоос хонжгүй юм бол дэлдгэнэж дагаад юу хийх гэсэн юм? Яв, нохон хушууж улгахаар яв гэлээ. Уггүй буудаанч хатаад өвс болох гэж байтал юугийн жулгаах юм? Юуг нэ? Жулгаахгүй газар асгацвал хойтон жил чи юу идэгийг санаж байна? Салхиж ялгарх юм уу чи? Мөн зүгийн чарай нь улаан нам дуунар. Наад юу нэ уур гаргацсан? Хүн нэг өдөр гүйжгүйгээд амьсха ус тогтоод байсаар гэж дүүднэ хэлв. Аа, гавья байгуулцсан мө чи? Чи юунд гүйсэн? Хэлэхгүй чи? Мондож алхуу илжигнээ шийхэн арван хэрэг гэж. Гэрт байвал ажил хийхээс ширхийхтэн гарлаа гэж. Чи ямар гавья байгуулцсан гэж лоошин хэлэх дутм хилэгнэн шүлсэн жүг болгонд бутран байлаа. Хөөй, тутуу хоёр хэлч гэж болдгоо юм уу а? Ичи хүү хоёул ямар хөрүүлж таханаас төрөл арилдсан биш ба да. Уулцаарл нэг нэгэн чичил шорлоод орхон. Чадлаа нөөж байгаад ажил хийхээр яваа гэж хөгшнэн хэлэхлээр лоошин. Жа, муу хөшин шуламчи дутуухан шингэн шавар нохо. Чиний энэ хэдэн аав чинь будаа иддэг гэдэс тэгээс биш юм боддог тарих хаа байх юм? Хэрмийн хэрөөндөр болчооч. Мөрөн дээр ан аахтай шин хөмөрчөөд жаханч тарих хөдлөхгүй юмсууд. Ганцла энэ ичхинхэн ясыг тогшоод байж болохгүй ба гэж хараасаар мөнзг ууртай гэгч нэг гөлийж авла. Мөнз мөчөөг нь өх шинжгүй хүжүүгэн горайлган. Яв, би ягаад арга бодсонгүй? Би гурван хүрдэд дагаж явсан нь шийхүүн нүрийн үжим сонирхоор явсан ч биш л дээ. Намайгаар дахиж яах нь арга бодуулах юм? Хар сэтгэлтэй ажил толгойлогсдыг дагаж хийгээд гэдсэн л дүүрэх тэдий. Бүтэн жилээрэн жүдэд жоосны шаарч олж харахгүй юм чинь би өөр ямар арга бодох юм? Та надаар хулгайлуулах юм уу, дээрэмдүүлэх юм уу? Лоушин мөнц хортой гэгч нэг үлээсэнд мөнц дахин лоушиныг үлээлээ. Лоушина уур хэлэн хэхтэгдэн буцлан дээврэн. Амдрахын аргагүй болж, үнээр мохордж гэж тэр бодов. Цухамт журамгүй үр гэж тэр хараа. Тэр хитэм шүүрэн аваад элжиг чохдаг шиг чохмор санагдлаа. Гэвчээ Сид маань эргүүлэхдээ жирэ мөнз булаан аваад хуг гисгэчин гэгч тэр сайн мэдэж байлаа. Өтөлж, өтөлж, өтөлж. Сүр бадруулж чадах аанч болчихж ид. Түүнд баатарлаг агшраа насны гуниг уйтхар төрөгдлээ. Гэхдээ доорхноо хэхтэгдэн догдолж байгаа бэхтэрэнгүй сэтгэлгэд жалгигдв. Толгойгоо хөрөмд хүчтэй гэгч мөргөн чусан гоожуулж хондон тархан асгачмар хичүү санал. Гэхдээ тэр жүвхэн л нодргаараа толгоогоо дахин дахин хүч тийш хахад тарихинд нь ооч бутар нь өнгөн нь шүнгөнх шиг болж байлаа. Хотоос харж ирсэн Лингуан гэринхэн бошхи алхангууд байдал биш болсны гадарлаа. Эцгэн чарай нь харалтсан суух бөгөөд мөнгөс ус чарай нь барьцсан байл. Лингуан зүрх шигэд асуусангүй. Асуул лаптай хэрүүл болох болохоор мөнгөг явуурч түүнд гарыг гисэн тохоо өглөө. Яг үүдэр гаргатал хаа явах юм аа? Чиний ичгдэн худалдахаар яв гэж лоошна бархирах санаст. Ухааны нь олж ядсан Лингуан юу худалдах юм гэж асуухлаа. Тэр хэдэн сармагчна бордооноос өөр юу байдгийн? Эчгийн чинь хатсан ясыг хүн аккуу хойно гэлээ. Лингуан хилэн гаргаж аваад мөнгөг татан хэрмийн булан руу очлоо. Надад л ууран гаргахын гэж мөнгө ууртаа эхлэв. Жаа. Тэр ууран гаргавал жаахан гаргаг да. Чи бид хоёрын биен дээр гаргахгүй тэгээд хаа очиж гаргахын? Юу нэ буруутах гэж чарахгүй шүү. Байсгээд энэ учир байсгээд тэр учир. Хар ярсгаа бас жоос хурааж ийнү гэж Лингуан асуухлаар. Юу хураавал хураа да. Ямар тань энэ ичих нь хураан авж байгаа ч биш л дээ. Тийм үгүй юу? Хэн хураавал түүнд очиж ууран гаргана ва? Бар энэ уури бамбарт гэгчээр бүр тэрний санаагаар болчиж гэж мөнгө ууртай дуурав. Лингуан хоёрдугаар ахаа мөнгө даана. Жаахан төсвөрлөвөл болчихгүй юм уу дээ? Хараахад ямар өвдөгч биш л дээ. Аав хараавал хараах чаашаа. Гэхдээ чаатах нь. Жодхоо сайхгүй. Жодыг сансан бол хэд жодоо дав. Харайхын харам би төсвөрлөд ийлгүй шүү. Ирэх хүн байгаад урамхан амтай юм шиг яншаад л толгой бүр дээрч хэлээ. Тэхий. Ай, хүн өтөлөөл бүр ийм болчих юм гэж Лингуан аргад. Лингуан нэг уут олж мөнгөс эвдэрхий томхон барин хөмөргөд ороод буудаган түмпнэр уутанд савлахад хог тоос уутны амар бориглон гарч гэр дүүрэн тоос манарлаа. Лингуан хүмүсгэ натруулан хамраан шингнайлгаж нүрээн чаашаа хандуулхад мөнгөс харин ууран гаргаж байх шиг сүрс сар хөдлөн савлахтаа нэлээд буудаа асгачлаа. Нэг уут савлж дүүргээд яг нөгөө уутанд савлж байтал лоушн ороод ирв. Орж ирэнгүүт ээ. Хөөй. Тиймэр вэ савлаад яах гисэн? Муу бармалын ижид. Бүгдийн худалдаа шаад барчих санаатай юм уу? Худалдаад барчвал эцгийн хан толгой гудар гэж гэрчгий дуунаар хашгирв. Та тэгэд хэдий худалдаа гэдэг нь хэлсэнгүй штэ гэж Лингуан дүдэнхлээ. 30 төгрөг олохын хэрээр худалдавал болжээ. Үлдэс нэр нь амин тижээггүй юм аа гэж ууртай хэлсэн нь газар дээр асгасан буудаг олж үжээд нүдэн бүлтийн дахиад л дэлд буурлаа. Хая хоёр ичиг минь аа тануус таван тарааг ингэж сүйтгэх нь аа энэ гэр талархгүй бол тануусын санаа чинь амархгүй байна уу аа. Жавлж явлж өөр газар асгасан ч биш л дээ. Гэр дотор байгаа юм чинь шүүрдэж овоолоо дахиад тижээчий гэж Лингуан хэлэхлээр ичгэн хэлэхэд амархан. Чиний хэлж яхаар бол яг л хэдэн арвандаа будаа хураацсан шиг байх юм гэж дүдэнлээ. Хэдэн арвандаа будаа хураасангүйл амьдрахан байчих муу ямар гэж Лингуан доор дуунаар хэлэхлээр мөнгөс харин чарай барайлган хөмөргнөөс үсэрч буунгууд гадшаа явчлаа. Лингуан олсон дэс авчран уут намын уяхлаар лоошин Лингуаны түлхэн жайлуулж уут намыг тайлаад явган сууж хэд агалснаа уутын тэврэн хөмөр гуруу чутхлаа. Буудай шарчхинсаар дахин хөмөргөнд орлоо. Хагас ууд хэртий болхоо алдаад лоошин уутын өргөн бараг чааж үүснэ жин авчирч жинглээд уут руу дахин хэдэн атга буудай нэмэв. Тэгээд жингийн толгой гожоох үед тэр сая уутна ансран уяад болж 50 жин худалдуул болчихно. Нарилко горгоо. Эний тэнгэр хүний амьдруулахгүй юм байна. Үнээр хачна. Хатангуул сэргийчлээ гэж хэн сонсч өнгөрсөн? Хачин хэрэг гэж өөртөө дүднэх мэт хэлэхэд айсан хол намжуун болсон байж яг л сая хүн хараасангүй шиг байлаа. Эчхинх нь буйндэн дүднсэн энэ бол хүүтгийг нь эйси гэсэн тохиол болох Лингуа мэдэн. Удаа болгон хэрэлцсний дараа бүр ингэдэг юм. Тэр юрээсэн бурууга мэдэрдэг. Буруу хүлээдэггүй. Тэрнэ бурууга мэдрэх хэлүүрвэл дараа өвд хөөхчгүй, жагт нь улахчгүй, хэдэн үг ганцаараа дүднэх болно. Хэрв тэр урт хугацаагаар ингэхгүй бол дараа нөгөө этгээд буруу болсон гэж үжиж байгаа юм уу? Эсвэл нөгөө этгээд нь тэрний сэтгэлийг шархлуулснаас болсон юм. Лингван үг дүнгүйгээр ууттай буудаган дүүжлэн гацсан явахтаа мөн зэг дахаад ичигтэйгэн хэрүүл хийхээс хичээ тэрний дууд. Гацсана гулрын үйлдвэр дөхөн дүүрэнч хилдчихий. Энэ дэх ам бодааны үнэн ам бодааны өртөөнийхээс нэг мөнгө өндөр байдаг болохоор хүнөөс бүр энд ирчихэд. Хүнөөс энэж хараалчин нэг нэгтэйгээ мөндөлхөд баяр хөөртэй аажуу 58 тодром байлаа. Хариуцлагын дүрмээр тараалснаас хойш хүнөөсийн явуулчаа чөөрч уулзах завшаан хавардсан болохоор нэг жолгуул илүү хөдөн үү хэрэггүй нүдөх нь зайлшгүй. Нас явсан нь хүүбэртэгэн яв ийв гэх мэтийн наадам хийхэд жалуу чулан харин нэгсэн хэд удаа гэх мэтийн юм асуучих. Тэгж бараад бүгдээрэн тэнгэр харчгаан. Ээ энэ чөтгөрийн тэнгэрээ яг нүдгүй болчихий гэж хараалт тавина. Буудаган худалдаачад лингван харж ирээд Джонсон аавдаа нөглөө. Лошин тос завангууд яаруу сандруугаар баргаадын дараг бухан толгойтын гэрж уявлаа. Мөнз хамраа шагнайлгаснаа. Үжгүй. Удаавар Джонс хураах улсоор жаавал тэгж нэг тахаа нохой үемэлтэл хараалт тавих юм. Гэтэл энэ Джонс тушаах улсоор идэв хитээ гэдэг нь хэрэгэ гэхлээр лингван. Лянжуугийн хүн аль нь иймгүй юм дээ. Ама бардам аалаш шалдан. Буруутахын аргагүй ээгүй. Тэнгэрийн энэ шинжээр дахиад бороолохгүй юм бол тараа шарагдаад ёстой үхрийн үс болж дүүрэх юм гэлээ. Баргаадын дарга бухан толгойд ханжин дээрэн явган суугаад ам орхисон амтат төмсийн жутан ан хоргатлоочлон. Лоусны орж ирэхийн үжээд аягаан өргөсгөснө. Будаа авчраа гэж дотсоо нориллоо. Лоусын яран гарсаж иж. Айхгүй лээ, айхгүй лээ. Идэцсэн. Саяхан идэцсэн. Лоусны хэлхий сонсон хуйлаанс нэг аяг будаа авчирна. Хар хүчээр лоусны гарт баригж. Ээ, идэчхээ, идэчхээ. Энэ жаахан идэчхэл дээ ямар. Нэг айлд орвол нэг пенс идэнэ гэдэг юм гээлээ. Лоусны инээсэр. Би ямар ээлжиг морши их гэдэстэйч биш. Гэсээр аягыг тосч авна. Газар дээр явган суугаад хорготл оочилж. Лоусон ийм жөв жөөлхөн жутан идэх хамгийн дуртай байдаг. Лоусон жутан маш түргэн ууж бараад хуйлаанзын гарыг хориглож аягаан тавин амаа нарчаад. За, юундач гэдэг тэр хэдэн самжийн идэшэн төшнэ. Энэ амьдрал гэгчээ өнгөрөх тутам амд шимтгүй юм болчиж гэхлээр бухан толгойд. Ямар амд шимт авахгүй. Хүн гэгчинэ өдөр өнгөрөөсөн хорхой гэж мэд. Ямар сухан өдөр таарвал тэгжил өнгөрөн вэ гэд аяган ханжин дээр чагарглуулан эргүүлж хайлаа. Тэр аяган эргэсээр ханжины ирэм өгөхөд бухан толгойд аягийн тогтоогоо сүрсэлдэж. Болж хурдаар тушаалгаангүй. Бас ховорсон. Уус хамаарх өртөө нэхэн хэлж байна. Уус хангааж болно. Гэтэл хоёр жилд бол хангаахгүй гэн шүү. Нэг нь усны сэтгэлийн өртөө бол хангаахгүй гэн. Бүх тосгонд ганцхан өрөх өртөө ч гэсэн болохгүй. Хоёрт нь гэвэл усны сэтгэл бас өсчихье. Нэг муу газар 10 төгрөг өснө. Нэг хүн 50 төгрөг. Энийг нөхөх хэрэгтэй. Нэг л дээр бүгдийн тушааж ялгаруулах хэрэгтэй гэж хотоос хэлж байна. Бүгдийн тушаахгүй л ус хангаахгүй гэж байна. Лоусны толгой нэг л доор бүдүүрээд хүн гэд явчих шуухан болж нүдэн харангуй л. Нэг хүн тавэ? Ее. Тэвэл тэднийх 300 гэсэн үг шүү дээ. Ичиг тэнгэр минь ээ. Аминд хүрх юм байна шүү эн чинь. Үнээр хоол оруучичлиг юм. Тэрний ам хатаж хүүхэн хэлэн хатсан сарис болж багалж уртан наалдаа жоохот. Үнээр алах юм байна. Энд чи үнээр алах юм байна шүү гэл.
1: Сая та бүхэндөө зохоогч Сёмогийн битсэн Аражу Руман чөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Румана маргашин энэ цагд хүлээн авцыг сонсчихон уу? Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц Майлс, юрнхэ хинагц бүрэнтө.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчид та бүхэнтэй гонж аргаж байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өн цагийн нөтрүүлэгдэн уулдаар сэтгэлийн аюулгүй багчууд хүүхдийн найрал дуунаа ангийн хүүхдүүдийн дуулсан 5 төлийн дуу өн сайхан дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Энэ дугаарыг нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

0: Чичин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох Аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон
2: байцхана өрхөн мөндөд сонсогчдоо Шилэн голын аражуу талиус хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнд Чиг байна.

Дотор толгойн нөтрүүлгэн өнөөдрийн дугаартан эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар тусгай болон гарын ухдах болно. Ингээд энэ хугацааны дугаартан Жүжимчин хошууны хүрээт нор сумны жагстай гачаагаар нутгтай хөө дагуулыг уран болжоод сайхан ярилцлага өрнүүлэх болно. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу.

0: Анга өнөөдрийнхөө хүнтэй жичнийг нөтрүүлэгдэв үү? Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн уу? Юниорт сонсогч дантхан жалгана уу?
1: Яа сайн байна уу? Сайхан байна уу? Өрхөн гэдэг. Сонсогч тамийн та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэдээ өгсөн жалгаа гэж юу?
0: За сонсогчдийнхээ өмнөөс ч гэсэн танд өнөөдрийн сайхан мэдээ төсвөлье. Энэ ч бас сайхан болж байна тийм ээ. Энэ хоёр өдрөөс сайхан болох хуртай.
1: Манай ангараас нэг бүлэг хэсэг дараа ороо өнгөрсөн гоё байна.
0: Гоё байна тийм ээ. Өнөөдөр бас бороо шивэрч гинүү.

0: Өнөөдөр өвхөх байна. Ороогүй байна.
1: Өчтөр бол бас ороороо өнгөрсөн. Сайхан орсон ба.
0: Харин гой бараа орчээ.
1: Тийм. За, тэгвэл нэгдүгээр асуултаа асууя. Таны өчхөр одоо гэр бүлийн ад жаргал гэж юу вэ?
0: Одоо миний өчхөр гэр бүлийн ад жаргал гэж хорн одоо гэр бүлтэй өвхтэй. Бүй бүйн ойлголцсон цайрн дээр. Бүй бүйн нь хайлт. Одоо хавтарж сэтгэл хөдлөлтэй одоо бүй бүйн талаас ойлголцсон цайр дээр бүрлсэн одоо хүмүүсийн хоорон харьцанаас бай болох. Тэрний сайхан өсөг одоо амьдралын үнэтэй хараас хэлэх юм уу? Нэг тайм үнэ бодлаар чиглэл.
1: Тийм.
0: Одоо таны өсөг хичээлгээ хам байж байгаа.
1: Тэгвэл одоо миний ойлгосноор бол тийм ээ таны өөрөө бас таван үеэр нь жол жаргал амьдрал анж очилж байна гэж ойлголоо. Тэгвэл энэ тухайгаан бас сонсолтоо нтайгаа хуваалцна уу?
0: Аа тийм ээ. Тэгвэл одоо төрийн хоёр үеийн насндээ дарамс хүүтэй ган бүртэй ган ач хүүтэй жүрээд таван үеэр амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо энэ таван үеийн дунд одоо хүмүүсийн харьцааны дунд бол маш эргэн байж байгаа шээ.
1: Тийм.
0: Энэ бол надад хүмүүсийн харьцааны дундаас сайхан сайхан уу юу нэг ойлгосон зэрэг үүснэ. Тэр их харьцаанаас одоо хүмүүсийн сайхан жилүүд амьдрал амьдрал бол одоо ажралтай жил болж ирж манайс одоо маш хаандаа нүхтэй ихтэй уу юу нэг дэмжтэй уу юу нэг хаомнос бодод байгилуу.
1: Тийм.
0: Тэр юм надад манай тав үеэр нь болс маш сайхан ажралтай хэрэгтэйхэн амтэр одоо миний сэтгэлийн хараанаас бол маш жил жаргалтай санагддаг.
1: Тэгэхээр нэг 5 үеиг бол таяг гол үед нь байх юм байна шүү дээ. Тэгэхээр таны энэ одоо сэтгэлийн байдлыг тийм үү жил бодлоо хамаг голлох барь гэдэл чинь нэг биес өөрийнхөө хувьд бодож чинь тийм үү?
0: Яг тийм. Одоо би төш 2 үе дааш 2 үе.
1: Тийм.
0: Одоо өөрийн сэтгэл зүйн аргачтай ярангуу. Одоо настайчуд бол яраангүй дараа барай жүгжгөө явчи. Одоо хөдөлгөөн хас эхлээд бид өгч чохчуулах. Одоо биний өрөөл мөндийн талаар маш олон асуудал гарна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Энэ үед би хамгийн сүүлд одоо сэтгэл тэлэж өөрийн нийл явдлаараа мэдэн дүн дус болж бидний сэтгэл санаагийн сайхан авч явах нь маш чухал юм. Одоо бүх юм төмчлөх маш чухал миний бие дээр байдаг.
1: Тийм.
0: Гэрэлдэ энэ яста маш анхаарах хэрэгтэй гэдэг өөрөө төч хэл бат. Тэгэхээр даар үйдэн одоо авч хэлвэл одоо би өөртөө буюу хөгжил хэрэгтэй. Тэгээд одоо өөр хөгтэн сайн сайхан нөөдө тусгаар бол хэрэгтэй шүү дээ. Нөгөө ч миний хавд авч хэлвэл маш нэг одоо бүх талыг анхаарсан юм ястай хөгтөлтэй. Тэгсэн сайд дээр хөгтөлтэй маш мань хажим өөрийн төлөв сайхан дүр төрүүлдэг шүү дээ. Тэгэж бодоод л одоо бас маш адан талаараа сурж талынга бодож хийдэг юм аа.
1: Тийм. Яг таны сайн ярьсан шиг өөрийгөө хөгжүүлэх, банк хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж ер нь нэг гэр бүл тав жилгээд бүсгүй хүнээ ариун уран авхаалж оюун ухаан хэрэглэгдэн тийм ээ. Тэгэхээр таны хувьд бол бас үргэлж ном уншиж одоо номд их багтай байдаг тийм ээ. Тэгвэл одоо энэ тухай бол бас сонсогчд олон их танилд асуул болсон байгаа байха. Өмнө нь яг содөр бичгийн чуулган нөтрүүлгээр бол та ариун сайхан номыг бол хуваалцаж өнгөрсөн шүү дээ. Тэгвэл яг өнөөдөр нарийн ярилцахад одоо яг хэжээгээс эхэлж ном уншсан уу? Яг хэжээгээс номд багтай болж эхэлсэн үү?
0: Яг хэдүүд одоо багасаа ихтэй дээ. Одоо гэрийн аав өгчинс агийн нөлөө байх юм уу? Одоо багтайг бол юу 10 жил өөлгөр сонсдог. Энэ бас надад их нөлөө басна шүү дээ. Тэгэхээр өдөр сансгараа сүлдэн бол одоо сургууль дараад өсөлт ялсан санаад өдөрийн ном уншдаг. Хэрэвсүүд нь одоо бага багаар уран жохоод одоо тэгвэл роман өглөг өдрөнгөө тоожин дээр уншдаг болсон шүү дээ. Тэгээд энэ ном унших дадрал бол юм надад багас одоо их нөлөө жичэж байна. Тэрөө дэмдлийн явч донд одоо номнос бол маш одоо жид одоо бүйн мэдрэгсэн шүү дээ дантаас. Ер нь одоо хүн ном уншаад нэг л удаан гэдэг хоёр жил дотор ном уншаад ингээд хүүхдээ өөрчлөгдсөн юм бол харахгүй. Одоо 5-10 жилийн дараа бүл ном уншсны үр дүн яа бий ч юм уу гэдэг нь ном уншсан болоод ном уншсан үед хоорондохоо жүрэг маш ондон боддог шиг тиймэрхүү санагддаг надад.
1: Тийм.
0: Тэгээд одоо өөрийгөө ном унших гол

0: анас намнах мэдлэг авч. Одоо мэддэг ахсан бүгд одоо бас эмдэрлээ нэг дээр анавч хөрөвчлээ. Тэгэхгүй дээр манас энэ эмдэрлээ өөрчлөгдөн өөрийн сэтгэл санаа оюун хамаас өөрчлөгдөн явагдсан. Одоо тэр намны нэшийн талаар мэддэгдэн бий. Яг эмдэрлээ ямар үнж хараас харна уу гэдэг нь бас намнаас манас маш олон талаар хөндөгдөж зүйлүү байдаг. Тэгвэл нам гэж хэлэхэд хүн болгоно уу намыг одоо бас өрхөмдөд гэх юм уу нэг үуч намын яаж онгш таа гэдэг бас одоо сунгалтай юм уу. Эргээд нам онгших нь зөвхөн манаас одоо нэг хоёр үдэ дотор намны ачаа илгээ одоо чарна гэдэг бараг байхгүй. Удаан чинээс онгшсан одоо чи нэг нас чи нам нөлөөлнө. Чекэрэмэд нам бидний одоо талтаас нөлөөлөх шийдвэр байна. Эргээд одоо нэг үуч нам онгшиж ихлэхэд бүр хүүхдүүд одоо их тэндээ ял нэг ингээд нэг төргөн дотор амда төргөн ингээд үлдэгдэг юм тийм нөлөө надад байхгүй ч та.
1: Тийм.
0: Хажим хайшин одоо тэр чаг хугацааны юу нэг дагалдаад байна одоо хүүхдүүд тэр өөдөний нам онших өнөртөл ав гарч ирэх гэдэг юм яаж бодож.
1: Тийм тэгвэл та бол банк нам уншдаг тийм ээ одоо таны барах цаалахар барах хэдийн нам уншиж байна.
0: Я та өөртөө нэг нам уншид яг зөвхөн нэг намын нэг удаа уншдаг бай барахтай. Өн нэг намын нэг удаа уншиж өнгөрөхөд бол яа тадны дотор нэрийн ухааны олоход бол тиймээ ингээд утгын мэдгүй өнгөрчдөг юм уу? Тийм хүн байл. Нэг намын хоёр уншдаг юм уу? Гурван уншдаг юм уу? Тэгэхээр нэг чам ордог. Тэгэхээр намайг ингээд эргэн тавгаар уншихын тийм чухал биш яг би өөрөө боддог. Гол нь ямар намнаас бид мэдлэг авах нь ямар намыг бид онцоор бид илүү өөр өгчөж өгнө гэдэг нь
1: тийм.
0: Адан намшнаа гэдэг нь хүн болгоно. Хэдийд энэ намшнаа нэг жил ингэж одоо намшнаа таг үйлх гэж. Намны чанар шин цагийг үжиж хааж онцох нь маш чухал юм уу гэдэг боддог юм.
1: Тийм. Тэгэхээр намшх дээр бол ямар номыг уншино гэдэг дээр номын сонголт төр бол их байх юм байна тийм ээ.
0: А яг тийм.
1: Тэгвэл таны үгээр одоо ээж хүн ном уншихын чухал чанарыг бас ярина.
0: Энэ чухал нам уншиж чадварга миний хэв үе надаа өөрийн үжил бодлоос бол одоо энэ чухал нам уншиж ер нь одоо мөрөдийн саргад байдаг. Өөрийн нам уншиж өөрөө хөдгөөр нэг жилдээ. Дэрэнгө лаптенай тэр мөрөдийн саргад бол үе үндэнд одоо өөдөстэй мөрөдийн саргад бол ер нь ингээд хэлчлэн гэр бүлдэгдээ ирдэг. Тэгэхээр бодоо диастаны бүйдэгтнэг баттай өрөөхтэн дэнд ооч хүний төр нам уншсан гэрлгөө очсна гэдэг үүтэл ихтэй. Тэгээд одоо гэн гин дээр одоо өмөх суусан. Тэгээд амгалантайгаа хатчих нь бас миний өмөх нам уншдаг нам уншдаг гэдэг тэр нам шингэж амна гэсэн тэр бодлоо надад өргөн итгэлтэй байдаг.
1: Тийм бай. Тэгсээр яг таны амбал хэдий үржин үү?
0: Яг хэвч юм.
1: Оо ихс. Ер нь хүүхдүүд хэдэн сартаа ер нь ой болохоос өмнө амар тэр нэг бүс нам гэд бас байгаштай. Амар их сонирхолтой зэрэг бодго өнгийн их анхаардаг. Одоо бас яг нам үтгээ байгаа байха.
0: Яг амар үтгээс одоо хүүхнээ одоо юуснаас аваад байгаа. Юу шиг ер нь ингээд намны талаар багсаг нам аваад суудаг. Хүүхдээр яруудаад, амбал хүүхдэн яруудаад. Тэгээд манай бүр бас авдаг. Хүүхдэн яруудаад. Ата хэдэн удаа өмгөний дээр харах болохоор хүүхдүүд ч бас залуус өөр өөр ажил гэж хийж та. Тэгэхээр өмгөөс өг хоёр нас таав. Яа амбал өхөндөө чи гарах нь илүү. Тэгэхээр энэ бидний чиг яаж очихноо вэ? Ямар өөрөдөн одоо гаргаж хүүхдүүдэн хүүхэндээ бас нэг намны тийм нэг орчин тойрны байгаад очих яг бодож байгаа. Тэгээд энэ жорог дөвтрөө траваад ингээд бэн одоо чиг гарахгүй бидний чинь чиг өөрөө гарахгүй чиг гэсэн юм яа. Одоо тийм амархан бидний чиг олдохгүй шүү дээ. Бидний чинь хийх юм зөндөө байна. Чигэд хүүхдээ харахын дагуу өөр юм дээр нэг ихэд сэтгэл гараад наадмаад юм юу хөөсөйл хаяа нэг хахчихгаа 20 минут намд ингээд сэтгэл төвлөрүүлэх юм үжигдүүд хийж шүү дээ. Тэрэн одоо нэг биер яруудаа бас нэг юм бичүүлдэг юм уу? Зөрөх дөвтөр үзээд яриад энтергээд одоо эмтмэнтний төсөл ярьж өгдөг юм уу? Тиймэрхүү байдлуудыг бол одоо хаяа хийж байгаа юм даа.
1: Тийм ба.
0: Одоо нэг нэг өдрөө да 20 минут тахчих. Тэр хүүхэд бас яаж яханаа тэр хүүхэд чинь бас юм мэднэ.
1: Тэр
0: намайг их бараа сэтгэл төвлөрүүлээд их тэр юм өргөж ороодаа их мэдэн тарчих.
1: Тийм зүг зүг. Ер нь

0: би өөрийнхөө хувьд ярихад гэсэн тийм ягманы хүүхдүүд 3 наснаас өмнө одоо барагаал өнгөрөнгөтэй ном үзэх ямар дуртай гэдэг чинь яг ихлэд өнөө нэг бүс ном үзэн тэгэхэд хүүхдүүдийнхэн нэг ястай цагаан чаас гсэн шиг бүх юмд сонирхолтой ном өгөх гээд ингээд шууд орон дээр тэрийг амар ажиглаж анхаараа тэр өнг будаг тийхэ тэрийн үлгэрийн ярьж өгнө өрвөхийн өнгийн жижигэн дээр суугаа нисэд явчихсаар бүр амар сонирхоо инээгээд сонсдог. Тий. Тэгэхэр нь зарим хүмүүс бодсон шүү дээ хүүхэд дүндөө байгаа даа ойлгохгүй юм чинь гэж бодно. Гэхдээ хүүхдийн одоо
1: хүүхд
0: номын харагдсан хүмүүжил өртөөс
1: ямар тийм юм дайраастай тийхнаас ингээд юу хөтөр хүүхд төр мэднэ бүр анхаар төвлөрдөг юм. А ямар тадар нэг өдөр хүүхч нь ажны дээр юу нэг яа дээр үчин сэтгэлд тавьдаг юм уу гэх.
0: Нэг ялангуй одоо нэг одоо өсөлтийн байдлаас одоо зэрэмдээ одоо байлах юм уу ингээд бачамдах үед нь үлгэр яраад жургат ном үүсгэхэд бол бүр тайвсраа сайхан дотор нь орж явж
1: тийм
0: ба. Яг тийм. Тэгэхээр н одоо нэг гэр бүл тийм а бүсгүй хүн ээж хүн ном уншина гэдэг бол бас өөч нэг хав өөрчлөгдөлт бас хүүхэд жон хав өөрчлөгдөнө гэж бас ярьдаг шүү дээ.
1: Аа яг тийм.
0: Бүсгүй хүн ээж болгосод одоо ер нь нэг гэр бүлийг бас ихээр нөлөөлж байдаг тийм ээ. Тэгвэл та бас яг өөрөө арван сайхан ном уншаад бас ер нь хажуу хавийнхаа хүний бас ариун их нөлөөлсөн байж шүү дээ. Энэ тухайга бас ер нь.
1: Аа та өөрөө би удаад өөрөө ганцхан ном уншдаг байсан шүү дээ одоо. Одоо өөртөө мэдвэнэ бас одоо ай хайр хуу сургаад ирсэн хадам аав гэж хараа суусан надаа хөдөлгөөс хөдлөн хүчээр аа нэг тэгвэл хон гэвэл мотор дээр намаа аваа явдаг нөхөр гараад бас харах хүч гарчгүй тэгвэл тэр намаа мотор дээр аваачаад хоёр хоног хааж суучаад өгдөг байсан тэгвэл тэр намаа дан шидэж ирэнд ханаа бас явуулдаг байдаг тэгвэл бас одоо яг гүн үзүүр хөдөлгөөд эрэхтэн мэрэхтэн тийм хөө байдлаар гардаг тэгвэл одоо энэ намны хахаа гэдэг юм бас болохгүй юм байна.
0: Тэгээд
1: нэг юм тийм. Тэгээд нэг юм тийм да. Юу өөрөө бас нэг хүн дамжих тийм нэг арга хий юу. Чирэ тадаг яг одоо нам уншиж ирсэн шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгээд нам уншиж ирж хэрэг өгсөн нь сайхан дагнаруудаа зулт юм аа. Баруу жимтний бадамчдын багш нэг хад оо гэсэн сонсдог аа нам нэ. Гэтэл
0: нам хуваалцсан тийм.
1: Тэгээд одоо би өөрөө бас амжиж өнгөсөг юм чинь да ярангу одоо өөрөө бас хадваа яг одоо нам уншиа гэдэг нь бодлоо. Одоо би одоо нам уншиж. Тэгээд тэр одоо хадваанд амжих чинь чи өөрөө нэг намаа дамын нэг тууд юм хоёр суучхан уншихгүй юм бол шууд нэг намыг утгын айлхаар амжих дөрөв нам яг хүнд хөрөхөд нэг надад авч өгөөд эсвэл таагу дундуур шиг санагдав. Тэгээд өөрөө нэг амжиж барьцгаад өргөө тэр намынхаа гол үгэн өөрөө ойлгоцгоо цай хадваанд амжтгаа болохоор чи гарт нэг жилийн одоо 10 үед намаас илүү онгшид дийлдэхгүй юу гэсэн. Одоо маань давхар онгсон тухайн бодлыг хариуд нь нам одоо нэг жил хариуд нь нам онгшид гэсэн үг. Чигээс үлдээ одоо одоо дараа онгшид одоо одоо бас яхан мэдрэгсэн бас маш одоо өмнө хүлээж авсан гэсэн үг болсон.
0: Тийм. Яг таны хувьд бол тийм ээ нэг номыг танилцуулах тань бол хэд удаа уншиж байгаад сонсчтой бас хуваалцдаг байна шүү дээ. Тийм аа. Тэгэхээр нэг таны холбоон дээр яг ном сонсохоор ирсэн хүмүүс үл яг өөрөө тийм ээ авч хөлөөгөр аа нэ гэдэг юм уу? Яг өөрөө барай уншиж дийлэхгүй бол яг бүр сонсоход бол бүр энэ сайхан намын талаар сайхан утга бол энэ бол хөлөө авч ойлгох дийлнэ гэсэн үг тийм аа.
1: Яг тийм. Адан одоо настежуд болтыг сонсдог ном. Настежуд бол одоо нүсдэг ном сурдийг бүгний юм хэлсэн болоод эргээд одоо нүд мотсон. Тэгээд өөрт нараад одоо настежуд ер нь ингээд бас нам сонсоод их баярсан. Ойвэнаа гэд одоо урамшил өгсөн байдаг чөт. Гол нь одоо бас настайчуудаа илүү жаруулаад одоо бас залуучууд илүү бас дагаад нам уншаасай. Нам гэдэг юм чинь бас манай тийм өөрчлөлтөг шүү. Манай амьдралдээ бас маш ондон болгодог. Сэтгэл санаагийн нэг талаар бас амгалан байдалд ордог. Тэгээд одоо манай сонгоны намнаас манай судалгаа мэдлэг илүү ач хүртэн шүү.
0: Тийм. Тэгэхээр нь бол энэ таны ан сайхан холбоонд ном унших нь бол одоо яг тэм ном унших завгүй юм уу тийм ээ цаг зур анэ тэгээд одоо унших дүгнгүй хүнд бол сайхан зориулж штэ. Тэгэхээр нь ер нь одоогийн залуучуудад авч хэлэхэд одоо нэг бүтэн өдөр нь бол их арив нь тойчцсан одоо бүтэн нэг суугаад нэг сайхан нэг хоёр цаг ном үзэх их тийм яг завч хөлөө байхгүй бол одоо ийм үед яаж ном сунгаж унших уу ямар татгалаар ном унших уу энэ талаар яаж санаачлан уу?
1: Яг миний одоо миний бодлоноо одоо яг нам онш чөлөө жавгуусууд жан өөртөө чиг гаргах хэрэгтэй. Энэ чиг өөрөөсөө тогтооно. Одоо чи хамаг нэг одоо ашиглаж болох чиг эд үе таарно. Би үл өөрөө нь бодоо одоо эрэгийн чигсэл үү. Одоо хүмүүс өөрөө амар чан наны настай ч юм уу байх чинь. Одоо бүр амар намар сайн. Одоо намныхан ширээн дээр суугаа нам онш чигэлдэг. Чигэд ярим үйд удаас одоо жоны чиг өндөр бол өглөөс тосаад одоо чээ жоохон бүтхөөд нэг үлэг намаа яхаадээ одоо иймэрхүү байдлаар бол өөрөө бүтгэж хийдэг. Чигээрээ нам онш чиг гаргана гэдэг нь бол өөрөө чиг ашиглах төр байна. Одоо чи нам яг хөлөө гар ус үчих хүн олон болсон. Гар усны үчиг чиг гараад нам үчиг чиг гаргаад илүү бүр гаргад ийл нам.
0: Гар утсны тал дээр бол үнэн цаг явал ихэр өрдөг тийм ээ. Харамжгүй байхаас л нэг хоёр цаг үтчихсэн байдаг ш та. Тэгэхээр нам уу нөө сягад бодвол өөрөө жавал цаг цаваа сахаж ягаад тохируулах хэрэгтэй юм байна тийм үү?
1: Тийм.
0: Тэгэхээр таны өөрийн хувьд бол өөрөө бас нам уушихын дагуу бол нэг сайхан ураалан дагуулж чадсан гэж хэлж болно ш та. Тийм ээ. Тэгвэл одоо таны хамгаас унших дуртай нам ямар нам бэ?
1: Мэн хамгаас дуртай нэг уран зохиолын нам гэж дуусах дуртай.
0: Тийм байна. Тэгвэл орч
1: романаас онцгой дуртай.
0: Аа, тийм байна.
1: Хүмүүсийн өмдөрлөө одоо арчхан бас. Гүрт хүмүүсийн өмдөрлөө нийгмийн төр болон чиг үеэс одоо арчхан. Тэгвэл тэдгээр хүмүүсийн амьдрал орчин тойронд одоо гүчин орчин тойронд амьдарч байгаа хүмүүсийн хэрэгс хэрэгс хэрэгс одоо бүйндээ илүү одоо шингээд юм татсаар.
0: Тийм. Орчин бас ямар ном уншиж байна уу? Хамгийн ойрхон.
1: Одоо яг ном уншиж байгаа хан моны чүрэс гэдэг намын эхлэлд өөрөө нэг л уншижээ. Халуунтан бол мөнгө татаг аргагүй нөөч гэдэг нэг мөнгөний тухай ном уншиж.
0: Тийм.
1: Одоо яг мөнгөний тухай ном бол айдо жадуу нэг үе хөрөж харах хэрэгтэй юм. Энэ цаг үед бол мөнгөний талаар ойлголт маш чухал байж байгаа шүү. Тэгэхээр мэдээд манас мөнгө байхгүй болохын төлөө мөнгө яаж одоод яаж чарно? Тэгээ мөнгөний тадараас үжил танилт өндөр байх хэрэгтэй гэж би бол одоо бас тэгж бодож нам юу хадван давалтлах юм аа.
0: Тийм байна. Тэгвэл яг одоо сонсогчдоо танилцуулах ном гэвэл бас айлыг танилцуулъя гэж бодсон аа.
1: Одоо олон намны олон нам байна миний дотор хаваа. Яг онцгой гэж одоо дурдж харах та.
0: Өмнөх нь та надад нэг ямар сайхан шингэлт өгсөн миний Монгол бүсгүй гэж. Тэгээд энэ сайхан шингэлтийг бас манай энэ нөтрүүлгийнхаа үлдсэн 10 минутын ашиглаж байгаад бас сонсогчдод олондоо хүргэе бодож байна. Миний Монгол бүсгүй гэсэн номын танилцуулгыг гэсэр үлдсэн цагаар нь сонсогчдод хуваалцъя болно уу? За тэгээд бас өөрийнхөө ажлын завч хөлөгөөрөө манай урилгын хүлээд сайхан ярилцлагаа өрнүүлсэнд баярлалаа.
1: За баярлаа. Танаас бас ажлын амжилт хүсье.
0: За баярлалаа. Тэгсэр хүүд агуулагчийн танилцуулсан миний Монгол үсгийг гэсэн номын танилцуулгыг сонсъё.
2: Нэг сайхан чимчээр тавгантайгаан миний Монгол үсгийг гэдэг сайхан номын өөрийн онцгой ойлголтоо хуваалцъя. Тэр энэ ном бол өрн төгс багшийн өөрийн бүтээл байгаа. Тэр жохолын сугамлаас нь бол 8 доктор байдаг. Чөдэн доктороос миний Монгол үсгийг гэдэг номыг бол тавгантайгаан өөрийн онцгой ойлголтоо хуваалцъя. Чөдэн номонд бол гол нь хөдөн жалуучдын амьдралын донд хийл ажиллагыг төмтгөлж хэлсэн байдаг. Тэр доктор бол жохолын гол баатрууд нь сүргэжав, согод, байгаад, ургамал, жаргал, саран гэдэг эдгээр жалуучдын донд үлсэн үлгэр болно. Тэгэхээр сүргэжав бол хөдөөгийн жалуу, хот орсон соёлтой жалуу. Тэгэхээр хотод бол одоо бас соочисн гогч хөдөөтэн бас малж байгаа амьдралтай аг ээжмд баян хөдөө байдаг. Тэгээд одоо уралдааны морь их гүйлгдэг. Уралдааны морь их дур бахтай. Тэгээд морь тариад морины тухай бол аан бас уралдаан бол бас хууч уяаж байсан. Тэгээд хүн үйл жалгаад бас морь уйдаг байлаа. Тэгээд энэ дотор бол одоо хотын байгаль гэдэг хүүхэнтэй бол бас морины хамаатай ажил хийж байгаад бол танилцсан. Тэгээд энэ байгаль бол хатад морьнес сүгэртийн ажил хийж байгаа морь уралдаадаг тийм тусгай гажиртай. Тэгэл энэ сүргэж яв байгаль аюул бас танилцаад хоорондоо бас хайр сэтгэлгээтэй болсон буй би энэ тод басна. Гэвч энэ байгальтай танилцахаас өмнө бол сүргэж яв бол согод гэдэг хөдөөгийн нэг боргоч хүүхэдтэй бас таны жаард үргэлж

0: байсан. Савд бол сүргэж авиг их таадаг. Бас насны энэ болох чигээ гэж бодирдаг. Гэвч энэ хоёрын хооронд бол хавилт гарсан байгаль орж ирснээс аваад өргөн байгаль ургамал гэдэг бол хотын хүмүүс энэ бол тусгайгаар морины одоо урдааны тэлгүүрт ажилладаг. Ачаа сүргэж автыг бол ажлын ярчаатай байсан бол үуч сүйдэн бол анаг арийн ярчаатай болсон байгальтай. Тэгэд одоо мэро дадамжид би хооронд бол бас өндлө гараад бол мэронад мэрнос ээч хад бол сүргэж авбал одоо доор бийн тамба болсон. Сууга болсон шүү дээ. Тэгэд бол хөдөө хөргөж ирсэн аг үйжэдэн. Тэгэд бол сүргэж авбал их сэтгэлээр унж. Гэч байрд орсон. Тэрийн үед бол одоо үерхэж үссэн совд хөхнүүд энэ бол хараа сэтгэл төрсөнгүй ирж сүргэж авбал совлсон. Тэгэд энэ орнд бол байгаал бол бас одоо ими ирсэнгүй хотод нь суугаад одоо аг үйжэнг нь одоо хоригласнаас болоод одоо жимдэг үнтэй яд нэг насыг баран байг. Одоо ч одоо нөөрн дөлөө хоёр ярчаас яг холдсон. Тэгэд энэ совд бол яг манай хөдөөгийн боргож өн малчин бүсгийн одоо чагаавар хүнч нартай тэгэд сүргэж авъя гэдэгээр одоо уул нь хоёул хэлчихсэн боловч одоо сүлд хотын хүүхний таагаад надаас жийлдэ гэж боссонгүй шууд одоо хуутны нэр сэтгэлгээ бодоод одоо савлсан их савлаад артлаг додомдлоор бол сүргэж авсан нэлээд сайн болсон тэгэд нутгийн Монгол өмнөмлөгийн 60 бол одоо маш ядан арга маягаар бол сүргэж авъя бас өмчилж арчилсан байдаг. Тэгэхээр энэ тухай бол бас энэ намын дотор нарийн бичиж байгаа. Тэгэхээр цомтын арчилаг додонтлог мөн ч одоо сүргэж авъя ойруулсан сүргэж авбал зүйл цомтон хайрч хэлсэн. Тэгэхээр өгж авах нь бол савд хүүхнийг тоодох юм даа бол гүгж сүргэж авбал байгаад их боддог. Тэгэд энэ байгаль бол ургамалгаа басна хүн байдаг. Энэ хоёр бол одоо морины тухай ажиллагаар бол сүргэж автээ танилсан. Тэгэд жаргал гэж болоод бас нэг жал байдаг сүргэж авийн сайн найж нь. Тэгэд энэ жаргал байгаль ургамал бүр одоо хотод морины урдаа морины тухай сүргэжтэй ажилтнад бол одоо тийм гажирвал ажиллаж байгаа. Тэгэд жаргалын бүсгийн бол сар ингээд бас хөдөнгө бүсгийн жаргал бол сар нь хоёр бол бас хөдөөс хот орж амьдрсан хүмүүс. Тэгэд энэ хоёрын хоорд бол ер нь жүртлэн мөрөлдөг үсдэг. Тэгэд сар нь бол яг одоо манай хөдөөний боргочин бүсгийн болооч ухаан жихан дулмаг ер нь иминь наач хэлхий бодод тунгаадгүй хавин чир амин чир маш нэг тийм нэг одоо болгосон боодсон үг яраа гаруул жаргалыг гомдоож муу санааттай жирлэх тийм нэг үг яраа бодлоор бол одоо жаргалдаа их гомдоож хамаг сүлдүүнээр хоёр бол хоорондоо надад салж явсан байдаг. Сар нь бол хамаг сүлдүүнөл бас харамслын жамаар явсан байдаг. Тэгэхээр энэ хооронд бол энэ ургамал гэдэг нь бол жаргалыг тодог жаргал бас их одоо сайн жалуу дорой намай дөөгүй. Гэвчээ нэг сар нь одоо хүлэн зөвшөөрчгүй намхан болохоор нь одоо их ноёлж энийг амар их моо үддэг байсан. Тэгээд үл энэ төсхи харахгүй одоо сайн хүн ам бол одоо өсдөлсөөр байж байгаа гүжирсөөр байж чад буйнаас алдулдаг. Өөрөө бас моо сансаар байж чад их моо чамаар ивддэг. Тэгээд нэг бас нэг одоо дарга хүнтэй амтраас хүнтэй бас хаягддаг сар бол. Тэгээд одоо жирэм үед нь хүний амьдрал гэдэг их бодлоонтой байдаг. Гэвч жиг жаваар жамрахгүй юм бол буруудах үед бол ярангуй буруу чамаар ивддэг. Тэгээд энэ дотор бол одоо совд болоод сар нь хоёр бүсгийн үл яг өсөдөр яг өсөлтөр хоёр бүсгийн дүр их бүтээсэн байдаг. Савд бол яг манай хөдөөгийн малчин бүсгүүдийн чагаавар их олны боддог, хүний төлөө боддог, мөн ч одоо хүн чанартай сайхан төлөв төвчнийг байгуулсан байдаг энэ номонд бол. Сар нь бол яг тийм биш. Яг нэг одоо эмийг чаашаа муугар боддог, хүнийг гүжирлдэг, муу ажиллагаа илүү хийдэг, хөлж ярхан бүр одоо нээчдэггүй. Дангдана муу санаатай, муу ажиллагаа хийснээс болоод өөрөө бас муу жамаар явсан. Тэгэд савд бол сүргэж ав баяр бол сүлд нь одоо сүргэж ав бас савдын арчлаг дадламдлагаар үнэтэн бол сайн болсон. Тэгэд савдтайгаа ир бол сайр сэтгэлж байж байгаа юм бол. Энэ ард бол байгальтай бас тийм харьцаа байсан. Байгаль бол бас гөмшиж ирсэн. Тэгэд ургамал бол одоо энэ хооронд бол жаргалтай үерхэж жаргалтай ирэх болсон. Уул нь бол өмнө нь бол одоо сар нь бол ер нь жаргалаа муугар санаад одуултэй чуг явчихлаа гэд хардж сэжгэлдэг байсан. Гэвэл өндөө нь тийм очирдаг байдаггүй. Жаргал гэдэг нь их ном хөн голч юм байсан. Энэ сарны одоо хорс мосайхан нар ярьж гүжирлж одоо нэгдээ нь хардаж хансаас болоод л жирга сэтгэл хөрөөд энэ хоёр бол хав явны чам өснө. Энэ хоёр бол одоо жинк нар ургамлттай бол найжиж гисэн. Тэгэхээр ургамлттай жиргал хоёр бол одоо сайхан амьдрал ийсэн. Сүрэг жав, согт хоёр бол бас одоо хайр сэтгэлж гэж ам болж амьдрал нь одоо хуулийн хэшиган одоо хаантаа үргэхэд амьдрал нь маш сайхнаар төлөвлөж гисэн байна. Тэгэад энэ миний Монгол бүсгийг үл яг одоо Монгол бүсгүүдийн төр нэг сайхан жангаалыг бүлэ төлөөлөгч дүрнүүл савд байгаа. Тэгэхээр энэ хүний амьдралд одоо хүн болгоны жан аашаас эхлээд хөлж ярах бодис сэтгэс эхлээд хүний амьдралыг одоо их нөлөөлдөг гэдэг нь намд бас ярьж байгаа. Мөн ч одоо Монгол улс Монгол бүсгийн жан аал бол ер нь одоо уудам бахтай те тал шиг уудам төнгөр шиг одоо сайхан найлгар байдаг юм уу? Ер нь үг юмрч найр сэтгэлгэж бачаа. Олон сайхан талтай байдаг гэдгийг намд бас их харуулсан байдаг аа. Заа чигэд миний Монгол бүсгийг гэдэг номны таринд өөрийн алгатайн төртөл та бүхэнтэй хаваачлаг яа чигэд нам болоо их хэлвэл хүмүүсдүүд маш олон мэдлийг хүргэж маш олон мэдрэмжийг өгдөгөө гэж миний хувьд ойлгодөг юм аа чигэд та бүхэнтэй баярлалаа.
1: Эрхэм үндэд сонсогчдоо манай нүхчаны нөтрүүлгийн төрөө дүндэрлэж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг шууд утасны хөтлөгч дулаан хинах чалмас ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жуулгий баяртай сонсогчдоо.

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 24 бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 4 сарын шиний 8 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: манай аймаг олон талаар хүчилж, мал аж ахуйн голлогч өрсөлдөх хүчний тасралт хүч хангатгаж байна.
3: Шилийн хот ажил олгох үйлчилгээний системийн шиний үүдэж зэмдэгчүүдийн ажил олголтод тусалж байна.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэн эхлэлтийн жилд Зүүжмчин хошуу аймгийн дэсийн 13 голлогтой төрөлжүүлээ төлөвжүүлэн хэрэгжүүлэхээр байх зэрэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ ойрын жилд манай аймаг шилдэг үйлдвэрийн үржүүлэн байжуулах, оюунч төхөөрөмжөөс төвшүүлэх, аж ахуйлал хийгээд малчин тараачны ашиг тусын холбоо тогтчийг байгуулах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж, уламжлалт, мал аж ахуйн одоогчлалт, оюунчлалт, нэр тэмдэгжилт тийш хөлбөрөн хөрвүүлэхийг төрөгдхөн, малчин тараачны орлого нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж, мал аж ахуйн голлогч өрсөлдөх хүчнийг тасралт хүч хангахжээ. Шилдэг үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах нь мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн чип болно. Сүнжин хошууны чагаан хад мал аж ахуйн тусгай хоршоожил 2017 оноос эхлэн хаши үхрийн тусгайтсан үйлдвэр байжуулах жамаар жаманж, нэг үхэр нэг үнэмлэлтэй байх нарилгажуулсан хамааралтыг биелүүлжээ. 2025 оны 6 дугаар хугацааны бүх улсын бүхий гүн хаялчин худалдаж чуглаанд хоршоожилын сонгон хүргэсэн 2460 номерт бүх GCBI-гийн үнэн тогтоосон алтан үхрийн шангалыг хүртэж 5 өвлдрийн бүхийг үн хаялчин худалдаж арилжаа бүтсэн жирэнкөө өртгөн жуу 58 төмд өргөд хүрчээ. Нэрд төмдгийн давуулах танд хүшиглэн хоршоожил нь бүх орон бүсийн нөлөөлсөн шилдэг үйлдвэрийн төвөн бүлжүүлэг торыг байгуулж, манай улсын махны үхрийн аж үйлстэй голлогч үйлдвэрийн гэрэлтийн тулгуурлал хангаж, шилдэг үйлдвэрийн гэрэлтээр нэн олон малчтад ашиг хүртээжээ. Одоо болтол бүх аймаг

0: 78 том төрхийн тарайлангийн машины нөхрийг найдваржуулан урмын бөөд зарим малхтраал хөргөд ашиг хүртэв. Бүх аймагт 5 том 7000 тарайх туртай байж 10 том 9500 машин багжийг иж бүрдүүлснээр тарайлах үйлдвэрлэлийн ерөнхийлсэн машин чиглэлтийн норм 196.4-д хүрчээ. Тэрчлэн манай аймагын Өвөр Монголын тарайлангийн сургууль жирийн шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнтэй холбоолон хөтлөлч хийж мал аж ахуйн доктор Оюнчи Тажаврын машин хүнийг судлан гаргаж шинжилгээ ухаан мөрөгжил хийгээд тоног тохиромжийн хос хөрдөөр хөдөлгөр болгосон одоогчлсон тарайлан мал аж ахуйн чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлв. Манай аймаг бас мал өмлөгийн нийгэмчилсэн үйлчилгээний шис чамыг тасралтгүй төвлөржүүлэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлв. Хаврын уулрлын төл толсох жангилгийн хугацаанд нийгэмчилсэн үйлчилгээний ажлын төвийн малын өмчнөр улгын хамааралтын орны хэсэг бол малчлын талбайд хүрч малч хөрхөр гүнжгэрэн байнга тохиолдох хижиг өвчний жагсаан байчааж тухайн талбарт шинжилгээ ухаанчаар арчлан тэжээг жолоодлох хийж малчин тарайчны тэжээг үржүүлэх хүчир асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлж өгчээ. Одоохонд бүх аймагаараа 323 үйлчилгээний анги байгуулж нийт 8 том 5000 гудаа үйлчлэн 90 том малчин тарайчны хамарч дэгэмчилсэн үйлчилгээний шис чамын байгууллалтын тойронд 2 доншор 9000 том төгрөгийн бэл оруулан жобоо 5 төрөл жүлийг хэрэгжүүлж нийтийн асрамжийн чанартай ба ажигнэлтийн чанартай харилцан нөхөрлөх нийгэмчилсэн үйлчилгээний шис чамыг байгуулав. Энэ хамт манай аймаг аж ахуй холбоо малчин тарайчны ашиг тусын холбоо тогтчийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж Шилэнгол хононы орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр төмдгийн гэрх холгосон 18 аж ахуй хайлал жахаалгын мал аж ахуйн жагвар түшиглэн 4630 малч хөрөхтэй ашиг тусын холбоо тогтчийг байгуулав. 2025 онд жахаалгын хон худалдан авчиа ичүүлсэн хэмжээ нийт жоо бүгэ 6 том 8000 хүрч өнгөрсөн жилийн аль хугацаанаас 38 том нэмэгдэн малчтын дайчлан орлогын 2500 том төрөх нэмэгдүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ Шилийн хот зэмдэгчүүдийн ажил олох үйлс эрхлэх шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн аврын туслах боловсрал аж үйлс нэр тэмдэг зэрэг дөрвийг ажил олголттой уусалчлах үйлчилгээний системийг байгуулж ажил олгох арга замын улам шулуутхан зэмдэгчүүдийн ажлын байрыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлж байна. Ойрын жилээс нааш Шилийн хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурлынхан эл төрлийн их баялагийг тасралтгүй нийтгэж зэмдэгчүүдэд харгалзал хүртээх эл төрлийн төрийн бодлогыг лавдамбадтай найдваржуулж урьдхож идэг нэг том 7000 гарын хавтад өрүүлж матрийн талбар газрыг зэмдэгчүүдийн ажил олголт зэрэг ерөнхийлсэн үйлчлэгт хэрэгжилж 31 том 9000 төгрөгийн бэл оруулан 467 хүчирдэлтэй зэмдэг хүнийг аварн тусалжээ. 127 зэмдэг оюутанд 23 том 8000 төгрөгийн нөхөр олгон ядуу хүчирдэлтэй хүмүүсийн үндсэн амьдралын үнэнхүү баталсан байна. Дахвал хавсран тэтгэх төрөл зүйл тусгай төрлийн ажлын байр зэрэгт төшиглэн нийт 74 зэмдэг хүний дохнуулан ажил олгожээ. Үүний хамт сул хаягдж байсан их баялгийн амтлагаар хэрэгжилж 370 гарын төмөн төгрөгийн бэл оруулан хайр халамжийн цоглаа маймай, хайр халамжийн хэт дэлгүр зэрэг амтлагаар ажил олгох тав чинг байгуулж зэмдэгчүүдийн ойр хавьдаан ажил олоход хүчир асуудлыг шийдвэрлжээ. Эл төрлийн ур чадварын боловсралтыг 14 талбаруудаа байнгжуулан өрнүүлж 487 зэмдэг хүнд боловсрал хүртэн ажил олголтын норм нь 138-д хүрчээ. Дахвал Шилийн хот 540 төмөн төгрөгийн бэл оруулан ажил олгох үйлс эрхлэх суран газрыг байгуулж зэмдэгчүүдийн туслах орон нутгийн онцлогт нэр тэмдэгтээ байжуулан шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдалд орох ажил олголтын чигээ байршуулж нийт 120 зэмдэг хүний тухайн газарт нь ажил олжээ. Шилийн хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурлын хэрэг эрхлэгчдийн дэд дарга Нэгү Дүн сурвалжлах хүлээхтэн. Бид зэмдэгчүүдийн батлах үйлчилгээний системийг тасралтгүй төлөвлөржүүлж бүх хотын 40,000 бөгөөд 67 зэмдэгчүүдийн ажил амьдралд тусдан болжээ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Жүүжимчин хошуу аймгийн дэсийн голлоготой төрүүлжил 13-ийг төлөвжүүлэн хэрэгжүүлэхээр байна. Дундад улсын чулуун тосны Умратын чулуун тосны уурхайн компанийн Грэндиг Хуар компанийн Жүүжимчин хошууны чулуун тос гаргах ажлын тойргийн тухайн талбайд 2026 оны анхны шинэ хутгийг урагштай өрөмдөж бүх талар ажлаа эхлүүлж үйлдвэрлэн сэргээжээ. Дахуула компани нь бас жүнжин хошууны анхдагч суур 4.7 сая ватын чахлан гарах машин чохчлуу

0: Төрийн төрөлжилийг байгуулж, ерөнхий боловсролт нь 8,000 тонн дүрэгт хүрч, байгуулж дуусан ачлалд оруулсны дараа жилд 8,000 тонн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгаж, жилд бараг 4,000 тонн төргийн үр ашиг олох болно. Туслах төрөлжилийг жишэлтээр 6 сард байгуулж дуусан ачлалд оруулахар байна. 2026 онд жүнжмчэн хошуу чанар сайтай хөгжүүлэлтийн төргийн чухал үүрэгтэй нэгт уйлдуулан их баялгийн давуулах тан суурилж, чулуун тос нэн ашиглах, төмөрлөгийн уурхай малтах, энерги шалтгаан хүчин, бомбын барааны гүйлгээ, жамхралчны сурд хөрөмжрэг 5 их хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, аймгийн дэсийн голлогтой төрөлжил 13-ийг хэрэгжүүлэхээр төсвөлж, ерөнхий боловсролт нь 23 доншуур 3,300 тонн төргөд хүрэх болно.
1: Манай орооны мэдээ. Хоёрд манай аймгийн орон нутгийн аж ахуйлал болох Өвөр Монголын Масу сүүний үйлсийн хязгаарт компани болон Өвөр Монголын Шимэн архны үйлсийн хязгаарт компани Өвөр Монголд нэрэмжтэй төрөл тэмдгийн гэрчлэлийн амжилттай болж Шилийн голын онцлогт бүтэгдгүн бүх улсын зах дэлгүүрд борлуулагдахад хүчтэй тулгуурлал хангаажээ. Өвөр Монголын Масу сүүний үйлсийн хязгаарт компани Цэгээ судлан нээх үйлдвэрлэх ба борлуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, олон жилийн мэрэгжлийн дагуулгатай байж, үүнд доор дулаанаар багчааралах мэрэгжлийн хэрэгжилж, цэгээний шимтэжэл ба идэвхий чанарын батлахын хамт чанарын батлах хугацааг урдтгаж, уламжлалт цэгийг холоос тээвэрлэх асуудлыг шийдвэрлжээ. Одоо бүтээгдэхүүн нь бүх улсын 30 гаруй мож хот өртөн засах орнд борлуулагдаж, Жилийн гаралт нь 300 тонд хүрч, жилийн борлуулгын орлого нь 1200 тонн төгрөгийг давжээ. Тус удаа бүх явцын чанга хянан байцаалтын өнгөрөөж, Өвөр Монгол нэрэмжтэй төрөл тэмдгийн гэрчлэлээ олсон байна. Өвөр Монголын Масу сүүний үйлсийн хязгаарт компани ерөнхий даамал Лянг Инсу сурвалжлах хүлээгтэн, энэхүү гэрчлэлийн ясч нарын гэрчлэл нэр тэмдэгтийн илэрхийлэл гэж ойлгож болно. Шилийн голын цэгээний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэр тэмдгийг бүх улсад таниулахыг ахиулах болно. Мөн ч газар орныхоо адууны ажвилсийн ажвилс жилд, хэвчээ жилд, зах дэлгүүр жилтэй шиг хөгжихий дайчлах эхлэлтийн чиг болох мөртөн, Шилийн голын цэг чанар сайтын хөгжилтэй шиг хөгжихий дайчлах эхлэлтийн чиг болно гэлээ. Өвөр Монголын Шимэн архны үйлсийн хязгаарт компани бол Шилийн голын хар архны уламжлалт нэрх мэрэгжлийн бодисын бос соёлын өвийн хамгаалалтын нэгж болно. Аж ахуйл нь шилдэг дэсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж, тал нутгийн 5 хошуу малын ширэс бүтээгдэхүүн нь Шилийн гол аймгийн сонгодог бүтээгдэхүүнээр сонгогдсон байна. Одоо Өвөр Монгол нэрэмжтэй төрөл тэмдгийн гэрчлэлээ олсон нь аж ахуйлын яс чанарт дахинд батлах ангаасан байна. Өвөр Монголын Шимэн архны үйлсийн хязгаарт компани ажилтан Дүү Кай сурвалжлах хүлээгтэн. Манай бүх бүтээгдэхүүн цөм чанар сайтай архны баримжаанд хүрчээ. Бид яс чанарын сайтар атахын дагуу ухуулах эрчмийн чангарвалж, бүх улсын ард түмэнд манай өртөн засах орны чанар сайтай бүтээгдэхүүнийг ойлгуулна гэлээ. Өвөр Монгол нэрэмжтэй төрөл тэмдгийн гэрчлэл бол Өвөр Монголын өртөн засах орны голдлоготой чогчлон байгуулсан чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний нэр тэмдгийг ялгах гэрчлэл болно. Тус хоёр аж ахуйлал энэхүү гэрчлэлийн амжилттай олсон нь Шилийн хотын Өвөр Монгол нэрэмжтэй төрөл тэмдгийн гэрчлэлийг чогчлох ажлыг ахиулсан үр бүтээл болно. Мөн ч тухайн газар орны онцлогт ажвилси нэртэ тэмдэгжүүлэн хөгжүүлэх, баримжаажуулан хөгжүүлэх чухал нэг алхам болох юм. Тал нутгийн нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн Өвөр Монгол нэрэмжтэй төрөл тэмдгээр бүх улсын зах дэлгүүрд орж, орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд шин амжилтын хүчин нэмэрлэх болно.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Одоогчлсон ажлын жамар жаманч уламж ашиг хүртэж яваа малчин Жангийнхэн гэсэн мэдээллийг сонсхий. Ойрд сурвалжлагч шулан хөгшөнөө бошоод сумнаа сумтын гол гачааны малчин Жангийнхар сурвалжлан хүрэхэд Жангийн бүсгэтэйгэн хоёул яг бордоо жуурах машинаараа малынхан тэжээл бордоог тохируулж байлаа. Жангийн 2019 онд гэр бүлийн малчлын талбай байгуулж бүх жилд хашаалан малж явахаа одоогчлсон арчлаг малчилгийн жамар жамснаас Нутаг улчрынхан дараасыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлснээр баркгүй орлогын ч тогтунаар нэмэгжээ. Ойрын жилд Жангийн гэр бүлийн малчлын талбай нь өртөн тэжээн үржүүлэх нэг чохчулан гэжигнэх хөгжилтийн сэтгчээр их малыг өсгөж хашаалан малжих, хоосыг үлдрийн тугал байжуулах, бордон таргалуулж борлуулах бүрэн бүтэн ажвисын хэлхээжлийг бүрэлдүүлжээ. Одоохондоо малчлын талбайн их малын үржлийн норм нь 195-аас дээшэд хүрч байна.

0: дунд чаар 80 дөхөр бордон таргалуулж борлуулан үхэр бүрийгөөс илүү 2000 төгрөгийн чивэр орлого олж гэр бүлийн орлого нь үргэлжлэн тогтуунаар нэмэгчээ. Тэрчлэн жил болгоны 10 сараас дараа жилийнхэн 4 сар болтол тул тосч бордон таргалуулах ухаа зарчуулах чагийг жохстой тохируулжээ. Малчин Жанви сурвалжлах хүлээхтэн Бүх аймгийн махны үхрийн аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн төрийн болгийн дамжилгаар Наднам манай 1000 автгай дөрвөлжин метрийн дулаанпан байгуулж сурд хөрөмжөнд төвлөрдүүлснээр бүх чөлд хашаалан малжиг нөхцөлийг гүйцэд бүрдүүлсэн гэлээ. Одоохонд Жанвийн гэр бүлийн малжлын талбайн сурд хөрөмж бүрэн төгөр байж малын хөдөлгөөний талбайн 2 том гарын автгай дөрвөлжин метрт хүрч 2000 гарын автгай дөрвөлжин метрийн дулаанпан ба хагас чадгай пантай байж 300 босоо дөрвөлжин метрийн ногоон даршийн жаар 2 байж хэмхэлэг машин, жуурах машин, бордоо сачих машин, утхуур тэрэг зэрэг машин төхөөрөмж ийж бүрдүүлж ус бордоо ичүүлэх, тэжээх, хашаалан малчих бүх явцыг баримжааж уулсан байна. Жанви гэр бүлийн малжлын талбайдан жуугаад хоошиг үнэ малжиж хоошиг үдрийн сүргийн хөвчөө өргөтөж арчлаг малжилгийн үр ашиганч дээшилсэн байна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойлгосноор ойрын жилэс нааш манай аймгийн нүүдлийн шувууд жилэс жил олширсноор барахгүй алс үлд цагаан хүзүүт тогруу хун галуу зэрэг улсын нэгдүгээр 2-р дэсийн хамгаалалтын шувууч нүүдлэн буудлах болжээ.
0: 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш баруун өжимчин хошуу төв ба урт тоньсны хорны чон тод үндэсний хөгжилтийн үүргийн 1979 том 6001 жу бүгэд нэг төвөргийн бэл мөнгө ба нэг доншор 2300 том төвөргийн нийгмийн бэл мөнгөөр 15 гачаанд 21 төрөл зүйлийг бүтээн байгуулжээ.
1: 7 сарын 2-ны өдрөөс эхлэн Шилийн хотоос Шанхайд шууд хүрэх агаар аяллийн шугамыг нэвтрүүлэхээр байна.
0: Энэхийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Дайлгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удуул Чичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Үндэсний бүлгэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мө. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлгэмдлийн үндэс мө. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар их бат жогчлох бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шижим бас ч үндэстний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэстний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож Домддын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын өв хамт нам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг үчигийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлоход ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөө Домддын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Чөдөрхөчл бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжлийг нөлөөлөх бүх бөмбөрчгийн чанартай чухал их амгахуй асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхөчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаг мөн. Хүн төрөлхтний ганцхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхөчлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжлөлтөд холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Сэрэнголын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрхөн мондос сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үх, Доржийн Баярын ая, Дуучин Эрдэнэ Сүхийн Сүр Жавхлангийн дуулсан Дархан хаан гэх гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Өндөн өх гажрын өмзөгхөн зүрх өмтрөсгүй хасын чанартай өзм биднэ зинхэн хайртай унган нутгийн хайрхан уула Тэнгэрөөс яат дархан хаан төрөл төмнэй минь нутх хаан цагийг эжилсэн гэсэр богдын чиргэн сорсон тамчин талтай чин жоромт баатар итнэ чулуун бичгтэй хайрхан уула Тэнгэрөөс яат дархан хаан төрөл төмнэй минь нутх хаан самбай хатган алтан дуулах сэтгэлээ суяатай уйхан нутх самжин уулнай хурс саахсан сүндийн өндөр хайрхан уула Тэнгэрөөс яат дархан хаан төрөл төмнэй минь нутх хаан

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үх, Доржийн Баярын Ай, Дуусан Эрдэнэ Сүхийн Сүр Жавхлангийн дуулсан Дархан Ханг гэд үх сонсглоо. Дархан хаан дуунай үгийг зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар болоо. Сүнөөчөн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр хацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсөж, 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчөн хосуунай дан сахмлын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Дуучин сүр цавхлан болоо Сүнөөчөн хосуунай цагаан овоо болгосноо Баян Дэлгэр хацаагаар нутагтай. Эрдэн сүхийн сүр цавхлан малчин дуучин Доржийн баяр Сүнөөчөн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр хацаагаар нутагтай. Сүнөөчөн хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа айду аялгуу хөгжмийн оролцоор эдийт хурц байна. Гаргийн дууга сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц

0: таван хөшөө мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогч эдөө малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинээр 8 малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Адууны билсийн хөгжөлтөр ардулан ашиг хүртнэн мөсөн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
2: Шинээрний малчин

0: Баян шилмэжлийн талбай дээр жүнэ 50-аад оноос дууны өвлдөр сайжруулах ажлыг эхлэн хийж, одоо болоход наран тамхад жирэх улс орон далдартай олон сайхан хурдан хөлгүүдийг байжуулан гаргажээ. 2020 онд дундад улсын адууны бийсийн нийгэмлэгээс баян шил мажлийн талбайг дундад улсын шилдэг үлдрийн адуу өсгөн үржүүлэх суурин газар хэмээн нэрийтсэн байдаг. Орчмын жил баян шил мажлийн талбай адууны үлдрийн сайжруулахын дагуу адууны ашиг шимийн борлуулалт, адуун сүлийн жуулчлалын уусалч хулан хөгжүүлж, армах хөлөг ангилам чигээгээрэн холордон алдаршиж явна. Суртал бол баян шил мажлийн талбайн хонгор шуудах уур талбай малчин, мөн чи бодсон бас соёлын өвийн чигээ боловсруулах ур мөрөгжлийн орон аймаг хотын дэсийн өвлөн уламжлагч болно. Бага жалуугасан адуу малтай ойрхон байсан тэрээр 2007 оноос эхлэн гүү барьж чигээ боловсруулж эхэлжээ. 2015 оноос чигээгэн ажвилсчүүлэгч амар жаманж, пэн хороо суур бутан байгуулалтаа сайжруулан чигээ боловсруулах жижиг гар бэлтгэлийн газар байгуулж, чигээгэн компани жуулчлалын газраар борлуулдаг байна. Одоо эднийхэн 50-аад адуу малжиж, чигээ боловсруулах хэлтэг үгийн шээс борлуулах зэрэг арга хэлбэрээр орлогоо нэмэгдүүлж байна. Баян шил малжлийн талбайн хонгор шүүдэх хуваар талбай малчин суртальт.
1: Одоо адуу малжихын багасаа мөр аав ээжэн дагаад мал малцсан юм а. 80-аад оноос

0: Он сургал төгснөөсөө аваад одоо малын жахтан гэж амьдраад 80-аад оноос эхэлж гүмүү сад сурсан. Яг жинхэнэ бол 2007 онд эхэлж байгаа нэг чигээний явдал хийгээд ингээд аажуугаар хийсээр байж байгаад ботсон босын өвийн сүлийн өрөмдлөөд 12 онд хотын төсөнд төрж 15 онд аймгийн төсөнд төрсөн. 18 онд одоо орны төсөнд төрээд одоо ингээд одоо улсын төсийн өрөмдлөн гэж бодож байна.
1: Анх одоо та хуваараа айл тусгаар ууж арч ихэд одоо баг ер нь ямар төрлийн юм малж байгаа хэлсэн.
0: Одоо тэр үед мал бол одоо олон янзаар малж ирсэн. Бөхөр хойно адуу өөр малж ирсэн. Яг жинхэнэ адуутай баталдаж одоо чигээ болохгүй 2007 онд эхэлж хийсэн. Тэндээсээ эхэлж одоо чигээд өөрийнхөө адууг сааж өргөд гаднаас адуу түрээслэж ирж саагаад чигээд яасаар байж одоо өөрийнхөө чул өөрийнх болоод нэг жилийн нэг 30 гүй сааж байна. Одоо чигээд өргөд 15 оноос эхлээд өвөл саахыг яаж пүн сарвчаан жасаад чигээд өвөл саагаад одоо болтол одоо өвөл бол чигээ сааж гүй саагаад чигээ боловсруулж байна.
1: Ерөн баян шил нутаг бол арам хөдөлгийн гэж одоо ер нь адууны өвөлдөр олон өвөлдрөөс олон сайн сайн гадуунууд байдаг. Хамгийнхны одоо ер нь адууны өвөлдрийн талаас ярвал мөрдөж ярвал ер нь өмнөөс эхэлж.
0: Одоо эхэлж ярвал манайх бол одоо 80-аад оноос аав адуу татласнаас одоо баян шилийнхээ адуугийн малжиж өсгөж. Тэгэхээр одоо манайхны өөрөө миний сааж хадуу нь бол голдуунд бас юм баян шилийн адуу шүү дээ. Өөрөө уламжилж ирсэн адуу сүрэг одоо тэрийг нь үзүмдэж одоо сааж явж байна.
1: Ер нь баян шил адуу гэж одоо дотор малжиж ирчихээ баян шил адууны онцлог ч юм уу одоо энэ талаар бас ярвал.
0: Баян шилийн адуу гэж хэлвэл одоо их эртөөс нь хэлвэл одоо талбай байлгаснаа аваад одоо сүлийнний хуучин сүлийн кавжин эхэр аягаж эхэр их мал нь бол одоо яг тэ манай Монгол адуу ингэж одоо хэдэн үе болсоод тэмчиж юугаад одоо баян шил адуу гэж ингэж нэрлээд 90-аад онд одоо улсаас шилийн гол адуу гэж нэрлэсэн. Тэгээд тэрнээс аваад одоо манайхны адуу ихнэр гарч хурдан унахад сайхан одоо сахад сүйтэй юм юм арван онтлогтой.
1: Одоо энэ баян шил адуугаан бол шүү дээ. Нэг үе одоо өсгөөд өөр хэдийн үржиж юм.
0: Я 80-аад онд манайхны одоо тэр чинь алмны адуу таталж исэн 500 илүү адуу байжсэн. Одоо чигээ сүлд нь бүр одоо машинтлаад адуу дэми хэрэггүй болоод ирэх үед чөөхтөөд одоо чигээ хаваараа бүр таталж аваад холдож аваад одоо чигээ хав хав айл айлаар нэг жоохон 10-аад юм уу 20-аад малтсаар байж байгаа. Одоо бүр чигээ чөөвөр чөөвөр малж байна.
1: Ер нь 2000-аад оны үеэр байхад адууны эглээ ч юм уу одоо адууга эдлэхэн байсан нийтмт нэг байдал гарсан шүү дээ.
0: Тийм тийм. Одоо тэр үед бол одоо адуу жахан чөөхрөөд иржээ. Чигээн суу саалд энэ одоо чигэмэгэ гарахгүй бүр дасраагүй бол бүр ингээд явдлаасан.
1: Ер нь цэгээ гэж ярихаас өсөр нь таны нутгийн цэгээ бас их алдартай байдаг.
0: Тийм ээ. Манайхны чигээ бол одоо Шилэн гол аймаг дамлын нэртэй.
1: Та бол одоо бас үлээ дэрт татагаас ер нь үгүй сааж эхэлж одоо энэ цэгийн боловсруулаад эхэлсэн цэгийг хадаад үйлчлүүлчих ч юм уу талаар яаж хийж байна.
0: Одоо багасаа ээж аваан дагаад чигээ одоо 80-аад оны үед одоо адуу даталснаас аваад чигээд багасаа тэр бич одоо борлуулалт байхгүй гэдэнгүй бариад өөрөөдөө ууж идэх чигээ суушт. Тэрнээс үлд ажуу ажуугаар чигээд явсаар байж байгаа. Сүлд нь би өөр адалд гараад энийг амс нэгч хайч. Чигээ одоо 2007 онд эхэлж хийгээд одоо чигээд эдийн болтол бүр ингээд дасраагүй хийж байна.
1: 7 оноос л одоо цэгээгээ яаж жоохон таварж болох захад гаргах маягаар хийж өг.
0: Тэр бич одоо нэг бүрчин гэрэлтөө багш нэг компани гаргаад чигээ ихээр авч исэн. Тэр үед тэрдэн дөг нэгэ чигээд одоо хийгээд ихээр хийгээд тэр 2009 онд бүр чигээ авах юм байгаа. Тэрнээс үлд өөрөө бүр одоо ингээд гардаж одоо ярван гажир борлуулахар чигээ яагаад одоо эдийн болтол борлуулж одоо чигээ явтлана.
1: Тэр үеэр бол одоо цэгээний орлогын талаар бол зүгээр байж ийж
0: байгаа. Тэр үед болно бас нэг жинч одоо 200-аас 500 гэж хэлсэн. Одоо ч нэг ч мөр 12 3 болчихсан юм шиг.
1: 15 ч гэсэн үржиг.
0: Үржиг. Одоо энэ үед юм бол 15 өрнө. Өвлөдөө юм бол 15 жаргаа. Жундаан бол одоо 10 12 л гэж ингэж явж байна.
1: Тийм. 9 оноос хойшаа бол одоо цэгээг хав айлаараа одоо ингэ боловсруулад захад гаргаж ийж байгаа.
0: Тийм шүү дээ. Чигээд юу нэ одоо өөрөдөн юу яриад одоо жугаач гэж юм уу юу одоо хавны тухай чигээд одоо ярван гажир өгж ийжээ. Эргэ тэр аймгийн жедэ банд 10 жил өгжээ. Тэгээ одоо энэ сүүлд нь зүүн үнс гэж орж ирээд тэр тусны хэдэн жил өгөөд. Тэгээ одоо одоо аж аажгаар өөрөө ярьван тал мэлдаран чигээд яагаад одоо тогтсон бүр юутэй кохотой болчихээ. Нөгөө чигээд тэр нь бүр одоо одоо бүр утсаар сайхан хэлчээд хэдий явна уу хэдий бол чиг хүргээ өгчихсөөр болчихно.
1: Одоо тэгэхэд бол таны цэгээ бол одоо бас өөр гисэн ба хэрэгдэхтэй болсон. Ер нь одоо таврын хэрэгцээтэй юм уу гэж бүрдүүлсэн байхаа.
0: Аа манайхны бүр бүрдсэн. Одоо бол тэр нэ шалзуун фондын аа нэг тэр шамбио тэр жаян богон тэр бүгд нь байна. Бүр бүр өрмдлээд болчихсон.
1: Цэгээгэн бол сая ярьж ирсэн. Одоо ер нь зундаан саадсан. Одоо бол өвөлдөөн сааж ер нь жилийн дөрвөн бүр дурсан гэж байна.
0: Тийм шүү дээ. Одоо бүр дөрвөн дамбар чигээ гарч байна.
1: Нөхцөл сайжирсан гэх юм уу? Өвөлдөөн бол одоо бас чиг шинэ чиг олж ууд. Уул нь бол иймэрхүү байдал бас байхгүй байсан байхаа.
0: А уул нь бол одоо 9 сар өнгөрөөд 10 сарын баргаар бол чиг бүр татартдаг байхгүй бол. Гэхдээ хөл нь дүрчих нь одоо чиг саахны чөөхөн. Одоо ч юм бэр юу яагаад хэнж гонгоодан сааш та. 7 8 сард гарсан унгаа саавал нэг өвөл чиг одоо 3 сар 4 сар хүртэл саавал чатаагүй нь унгалах нь яахсан жалахчих нь одоо бол.
1: Зун намардан ч юм уу өвөлдөө ч юм уу одоо удирдал болгондоор нь хор хэдийгүй саагаад байна.
0: Одоо өвөлдөө бол чөөхөн. Өвөлдөө бол нэг 10 л айд бол санаа. Зундан бол ярван. Зундан бол одоо ихээр авах төрөр бол өдөртөө нэг сардаа бас 30-аад саачихна. 30-гүй байна мэн.
1: Яг бол одоо таны хой айдын талаас яруулаад голдуу цагаанаас л орлого.
0: Тий. Аа чигэний орлого. Чөвөл одоо унах жарна. Одоо ийм шүү дээ. Адууны орлого нь.
1: Цагааны тал дээр бол одоо удирдал болгон үн хайш бас ондон гэж хэлсэн. Ер нь цагааны орлогын талаар болсон юм шиг.
0: Аа одоо бол зундан бол яг нь доороо. 10 жос юм 12 ийм л. Өвөлдөө бол яг үнэтэй. 15 18 одоо тэгшгүй. Тэр нь одоо яг өвлийн гол болсоо яг үн орчихно.
1: Ярна таны ойр хавийн ч юм уу таны утгын малтууд одоо ер нь бүр гугасаа хацгийг бордуулж байгаа гэсэн
0: айлууд дээ. Бүр тийм ээ. Бүр борлуулж байна. Холдуун одоо тийм чиг аюусаар орлого нэмэгдэн шүү дээ.
1: Одоо адуунаасаа одоо олж байгаа ашиг орлогын талаас одоо цэгээ гэж хэлсэн сая ус ярьж байсан. Одоо унаг.
0: Тий.
1: Гэхдээ унагны тал дээр заримдаа бас сайн үйл төр яаж унаг болсон бусд одоо Монголд ч юм уу бид таарцуулаад унагны талаар бас үн хаш ондон байдаг. Таныхны үдэн талаар бас яах.
0: Мөлө ондон. Манайхны унаг одоо намардаа махны үнээр холдвол бас нэг тэгшдгэд бараг 60,000 төгрөг хүрч байна. Энгийнх бол одоо манай Монгол адууных бол тийм бүдүүн биш явах нэр үнэн жахан доор шүү дээ. Манай энэ бол махны үнээр жигнээ толдохэд одоо бас 60,000 ичихна.
1: Унгаан болголтуу махны үнээр яваа.
0: Махны үнээр явуулчихна.
1: Тэний жигдэл таны бас
0: хийж үгүй. Одоо чигээр тоосон хүн байвал ирээд сайнаас нь авд сунгаад одоо авлаас авахчихно л ч одоо тийм.
1: Таны хавь айдын талаас одоо бас ер нь бас морин төр буйх энэ талаар.
0: Би бол морин төр буйч чаддаг юм аа. Манай ах бол манай дүү бол нэртэй уяачаа.
1: Таа бол одоо надууныхаа ордогороо сайхан хийж байна.
0: Тий би бол одоо чиг голбол чиг борлуулж ингэж.
1: Таны хавь айд бол одоо мөр хэдий адуу байна.
0: Миний хавь одоо миний адууч мага нэг 50-аад байна.
1: 50-аад адуу. Энэ натра одоо бодмад одоо өхөр хонь байна уу?
0: Өхөр хонь бүр байхгүй.
1: Өхөр байхгүй. Ганцхан адуу.
0: Адуу бол голдуул адуу яаж байна?
1: Нутгийн талаар бол таны яг хэдий нутг байна уу?
0: Миний өөрийн нутг 2400 мөө. Өрөөс нь 1700 мөө байна. Нийт бар. Том хэмжээ мөө гаж иртэй.
1: Адуугаараа бол одоо цэгээч юм уу? Одоо унгаараа махны чиглэлээр ингэж ярьж байгаа. Одоо өөр ашиг орлого өгөх юм их арга зам байна. Сайн жиг үзэхгүй юу?
0: Урднагаас эхлээд би нэг хөлтэй гүний шивс тосго ажи хийсэн. Тэгээд нэгэн өнөө жил одоо 2 жил хийж байна. Энэ орлогноос авааж үгээрээ.
1: Энэ ажид бол сэн хэдэн жил явагдаад бас малчтууд сэн талаас нэлээд орлого ашиг орлого битгий.
0: Бас мөлөө юм нэмэгч гэнэ өдрийн бас нэг 50 жин нэг гүнээс бас нэг 30-40 жилсны орлого олчихна. Одоо 10 сарын нэгнээс 2 сарын хугацаанд дундчаар жигээд жогсчихна.
1: Нэг хэдэн сарын орлого.
0: 4 сарын орлого байна.
1: Яг одоо энэ үеэр ингээд малын гаргалт бас ингээд барж байгаа. Энэ үеэр бол бас энэ гүнээсээ судалдаж малчин хүнд авч илээс баг ус орлого болдог байха тэр үе л.
0: Чикэн тэр чинь хүний дотор уулгаран болно. Хөвөлтийн хэмжээ нь 10 гаргаас дээшийнх нь сай болно. Тэгэл эргээд хөөлн ихтэй дээсээр дотор дотор буулгана бас.

0: байх уу дуустдаг. Тэгэхээр жаавал энэ 4 сарын хооронд л энэ өөр ингэж хурааж авах.
1: Энэгээр үн ханшаа тогтооно уу?
0: Үн ханшаа ядлаа. Үн бол нэг жин 5 жос.
2: Шинэ нэрний малчин.
3: Баян шил малчлын талбайн хонгор шүүтэй хуваар талбайн малчин хөгжилтийнхэн 2011 оноос чигээ боловсруулан борлуулж эхэлжээ. Эдийнхэн одоо жуу гараа дуу чөвөр үхэр хон малжиж, адуундаа махсууны хос хэрэгчээд наран тамхтай ажраг тавин адуунаасаа уламж ашиг хүртэж явна. Баян шил малчлын талбайн хонгор шүүтэй хуваар талбайн малчин хөгжилт.
4: Аа яг одоо адуу малж байгаа гэсэн. Ер нь авсан адуу малж байгаа юм байлаа.
5: Ату одоо гол саалын алдаар одоо чөвөр борлуулж байна.
4: Тэгээ болоод гадтай дэж дэж байгаа.
5: 11 оноо хэсэг хийж. 11 оноо багсгаар хэсэг хийж. Яг өглөө хийсэн нь одоо 15 оноо хэсэг. Ихээр борлуулж байгаа шээ.
4: Ер нь 11 оноос дараагад борлуулын ажил үү
5: гэсэн. Тийм 11 хамгийн анх борлуулсан нь одоо миний борлуул ааны ач гэдэг миний их саасангүй. 15 оноос оож үгээрээ.
4: Борлуулах сайн болж ирсэн. Ер нь бас энэ борлуулын арга замтай бас одоо ямар арга замаар байна?
5: Борлуулын одоо конформ байсан борлуулаа авсан байна. Нэг хэсэг дүнгийн үнсэг байж ирсэн. Тэр нь Авхан байнгус улд нь авгад. Авгий хараад үнчивэ тийш өгч. Тэгээ овоо сайн тийш нэ.
4: Ер нь жилдээ мөн цэгэний орлого бол.
5: Жилгээр ямар орлого овоо сайн. Утсыг өгдөө л олтно.
4: Хэдийг үс хааж байна?
5: Энэ 40 өдөнгөө сааж байна.
4: 40 өдөнгөө.
5: Хүний хүчин сайн үржихгүй, хүний өөр саасна илүү бас байх юм. Зааж ихгүй. Гол нь одоо Монголын ус уулаа сааж. Манай энэ тхинаа зүгүй саад хүн байхгүй байна.
4: Манай хавь айлаараа бат өөрөө сааж.
5: Өөрөө сааж юм. Өөрөө саан хүн өрхгүй гаднаа хүн өслөн.
4: Яг зун намрын цагтаа мөдөө бас гол гаргалт хийчихв.
5: Гол гаргалт та зун намраа та. 6 саас 10 сарын хооронд л 4 сар сааж ине гол.
4: Яг гол. Манай цэгөөний одоо Автаны найдвууд бол ингээд одоо баг үйлдэлийн газар ч юм уу одоо таварын дэмд гэдэг чинь одоо олон зүйлүүд хийж таны энэ талаар уу
5: таарын дэмдгээд авсан шууд компанид өгчих болохоор аа.
4: Одоо бол мөн агвын дээр компанид.
5: Тэ агвын компанид өгчих.
4: Атоны талаас бол хурдны чиглэлээр.
5: Хурдны манай
4: баян шилүүд наран тамхтаар их
5: авсан. Тийм.
4: Таны бас энэ хурдны чиглэлээр үсэр ямар ч.
5: Харин манай баян наран тамхтаар тавьжээ. Эргээд сандунаас одоо манай усан тоо до чивжсэн хаажаа тавьж байна. Но манай баян шилийн нанд бааж байгаа нэг сайн нь одоо мах суухсанд нь хэлээ болно. Бүйэрэ бүдүүн сууя сайнгар. Номхон нэг сайн. Хамгийн сайн номхон юм. Нутаг манай нутаг адуугаас нь жоохон догш юм. Сууны гал тал жих аана гэдэг. Манай баян шилийн нанд нутаг бол суу сайттай. Надны миний хувьд бол суу сайтай гэж байна.
4: Ер нь энэ наран тамхт азраг тавиад үст эдэж л болж байна.
5: Энэ чинь 11 онд авсан. 11 онд авсан ачрах. Ингээд хөдөлд сольж байна автонднаас.
4: Ер нь бас үр төл энэ талаар.
5: Үр төлний хурцаар болно бас аваатнуудын хувьд гомдоосонгүй мөрийг хийж байна
4: бас. Бас гадаас хурдны чиглэлээр таны өмнөгийн одоо бас захиалаад авдаг
5: тийм. Тийм авж байна.
4: Та өөрөө бол бас энэ хурдны чиглэлээр ч юм уу одоо марав их энэ талаар өөрөө бас сайхан хурдан азраг үүдтэй хурдгодмын азраг тавьж байгаа. Өөрөө бас энэ хурдны чиглэлээр өөр бас цогжуулах хааж хийсэнгүй.
5: Би өөрөө оролдох нь одоо дундаа гүс хацаа маань баяр гой завтахгүй болчих. Чи оролдод ийлээг одоо өвлдөө багсаа унжана. Тэгэхээр морин унтхаа бол алдааг бай. Яг морин унж.
4: Яг өөрөө мөс хэдийн адуу малч гэдэг.
5: Одоо нэг жуу гараа адуу байна.
4: Жуу гараа адуу. Хэдийн нутаг гэдэг.
5: Одоо том ч хүмүүс дээр чи малч.
4: Яг хавь айдын уу эсвэл дүрэс.
5: Дүр яг дүрэсэлж байна. Өөрөө багсаа байна. Одоо дүрэсэлж байна.
4: Голдуу адуу юу бас хажуугаар нондоо.
5: Одоо хажуугаараас үхэр хань малж байна.
4: Үхэр хань. Цон тооны юу?
5: Тийм цон тооны малж байна.
4: Үхэр хань юу? Одоо үхэр бол бас энэ голдаа бас таны гэр бас цагаан.
5: Тийм цагаан дээр хийж байна.
4: Цагаан дээр ер нь таны нутгийн малтыг хараад байхад олонкийн ингээд цэгэний талаар.
5: Тийм олонкийн цэгэний талаар.
4: Одоо ер нь бос төрлийн мал малжих бас цөөхөн ч байна.
5: Тийм тийм.
4: Цагаан дээр талаар бас арай. Яг суу цагаадны талаар бол
5: суу цагаа төрүүлний алгуунд малж байгаа мөн ч хуруу цагаад хийж ичээ. Суулд нь одоо гүүгэн цагаад үн давтахгүй боллоо. Чи суулд нь тэрийг анж хайчтай жоох. Заа нэ чөвөр хөдөл сааж байна. Өөрөө бүрхтээ багатан жоон борлуулахтай шигэд хуучаа авдаг усуудаа мөн ч хуруудаа үргэж байна.
4: Ер нь гитний жил одоо адуу малж ирлээ. Одоо адууны ашиг орлогын талаар бас ямар шиг байж байна? Ямар талаараа ашиг нөлөө байж гэнэ үү? Ашиг орлогын ер нь ерөнхий талаас ашиг орлоглоо.
5: Адуу малж би одоо миний өөрөө ойлголтоор 5-3 малт төр адуу их надад яваач өгөх санагдаж байна. Зундаан чөгөөгөө борлуулчих нь намраамаас унгаан зарчих нь орлогч мөлийн жигсэн шиг байна. Өөр төрлийн малан модвол малын үн буурлаа гэдээ одоо ашиг шим нь өндөр байна. 4 сар саагаад нэггүй болоод ихтэйг том дүр орлого олж байна. Тэгмээр өндөр байна. Унгаан 4-5,000 болчихлаа одоо том 4-5,000 золгоч бас ч өгөх юм уу бодож байна.
4: Артлаг маллах ч юм уу хөдөлмөр хүчийн талаар уу?
5: Артлагын та адуу амрах. Дурсчгүй юм тийм болохгүй. Тэгээд тэр пэн ашаа хэрэглэхгүй гадаа жадгай голд. Өвөл өвсөн тавиад өглөө болчихно. Амархаад.
4: Таны бол голд үн цэгэний тааж үсэн талаар хийж байна. Цэгээг одоо ус усултаа яаж хийх гэж бодож байна вэ?
5: Одоо мөн сүү зүудаа да жахтууны анчаарл явна да. Одоо мөн тэгээд өөрөө борлуулаад тэгээд өөр нь одоо юу гэхээр таамар чулаа шүү дээ. Тэгээ гарыг бодож байна бас.
2: Шин дэрний малчин.
3: Бижээ бол Баяншил малчлын талбайн Улаастай хуваар талбайн малчин. 80 донд нийтийн адуу харуулж байсан тэрээр адууны удам ухшлан эртэл сайжруулж иржээ. Бижээгийнхэн дэгүй жугаачлын газар эрхэлж гүүвэрж чигээ боловсруулан орлого нэмгдүүлж байснаа орчмын жил чивэрч усны адуу малжиж хурдан удмын унаг дааган гадагш борлуулан ашиг орлох сайтай явна. Баяншил малчлын талбайн Улаастай хуваар талбайн малчин бижээ.
6: Би одоо адуу хараад энд 88 оноос одоо идэ болтер бүр одоо харжээ. Одоо өөрөө одоо өөрөө адуу харж байна. Манай малч одоо бүр түншвэ. Аа цоцсны адуу. Одоо нэг адууноос юуны орсон алав. Одоо иймэрхүү адуу малж байгаа миний адууд өндөр сутагтай.
4: 80 оноос эхэллээ гэсэн одоо тэр үед л яаж та одоо хаваараа
6: 89 онд одоо нийтийн адуу харсан. Нийтийн адуу бас нэг 6-7 жил харжээ. Тэгээ хараад одоо өөрөө Тэрчээр одоо өөрөө малч тийм одоо тэр дагуур хон байц үед одоо адуу хараад тэр гуу саадсан биш гуу саагаад их зүгөө тэр үед одоо гуу саагаад их зүгээр энэ адуу үндэнд нь суу болоод энэ энэ одоо л их сайн байш юу адуу аэрэгт сурсай өвч мотон засна манайх ус одоо жоохон лүйдэрч юм гаргадсан юм уу
4: Наяад анаа үед таадаа хамт ядуу юм альчих вэ? Тэр үед нь бас ямархан адуунууд байж ч юу?
6: Тэр үед одоо манай шидэн гол энд бас одоо өмнөх өмнө гадрын бодлоо одоо жоохон өндөр кавачи адуу малцсан бий. Кавачи адуу баг харлаа. 6-7 жил харж байгаа одоо сүлд нь нийтийн дагуу нийтийн одоо байхура тэр харахаа байцсан.
4: Тэр үе одоо бас кавачи адуу ч ингэ бол бас нэг шинэхэн үйлдэл байж
6: хаа. Аа тийм ингэ л сайн үйлдэл адуу
4: таа. Ер нь тэр үед одоо яг энэ үйлдэл адуу гэхэд ер нь одоо ер нь шилэн гол юм ч юм бай нутгаар бас арай орж ирээгүй байсан байха.
6: Намай малтыг хадэрэг нь мөн орчихсан байт. Манай энэ байсан шүү. Энэ сленд бороос юм гэж энд адуу малт чангүй шиг дөөгөн байцсан. Аа тэр үед одоо тэрд нь тийм кавачи ачрах мал одоо тэрийг аваад манай одоо салбари энэ удастаа салбари одоо аваад ажир тавина. Тэгээд нэг кавачи адэр юу одоо кавачи ад болж. Тэгээд одоо төр үйдэргээ тэрийг одоо бүр одоо нэг даагхан байх болох үед одоо манай хувь хүн өөрөө одоо одоо өөртөө бүр өндөр сүтэн ад болж байна.
4: Тэр үе одоо нэг кавачи ад уу гэж ярина бас ямар шиг ад байжсэн нь.
6: Кавачи адуунд одоо мөөлөр хамарттай нэг өндөр чихтэй юм байсан шүү. Одоо тийм тайх өндөргөө одоо цусны адууг бодвол бас сайн цгүй н унахт ясан. Одоо энэ жохом энэ үе саад явлаар сүү сайн гарна. Аа яа энэ одоо жохом орс адуу одоо кавачи гэж н одоо гаднаас авчирлаа одоо яг авчирсан юг нь би сайн мэдхгүй шүү. Одоо тэгэл манайд тэр үед бол одоо адра тавнаад гэдэг нийтийн хэмт нэр. Авторал тавьдлаа өндөр адр тавьж гинэ гэдэг одоо юм нэг автор тавьжээ. Тэр үед энэ цусны малтны нэг юм утгүй. Байхгүй юм тусдаа. Сүүлд дээрэл одоо энэ 90 одоонд одоо нэг тийм нэг кавач малцсан. Өнөөхнөөс өөртөө одоо өндөрсөн хатуу малчин даа бас. Одоо иймэрхүү байдалтай байна.
1: Хамаачи хатууд ер нь үр төдийнхэн талаар энэ төр одоо ер нь ямар шиг байна. Манай энэ нутаг орон зогцох.
6: Оо зогцох нь зогцох яг зогцох. Яг тэтэр мад одоо димээ орохгүй шүү. Тэгэл одоо эдлгүүд төр үд бэлчээр хамаагүй. Одоо бүр жоохон жоохон тохор юмдэн дээр ямар ингэ тэтэн төр үд бэлчээр сая. Одоо манай нийт одоо арч. Сүр сая. Одоо тэтэр юм орохгүй. Би энэ дамрах. Одоо өндөрсөн бол одоо бүр тэтэн. Одоо юу нэ өндөрт норм өндөр ба. Тэг. Гаралтай одоо тэгээ орлого нь бас их аа. Төрөө хэдэн жил манайхан нэг уун голт одоо 3 том 2 томд нэрвэх нь.
1: Тэг.
6: Ноднос аваад бол жоохон горгуулаад. Иймэрхүүл байна.
1: Тэрнээс нааша. Камаднаас нааша тавад одоо ер нь бас хэд хэдэн бас ер нь үлдэрээ.
6: Камаднаас нааша одоо би энэ хагас цусны одоо баншион гэдэг нэг адраг ав тавьдсаа. Одоо баншион гэдэг адраг одоо өргөд одоо өөртлөөд түншүүг нь авт тавьсан. Одоо энэ жи баншүүг дүүлэхгүй амт нь түншээ авт тавьсан. Одоо манай энд нэг нэгнээс ахт нь ингээд одоо бүр 10 хэдэн том надраа да манайх одоо жарчихна.
1: Одоо мөхслийн талаар
6: байна. Аа одоо мөхсөн сан миний хад бол уурын би хад хараад бол миний хад сайн тэр каважины үлдсэн тэр гүүнүүд бол одоо хурд хад гардаг. Тэгэл миний хад одоо баян нуурын хайр авцсан сайн гүйсэн. Одоо энэ өөр юм би яар гарцсан юм нэхэ тори ууш хасдаг. Одоо тэгээд унаг даганд мөр хулдай болчих ма амархан доддор болчих.
1: Одоо ер нь хурдан адуу хүмүүд ялаа даа.
6: Аа хурдтай. Минийх бол сайн авт.
1: Одоо бол таны ямархан тоглоё одоо.
6: Одоо бол миний яг түншээ тавьж гинэ. Нэг мигөө түншээ гэдэг нэг хөөрэг төр тавьж гинэ. Тэгвэл нэг одоо аалав. Түн аалав тийм нэг хоёр аадэр тавьж гинэ.
1: Таны бол одоо хэдийн адуутай?
6: Одоо би нэг яг бүтэн гүүр бол нэг 40 байна.
1: 40
6: та. Аа яг одоо бүтэн унагдахгүй нэ. Бэйс матам нэг тэр талал иймэрхүүл юм байна. Унаг манган тавсар нэг жуугарч гэмээ.
1: Тийм. Ер нь адууны талаас одоо орлого бол
6: адууны тал орлого сайн. Ер нь үхэр хоноос хол гарна. Одоо гэн дээрсэн саавд одоо гэн. Тэгээ одоо адууны мах гэнэ юу нэлдвэн адууд нь ер нь ат бүрх юм болж байна. Ерөн сайд та. Чи ямар ч асан ингээд морин унаад явбал ямар торгиг горгов ба. Хашлаа надуу морин унаад явсаар тор тоглох юм байх. Би эдэл мэл 64 хүрч. Өнөөр одоо морин бат тагил явтал. Батал унжаа одоо.
1: Ер нь одоо энэ масана цул цусны энтер гэж ирэхэд одоо ер нь артлаг тижээлэг ч юм уу энэний талаар бас жоохон ажил орох нь бас жоохон
6: байна. Ажил орно. Тэгээ одоо хулд ноор нь өндөр. Яа яа яах.
1: Аж орсон
6: ч. Аа, аж орсон зэрэг олж авчихсан.
1: Үн байхасаа. Таны нутгах юм бол одоо ер нь хурдан морь олон гарч ийн, хад цэгээр их алдартай байж. Ер нь айл
6: болгоно. Цэгээ би одоо өмнө манайха саадсан. Төрөө нэг 10 жил өмнө бүр манайха өөрөө саагаад үзсэн. Орлогоо сайн хэрэгтэн. Төрөөд одоо хамтгуудаа сайн. Адуун гэдэг юм бол өнөөр хаягдсан байх юм шиг гүүгээ суугын саачнаа ухраа дуурайтаа хэлвэл. Тэгэл адууд одоо малчд бий дэл амар. А тэгэд байн байн уусах бэлтгэртэй бол тэр өвс хөрчих. Одоо бэлтгэр ааны болсоор ямар мал ингээд ямар ойлго хань утаа
1: гэж. Ер нь өмнө бол дадууны орлогод их зүгээр шиг байсаа. Ядны интерес бас жоохон.
6: Жоохон дөрөлтэй. Тэгэл ингээд томоо мэл алтгүй. Нэг унагдагчтай томоо мэл алтгүй.
1: Тэгэхээр орлого зардагын тал дээр бол
6: зүгээр зүгээр их
1: зүгээр байхгүй.
6: Их зүгээр.
2: Шинэ төрний малчин.
3: Адуугаран алдартай баян шил нутгийн малчид үе үеийн хүмүүсийн өсгөж үржүүлж ирсэн шилдэг уудрын адуудаа малжиж адууны ашигч маань таваржуулан адууны бийсийн хөгжилтөөр ашиг орлогоо нэмэгдүүлж явна. Сая та бүхэнд адууны бийсийн хөгжилтөөр ард улан ашиг хүртэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид оо манай энгийн нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгээрэн дэд хинэн орчуулагч Ардын Баяр Найрын хөтлөгч Дундад улсын Монгол хэл бичгийн шинжилгээний нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч Өрдөнжас 28 Монгол уран бичлэгчдийн нийгэмлэгийн гишүүн Боцсон бос соёлын өвийн Ерөөл Махтаалын Орнэт дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өрдөнжас 28 Жохолчдын өвлийн гишүүн Шилэнгол аймгийн Ардын урлагчдийн нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Баруу Жимчин Ошууны Уртын Дууны нийгэмлэгийн тэргүүлэгч одоо Баруу Жимчин Ошууны Түүхийн дурсгал жилсийг хамгаалах төвд ажиллаж байгаа Шилэнгол аймгийн Баруу Жимчин Ошуугаар нутгтай уран бүтээлч гоо соёл багштай ярилцаж өрнөллөө. Нэвтрүүлгийн хоёр хугацаа болгон та бүхэндээ хүргэхээр болсон юм. Хоёр хугацааны нэвтрүүлгээрээ гоо соёл багшийн амглан бараатай нутаг хэмээх уран бүтээлийн чонгоийн тойронд суурилан дууран бүтээл Ерөөл Махтаалийнхын тухай ярилцлаа. Энэхүү дугаараар гоо соёл багшийн дууны шүлгөөр биелсэн дууран бүтээлүүд багшийн бичсэн Ерөөл Махтаалуудынхын тухай ярилцаж өрнүүлсэнийг хүлээн авч сонирхно.

0: хийсэн. Уртын дуучдын цагаан сарын үдшилэг чингүн бас үдшилэг тоглолтоор уртын дуучдаа урлагчдаа бас аваад явжсэн. Өнгөрсөн жил бол ус нэдэн бойжин бас уртын дуучдаа аваач бас нийслэлийн тайснаас уртын дуугаар өгшөлүүлж илээ.
1: Одоо уржин болчих шүү дээ.
0: Тий.
1: Уржин. Яг юугаар оноорон бол 25 оны нэг сар.
0: Аа тий.
1: Гэт манай баруун үзмчийн нутагтай энэ хоор тийм ба байдаг нэг чагаан баатар гэсэн юм байна. Энэ үн бэжэн байд нар их соёлын адилхан явдаг юм ба. Одоо бас кино жохолтор орлоддаг. Кино өнтер сүудтлэх адил явдаг хүн. Чи тэр нөхөр ханасан жохон миний утсыг асуу нар батгүй надруу ярьдлаа. Ийм нэг юм байна шүү. Улсын одоо настайчуудын чагаан сарыг үчлэх гэж. Тэгэхэд энэ одоо тарай ортын дугнаа нийгэмлэгээс жоохон дуучтай жоохон байгуул оролцож байна. Тэгээ надад тэр харилцсан хүнийх нь утсантай өгөөд тэр очир ухааны нолоод ясан чи их зүгээр. Тэгээ миний 20 дуучин нийтүүлээд авчиваад тий 25 оны 1 сарын 5-нд төрөд 6-нд сингэлт хийдэггүй. Тэгээд нөө Улсын адвах улсын настачуудын чагаан сар үйлчлэлд оролцсон. Дөрөн жан гэдэг үж авчаа ардын дуугийн одоо тоололцсон. Манай амартын дуучтай бас одоо бэжингийн урлагийн тайсан туслаг гаргатлаа. Үж авчийн дуугаар бас одоо дэлхийн хүн жоны хараас өндөр туслаг өргөтлөө. Ингэж явж илаа да.
0: Бүгдээр оролцсон хүмүүсээс их урамтай очоод баяртай ярилцсан.
1: Оо, жоохон баяртай шүү.

ум сайн амгалан энх сайн жаргалан болтугай. Үжимчин нутгийн хөрсөн дээр өсөж тарсан малчны хөвгүүн үүхө түүхийн алтан хуудсан уламжийн чуутай аварга бөхөө. Ортын дундаа мөнгөр мөнгөрсөн бүхэн суувал дүүрэн жан, удмын удам дундаа бүхшгүй итгэл бол дүүрэн жан. Зуун зуунаар дуусан дуусан нутгийн нэр бол дүүрэн жан. Жорох шанд сурайдан хураасан нугуун өрс бол дүүрэн жан. Нарын сарны гэрлассан арван өнгийн жангаан сордон навч жичхийн өнгөжилтсэн астан баттай туушуун мэрлж байна. Хавруу мөнгөн жодгон гэлж ад хүчтний сүр өнгөжин бадран торгон хормавчин алгэлж чимэд хүчирхэг дурч өөрөө шуугдана. Эрийн жолбоо мандан батчиж бүхийн алдар шуран хайлах болтугай. Эрин чагийн хөвгийн инэрхээлж сул дэх юмрын дэдгэрэх болтугай.

0: Тэгээд багшаас нэг уртын дуу юм уу? Эрүүл магтаалын талаар багшаас их шинчиллийг их анхаардаг. Тэгвэл танай бичсэн далтын шил гэж шинэ жохолын уртын дуу байгаа.
1: Тийм. Ингээд сүүлийн үед бол манай уртын дууны нийгэмлэгээс одоо нэг жохолын уртын дуу бичиж тойрох адил дээр бас яхан гүт тавьсан юм. Тэгээд тусгай бас одоо уртын дууны шинэ уртын дууны уралдаан төр хийжсэн юм. 18 он дуугч бодчихна. Тэгэхэд талтын шилгсэн дууны шүлгээ мөн Отгон Баатар багш төгсөн. Отгон Баатар багш аяда харуулад. Тэгэхэд одоо тэр давлгаалаад харагдах нь талтын юм шилүүд жилийн бараа тава. Таамжаад санагдах нь даанчил багын нутгаа гэж. Чайлжаад харагдах нь чайд мэн уур юмсаа гэх мэт юм одоо өнгөтэй. Тэгэхэд энэ нь яагаад гэвэл Дашин уртын дуу жохоож энэ нутаг бас баг насан сандгалцсан юм дуулахтай. Дахиад бол галтын шилэгдэг нь миний нутаг. Чайд минь ороддаг нь одоо манай Отгон Баатар гэсэн нутаг. Энэ дуу гарч ирээд одоо манай Улаанбаатарын жалууд учраас оюун соёлд болж хамгаан анх дуулсан ч гэдэг. Бас очиход дуулсан байлээ.

0: бас хэд үнэхээр уртын дууны талаар ажил үнэхээр олон хийж байна. Уртын дуучдын нэгүүлэг бол жил болгон бас уртын дууны уралдаан юм уу? Сар шинийн уртын дуучдын сар шинийн жолоолт гэдэг юм уу? Жил болгон бас нэг томхон хэмжээний хөдөлгөөний үл байн жохон байгуулж байна.
1: Тийм ээ, бид одоо бүх жилдэн бол их бага осмоны одоо хөдөлгөөнд бол тасралтгүй орлож байна. Гэвчэл дотор нь уртын дууны нийгмийн талаас одоо атагэр дөрмжүүлээд байх нь бол жил болгон одоо ч гэсэн 3 дугаар жил болтлаа юм ба. Төрөө жилийн ажиллагаа дүгнээ дараа жилийн ажиллагаа байрлуулад одоо уртын дууны нийгмийн гишүүд нэг дор хорон цуглараад нэгэн үтсийг одоо их баяр баясгалантайгаар өнгөрөөд одоо цагт өнтэй бас хамжуулаад мэдлийн уралдаан ч юм уу одоо шаа тоглоом наадах юм уу уртын дууны уралдаан талаарх одоо санал бодлоо ярих юм уу гэх материал юм нэг атлах хийдий. Тэгэхээр өөр талаар үүд бас нэг тогтмдөг болгоо авцсан болгон хангай бараа гээд уртын дууны одоо дуучдын уралдаан хийдий. Ардын дуучд юмстай байдар нийгэмлэгч бол ер нь одоо бүр ардын дуучд. Чигсэл одоо дотор нь бас хэдэн төрс ялгана жалуучуудын нэг уралдуулн идэрчүүдийн нэг уралдуулн нэг настайчүүдийн нэг уралдуулн дугайлаа хаваа. Тэгээд нэг нь бол юу гэсэн сум балахстай хамтлаад уртын дууны жохолын дууны уралдаан хийсэн. Одоо нэг нь бүгд бэлтгэхэд нэг нь 5 сарын 22-нд ба тусгай Монголын дуувч гэж хөрөнгөс эртний сөхийг багсаар орж ирээд одоо ч гэдэг манай охин Келрагийг асрант төгсөд байсан бас хамжуулаад шинэ өртийн жохолын дууноодыг бас жаасы. Жаагаад бас 5 өдрийн боловсрал эрхлээд энэ боловсралынхан дүгнэлт болгоод бас тусгай тавилт гаргаад энэ суерн дээр одоо сум болгосон руу бас уралдаан болгож хийгээд жилийн өтсөн одоо ерөнхий шил тусгалтааны уртын дууны нийгэмлэг одоо манай соёл журчлын аж үйлсийг хөгжүүлэх төв одоо соёлын ордынхаа дэмжлэг доор хийж бараасан юм. Энэ одоо голдуу хэн жохолын дуугийн ус одоо олон хүн дуулж сургая одоо төгөөмлжүүлэх гэсэн юм гэж орлоготой. Өнөө жил бас бид Монасферн дээр энэ уралдаанаа үргэлжлэн жохон байгуул. Тэр шин дуугийг төгөөмлжүүлж гаргах тийм аявс нар 5-3 жилийн цаг хэрэгэлдэж өгөхгүй бас учин сураад л бүрий дуулчих юм биш.
0: Тийм
1: ээ. Тэгээд уралдаан бүрий ч одоо дамжиж ийж урамшуулж зоригжуул өгж байж уртын шин дуунаад шин бүтээл юус улам ариунд хөргийг санаж.
0: Багш бол өнөхөр уртын дуучтанд ажиллаад олон сайхан хөдөлгөөний хийж байна. Бас олон сайхан чалуу уртын дуучтаа хүмүүжүүлж байна.

0: За тэгвэл багштай ажилласан саяны доонууд бол одоо танай өөрийн амглан бараг тань утга гэдэг уран бүтээлийн чамгад олонхи доонууд амрагдсан байна. Тэгвэл бас өөрийн уран бүтээлийн чамгаа бас ягаад энэ дуугаар нэрийдсэн нь?
1: Миний амглан бараг тань утга гэдэг найруунд байдаг. Шилэнгол өдрийн сонноо бас уралдаанд орж исэн. Найруулын уралдаанд. Чан утга устдаа сэтгэвтэй. Тэгээд энэ гарч хараа би бас дууны шүлэг бичсэн. Тэгээд энэ дууны шүлэг юм бол одоо төрөгийн манай гачаан дарга баясгалан тоочхоод хоёах минь энэ дууг чинь бид манай онгон гачааныхаа одоо гачаан дуу болгоё. Тэгээд одоо огт минь арилга энэ төр мөнгө төгрөгийн би гаргая. Ингээд энэ амгалан бараатай нь одоо дуу хийсэн. Тэгэхээр тоонтол одоо жоохон манай нутаг усагдах чи одоо тав болгон нэртэй хөндөй болгон нуур одоо алдарттай юм гажир юм чинь тэгэхээр тэр болгоны багтаар бол бас дууны шүлэг гэдэг юм чинь одоо хэмжээ хүчтэйд чинь 12 гажирын нэрийг оруулаад одоо нийтлэг олны жоохон илэн сайн бүтдэг юмнуудыг оруулаад жишээлбэл одоо дэлхийн ново сартай нуур тулайн борлжийг дэлхийн жайдан гэдэг хөнгөө жижиг гэн гэлээч дээдс их юм мөрөн үлдэж нэрэ мөнгөсөн дэлгэр том юм төвшин жианы алтан үл гэх мэтийн одоо мөр бадагтай юм дуу
0: дүрэн бадагтай

0: багш өөрийн дууран бүтээлэн бол бас л өөрийн хөөхд шиг аль аль нь дэч гэсэн мөр хайртай сэтгэлэгтэй.
1: Тийм шүү дээ. Тэгэхээр одоо ер нь одоорсоо нүгэ бодож ийж өөрөө бас нэг ч өстэй одоо туруулж гаргаж өөлийг идэж амжих гэдэмчтэй.
0: Тийм. Багш үл ямар шүү үед нь дууран бүтээлэг юм уу? Дууны шүлгийн санаа оно илүү төгтөө.
1: Одоо манай олонхи бичиж урддаг жохолж шүлгчдүүлээд ч та одоо онгод болоо гэж. Гэвч одоо тэр хүн болго айдлгүй. Би бол олонхтой нэг садуу нэг бичиж гэсэн юм бол бодно.

0: одоо юу хийвч бодлоо бодчих л явна. Чирж байгаа нэг суул анхнаар ор гараад ирчихдэг. Чи тэр бүтэлээ одоо тавьж байгаа бас нэг аяах 2-3 гараг
1: ширгааж боловсруулаад
0: мартах шахчихаа дахиж үжээд часаад бачаад гаргуулаад байгаа юм боловсруулсан бүтэл гардаг.
2: За багшийн дөрөвөн дуун давшилт багштай хамтарсан хайраар амьдрах хорвоо гэж сайхан дуу байгаа. Энэ дууныхаа тухай ярина уу?
0: Аа тийм. Таамаг манай хоёр бол өндөр дуунтай хамт сурагч. Тэр мөртөө одоо ажил амьдралын явцтай сэтгэл санаагаа олчдөг сайхан найз. Нэг бодоод утсан ч хоёр би дууны шүлэг оролтдог. Таамаг дууран бүтэл хөгжим хож хаадаг дуучин. Гэхдээ манай хоёрын хамтарсан бүтэл гэж харав. Баясангүй. Тэгээд хоёлаа ярьлаа хөөе. Өдий жил хоож наргаж хоорж өгсөж яваад бид хоёрын чинь нэг бүтэл байхгүй шээ гэдэг. Гэсэн манай оролтын чинь одоо нэг шүлэг бичихээ. Би айж байгаа юм гэж. Тэгээд одоо энэ хараар амтар хорвоогдоод оо нэг шүлгийг бичсэн. Аа би хараар амтар хорвоо дооны шүлгийг бичихэд таамаглаа яваалаа гэсэн. Чихсэн манай өнтөгөө хөдлөгөө айж очоод өөрөө гитард дулаанаад явуулж өгч сонсоод утсан чайга сүр сайханд болж ингээд хөгжмийн найрлагын Монгол улс тэлгээд одоо манай гошуна хоёр залууд өгчэн сод чагаан соцоч хоёроор дуулуулаад бас дуунтан хэлэв хийгээд хэлэв бас шууд нартруулгийн ялгуураар өргөн томдоо цацсан байдгийг

0: Тэгэл бас юм басны сайхан дуу өвөр Монгол юм гэдэг.
1: Тийм энэ дуучаад орон байгуулагдсан 70 жил яваа. 70 жил яж оруулж. Улаан мөчрийн жахал гарчсан тоо байна. Тэгэд би өгөн гаргачлаа манай мөн Улаанбаатар нөхөр аяд харуулаад. Бүрэн жиргал өртөн жоох амглан гур дуулаад аймгийн улаан мөчрийн юу дорцтой чуулганд тэгээд бас шилдэг бүтээл ийш авчихсан. Шилдэг бүтээл нэгдүгээр дэсэн шаардлагатай.

0: Тэгэл багш ардын баяр наар бүхэн уралдаан ингээд одоо олон үдшилтэрэг шингэн хөтлөдөг. Тэгэхээр энэ дундаас бас ерөөл мэхтаал юм уу? Энэ талыг одоо их залуугаас оролж ирсэн юм уу?
1: Энэ ерөөл мэхтаалд нөлөөлөгдсөн бол бас том төр үеийн одоо нэрт шогчун алдар төлөмөрч зимба замсагшийн нөлөө. Тэгээд бидний өндөрлөгдөд байж хүйд зимба замсагшийн тэр касет ч одоо айл болгоно авдар дээрээс одоо ерөөл мэхтаал орсохдаг тийм зам байсан. Тэр касетны ерөөл мэхтаал өөр одоо марч хасраа төр үед юм бол нинууга бүрэж хэтэлсэн. Тэгээд эндээс одоо их синхрол болоод сүлдэн орон бас яг оролт боллоо. Тэгэхээр манай сүүлийн үед бол одоо манай настай ч утсан архины ерөөл энтер мөрөлдөг боллоо. Соёс сэргэж хүнээ үжил санаас сэргэж одоо цаг үе бас сайхан болж байгаа юм чинь. Манай настай ч одоо бас архины ерөөл энтер хэлмжээ тэрийг бас ч ажиллана. Цэгцээс ерөөл багтаад бас жаахан дуртай боллоо. Сүүлдэн бол явж байгаа бас одоо жаахан шинэ цаг үе, шинэ амьдрал, шинэ нийгэмдэн зохицсон одоо ерөөл мэхтаал юмс бичиж оролдог боллоо. Одоо өнөөхөө сайнаар орны төсийн ерөөл мэхтаал өвлө олонтлогч болчихлоо. Гэхдээ ч одоо чиний морин дээр тавигдсан өргөөс өндөрнө. Хийхгүй байхын аргагүй очнууд гарч ирнэ. Ингээд одоо энэ замаар замраад өдгөөдөн толтол цаг ихсэр явчихлаа.
2: Хүүхэнтэн жахах үгэ. Эжин Чингисээс уламжилсан эртний дүрмийг дагуулаад жаахан хайрт үрийг жаяаны газарт нь орхилоо бид. Худ болоод хутгай нар, хормын төрөө аав нар хожид нунч хүүхнэн хавинд нь жахиж сануулъя. Манай энэ дуувал өөдөр хайчийн барьж өөдөн торгын эсгээгвэ өнгөд жүүгийг барьж үйл ойтлын сураагвэ амтан өрхийг сурсанаас биш адлийн жүүгийг сурсангвэ ээждэн өрхийг сурсанаас биш эрдмийн жүүгийг сурсангвэ агам жунай нарнд нь ангад чангхийн гэчээд аргал усанд явхт нь айж очихын мэддэ гангарг өвлийн хүйтэнд нь гар хөлийн гэрсуулда гатуу шүрүүн ажилд нь гачигдаж авахын анхаарда Өдөр тутмын ажилд өмнө хайрхийн бодоод үрд жааж сурахыг эрхэм хутгайд найдъя. Хормолж мартсан хүүхэнд хойштын учрыг жихи. Уурга тархин дотроо ухаарж явда хүүхэн минь. Хормост дэжин тэнгэрд хурууц цуугаан өргөж яв. Хуучин дөөцийн галаан хугацаа бүрдэн дахиж яв. Ээж ааван хүндлээд эндрэл хайрыг гүртэж яв. Эгчд дүүнраа хайрлаад өй өвтэй сайхан яв. Алс ойрын гээчэнд аяг цайгаан төргөлж яв аймаг усны ахмадан аяарлан мэдтлэн мордуулж яв ханна мананд гарахтан хавна нойрон гэчээж яв хоол цайгийн дээжэн хожид цуулд нь гүртэж бай ажилдан үрд шимдээд бай аргал усаан бэлхэн бай ахмад ихсэн хүндэлж бай ааш чангаан гэчээж бай гадагш мэлтсэн малын кан гарсан жүгийн ажгилж бай гантмал хуурай цагт ганд унсан гэчээж бай Арай үдш тоормор бол одны байцыг анхаарч яв. Олих салхин дэгд бол онсор бүчэн чангалж яв. Эсгэж ойх зүйлүүдийг ээжтэй хэлээд жаалгаж бай. Эдэн чэргэдэх зүйлүүдэн ээжээсээ үргэж асууж бай. Чөлдөө ураан хөрвөч чимээгөө дотроо нь дарж яв. Чөрдөг дөөцийн кан алдрыг чим журмаа.

0: бичээд ява. Аргал усанд явбач. Амнаа уучраан бодож ява. Аяг чимэх бадаа гэж асгаж гээхгүй арвал цур. Буруу жувийг тунгааж ява. Бусдын сайныг сурч ява. Божир болхийг жигшиж ява. Буян жаяга даатгаж ява. Өгдөө өрт босч бай. Өрөө гэрэн чимрэлж бай. Өнөө туглан анхаарч бай. Үс толгоогоо шүрдэж бай. Жаяна хань хүргэнэн жаргалын дээр асарж ява. Жан аашин хавар бол жалж часч анхаарч ява. Аав ээжсэн өвсөн адуу малан өсгөөж ява. Ажилч арвчаар амьдрахын арга дүйг нь олж ява. Хавар хомс үйд бол лам чингтэй гамд цур. Бүс зүйгөө үйд бол ларжаа янгтай гаргац цур. Зүдэрж бүтээсэн үйлс бол жаргалын нартай туяардгийн. Зүтгэж олсон хөрөнгө бол жаяна буян шиг омордгийн. Олны чугланд очихтон онч номхон даруу яв. Одоггүй юмсыг дураагаад оргоон дорогоо битий сур. Хонгор жаахан хүүхэн минь хоёстон сайхан амьдраарэ. Холбож жагсан үг юм минь ховсон битий орхоорэ. Энкрэ баг охин минь элгэн хайрт үр минь. Байхан гамнаж уд байхан олож эрдэн боловсруулд шимдэн ой найрын хичэн эр нөхрөн халамжилж энк тунг жарах болтугай. Хөрөнгийн өдөг эдийн зужаан хөргөн хөөхөн хоёрд минь чуглах болтугай.
1: Багшмунд эрүүл магтаалын талаар мөн шинжилгээг хангарч амглан бараатай нутаг гэдэг өрөн бүтөлийн чамд 14 эрүүл магтаал тасан айлтгал багтсан байдаг. Үүний дотроос бүхийн гайхамшиг гэдэг энэ магтаалын манай баруужимч очно. Далай урмын суйл аврах сонсцоо та одоо яаж өч өнөр гайхмаар битчээ гэж бас ярил хайжсан. Энэ магтаалын тухай уучрал бол.
2: Би чин 90 оны эхнээс одоо гацааны нэр энтер хөтлж эхэлжсэн. Тэгээ тэр үед ч одоо жалгаалоонаас одоо жоохон оргиж наргиж явдаг цаг. Ингээд бүх дуудаад бүх талжуулаад бүх юм их мөрөгдлийг бас анхаарч үчинь. Ер нь одоо манай Монгол он гэдэг үл хар бага наснаас аваада бүхний талаар бол ер нь их одоо улмаатай. Бид одоо баг жоохон бүсээрэн жоодох хийж авчихад одоо жоонаас сони сарн доор сондон дөнгөртөл барилтнааддаг. Тэр үед нартай бүх өдийн нарийн хэлээд нэгэнтэй тэр нэгэнтэй гэж одоо барилтаад мөх мөргөж л онгон хийж гэх мэт юм үүдийг одоо бүр мэддэг гэдэг. Бидний ухаан дотор бол бүхэн таарын мэдлэг мэдчүүл нилээд одоо гүйн суугдсан байдаг. Энэ суурь өмдөр одоо сүүлийн жилүүдэд байр бас арингөтлөө. Одоо би чинь бүтүүнээс нь дурдвал одоо 2004 онд болсон баруун жимчин гошууны дэлхийн гэрээсийн тэмдэглэл үүдсэн 2008 бүхэн нарийн хөтлөж хэжээлээ. За тэрнээс нь хашаа 8 ажны үлгийн наадам 1000 хүнээс харвалгын уралдаа одоо баруун жимчин гошууны 12, 13, 14 дугаар удааны ардын найр одоо хөтлөж хөтлөж ирсэн. Тэгэхээр бүхэн талын одоо мэдж билэх баялаг. Тэгэхээр энэ суурин дээр энэ бүхэн гайхамшиг гэдэг магтаалыг бичээд тэгээд 14 явал магтаал орсон, өөрөө бичлээ хариулсан. 16 одоо жохоосон, бүхэн жохоосон дуу орсон. Энэ уран бүтээлийн жохон одоо орсон байна.
0: Бүхэн гайхамшиг. Бүхэн гайхамшиг. Хамгийн анхны баримт нь хатан зург дүрдсэн хан улсын бичигдэж хөгнөө барилдаан гэж бичигдсэн. Суута Монгол хүмүүн содор түүхнээс улбаасан бөхөө гэдэг соёд минь бөхөш шүү гэж бол юм аа. Яр чаддаас үндэстэй бэлэг оюунаас өштэй бэлгүүдэн оюунаас ухсаатай бэлгүүн ортон дуудаартай мөнх тэнгэрийн шүтлэгтэй Монгол хүнээ гайхамшиг мөрөөдөл хүслийн дагдахтай морьтон ардын гайхамшиг хохо товгийн домогтой чой замсын үлгэртэй дуурын жаана чадагтай алмас бүхийн дуутай найр болгонд чимэгтэй 81-ийн шаттай альч тур түнхэлтэй ард чухамсрын дүшигтэй удам судрын улбаатай ухаан тамрын сороотой ураа гурван дуунтай ухтуул тосуудын ёсонтой удруул чийдэг эрдэмтэй өксрүүл жардаг хийчтэй ур мэрэгдлийн сантай уян хатан онолттой хүн тонгрэ илгаагүй хүчрэх буурайн жороогүй чагаар хөмжиж тоболдоггүй чадал шалгад тэнгэлдэггүй адуу малтай ночилдож бяр тар сууд юм ардаг догшныг номхотгож арга ухаан сурд юм элмэг догшнтай үжилчин эрч хүч суулгад юм эрмэгэ даруун байж өвдвэч сурд юм Бэлтгэн сороогоор дамжин бэй чадлан боловсрдгийн хатуу бэрх оноолттай чалдаж байман бөхчдгийн ураа гурав дууд мөгч удамт бөхчүүдэд өвдгийн учиртай сайхан бардаанаар урам сэтгэдэг хөгжөөдгийн жангаан сорлоодод өвхөд мандаж байх шиг үцсгэдэн жодгийн талд гялалжаад магшаад гарах нь үцсгэдэн Хорм авчин алдгалж дарба торбо тосгүй үцгэдэн хорго тошуун нэржад хоёр нүд нь бүцгэдэн банжидын өмд нь чайлжад баригдах юмгүй уужимхан гутлын хөлөр нь чавчраад голгарч гадгархпаа лавдуухан царай нүд нь гэрэлтэд чэрэг чогч нь хөмсгийгэд чамбай дүр нь тодроод чадлж авхаан бадраад өргөн мөрн хангайгаад өвчүүчэж нь ханаягаад өөжиг дашаан халуугаад өвдөг дохаан хамтыгаад хөрөө өргсөн бөхчүүдийн хөдөр чогц нь гайхамшиг хөрөөл цуусан олны хүндхэл хайр нь өрхөмсөг Таарулж тавьсан оноогоор тар чадлан үжилтгийн талтай талбай хөлтэйч тавдуун хэнуур барилддаг юм. Мөхөн урдаар хүрдэг юм, мэрэглэн дараа нь гардаг юм, мэдэж байгаа тийлэгдэг юм, мөтийн завгүй ойчилдаг юм. Урж маажаа цэгэлдэггүй, ухаан самбаагаар үжилтдэг юм, уй чонхоос айдаггүй ч улгуу түргэн тууруулдаг юм. Гарын үжүүр татдаг юм, гавл хагалтал хосдаг юм, хөл өргөмөгч торшилдаг юм, хонтроо ганжгадаа хийдэг юм. Утгаа дагаа өксрүүлдэг юм, уухай алдатал чөмөлдөг юм, ул хагжилтал чохиддаг юм, урвчхан барилдаан гаргадаг юм. Тас төврээд өвдгөлдөг юм, талалж бараад өргөдөг юм, ташаадж аваад хамдаг юм, тар ахтуул шавхаддаг юм. Жааж бараад гişигдэг юм, жамдж аваад томрдөг юм, жаймж өгөөд цуудагддаг юм, жайлж татаад шороодуулдаг юм. Сулхан жогсхоос цөөрлдөг юм, сулалж тавиад даалгадаг юм, суугийн долоо тонгордөг юм, суйр алдатал хөшөлдөг юм. Хатсан барчинд татдаг юм, хамард тултал өдөгдөг юм, хажуулж аваад ачилдаг юм, хариул чийгээд хайдаг юм. Хүч тон хаас гэчээдг юм, хонгон хуудан бордгоо юм, гэмдэж хуртаас гэчээдг юм, гэрсүгэн барж ордгоо юм. Одтай чогтай бөгчүүд юм, онгон эрдмэн арван, удруул чавруул чийдэг уран барилдаан сайхан. Бөхөө бүхийн дотроос Монгол бүхэл гайхамшиг, үндэстэн үндэстнээ тамраас өөр юм бүхэл гайхамшиг. Өндөр талсан бүргэдийн удан жуурбол бүх юм, өгөн дуусан барын удан дайртал бүх юм. Сачаадгүйсэн хамтган жочмог хурд бол бүх юм, дочоод бадарсан галын сорсон дул бол бүх юм. Мартаа салхилсан баатард юм, мохшгой жорг бол бүх юм, мохор илднэ ерөөс гэлтсэн гэрд бол бүх юм. Талын нуудалчин хүмүүсийн тангирдаг ухаан бол бүх юм, давтал чалгалтыг өнгөрөөсөн даамгай төсвөр бол бүх юм. Уул хат шиг сурдаг хөдлөшгүй дур бол бүх юм, уярсан тугадах шиг жоолон хөврэг дүрхэж бүх юм. Галав дэлхий тосгүй гайхамшиг болсон бүхийг гарын аяар сэрүүлсэн амны аяар махтыда. Рин хэмэр мандаж бүхийн алдар дуурсах болтугай.

0: Тийм үжимчүү бурхан аа магтаал гэдээ бас сайхан магтаал байгаа.
1: Чүн үжимчүн гошуу нэг марнес төвт ерөөл магтаал явуулдаа хийсэн. Тэрэнд би өөрөө бичээд өөрөө уншаад хоёрдугаар байранд орж ирсэн. Тэгсээр одоо тэр одоо уургачвал яах вэ гэж чинь жоохон малчин удмын хөөхтүүд малч амьдралынхаа хөдөл хөргөл юус маш сайн мэднэ. Чэрэс өрн төр уургахаа магтаал хийцэн. Тэрнээс сүлд нь уургын магтаалыг уншаад гаргасан асуулт бас одоо миний энэ бүтэлчин хон гал усдгөл бас нийтлэгжилээ. Чэрэс өрн төр давчин гарь өөрөө уншаа шингэсэн шингэлт бас дамжигдаад явжилээ гэхэд нилээд өгдөг одоо нотгийн ахмадууд бол хөөцөй тэр одоо сайн бичээ одоо ямар хоо юм бэ бичээ жирмийн жохом одоо марччих хөргө бодож болохгүй ч юм гэх мэт юм ярьж юм гэж тийм ээ одоо бид бол бичих соёлоосаа садаагүй үчимчтэй нүүдэл малтай амьдралаасаа бас өнгөрөө холж яадаггүй учраасан ингэж бичээ гэж өлөд өнгөрсөн.
2: Үжимчин уурган амхтаал. Ум сайн амгалан болтугай. Улам сайхан жаргалан болтугай. Овордоч сонгошон тан үжимчин гэдэг амхтай юм. Үжимчин гэдэг яснаар бол өөр ингэсэн амьдралтай юм. Жаяг ёсон нуурмч юм. Жан үеийн өвтэй юм. Жадгуулж ирсэн улаатай юм. Жаавал баримтлах учиртай юм. Утгын гүйн ёстой юм. Уржигийн дэмтэй юм. Удам судрын ариу юм. Ухаант томрын ажилч юм. Эдэл чэргэлдэг нь эвдэн юм, элдэн зучаан соёлтой юм, эвдүйн баттай юм, эрхэм яндан сурцтай юм. Ариун сайхан жидийг нүүдэл дундаан бүтээс юм, алдар зүтгэл хоёроороо нүүдэлтэй гуншныг өргөс юм. Эдлэл хэргэлэл жимсгэн бол эрт ээж гураас удмаатай юм, энхүү эрнд ертнэг эвдүүл журмалж авчирсан юм. Улбаалж ирсэн жилээс нь уург гэдэг нь нэртэн юм, уург уургтай таарахгүй, үжимчин уурган манчхай юм. Жирдэг адгуусны гэршүүлэхэд уург үйлдэлэн үзүүлсэн юм, жирийн малчин амтралтач уургийн эрдэм тосолсон юм. Үнт сайхан хэргэлэлд минь үжимчин уург содон байна, үнэн сэтгэлийн угаасан өгүүлж энд махтаж байна. Өнөртнөө судамталтай, өвөгдөөцөө судамшилтай, өв соёлын үргэлжлэлтэй, өвөлж жалгамтлахын учиртай. Адуу малдан барьдаг, ардаг догшныг номхтогдог, алан галбаа судамжилсан, арван үеийг дамжсан. Өхөр малдан барьдаг, үрж жарвахын жүгэндэг, өвгийн өвгөөс өвсөн, өнжээ буйнаан хорсон. Хонь мандан барьдаг, хонхроор өсхийн бэлгшээдэг, хоёв тайлж ороодогдаг, хориг цайрын эрхмэлдэг. Тамаа малдан барьдаг, тэгш өсхийн өрөөдөг, танка чадлыг шалгадаг, танкер жаятын уург минь. Дээвэр дүсүүл тавьдаг юм, дээгүүр налхаж гардгүй юм, дээсаар хоёв хийдгүй юм, дэмбри бэлгийн шүтдэг юм. Уургаар гал ночоодгүй юм, уруу хандуулж чирдгүй юм, ус шавар тайггүй юм, уламжлал чаяр нь хатуу юм. Эр хүнэ чимэг эрдэн, эмэлт морн жимсэг эрдэн, эрдэм чадлын төгс эрдэн, эрхэм сайхан уург минь. Абы шобоонд барьдаг, аратан гөрөөснийг уургалдаг, аян дайнд барьдаг, аюул төгшөрийг сэргийлдэг, ан хомборгод барьдаг, адын бохойг уургалдаг, алсын жамд барьдаг, амар дувшныг бодлох хэлдэг. Хөгшин наттай хүн бол хөшөд тулаад мордддаг, хөнгөн шөнгөн жалуучууд бол хөдлөгж бэлгээд дайруулдаг. Давн жуурийн хооронд бол дарж уургалаад барьдаг, далан жадгай ороог бол дахуу чогоод уургалдаг. Цаах туухын үед бол үжүүрхнээр нь байлуулдаг, сансан ботсон үедийг нь өлжи мөртайгүй чаддаг. Хортон дайсанд дарлага болсон, хомхой санаатанд эрдэг болсон, эр хүнээ живсэг болсон, эрдэм төгс уург минь билээ. За ийм сайхан эрдний хэмартай эрдэм төгс уургийн ган болоо. Намжа чинкэр уудынха нарн талтан ургасан, найлж урбургасан шугай нас, наривчил цунгаж хатаад, навчин амагийн жасаад, нингэн дурслийн дурслаад, нарн дээж хатаагаад, нотон баасанд дэвтэгээд. Галд нурманж гисгээд, гажа мөрийн гаргаад, гарын аяар тэгшлээд, гангалж сайхан чимээд, ажраг модон доруудаж, аюуд аюугийн жалаад, тагнай хэрчээс гаргаж, татар жаатсын тааруулаад. Хэрсүү хүн дуршиж, хэд удаа дахнож, уурахч хүн шалгаж, өгөл хүн мэдаасан. Үжүүр чайж, ёжоор гурвийн бүтчтэй, хуй хүлээр чирүүл гурвийн мэдлээтэй, хэрчэс жадас, жадах гурвийн үйлтэй, уургалж гуйдах, ёжоордох гурвийн эрдэмтэй. Үжуур юугийн чимгэлд жагсан нуруу дараастай, жаадас юугийн бэхтэд сүүдийн тогтай угдаастай. Гардаж жоодом мойлон уур, гажаа ордгүй бурхсан уур, галбар сайхан хосон уур, гадаа хүнээ ганган уурга. Хонинд бардаг бүсрэг уур, хонгор хүүхдийн богинохан уур, настай хүнээ хонгон уур, нармай үжимтнээ сайхан уурган. Амнай аяар аяд удам махти, аюулхай чадласан бахархан махти, алдар гавьяагийн холмон махти, аштын ёроод ондовшуудан махтия. Хоёбын чад уургны урт хотл төгс дэл гэрэх болтугай.
0: Багшийн одоо битсэн дуунай шүлэг ерөөл махтаал одоо хүмүүсээ нулуулсан, хүмүүсийн сэтгэлд төрсөн олон сайхан дуунууд байна. Тэгэд одоо энэ чагийн нөтрүүлгийн чагийн хараанаас ам болоод одоо эдгээр дуунуудыг ончилж ирлээ. Тэгэл багшийн масан дуу уран бүтээл юм уу? Ер нь уран жохол, уран бүтээлийн талаарх бас төсөв төлөвлөгөл юу вэ?
1: Одоо уран жохолынхон одоо хэдэн төрлийн шүлэг найруул өгүүлгэн бэл бичлэлээр сэтгүүлд бас хэдэн бүдүүн юм өгчөхөд байна. Одоо бараг нийтлэг цагийн толгол гарах байх. Энэ дотор нь онтлоод ярьдаг төрөл 81 оны Дүгжимчин нутгийг хомнолог дайрсан 5 сарын 11 энтийн чуудагч. Цинхэд Дүгжимчин, хоёр Дүгжимчин явчаад бас 20 гарын өн өнд зүйтсэн. Энэ үлгэр үйл явдлаар сэтгэлсэн босоод өрөөнөө салхах гэсэн 6-7 жил мөртөө найрагл бас байна. Аа, сэтгэлд өгөөд байна. Тэр бас бараг гарах уу гэж бодсон ч. Ерөн Махталын хувьд бол одоо нэг жилчэр өөр хүнд шүү. Аймгийн жохон байгуулалт төлцсөөс явуулж байгаа нэрт багш, нэрт эмч, нэрт хүн ажиллах өрөөгдөг нэрмжлээд олчихсан. Тэгэхээр манай энэ бол одоо Ерөн Махталын өвөл боломтлогч гоо соёлтын нэрт хүн ажиллах өрөө гэж одоо зөвшөөрсөн. Одоо бодлого адилаа эхлүүлнэ. Байгууллага нэгжийн талаас бас засгийн талаас бас нэг гэр харах юм. Энэ юм асууж яхих часаж алахгүй юу? Чигжээд одоо ажиллаа орнол нэлтэн айдлахаар 3 жил дотор бас 15 төгрөгийн бүл мөнгөтэй. Тэгэхээр энэ бас их сайхан аж дахад ирлээ гэж бодож байна. Энийг бүр одоо Ерөн Махталынхаа үйлсч оруулна. Одоо боловсрол хийх уралдаан мөрөч юм эрхлэн бүх багчуудын Ерөн Махталын анги дээр эрхлэн гэх мэт одоо тусам.

0: дууны хувьд бас хэлнэ сайхан дуу өөрчлөлт тавьсан байна. Нэг үлгийн бас хогчдогч гсэн. Ажи хогчдогч гсэн. Нэг үлгийн бас сайн гараас гараад яа бас нар жасчалж яад өгөх юм өгч бодчих. Одоо жишээлээ дурдвал турус ярьжсэн ерөөл багтаалгсан. Одоо гол одоо амгалан жаргалан болтугай гэсэн бас нэг дууны шүлэг байна. Чалуусын жавхаагаар бас дууны шүлэг байна. Тэгэхээр энэ бүр манай Улаанбаатарын гарт хүрээд байх манай нөхөр одоо аявадаад дуу болоод гараад ирвэл бас одоо дуучны дуулагаар дамжаад одоо сонсогчдод хүрэх байхаа гэж бодож байна.
1: За тэр сайхан уран бүтээлүүдийн хүсэн хүлээц санаа багшийн бас ерөөл махтаалын хөдөлгөөн уралдаан амжилт бүх зүйл амжилттай болохыг хүсэж байна.
0: За баярлалаа. Тангаж гисэн ажлын амжилт хүсье. Ингээд ер нь одоо үндэстэн орон нутгийн ч өв соёл болсон зүйлүүдэд нэг илүү харж үжиж нийгэм нийтэд талчуулж сорволж дэлгэрүүлж явахыг хүсье.
1: За баярлалаа. Багшийнхаа маань одоо урлагийн маань хүлээгээ сурлагын саасан маш их баярлалаа. Танд амьдралын хамгийн сайхныг хүсье.
0: За баярлалаа.
1: За тусэлжийн нөтрүүлгийг бэлтгэн өргөсөн дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинах Чалмас, ерөнхий хинахч Бүрэнт та бүхний улаав сонсон баярлалаа. Баяртай.
2: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
3: Сайн байж хануу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

0: Энэ чигийн нөтрүүлгээр 2026 оны 5 сарын 16-нд 17-ны өдөр Шилэн хотод явагдсан 4 дахь удааны Ичин хундахт жалуу багчуудын жүдо бүхин төмчөний авхай талбайгаас сорилсон сорилгыг сонсгоно. Тус удааны Ичин хундахт жалуу багчуудын жүдо бүхин төмчөний үүсгэн байгуулагч Жүү жимчин хошуугаар нутгтай Ичин жүдо бүх барилдаж байсан үеийн амжилт бүтээлөнд танилцуулна. 2020 онд Улмөр жүдо бүхин клуб байгуулна. Өсвөр насны хүүхэд багчуудыг чуглуулна. Сорой бэлтгэл хийж эхэлсэн билээ. Ичин жүдо бүхийг танилцуулж ярих таа.
1: Сайн байна уу? Намайг Сарнууд овогт Улзин Ичин гэдэг юм аа. Би Шилэн гол аймгийн зүү жимчин хошууна. Дон бол сумын ургуул. Би 1978 оноос эхэлж Өвөр Монголын гэт бүхий ангид очсон юм аа. Тэгээд 79 онд гэт бүхий ангийг байхгүй болгоод тараагаад тэгээд би чөлөөт баригдлаа нэг жил. 78 сар баригдлаа. Тэгээд сүүлд 79 онд жүдо анх удаа дунд уст орж ирэх үед манай гурван хүний Өвөр Монгол гурван хүн явуулсан. Тэнгинэт хийш байнд тэнгинэт тамрын сургууль явуулсан. Тэр үед нь би багтаад манай гурван хүн танд суралцаад 80 онд манай улсын хамаг анх жүдо бүхийн уралдаан Тэнгийн хотод явуулсан. Тэнд оролцож ирсэн юм аа. Тэгээд ихснээр би одоо 5 жил одоо 5 жил жүдо барилжээ. 74 он болтер. Энэ орондоо одоо улсын улсад төрүүлээ. Азад бүрэг дорлоо. Азийн хурл авлаа. Олимпикийн 8-д орлоо. Ингээд ийм юм амжилттай явсан. Би сургагчийн адлыг 85 онд хийж, Шилэн гол аймагт ирээд Өвөр Монгол нэг жил багшилж, Өвөр Монгол 84 оны

0: байхгүй, зүгтэй бүхий байхгүй байх. Мөн ч мэдэхгүй. Тэгээ ийм бас болоод одоо би зөнгөө шиг гонд мэгийн бүхэн тусгай ингээд багш тэ эрт баяр ойлгох шиг тийрэ. Тэгээд 87 онд, 87 онд одоо тамбай сургууль одоо анх удаа зүгтэй бүхий анги байгуулж намайг би багшаа шатанд суусан очсон. Тэгээд одоо тэнэсэн одоо одоо одоо болтол зүгтэй бүхэн салаагүй юм байна. 87 оноос одоо болтол салаагүй багш ядлаг хэлбэрээр яг би одоо 20 онд ажлынхаа амралтыг аваад ажлын амралтаа аваад нэг жил яг зөвөр суулаа. Тэгээд зөвөр суугаад би хийдлэгөө я одоо юм нэг анаа юу болон муу зүгтөө бүхэн холоо бод өөрөө холоо байгуулсан. Тэгээд одоо олон дандаа усны багцууд дандаа баг нэг оноос байна, 5-6 настай байна, дээш нь анх тундын байна, өндөр тундын байна. Ийм ийм хүмүүсийг цуглуулад одоо зүгтөө бүхэн хэрэг бүлтгэл хийж байна.
1: Я өөрөө нь бол хичээлж яадгүй.
0: Би өөрөө заа, яг өөрөө бийчилж хойлцоо гэхдээ бийчилж яах вэ? Яг зүгтөөгийн чиглэл дээр өөр бүх барилдуулж ихгүй. Тэр ягаад ийм нэг санаа байна гэвэл манай энэ Монгол бүх болоод гонд маягийн бүх бол ойцхасаа яадаг. Бараг өсөр хүрээд өрлөө ойцсоор үнсэн толчдаг болохоор хүн ингээд унхаасаа айгаад ойцхон баталдаг. Тэг ийм юм бол хүмүүсийн бүх амьдрахын татуур нь амархан гүшүүн болно. Ийм юм бол мөргөлдөн бүхэл тийм биш. Яг өсрөх ойцод тусаж ингээд барилддаг болохоор хүмүүсийн бүх зөвлөрийн улам сайхан зөвлөн уян хатан болдог. Имэрэ нэ одоо болон агаас нь одоо орой хүмүүсийн уян хатан тэмдгийг улам дөрчлөхийн тулд одоо энэ мөргөлдөн бүхэл одоо би зөвдөө бүхэл одоо хамгийн түрүү одоо хамгийн гол нь одоо энэ ойцоо эхэлж заа. Ойцод унахаар эхэлж заа. Ойцоо ингээд бүгэн гошин шалтгараад байвал яач хэн
2: ерхэн хүндэт тамарчдаа
0: одоо Монгол их болсон ойлгохгүй болчихлоо. Ойлгохгүй бол болчихлоо. Тэгээд дэсэн тэгээд буйны гатуу байсан. Хүмүүс чинь яг нэг 6 настаас нь 15-6 өдрөө буйн их зөөлөн байдаг байхгүй юу? Тэгээд энэ үед нь чи ингээд гатуурлаад их бол буйн гошин болчихно. Ямар мөхмөрөлд амархан уннаа. Сайхан даа. Мөхмөрөлд их тэр удаан тийм гошин болчихдээ. Өнөөс дээсгээд би бол энэ хүмүүсийг зүгтөө бүхэн чөнгөлдөр хамгийн түрүү ойцхийж яаж ойцох унахыж ингээд унахаасаа эхэлж сурна. Тэгээд ингэсэн дараагаан одоо сая бүхэн барилдаандаа ордог.
1: Тэгвэл зүгтөө бүхэн одоо ямар дөрмөр юм бэ? Ямар шилхэн хөө? Ямар систем байна?
0: Зүгтөө бүхэн бол Японоос үүсэлтэй 1883 онд Занаачи Улаан гэсэн нь одоо анх удаа Японд одоо нэг зүгтөө гэсэн нь одоо нэг хамгийн хатруулсан жуушуу гэдэг юм. Одоо дондос жуушуу болоод ана юу нэ Япона жуушуу өнөө хоёрын нийлүүлээд ингээд нэг жуутаа гэсэн дээр өгөөд тэгээд тэр нэг Японцоны арим бүлэгт хар бүлэг цагаан бүлэг олон бүлэгт тэр бүлэг дотор нь одоо хөөшт додоом одоо хий нэг нь дөөрөм хэлн өнөөний бас хүчин төлөв одоо нэг буй буура усуд нийлээд нэг юм нэг жуутаа гэсэн ийм нэг тамир гаргаад тэгэхээр нөгөөд одоо бүлэгтэн өрсөлдөлт ийм нэг өрсөлдөөний бүлэг чанартай ийм нэг төмцөм ийм нэг бүлтгэл болж энэ алгуур аадмаар явсаар бүгдөлхий өвчөд хөндлөж одоо бүлэг бүгдөлхий өвчөд дуудаасан дуудаагүй тийм бас байхгүй бүр дуудаа байна. Яг л дэлхийн маягаар дэлхийгээр төвсөн дүрм тогтоолн чанга нарийн жуудаахын сурсан бүдэр хамгийн түрүү хүний хүндэн хүндлэхэд сурдаг ёсрох харилцан ёслон ёсролтхонтой ийм нэг одоо ийм нэг нарийн дүрмтэй ийм нэг тамирын хөдөлгөөн.
3: Ичсэн хондот жалуу багчуудын жуудаахын тэмцээн нь өнөө жилд 4 дахь удаагаа нь явагдаж байгаа билээ. Ичсэн жалуу багчуудын жуудаахын уралдаан эрхэлж хийсэн жорлох харалтаа нь ярьж өмгтэй тамирчинд оронж 50 өгөн гэмээн ярина.
4: А би энэ жуудо бүхийн уралдааны эхлүүлж энэ хөдөлгөөнийг одоо хийсэн гол зорилго бол энэ одоо өсвөрийн багцуд өсвөрийн жалуучууд багцуудыг жуудо бүхэд улам ойртуулж жуудо бүхийн замаар явуул тэдний бүх махматыг хэрэгжүүлж тэдний одоо хажимдаа бас нэг одоо нэг дэлхийн юм уу улс юм уу

Тийм камерын өндөр давчанд одоо хүмүүжүүлэх тийм зорилгоос маний хийжээ юм аа. Тэгээд ингээд одоо энэ удаага би чинь дөрөв дугаар жил дээр хийж байгаа. Дөрөв дугаар жил дээр нэ уйм уралдаа хийж байна. Энэ уралдаанд орлох тамирчин бол жилөөсөн жил харивж байна. Төрөө жилдээ 200 яхуу байсан. Хоёр дугаар жил дээр 300 гарсан. Найдан бүр 500 гарсан. Өнөө жил 6 жилдээ тамирчин байна. Тэгээд өнөө үйлчлэл бас манай жудо бүх энэ олон нийтийн багцуудын бахархал одоо энэ бас их татж чадж байна. Энэ одоо улам сайхан төдөнд улам төдөнд урам оруулалт тэдний улам урамшуулахын төлөө одоо энэ уралдаанаа нэг өөр жил хийх юм аа. Энэ одоо бид одоо жил уралдаанд оролц чинь одоо тэгээ манай орны уралдаан байна. Одоо л можийн уралдаан байна. Одоо бас тэгээд олон улсын уралдаан бас хийдэг хөлбөмбөр энэ төрд энд оролцуулдаг. Иймээс одоо энэ уралдаанд олон оролц чинь. Тэгэхээр манай тамирчнууд бас зарим талдаа бас олон өнөөс өөр өнөөс сурахгүй болохгүй. Зарим талаас дутмаг байна. Одоо доор барилдах юм уу? Одоо тэгвэл тэр юу өнө цаг магийн ашиглах. Одоо энэ талаар одоо манай багш нар өнө хүүхдүүдэд мөн сайн хэлж өгөх болохгүй цагийн ашиглах. Тэгвэл өнө доор барилдах. Манай одоо гол нь бол яг нь Монгол бүх зөнгөө гэтэл бүх интернет хөөрөн дээр одоо ингээд зогсоо голтой барилдана. Яг зөвдөө ч юм бол доорос барилдана. Доор ууйг өшин хоолой баан дар завн өн өнийг бол жихэн илүү жааж өгөхгүй болохгүй. Энэ хүүхдүүдийн илүүхэн доор барилдуулж цагийн их анхаарахгүй болохгүй. Уралдаан дээр гол нь манай хүүхдүүд ч юм уу хүнд яаж сүгж гинөө цагаа хамаарахгүй. Цагаа хамаарахгүй. Цаг болохоос өмнө хүн төр талыг дийлж гин. Тэгвэл яг цаг болно байхын шүүхт чинь. Энэ цагаа ашиглаж чадахгүй. Энэ талаар бас ингээд хөлмөр байна. Одоо миний санаа бол энэ уралдааны бол одоо энэ одоо бол ингээд нэ Монголын ирж гин. Одоо дараа цараа цараа бие удаа ухаан энергийн өргөтгөх санаатай. Өргөтгөхөд одоо бариад орсын бариад юм уу халимаг юм уу ховаа тэр наашин зална. Япон бас ноттой харилцсан. Өн жил ирд чадаагүй. Япон бас ноттой харилцсан. Тэгээд оноо гарэг үйтгэл уус мэс даруулж чадцсангүй ирд чадцсангүй. Хойшд бид өргөтгөх улам өргөтгөх санаатай. Өргөтгөхөд өрөө цараагийн төлөс санаатай. Улам илүү олон олонд мэдүүлэн таниулна ийм бодолтой байж байна. А юу байна? Хөлөмбөр байна. Хөлөмбөрийн хоёр анги ирсэн. Шинэ баран гүшүү. Гурван гүшүү ирж. Шинэ баран гүшүү, шинэ бараг зүүн гүшүү. Өвөн гүшүү, гурван гүшүү ирсэн. Хянган аймаг, Улаан хад, Улаан Чав, Гадна аймагаас ирсэн. Ийм байна. Монголын хоёр анги ирсэн. Сүхбаатар аймаг болоод Ховсөмбөр аймаг хоёр аймаг ирсэн. За Сэрэн голын одоо ойл гүшүү хүр байна. Бүх гүшүүнах хүр байна. Бүр ирсэн. Улаан хадын гişгтэн байна. Ангнууд байна. Бүр ирсэн. Тэгээд 600 илүү хүүхэд оролцож байна удаа. Энэ түрүүндээ бол оймогтой хүүхэд их цөөхөн байсан. Одоо энэ жилээс одоо энэ жилийн тэр орны хөвцөгөр юу дээ оймогтой хүүхэд бол манай аймагт л арим байна. Манай аймагт л арим байна. Өөр аймагууд Ашсаал гэн уухай одоо Баяннуур, Ордос оймогтой тон цөөхөн. Манай Шилэн гол юм бол харин тэр дөр биш. Хөлөмбөр Шилэн гол хоёр юм дээ оймогтой бол нэлээд дээдэмгүй байр ядлаа. Одоо юу гэдэг айлс аймгаар үүснэ хөлөмбөр энэ юу Ширэн гол хоёрын өмгтэй бол ариун. Тэгээ биенийс авсан юм байна. Өмгтэйчүүд яаж энийг хөвж гэнэ үү? Тэдэнд орон зай алгана. А төсийн багтад доош нь тавих юм уу? Насыг тавьж өгөх юм уу? Одоо ийм тэдэнд тийм юу хангана? Нэг тийм давчин хангахгүй болохгүй. Тэгээ би энэ жил өнөө өмгтэйчүүдийн төсмөсийн доош нь таваад төсийн олон тавьсан. Тэгэхээр оролц хөнгөтний арим байна. Энэ жил наднахаас арим уу? Хажим масны одоон талаар өдөөхөн бодлох юм. Араа төсний талаар юм уу, насны талаар юм уу, өнөөний талаар нь илүү зэ тавьж өгөх хэрэгтэй.

0: Монгол улсын Сүхбаатар аймгийн сургаагч Совд Эрдэнэ 18 тамирчин 4 дасгагжуулагч дагуулж тус удааны эдшин хундагт жалуу багчуудын жүдо бүхий уралдаанд хүчмэхэн сорхоор ирсэн билээ. Сургаагч Совд Эрдэнэ сурвалжлах хүлээхтэн.
1: За би Сүхбаатар аймгийн Монгол улсын Сүхбаатар аймгийн дасгагжуулагч Совд Эрдэнэ биш байна. За манайх 18 тамирчин дээрсэн. За манай Улаанбаатар хотоос бас Эрдэнэ Атар гэж багштай талтын хүчтэн гэж баг бас ирсэн байгаа. За манайх бол 18 тамирчин 5 эмэгтэй 13 эмэгтэй тамирчин 4 дасгалжуулагчтай. Бид 22 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирсгээд одоо 3 дахь удаагаа олцож байна. За тэмцээнд эрэхтэй бол ер нь дандаа амжилт гаргадаг. Манайх сая сүүлд энэ өмнө жил эрэхтэй бас томын аваад битсэн байгаа. Одоо бас бат томоо аав гэсэн бас бодолтой бас ирлээ. За би өөрөө яг Сүхбаатар аймгийн яг Бинтэмэр спортын газрын жодохын дасгалжуулагч. Одоо 20 жил хийж байна.
2: 20 жил.
1: Тий, 20 жил хийж байна. Анх жодох бүхий спортод холбогдоод бол яг 28 жил болж байгаа. Яг дасгалжуулагч байгаа яг дасгалжуулагч 20 жил. 20 жил ажиллаж байна.
2: Өөрийн амжилт бүтэл ус ирвэл та өөрөө бас баримтсан.
1: А би өөрөө Монгол улсын спортын мастер цөлтэй. Тий. Монгол улсын усга алт мөнгө хүрэл тий. Бүгд медалгаас авч ирсэн. Тоосон тэмцээн уралдаанд оролцож ирсэн юм хүн байна.
2: Тэ дугаалгач юм бас өмгтэй тамирчин бас байж шээ.
1: Бага. За манай одоо Сүхбаатарын тамирчдэл Монгол улсаас медаль авсан олон улсын тэмцээн уралдаанд оролцож ирсэн Аз дэлхийн аварт оролцож ирсэн юм тамирчдын бүлдгүүд ирсэн баг. За жодогийн спортоор хичээсээр одоо манай өсвөрийн тамирчид маань хүний хөндлөх, хүний хайрлах одоо хамт олонтой болохтэй одоо найс нөхд төгрөл олонтой болох одоо устайгаар хөндлөлтэй айгуу дэг жаягтай их зөв хүмүүжтэй хөвгдөл болон хүмүүжтэйгээр энэ спорт маань онцлог байгаа.
0: Жүүн барин хошууны алтан сүх, огнот хошууны борхот балгасанд алтан дөрөө клуб үүсгэн байгуулж Итчин хундагт жалуу багчуудын жүдо бүхий уралдаанд хүүхэд багчуудаан дагуулж 2-р удаа оролцож иж байгаа билээ. Алтан сүх.
3: За сайн бацхан уу. Би бол одоо Жүүн барины нутагт бүх чаалтанд байна. Одоо бол огнод төвшөний борот болгосонд борот багц сургуульд одоо тэмрийн багшаар ажиллаж ирэх юм аа.
2: А та өөрөө бас хөдөлсөндөө тэр.
3: Тий, би одоо өөрөө огнод төвшөний борот болгосон дээр алтан дөрөв би тэмрийн сургаалтын төв гэж клуб явуулаад байж байна. Манай клуб бол одоо би одоо 3 жилийн өрөөчих юм аа. Одоо өнөө удааны ишин багшийн энэ сайхан уралдаан мөрчөнд бол 2-р удаа ирж байна.
2: Одоо жүдо бох болсон.
3: Манай клубын жүдо чөлөөт монгол бохор 3 бохор голлох төч ороод.
2: Та өөрөө нь барилдсан уу?
3: Би өөрөө нь жүдо барилдсан. Би өөрөө чөлөөтөр барилдсан. Чөлөөтөр би одоо өвнө онлын багаан төлөөлөд 16 жил улсын гадаад дотоодын төмчөний ясан гэж хож ирсэн юм аа.
2: Тэгвэл энэ жүдо бохон жалуу багчуудад авчил бол одоо ямар ашиг тус байдаг вэ?
3: Жүдо бохийн талаар миний бодход бол одоо монгол бүхтэй их ярих юм байдаг юм аа. Тэгэд бол бас жодохтэй. Тэгэд энэ удаа бид хүмүүстээ бас нэг сайхан жоохон бигроод манай 21 хүмүүс энэ удаа нээд энэ удаа нэг уралдаанд орох ёстой.
2: Уул нь өмнө 2 удаад одоо ямар амжилт тогтоод байгаа
3: юм бэ? Дөрөв удаан бол одоо манай алтан дөрөв бидний сургалтын төвөөс бол нэг алт 2003 хүрэл өмнө 8-ын бид бол 4 нарт юм аа. Энэ удаа бол одоо 2-р жилээ хийж байна.
2: Тэгэд та бол өмнө хэдэн сар бол өөрөө уралдаан жоохон байгуулж одоо уралдаан жоохон байгуулсан шүү дээ. Ямар жирэлгээс жоохон байгуулсан.
3: За би өөрөө үсгэрээд өндөрт хүүхэд очоод Монгол хүн наадам гэж 2 жил 1024 бүх байрласан юм аа. Энэ жил бол одоо жүүн 3-ын хямгаар гол ургаад одоо хамт төрчийн уралдаа хийхээр төлөвлөөд 5 дугуйлан ховоогод нийт 16 ховоор төлөө жоохон байгуулсан юм аа. Тэгээд одоо нийт мөнөө 11 ховоор төлөө байгуулсан байж. Одоо дараашраас 5 дугуй юм 5 тэрбур уралдаан бас одоо жоохон байвал явагдахаар байсан байж. Түүн одоо өнөө зорлог бол хүүхд түүнөрийнхөө бүх махуудыг хэрэгжүүлээд одоо бас бүхөөс ярхан байлгий өнөө зөв уламжлалт Монгол бүхийгөө нь хүүхдүүдтэйгээ ярхан байлгий гэсэн үүднээс мөн ч одоо манай тэмрийн өчөөл өнөөдөр бас одоо гол өчөөд төрлийн нэг болсон хэвд одоо бас манай 80 болчихсон юм одоо хүүхдүүдээ бас бүх махуудыг хэрэгжүүлээд одоо бас тэмрээр бас нэг гарах зам илүү нэг гарах зам болох одоо энэ жоохон байгаж байна би.
2: За баярлалаа танаа хүсье.
3: За баярлалаа.
0: Тус удааны ичийн хондогт жалуу багчуудын жүдо бохийн төмчөний хянагчаар авах хошуугаар нутгтай мөрөөдөл уралдааны дүрмийн тухай ярихдаа
4: уралдааны дүрмийн дотоодын талд бол одоо тамирчид хоёр талаас цагаан тал бүх тал гэж хоёр талаас гарч өрсөлдөн эргээд энэ оноохын талаар

0: юко вазари ипон одоо ийм гурван оноо. Ипон бол цэвэр оноо. Ипон олсоор бол одоо цэвэр ялна гэсэн үг. А вазари бол одоо хоёр вазари хайвал нэг ипон болоод бас цэвэр ялна гэсэн үг. Юкогийн хувьд бол одоо хэдий юко болсон ч гэсэн мөө дэш хав өксгүй тийм байдлаа. Тэргээд торгуулийн тал дээр бас ариун торгуулийн тал байна. Берц бариад одоо мэрэгдлээ хийхгүй юм уу? Эсвэл эсрэг өрсөлдөгчөө одоо барьсны тал дээр ахалж барьчихад эсрэг өрсөлдөгчөө хийлгэхгүй юм уу? Мэрэгдлээ хорих юм уу? Тэргээд назгаа барилдаан гаргах юм уу? Энэ торгуулийн тал дээр бас
1: ариун чи одоо бүр торгуулж шүү дээ.
0: Тий.
1: Тэгвэл та өөрөө нь ер нь удаа бохоор барилдсан уу?
0: А өөрөө барилдж байсан. Би исонд Бохотын витамин сургууль жудаа бүхий ангид 5 жил бэлтгэл хийгээд эргээд төгсөөд их сургууль суралцаад энэ дашин марч одоо хянагчийн энэ талаар суралцаад хянагчийн талаар бол 15 оноос эхлээд суралцсан юм. Одоо л бас нэг 10 жил хянагчийн тал дээр сурлаг хийгээд байж байна. Хянагч үгүй шүү. Тусгай сурна гэсэн юм баггүй. Жилдээ бол ингээд сурлаг хичээл байна. Мен ч Өвөр Монголын витамин өвчнөөс зохион байгуулсан. Эргээд Өвөр Монголын жудаа бүхий нийгэмлэх вэс зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ аймаг готоос одоо мэдүсийн нэрээ дэвшүүлээд дэшэн явуулна. Тэгээд мэднээс одоо сурлагын дараад дүрм дохтолын сураад эргээд шалгалт энтер дороод
1: одоо хянахчаар голдуу таа юм уу бас өөрөөс хасах чинь байна уу?
0: Байна шүү. Энэ жудагийн хянахч бол 3 хянахч, талбай 1 хянахч. Эргээд доор одоо хянахчийн дарга, талбайн дарга гэд
2: авах хошууны өсөх ирээдүйн клубын сургаагч ангар далаад сурах цаан дагуулж эцсийн хондогд жалуу багчуудын жүдо бохийн тэмцээнд хүчмэхэн сорхоор ирсэн бэлээ. Ангар жүдо бохийн тухай боيو. Жүдо бох барилтхан нь жалуу багчуудад ямар ашиг тустай байхын тухай ярих таа.
3: За би бол авах гошууны өсгөрөд жүдо бохийн багцад оогтын галавын сурагч ангар байна. Өндөр энэ удаа талуу хөтэй ирсэн.
4: Тогтороосо.
3: Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо.
4: Тогтороосо.
3: Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо.
4: Тогтороосо.
3: Тогтороосо. Тогтороосо.
4: Тогтороосо.
3: Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо.
4: Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо.
3: Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Тогтороосо. Одоо улсын урлагийн урлагаар нь төрөөс хөөх төс байгаа. Тэгээ Монгол ухаар 510-аар авсан хөөх байна. Аа тий.
4: Цагаан
3: дээр багшаас асуух нүдэр асуух гэдэг. Бүхний хөвд тавдамаар багшаа дээр яаж өгөх гэж авсан байр. Анх өрнөндөө хаа орчих вэ? Хөдөө орчих вэ? За, сэлжин да. Би ч 2003 онд хамгийн түрүү хотод очиж тамрын сургал хамгийн түрүү орохтон Улсын багцуудын урдаа ихэж орсон. Сүүжэн мужид. Тэгээд л жодоо бүхийн гараа ихэлсэн дээ.
4: Тийм
3: байна. Аа тий.
4: Тэгвэл багшийн хүмүүс одоо амжилттай
3: байна. Аа би өөрөө жодоо бүхээр улсын нэг дуудаас намарч. Дун маягийн бүхээр улсын аврах. Тий. Одоо жод манай жодоо бүх гэдэг чи одоо ёс суртахууны дэдэлдэг болохоор Хүүхдүүд заавал бүх болох тийм шаардлага байхгүй. Бивэлдер сайттай оюун ухаан сэргэлэн, сэчин сэргэлэн тийм байхыг боддог. Тийм. Миний жан сургалч гэсэн мөн энэ дээр л тогтож явдаг. Ёс суртахуунтай зөв хүн болж, зөв сайн хүн болно, сайн тамирчин болно. Одоо тэгж тэгмэл гол зорилготой да.
4: Тэгээ багшийн хувьд одоо анх бас багшаас онцлогдсон өөрийн жан сургалч
3: Босон дандлагт онцлогдсон гэсэн жодоо бахийн үндсэн дээр одоо монгол бахийнхаа үндсэн суурин дээр жодоо бах Жодоо бүх хөдөлгөөн маягийн бүхий бүр гिचэлж байна. Тэгээд манай Монгол хүмүүс ч гэсэн багасан тийм авьяастай юм болохоор тэгээд энэ одоо дараа нь бол яг юугийн барилдуулж байна. Онцгой тэгнэ чиний баригдчих уу? Одоо чөлөөтэй гэсэн үг. Тэгээд ганцхан жодоо бүх хөдөлгөөн жодоо бүх биш. За тийм л байгаа да.

0: багасаа жоодоо бүх барилдсан хүмүүс хожим ирээдүйд Монгол бүх барилдууд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?
1: Аа, бас л болно да. Хожим жоодоо ухаан барилдаад эргээд бие биелдэр хөгжөөд ирнэ. Тэгэхээр Монгол ухаан бас барилдчих. Энэ бүр Монгол бүхийн үндсэн суурьндаа л явж байгаа юм шүү дээ. Яг ёсон.
0: Жоодоо бүх багасаа барилдсан хүмүүс жоодоо бүх сурсангуу одоо ингээд хоёр Монгол бүхийн харьцуулалт
2: ямар байна? Цаа
1: энэ ч одоо гэсэн юм шиг. Яг одоо ч бид нар багасаа сайхан үндснээс нь сурж шүү дээ. Бүр сайхан одоо үндсэн соёлоос нь эхэлж жоодоо ухаан гэжэлж оочд тусгасаа эхлээд үндсэн юм эхлээд сурж байна. Тэгээд одоо хожим бас ангур гичээлэх хүн байна, ангур яв барилдах хүн байна, өөр бүхөр бас барилдах хүн байна. Гол нь одоо биений энэ үүрэг бол багчуд хөөгдөм болохоор соёрын соёр хүмүүжлийг тавьж ирэх гэсэн. Оочд тусгасаа эхлээд зааж өгч ирэх гэсэн.
3: Тэгвэл одоо ан сурч байгаа сургууль дээр одоо хамгийн эрүүн гарах алдаанууд юу байдгийг?
1: Аа одоо хөөгд юм чинь алдаа олон гарна шүү. Тэгээд бас бас наадад юм атхан бодно. Тэгээд олон зүйл алдаа гарганаа.
3: Андан цай сургаал багшийн цай сургаал одоо бүр алдаа гарах болдохгүй гэдэг шүү дээ. Багшийн бүрдэл одоо багш.
1: Аа миний энэ бол алдаа гарах хамаагүй алдаагаан засуу сайн өгч шүү дээ. Манай Монгол улсад уулаасаа ярьдаг алдаагаан засуу сайн өгтэй гэд алдаа гарахгүй бол ярианга хөөхт юм чинь гарган дэгж алаа дэгж юм байна. Тэр бол хамаагүй. Би тэгээд очиргоо хэлээд энэ болдгоо тэр нь болдгоо хэлсээр бас мэдэн шүү дээ. Тий
3: алдаа бүтэлдээ сайн.
1: Тий аа тийм зү.
3: Хүүхдүүд бүх боловсруулалт бий чаргажуулахаас гадна бас өөр юмөр өөрийнхөө нөхөд боловсруулалт дэвшүүлэх юм уу? Анаа мэдлэг
1: авах гэж байна. Аа, энэ манай одоо бүх орлогоо жоодоо бүх гिचээсээс хойш хүүхдүүдийн оюун ухаан тэр юу гэдэг нь их сайжирж байгаа. Ягаад нэгс одоо ч юм бэр тамирын хөдөлгөөн бас нэг хэсэг дутмаг болцсон. Хөдөлмөр юунд оролцсон байсан хүүхдүүд. Тэгэхээр одоо энэ тамирын хөдөлгөөнөөр одоо тэрийгэ нөхөж аваад их сэчин сэргэлэн болж байна.
3: Тэгээ
1: гараа утсаас холдно холно. Гар утсаас их зайдуу болчихно.
3: Ярин
1: тамирын хөдөлгөөнөөс бас өөрөө юри мэдээлэл тамирын хөдөлгөөнөөс ч зөрөх сус авна шүү дээ. Би амх бидээ ихтэлтэй бол зарим биеийн голдох хөдөлгөөн бидээ ихтэлтэй болно гол нь. Дээшлүүл жаа тийм тэгээд сурлан морлоноос дээшлж байгаа хөлт байгаа.
3: Тэгвэл бүхэд багтай хүн залуучуудад одоо ямар сануулгамж өгөх
1: вэ? За бүхэд багтай хүн залуу багцуд хөгтөд нөө. Одоо л сэнгүрэн гिचэлж явж байгаа сурлагаан сан шамдил гэж бодож байна. Ганцхан энийг хөөгд болохгүй. Одоо хожим бас соёлын сургаамж хэрэгтэй. Тэгэхээр соёлын сургаамжтай сайхан сайн тамирчин болохоор чармаач хаяа гэж хэлдэй да.
4: Тус удааны ичин хондогт залуу багчуудын жудо бохи уралдаанд жудо бохи уралдааны гасах 30 кг-ийн уралдаанд ав хошуугаар нутгтай тамирчин хангар алтан медаль олсон билээ. Төвний аав өөдлөх сурвалжлах хүлээхтэй.
5: За сайн байцгаа нуу. Тэнгэрийн үлж дэлхийн дэлгэнсэн дэлгэр зуны сайхан мэнд ёрдөн гүшүүлээ. Арган давтаа сайхан зусгаж байна уу. Шилэн гол аймгийн авах шууны баян төс сумны номгон гацааны уугуул хөөдлөг гэдэг юм байна. А манай хүү хангар гэж өнөөдөр 8 настай. Өнөөдөр одоо эцэн ундагт энэ жодоо бүхний тэмцээнд анх удаагаа оролцож байгаа. Энд чи 4-р хугацаа олж байгаа. Анх удаагаа оролцож байна. Манай хүү бас 30 дөрөвч байна тийм ээ. Бас 30 дэс. Ер нь одоо багасаа л би ояч болно, хөвчөн болно гэж ярьдаг хүүхэд. Тэгээд өөрөө багасаа энэ бүхт их бахтай. Тэгээд мар унаанд их дуртай, мар унаасаа төхөрөлдөө сайн гэдэг хүүхэд. Тэгээд одоо бас өөрийнх нь бодол хүсэл мөрөөдлийн дагаж. Тэгээд мөн одоо энэ хүүхдүүд бас багасаа энэ бүх тамир спортод ойртох чинь бас их зүгээр. Хөл чангарна. Тэгээд одоо бас тесвэр даамгай болдог. Тэгээд одоо бас сэтгэлээ эзэмдэх гэдэг юм уу. Энд одоо уралдаанд энэ төр орох ч одоо бас сэтгэлийн хөгсөл энэ төр бас дарж чадах хэрэгтэй юм шиг санагддаг надад бол. Эхнэрээ одоо сүүгээ багасаа ингээд бас өөрийгөө бас нэг бие даах чадвараар өсгөлдөв. За тэгээд одоо мөн тамир спортод багтай. Би энэ чарах ийм байгаасаа гэж одоо би анх манай авах шууны усын аврах ангир багшихаа дор хичээдүүлсэн. Тэгээд одоо таарч нас нэг нээдүүлж бодлоо нэг хараад өчөөд орцсон байна. Манайд ч одоо харгийн 6 өдөрдөө өчөөдгөө. Тэгээд одоо хараад өчөөд орч байгаа. Өнөөдөр одоо багшигаа дагаад анх удаа уралдаанд оролцож байна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тамирын чуулган нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар инх өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч, найруулагч Амин Уртан, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү, дараачийн нэвтрүүлэгт дахин жолгоё. Баярлалаа.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гаргийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж алгаж байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өн цагийн нөтрүүлэгдэн уулдаар сэтгэлийн аюулгүй багчууд хүүхдийн найрал дууны ангийн хүүхдүүдийн дуулсан таван төлийн дуу өн сайхан дууийг хамт таан сонсцгоё.

Энэ дугаарыг нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаарыг нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс, ерөнхий ханагц Бөрөнтө.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 5 сарын 24 Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 4 сарын шиний 8 аргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагт
0: аймгийн намын хороо 2026 оны 19-р удааны хурал хуралдуулсан.
2: Аймгийн намын хорооны онол суралцах гол дугаалan 2026 оны 8-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн.
0: Замбайчан, Сүнжин хошуу, Арин хотор гүнжгэрэн байчан судал хийж жан жолоодсон жирэх мэдээлүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр дундад улсын ухамтамын Шилингул аймгийн хороо 2026 оны 19-р удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал жаврын жоргоснаа уламжлан сурулж хийж дээд чатны хамаахи бичиг материал хурлын жоргоснаа уламжлан сурулж хийж холбогдлохи байдлын харимөдөлөлтийг сонсож дараачаалхмын ажлаа байрлуулсан байна. Уртаньсы хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны чанар сатай хөгжүүлэлтийг ахуулах тухай чухал жаврын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жоргоснаа системжүүлэн судлах, онол жуулн тайлбарлах, олон түмчлэн уламжлахыг сайдвар хийж, намын шинжилгээ ухааны чанлаар үжил санаагаа нэгтгэн хамтын танилцаа нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Уртаньсы хорны намын хорооно 1571 ажлын байрлуулалт болон Шилингул аймгийн хөгжилтийн үйлдэлгэд анхаарлаа төвлөрүүлэн голлогтой хүрээний тойронд бараалал чанартай судалгааны өрнүүлж ховруулалтын тогтчийг төвлөржүүлэн нэн олон гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны эрдэм шинжилгээний үр өгтөлийг үйлдэгжүүлж олон түмэнд ашиг хүртэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас дээд чатны холбогдлохи бичиг материалын жоргоснаа болон Уртаньсы хорны намын хорооны хамаахи хурлын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж, шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийн шинэ үүдэлтийн чухал үйлдэлийг товилгон, уламжлалт аж үйлсийн дэс төвшхийг төрөвтгэж, шинээр мандсан аж үйлсийн идэвхтэй байжуулан, өндөр хэр төвшин бүхий гадаад нээлтийг ахиулж, Шилингул аймгийн баттайтай нэгт уйлдуулан шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжүүлтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Уртаньсы хорны намын хорооны хамаахи хурлын жаргаснаа уламжлан суралц хийж Төв ба Уртаньсы хорны амхуй орчин төрний хамгаалалтыг шалгуулдуулан байчаажи хариу тусгасан асуудлыг чигчлэн сайжруулж найдваржуулсан байдлыг сонсны дараа чухал шалгалтаа чигчлэн сайжруулах хариучлагыг үргэлжлэн бодтойжуулж элжүүлийн ажлын арга хэмжээг нарилгажуулан бодтойжуулж цагийн дараалын шаардлагыг чанга журамлан элдвэрлийн асуудлыг чанарстай чигчлэн сайжруулахыг ахуулах хэрэгтэй. Асуудал үүссэн үндэс сурвалжийг нэрэн ханамгай жадалж, ханил тавьж байчаахан чангадхан дүрм тогтоол тогтоохыг сайдвар атгаж, нэг асуудлыг засгаар дамжин нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлэхийг дайчлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Уртаньсы хорны намын хорооны хамаахи хурлын жаргаснаа уламжлан суралцхийн хамт амар төвшний гэмсоогийн жагсаан байчааж арилгах, тойрон байчааж хариу тусгасан саналыг чигчлэн сайжруулах зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлийг судалжээ.
2: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол суралцах гол дугаалan 2026 оны 8-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлж Шижинпингийн соёлын үзэл санаа гүнжийн суралцсан туйлшлуулахын тойронд намын шинийг үүтсэн онолоор соёлын өвийн хамгаалалт уран санхны тоглолт зэрэг тал

0: хангалттай хэрэгжүүлэхийг товын баримт тавьж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэжүүлэх суралцлаг хүмүүжлэлтэй нэгт уялдуулан онлоор зөвсгөлхийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн ухамсараасан суралцлагын үр бүтээлийг эрс бат соёлын итгэл зөв оновчтой засгийн ажлын бүтэмжийн удирдамж ба бодтой гэрхмэлэх ажлын арга хэмжээ болгон хувируулан үзэл санааны талаар сэргэг байхаар улс төрийн талаар эрс бат байхыг баталж онлын талаар боловсронгүй байхаар үйл ажиллагааны талаарх ухамсарыг хөтлөн дагуулж суралцж хуурлан нэвтэртер ойлгохгүй үнэнхүү биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбачин Жахтан Ши Жинпингийн соёлын үзэл санааг суралцсан туушлуулахыг соёлын цэцгэлэл хөгжлийн ахиулах, соёлын хүчрхэг аймгийг байгуулах бодтой үр бүтэмж дээр илрүүлэх хэрэгтэй. Соёлын өвийг хамгаалж уламжлан залгамжлахыг гүнжгэрүүлж, соёлын өвийн өртгийг уламжлан дамжуулах хүчин ба нийгмийн нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлж, тоочлсон мэрэгчлэр түүх соёлын судсыг амлуулахд хүчин нэмрэлж, соёлын өвийг шин цаг үед шин гэрэл гэлва сачруулах хэрэгтэй. Соёл жуулчлалын уусалчин хөгжлийг ахиулж, соёлын их баялагын жуулчлалын үн өртөг ба илтгэх арга хэлбэрийг оновчтой уудалж, нэг бүлэг онцлогт эзэгнэлтийн хэлбэр бүхий жуулчлалын бүтээгдэхүүн ба содон зам шугамыг бий болгож, соёл жуулчлалын аж үйлсийн хэлхээг тасралтгүй уртатгаж, өртгийн хэлхээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Соёлоор ардад ашиг хүртээхийг баримталж, чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй олон нийтийн соёлын системийг түргэтгэн байгуулж, ард түмнөр гол болгосон жохон бүтээх удирдамжийг бий болгож, нэн олон чанар сайтай бүтээл болон тоглолт гаргаж, үндэстэнүүдийн олон түмний оюун санаа соёлын хэрэгцээг хүчлэн хангах хэрэгтэй гэжээ. Жамбачин шаардахтан эс шатны намын хороо намын удирдах дугаалан улс төрийн хариуцлага ба удирдах хариуцлага үнэнхүү үүргэлж, ямагт дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсыг бат жогчлохоор гол шижин болгож, соёлын байгууламжийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, соёлын хүрээний чадвартныг нэг хүмүүжүүлэх ба байгуулахыг чангатгаж, намын хороо удирдах, засгийн ордон хариуцах, салаам өчр хамжилчих, нийгмээр оролцох ажлын байршлыг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, соёлын байгууллалт хөгжүүлэлтийн сүр дадаачтай хүчнийг бүх талаар нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэд 5 сарын 23-ны өдөр Урдан Зисэ хорны улс төрийн жуулгын дээтэр үүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжээ Жамбайчин Сүнжин Хошуу Арен хотор гүнжгэрэн Жасмал замын төрөлжилийн бутан байгуулалт соёл жуулчлалын эх баялагын нэг хөгжүүлэх ба үндсэн шатны засал зэрэг ажлын байчаан судалж жан жолоодхийн хамт хил дагуу тойрон байчаа ажлыг өрнүүлжээ. 625 улсын замын төрөлжилийн барилгын тал байд Жамбайчин Жасмал замын бутан байгуулалтын байдлыг тухайн газартанд байчаан үзжээ. Тэр шуулчлалтаан барилгын яс чанар ба амар түвшний баталсан урдал доор бутан байгуулалтын ахчи түрэгтгэж төрөлжилийн өндөр баримжаа чанар сайтайгаар тогтсон хугацаанд ашиглалтад оруулахыг батлах хэрэгтэй. Төрөлжилийн гашлан мэдүүлж жолгуулах ажлын санаачилгаасан сайдур хийж нэн улан Жасмал замын бутан байгуулалтын төрөлжилийг Шилэнгол аймагт найдваржуулахар чармиж бүх аймгийн зам харилцааны торыг тасралтгүй төвлөржүүлэхийг ахиулж орон нутгийн хөгжөлтөд нэн сайдур хүчин нэмрэлэх хэрэгтэй гэжээ. Сүнжин Хошууны Будрын чулуу газар шинжилгээний чичирлэг, Арен хотын улсын газар шинжилгээний чичирлэгт Жамбайшин жуулчлалын эх баялагын нэн хөгжүүлж бүтэн байгуулсан байдлыг нарийн асуужээ. Тэр шаардлагатан хамгаалхи тэргүүн тавьж жижиг хөстэй нэн хөгжүүлэхийг баримтлан соёлын эх баялагын жуулчлалын үн өртгийн онцтой уудалж, үжимжин орны яс чанар болон үйлчлэгээний төвшнийг дээшлүүлж, соёл жуулчлалын аж үйлсийг ардан баяжуулж хилэн хүчрэгжүүлэх тулгуур аж үйлс болохоор чармих хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин бас хэсэг сум болгосон гүнжгэрж олон түмний дэрэгдэх төв бол суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн жасах, жагтал сурвалжилын жүйсийг шийдвэрлэх, гадны мал оруулж мал чихий хамааран эзэмдэх ба жижигрэн байдал зэргийг нарийн ойлгожээ. Тэр шуулчлалтаан өндөр баримжаат таран газрын бутан байгуулалт, хөдөө тосхны хамт нийтийн бэл мөнгө, эд хөрөнгө, их баялагын хамаарал зэрэг голлогтой хүрээг чанга анхаарж, асуудлын сөөгчийг гүнжгэ уудалж, байчаан шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулж, төвлөрүүлэн чиглэн жасч, бодит үр өтөмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж, зөрчил журганы байчаан шийдвэрлэх эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж, олон түмнээ бачимдаж, төвөгдөж, жовнж, хүсж байгаа асуудлыг сайдруу шийдвэрлэх хэрэгтэй. Гадны мал оруулж мал чихий хамааран эзэмдхийг чангатгахж, хилээр өнгөрөх мал төсөн тэрх хүсхийн мэдээжингийн байчаан шалрахыг журамжуулж, гадны мал оруулж малчхаас болсон бэлчэрийн даачаас хэтэрдэл малчаа асуудлыг эрс хориглох хэрэгтэй. Удирдах хатар ажлын байрдаан жижигрлэх ба 24 цагаар тусгай хүн жижигрлэх дүрмийг чанга найдваржуулж, гинтийн байдал тохиолдвол тэр дарыг нь байдлыг ойлгож

0: өндөр бүтөмжтэйгээр шийдвэрлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Баячин судалтын хугацаанд Жан Баячин бас хил дагуу Торин Бачаг ажил өрнүүлжээ. Тэр шаардлагатан хилийн хамааран эзэмдэх хариуцлагыг чангалайдуулж, өдөр тутмын Торин Бачаг ажлаа чангатгаж, Өмнөд хилийн амбар төвшин тогтууны халхавчийг бүхч нарын бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Баячин судалтад оролцжээ.
1: Манай хорооны сургалтлагч Мөнгөн Хоорын мэдээлснээр манай аймгийн төл тосч бойжуулах ажил шивтрванд оржээ. Ав хөшүүний Баян Туг сумны Арбулаг гацааны малчин ган сүлтийнх нь 400 гарай богмал, 100 гаад бодмал малчиж, өнгөрөх жил 1000 гаад муу хадлан хатаж хураажээ. Одоо богмалын төл тосох ажил нэгэнт дуусан, бодмалын төл нь хагсалж, төл малын ондролт маш сайн байна. Ган сүлт.
2: Тэгэхээр одоо бол ханьныхан төлөйг тосоо барьсан, одоо өхөр хатууныхан төлөйг тосож байна. Өмнөх жил өнгөрөх жилийн хувьд л их сайхан байна.
1: Төл тосч байжуулах хугацаанд ав хөшөө тусгай мэрэгжилтэн шинтлэх ухаан техник мэрэгдлийн онц томлогсдгийг жохон байгуулан ил сум балгасны мал жохөрхөд гүнжгэрүүлэн төл тосч байжуулах их малд шим тэжээл нөхөрлөх пэн хорог ариутгах төлийн банк тохолдох өвчин хэмээх сэргийлэн засах зэргийн тойронд тухайн талбад жан жолоод хийлгэн малчдын шинтлэх ухаанч тэжээ үржүүлэх хэр төвчнийг дэвшлүүлжээ. Тэрчлэн ав хөшөөний ил шатны засгийн ордон энэ жил 3 том 2000 тонн бачин байдлыг аргацаа хөвс бордоо нөөчилж, малжих хөрөх 9 том 4300 тонн өвс бордоо нөөчлөн төл тосч байжуулах хугацааны их мал болон төлд шим тэжээлийн батлах хангаж, гамшигтай тэмчиж, мал сүргэн батлах чадвархийг бүтэмжтэй дэвшүүлжээ. Одоохонд ав хөшөө нийт 75 том бөгөөд 100 төл тосч, энэ үүнд бодмалын төл 10 том 7000, богмалын төл 64 том 3100 байж, төлийн ондролтын норм 100.94%. Дахвал Сүнэт Орон хошууны 7 сум балгас төл тосч байжуулах үүргээн Лавдун Баттай хуулж, одоохон болтол бүх хошуугаараа нийт 37 том 9200 төл тосч, энэ үүнд богмалын төл 34 том 1200, бодмалын төл 3 том 8000 байна. Жишэлтээр тус хошууны оны малын ерөнхий тоо бараг 88 том 5800 хүрэхээр байж, малжих үйлдвэрл тогтууны төмд урагшилж, яс чанарыг шилдэгжүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд батлах хангах болно. Ойлгосноор одоохондо манай аймгийн төл тосч байжуулах ажил шивтрганд орж, бүх аймгаараа нийт 600 том 9400 төл тосч, адил хугацааныхаас 0.74%-ээр нэмэгдэж, ондролтын норм 0.98%-д хүрчээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны жишээ үзүүлэх мөн гүлгэний үйлчилгээний төв Арын хотод пайсүлгэн байгуулагджээ. Арын хотын чөлөө тарилжааны орны хил алсасан аж ахуй арилжааны тухайлсан ажлын үргэлжлэн дамжигдхийн дагалдан Арын хотын хэсэг тойргийн мөнгө билгээний торчийг хөрвүүлчихгүй байх асуудал өдрөрхөө тойм болж, хил алсасан арилжаа хил алсасан бэлуруулалтын түргэн хөгжүүлтийн хэрэгцээ шаарлагад жогчгүй болжээ. Жишээ үзүүлэх мөнгө билгээний үйлчилгээний төвийн байгуулагдсан чанар сайтай мөнгө билгээний хөвөлгийн нийтгэж, Засаг банк аж ахуйлалын холбоолон хөдөлчих нэг өртөөчлсөн хэлбэрийн үйлчилгээний тавчны байгуулж, хил алсасан мөнгө билгээ, хилийн арилжааны мөнгө билгээ, хил алслан тооцоохийг зэрэг ончлогт үйлчлэх хангаж, мөнгө билгээний үйлчилгээний бүтцийг тасралтгүй төвлөрдүүлэн мөнгө билгээний тулгуурлах үйллийг чангаруулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд сүнүдсэн хошуу хулан шараг давчиж өвс тарийгэх ам ахуйн гол сэдвт сайн дурын ажиллагаа өрнүүлж, бодот ажиллагаараа ам ахуйн халхавчийг батж огчилжээ. Баян Нуур балгасны Баян Шугаа гацааны элсийг засах тухайн талбайд тухайн газрын өргөн олон хаатар ажилтан ажилчин болон сайн дурчуудаар бүрэлдсэн сайн дурын үйлчилгээний эгнээ ажлын хуваарл ёсоор хүний хүчээр тажиж ургуулах ба шинжлэх ухаан мэрэгжил түшиглэн өвс тархийг зэргээр ахиулж 2026 оны хулан шараг даагийн эсрэг газрыг туйлвартай засах ажлын эмх журамтай явуутыг баталж байна. Хулан шараг даагийн эсрэг газрыг туйлвартай засах ажлын гол талбарын нэг болсны хувьд Сүнүдсэн хошуу 2026 онд 70 том 8000 муу талбайтай элсийг засахаар төлөвлөж буй. Энэ үүнд 57 том 8000 муугийн элсийг битүүмжилж өвс мод тарж байжуулан 3 том муугийн элсийг тогтворжуулах инженерингийн хэрэгжүүлэн 10 том муу газарт хүний хүчээр өвс тархаар байна.
0: Жалгаад товч мөдөө нэвтрүүлээ. Ойрд Шилэнгул аймгийн амт хур хугацааны шагаан наадам баргийн урлын уралдаан Шилээ хотод эхэлж, Бухарны Ил Айма хотоос ирсэн 66 төлөөлөгчийн ангийн нийт 300 хүн оролцжээ.
1: Нэгээс 4 сард манай аймгийн хөвчөөдлөөс дэших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртгөн адил хугацааныхаас жууны 6.8-аар нэмэгджээ.
0: Энэхүү нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Далгон, Шингээгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулагч Мөнгөн Хуар, Хянагч Үцэглэн, Ерөнхий Хянагч Бүрэнд.
1: Шилийн голын аражууд хэлбэсрооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлох тухай урьжилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэгсэн тунгалагшин Шилийн хотын өмнө бэй, авах хөшүүний өмнө бэй, сүнэт зүүн хөшүүний өмнө бэй, сүнэт баруун хөшүүний өмнө бэй, хөвөөчөр хөшүү, шулуун хөвөө цаан хөшүү, тайвс хөшүү, шулуун хөх хөшүү, долнуур шанд баг бороо орно. Хэсэгдэн чанга содох хурсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4 дэсний салхинттай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасан үйлшин Эрен хот сүнэт зүүн хөшүүний хойд бэй, авах хөшүүний баруун хойд бэйд адил бус хэмжээний баг бороо орно. Хэсэгдэн чанга солох хурсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсний салхинттай Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, хойноос 3-4 дэсний салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалагшин, хойноос 4 дэсний салхинттай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшин, өмнөөс 2 дэсний салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахиж нугаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалагшин, Шилийн хотын өмнө бэй, авах хөшүүний өмнө бэй, сүнэт зүүн хөшүүний өмнө бэй, сүнэт баруун хөшүүний өмнө бэй, хөвөөчөр хөшүү, шулуун хөвөө цаан хөшүү, тайвс хөшүү, шулуун хөх хөшүү, долнуур шанд баг бороо орно. Хэсэгдэн чанга содох хурсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4 дэсний салхинттай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасан үйлшин Эрен хот сүнэт зүүн хөшүүний хойд бэй, авах хөшүүний баруун хойд бэйд адил бус хэмжээний баг бороо орно. Хэсэгдэн чанга солох хурсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсний салхинттай Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, хойноос 3-4 дэсний салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалагшин, хойноос 4 дэсний салхинттай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшин, өмнөөс 2 дэсний салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө. Уртын дуунаас сонирхол та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Энэ цаг залуудуучийн шүрэн чимгийн дуулсан уртын дуунаас сонсох гор бэлтгэлээ. Дамын өндөр уул.

хүнд сонсгоч өдөө. Уртын дунаас сонирхол өндөрлж байна. Найруулгач, нэвтрүүлэгч, совдн чижих, хянагч, алмас, ерхий хянагч бүрэнт. Дараагийн дугаартаа та бүхэнтэйгээ уулзъя.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
1: Чөлөө тарилж байгаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тосхой мэдээллийн гадаад бүлийн 3 аж ахуйлал чөлөө тарилж байгаа туршилтын оронд нутгшлаа гэсэн мэдээлэл.
0: Дундад улсын Овөр Монголын чөлөө тарилж байгаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах тухай судлын ярилцах хурал Хөх хотод болсон.
1: Өвөр Монголын Тэрээлэнгийн их сургууль улсын Өвөр Монгол орон дахь мэдээж ангжилалтын инженер GIS хэрэглэгний мэрэгжлийн шалган үнэлж маглан тогтоох шалгалтын төвөөр тогтоогдсон.
0: Монгол уран зохиолын оны шилмэл 2024 бот ном хэвлэгдсэн.
1: Ангтгор хогчааны Жүнхайт орны хотын хөл бөмбөгний халбаа туралдаа эхэлсэн.
0: Дэлгц чимэх танил дуу, халах монгол хэлний дуу оруулагчдын уралдааны анхны уралдаан Монгол улсад явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Одоо чөлөө тарилж байгаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тосхой мэдээллийн гадаад бүлийн 3 аж ахуйлал чөлөө тарилж байгаа туршилтын оронд нутгшлаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Ойрд хордон гарын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн компани хараан дах гадаадын арилжаачин Беларусын 3 аж ахуйлал болох Хөх хотдох хордон гарын Шүүгү шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн компани, хурдан гарын Шинжүү шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн компани, хурдан гарын Шинжүү шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн компани гэсэн гадаад бүлийн 3 аж ахуйлал дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгаа туршилтын орны Хөх хотын хэсэг орон нутгшжээ. Эдгээр аж ахуйлал дансуулах материалаа тошаахаас эжигнэлтийн үнэмлэлд гардаг болтлоо хагасхан өдр хүлээжээ. Гадаад бүлийн аж ахуйлын гардмыг түргэн гүйцэтгэхийн тулд Хөх хот аль олон өндөр бүтөмжтэй үйлчлэг хангаж би өртөн засах орны заг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчооны засгийн явдлын үйлчилгээний тавчин нь гадаадын иргэнэ банк оршин суух буюу үнэмлэлийг сүлжээн дээр ханаа шалгах чадамж гаргаж гадаад бүлийн аж ахуйлын гэрч ханалтын төхөмчлөхийн хамт гадаад улс дахь албан бичгийн гэрчлэлийн шаардлагыг хүчингү болгох нийтийн гэрээг бүх талаар хэрэгжүүлж албан гэрчлэлийн гардмыг ихэр төхөмжилжээ. Нэг сүлжээгээр нийтэн гүйцэтгэх өөрчлөлтийг үнжгэрүүлж ажил гүйцэтгэх явцыг тасралтгүй шилдэж өглөн аж ахуйлал эрхлэн байгуулах тухай гар гүйцэтгэлийн чагийг хагасхан өдөр болтол байгуулсагчээ. Данслын тэмдэглэх сүлжээн тавчныг дэстөвшүүлэн гадаад бүлийн аж ахуйлын тогтоолд нийцүүлэн ханин данслуулахад тусалж эжигнэлтийн дүрмжүүлсэн байна. Одоохон болтол дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгаа туршилтын орны гадаад бүлийн аж ахуйлал нийт 43 болоод байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 23-ны өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах тухай судлын ярилцах хурал Хөх хотод явагдаж, хамаатай тусгай мэрэгжилтэд чөлөө тарилж байгаа туршилтын орны бүтээн байгуулалтад идэвхтэйгээр арга ухаанаа өргөжээ. Худалдааны явдлын яамны олон улсын арилжаа аж ахуйн хамтралцааны судалгааны хүрээлэнгийн тоочлсон арилжааны судалгааны газрын дарга Яшин чөлөө тарилжааны туршилтын орны хамгийн их давуулаг бол дөрмийн шинийг үүтгэхээр Эл Саламчрыг дайчлан хүчир асуудлыг шийдвэрлж, орон нутгийн хөгжилтэд ашигтай хүчирдлийг шийдвэрлж дийлэх арга бодлого тогтоох явдал болно гэжээ. Судлын ярилцах ажиллагаад Өвөр Монгол чөлөө тарилж байгаа туршилтын орны чанарлаг хөгжилтийг хэрхэн ахиулах, бүх улсын бусад чөлөө тарилж байгаа туршилтын орны ямар туршилгыг тольдох, гурван том хэсэг орны аз тохиолыг хэрхэн атгах, өрсөлдөөнд хэрхэн хандах зэрэг агуулгын тойронд олноороо дүрмийг шинчлэх, чадвартан хүмүүжүүлэх, ажилсыг хөгжүүлэх зэрэг талаар бодтой сануулга дурджээ. Өвөр Монголын намын сургууль засаг захиргааны дээд сургуулийн аж ахуйн ухааны зан судлалт хэлтсийн дэд эрхлэгч Хайчин одоо байгаа төвчнүүдийг системт чанартайгаар дэстэвшүүлэх ба байлт хутлагын чанартайгаар нийтгэж чөлөө тарилж байгаа туршилтын орноор удирдамж болгосон эл төрлийн шинийг үүтгэх төвчин, нээлтийн төвчингийн хамтруулсан бүх бүс нутгийн нээлтийн байршлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Гадаад аж ахуйн арилжааны их сургуулийн Дундад улсын нээлттэй аж ахуйн судалгааны хүрээлэнгийн захирал докторантын жолоодогч багш Самбай Чан Өвөр Монгол газар зүй ба эхвэлгийн илт давуулагтай юм а. Эдгээр давуулга чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын шин давуулаг болгон ховруулахад нээлттэй дүрмийн байгуулалтад шаардлагатна. Зөвхөн өндөр төвшин бүхий нээлтийн явцад нэн төхөмдөт чөлөөт аж ахуйн арилжааны орчин нөхцөлийг бүрдүүлвэл сая нэн олон аж ахуйлыг татаж Өвөр Монголын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж чадна гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараан эмэгтэй өртөн засах орны сургаан мужилийн тэнхим дээд жиргэн сургаан мужилийн тоочлолтын байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж Өвөр Монголын өртөн засах орны хэмэл оюун чадвараар үйлчлэх шинжилгээний салааны тосгоны мэрэгжлийн байгууллалтын ажилгийн 2025 оноос 2027 оны төслийг нийтэлж эгтэй сургуулийн тоочлсон сургаан мужил жан сургаалтын өөрчлөлтийг айхулж байна. Арын 2 жил бүх хоронд хиймэл аюун чадварын инженерин, машин хүний инженерин зэрэг бүрэн мэрэгжлийн ангийн тосгоны мэрэгжлийн чигийг 12 нэмэгдүүлж, Эгтөд сургуулийн шинжилгээний салааны тосгоны мэрэгжлийн байгууллалтын төвшин болон багш сурагчдын хиймэл аюун чадварын хөв боловсрал илэрхийлэгдэж шилжээ. Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн сүлжээд сургаан мужил жан сургаалтын бүх явцыг хамарсан аюунчлалсан жагсаалыг байгуулжээ. Өвөр Монголын анах ухааны их сургууль AI сорилсон анах ухааны сургаан мужилийн аюунч чагч байгуулан ерөнхийлсэн хамааралд аюунч хичээл үйлдэлгийн жан сургаалт зэрэг тавчанг нээтгэж анах ухааны сургаан мужилийн бүх агуулгыг хамарсан аюунч үйлчилгээний системи байгуулжээ. Өвөр Монголын эдийн засах ажихуйн их сургууль хичээл хүмүүжилийн AI хавсрагч Цай Шавжүн гэсэн хиймэл аюун чадварын хавсрагчийн нэн хөгжүүлж сургаан мужилийн ажилгаа хичээл хүмүүжилийн хамааралд сургуулийн хүрээний үйлчлэгт ашиглаж байгаа юм аа.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгөчлөлтийн яамны чадвартны солилцооны төв ойрд Өвөр Монголын Тарайлангийн их сургуулийн Элис Манхи засах дээд сургуулийг улсын Өвөр Монгол орон дэх мэдээ зөнгөчлөлтийн инженер GIS хэрэглэний мэрэгдлийн шалган үнэлж магадлан тогтоох шалгалтын төвөөр зөвшөөрчээ. GIS хэрэглэний мэрэгдлийн шалган үнэлт бол аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгөчлөлтийн яамнаас голлон хамаарч тус яамны чадвартны солилцооны төвөөс голлон эрхэлж байгаа улсын төсийн мэрэгжлийн төвчний гэрчлэх төсөл улсын төсийн чадвартны үнэлтийн эрх зүйтэй систем болно. Өвөр Монголын Тарайлангийн их сургуулийн Элис Манхи засах дээд сургууль шалган үнэлтийн бүрэн төлөлдөр хатуу зөөлөн тоногийн систем хийгээд боловсронгуй чадвартан хүмүүжүүлэх суваартай юм а. Тус төв нь дээд сургуулийн алс сэрэл хийгээд газар зүйн мэдээ зангийн системийн туршилтын тасаг, орон зайн тоо баримтын шинжилгээ хийгээд алс сэрлийн мэрэгжлийн хэрэглэгээний тусгай мэрэгжлийн тоног төхөөрөмж ба төхөөржүүлсэн мэрэгжлийн нөхцөлдөө түшиглэн олон жилийн GIS-ийн зан сургалт эрдэм шинжилгээ хийгээд ажил төрлийн боловсрлын туршлагатай тусгай мэрэгжлийн бүлгэмийг байгуулж шалгуулагчдад баримжаатсан тусгайцсан шалгалтаас өмнөх боловсрал хийгээд зохион байгуулалтын үйлчлэх хангаж Өвөр Монголын Тарайлангийн их сургуулийн хамаатай тусгай мэрэгжлийн сурагч бүх орны адил ажил төрөл эрхсэгдэд чадвар адил ажил төрөл эрхсэгсэдэд чадваржуулах ба гэрчлүүлэх нэгдэлтэй давчин байгуулж өгнө.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэдээ. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн захирал профессор докторантын жолоодогч багш Өвөр Монголын утаг урлагийн холбоогийн дэд эрхлэгч Өвөр Монголын жахалч хэдийн эвлэлийн тэргүүлэгч Дорн Тэнгэрийн эрхлэн найруулсан Монгол уран жахалын оноо шилмэл 2024 дөрвөн батон номыг төрөөхөн Леонингийн үндэсний хэвлэлийн хороогоос хэвлжээ. Монгол уран жахалын оноо шилмэл 2024 дөрвөн батон ном нь 2024 оны үндэсний утаг жахал өнөр чичиг Өвөр Монголын өдрийн сонин алтан төлхөөр чолмон хун галуу чичигт чайдам зэрэг 16 Монгол уран жахалын сэтгүүл болон сонинд нийтлүүлсэн бүтээлүүдийн хэв намба өнөөдөр хэлбэр бичлэг олон янжит хэл хэллэг урсан баялаг байха жарчмаар анхны шигшилт хоёр дахь шигшилт эцсийн шигшилт гэх гурван алхмаар шилдэг жохойлыг сонгон аргаж яруу найргийн бот тууцсан бот найруулын бот уран жохойлын онол шөөмжийн бот гэж хуваагаад он цагийн урсгалыг уран жохойлын хэлбэрээр тэмдэглэн үлдээх гэж орчээ. Монгол уран жохойлын оны шилмэл 2024 дөрвөн бот нам хөвлөгдсөн нь Монгол уран жохойлын жохон бүтээлгийн одоох байдлын өмгөлөн дэгэл Монгол уран жахалын уламжилэл шинчилгээг ахиулан үнэ улмаар дунд улсын чөөн тод үндэсний уран жахалын үйлсийн чижиглэл хөгжилд хавь нөмрлөх нь давтай юм а.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Уртан засах орны хөлбөмбөгийн хэд тэсийн холбоо туралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаан 5 дугаар сарын 23-ны өдөр эхэлжээ. 24-ний орой болтол нийт 6 талбай уралдаан явагдана. 23-ний өдрийн хоног 3 цагт Хянганы анги эзэн талбайд Баян нуурын ангитай уралдаж тэгтэгийн харьцлаар хаанцжээ. Үүнээс өмнө 1 дугаар ээлжийн уралдаанд Хянганы анги 1 харьцах тэгээр Хөлөмбөрийн ангиг ялц Баян нуурын анги 2 харьцах тэгээр Алшаагийн анги ялсан байна. 23-ны өдрийн хоног 4 цаг далшаагийн анги эзэн талбайд төнглөгийн ангитай уралдаж 1 харцах 1-ээр хайнцжээ. Энэ бол тус хугацааны уралдааны алшаагийн ангийн анхдагч эзэн талбайн уралдаан болно. 23-ны оройн 7 цаг ба 7 цаг хагасад Улаанхатын анги ба Бухтын анги, Ордсын анги ба Үхагийн ангийн уралдаан тус тус явагдаж, Улаанхатын анги 1 харцах тэгээр Бухтын ангийг ялж, Ордсын анги 4 харцах тэгээр Үхагийн ангийг ялжээ. 24-ний өдрийн хоног 4 цагаас Шилэнголын анги ба Хөхөтийн анги, Улаан цавын анги ба Хүлэнбэрийн ангийн уралдаан Шилэнгол, Улаан цавд тус тус явагдана.
1: Өвөр Монголын арайжууд телевизээр нэмэдэ. 5-р сарын 23-ны орой анхдугаар хугацааны Жүнхэй Торны хотдын хөл бөмбөгний холбоо туралдаан Хөх хот, Мөгдөн, Чанчун, Харбин дөрвөн хотод жиргэр эхэлжээ. Хөх хотын анги эжин талбайда Ямбэний ангитай уралдаж, Түнглөөгийн анги Жочин талбайда Чанчуны ангитай уралдаж, тус бүр тэх харчиг тэг болон нэх харчиг нэгэр ханджээ. Өвөр Монголын одон телевиз дүүлэлт хамж уудлуур соёл тэмэр жугаа чингүнээ совгаар уралдааны шууд нэвтрүүлсэн байна. 5-р сарын 21-ний өдрийн хойно Ямбэний төлөөлөгчтэй анги Хөх хотод ирэхэд Хөх хотын чөөн бос бөмбөгөн багтад нисгэлийн буудалд хүрч халуунаар өгтчээ. Түр амарсны дараа Ямбэний анги боловсрлоо эхлүүлэн анхны талбай уралдаанд гүйчэд бэлтгэлээ. Хөх хотын ангич яаралтай боловсржээ. Хөх хотын ангийн тамирчдын төгсдгөөс нас нь 24, тамирчид нь өл ажил төрлийн ажилтан ажилчнаас ирэлтэй. Энэ удааны уралдаанаар тэлбэр мажорын алсалсан хөл бөмбөгийн том уралдаанд анхудаа оролцож байгаа юм а. Энэ жилийн 3-р сарын эхээр Хөх хотын ангийн тамирчид Леони Можийн Даалиане багчууд жалуучуудын хөл бөмбөгийн боловсролын сууранд хүрч 1 сар боловсраад уралдаанд бэлтгэжээ. Анхтор хогчааны Жүнхэй Торны хотдын хөл бөмбөгний холбоо туралдааны 2-р ээлжийн уралдаанаар 5-р сарын 30-ны өдөр Түнглөөг хотын анги эжин талбайда Жишигийн ангитай уралдана, 6-р сарын 13-ны өдөр Хөх хотын анги Жочин талбайд Харбиний ангитай уралдах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Цахилгаан шат бол өдөр тутмын амьдралд тутагдж болохгүй иж бүрдүүлсэн төхөөрөмж юм. Цахилгаан шатны амар төвшин эсэг нь хүмүүсийн анхаарлыг татсаар байна. Энэ хэдэн өдөр Хөх хотын хотон ардын тойргийн Жинхуа удам талбайд цоо шинэ тоочлсон цахилгаан шатны амар төвшний хяналт хамааралтын сүлжээний системийг туршин ажилуулж, энгийн цахилгаан шатыг оюунч мөртөө амар төвшин болгожээ. Цахилгаан шатны амар төвшний хяналт хамааралтын сүлжээний системийн хянан ажиглах дэлгэцэн цахилгаан шатны доторх дууг цаг тухайд нь хурааж, цахилгаан шатны доторх AI төрс шингэлтээр зураг дүрсийг ялган таньж, цахилгаан шатны ажиллагааны байдлыг цаг тухайд нь хянан ажиглаж болно. Уулдаа цахилгаан шат асуудал гарвал цахилгаан шатны хамааралтын ажилчид цахилгаан шатанд суусан хүний тусламж хүсэлтээр завдан очиж засдаг. Одоо тоочлсон систем өгсөрсөн цахилгаан шат нь ер бусын дуу чимээ гарах юм уу? Ажиллагаа нь хэвэн бус байдал гарвал тус тоочлсон систем нь шууд ялган таньж хамаатай ажилтан ажилчинд дараа түргэн мэдэгддэгэ. Настад ба хүүхэд цахилгаан шатнаас гарч дийлэхгүй, бачин байдлыг арга цаах даравчид дарж дийлэхгүй бол AI дүр шингээгч нь тус хүний цахилгаан шатанд урт хугацаа саадсныг аватар ялган таньж төгшөөр мэдрүүлэх үйлдэл үзүүлдэг. Энэхүү систем нь аватар төгшөөр мэдүүлэхээс гадна цахилгаан шатны байцаан солиохөд тоочлсон мэрэгжлийн тоо баримт хангаж, бүх үзэгдэл, бүх явцын AI оюунч эзэмтлэр цахилгаан шатны амар төвчний хяналт хамааралтын хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх болно.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын арайжуу телевиз хороо Монгол улсын Улаанбаатар телевиз хороогоос хамтран эрхэлсэн дэлгэц чимэх танил дуу халах монгол хэлний дуу оруулагчдын уралдааны анхны уралдаа 5-р сарын 22-ний өдөр Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод явагджээ. Монгол улсын 144 иргэн анхны уралдаанд оролцжээ. Энэ удааны уралдаанд анхны уралдаа

0: Та Ноглаан уралдаан шийдвэр дуралдаан болон шагнал олгох ажлаг багтан Ноглаан уралдаанд Монгол улсад орчуулсан үйлдсэн бөгөөд нэвтрүүлж байгаа олон төмнөд таашаалд хүрсэн манай улсын телевиз жүжигчийн хэсэглэлээр шалган ханах агуулга болгоно. Монгол улсын оролцогчид тос удааны ажлаг маш утаг агуулгатай олон дуурайваа саялруулах сайн сайхан тавчин ангсан тдэггүй дундад Монгол хоёр улсын соёлын солилцоо нэвтрүүлжээ гайхуулж улам жилэлт нөхөрлөлийж удаатгсан гэж үжиж байна. Арын жилээс манай улсын өөртөө сүйтрэл үйлдсэн кино телевиз жүжигчийг Монгол улсад орчуулсан үйлдэх ажил тогтун айхаж нэг бүлдэг шилдэг кино телевизийн бүтээлийг орчуулж нэвтрүүлсэн нь Дундад Монголын соёл иргэншилийн салилчаанд чухал хөрөх холбоос болжээ. Уралдаан нь гадаа тохиолгын чадвартны хүмүүжүүлэх хэрэгцээ шаардлагаж өгчүүлэн алх Монгол хэлний кино телевиз орчуулсан үйлдэх чадвартны шилдэгжүүлэн хоёр улсын соёлын салилчааны агуулгын хэлбэрийг баялагж уулсан байна.
1: Хөвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил Улаан Цав хотын гацаа тосхонд нэг цагдаа тохируулах ажлын тогтцыг шилдэгжүүлж, олон төмөд төхөм үзүүлэн тотноор үйлчилж, инг 50 зол жаргалын сахин хамгаалж байна. Улаан Цав хотын Цахар Барангарын өмд хошууны улах уулаа шанг тосхон бүрд нэг ардын чагдаа буюу туслагч чагдаа байнга суулгаж ажилуулан, айл өрхөөр гүнжгэр бүлэн байдлын ойлгуулж хөрс зэргэлдэгийн жуурган гэр бүлийн жүрчлийн намдуулан мэхлэлийг сэргийлэх гал сэргийлэх хулгай сэргийлэх зэрэг амар төвчний хуул түгээмэлжүүлэх зэрэг ажиллагаа өрнүүлэн хөдөө тосхны чагдааны явдлын үйлчлэгийг төлдөрж үлсэн байна. Одоохон болтол бүх шангийн жүрчил жуурган ба сүлжээний мэхлэлээр ял хийсэн норм нэдний адил хугацааныхаас 121-аар буурчээ. Жилийн эхнээс нааш Улаан Цав хот нэг гацаа тосхонд нэг чагдаа тохируулах ажлын тогтцыг гүнзгий хэрэгжүүлж, эх үүслээс нь сэргийлэн эзэмдэх жүрчил жуурганыг эйдүүлэх, олон төмөд төхөм үзүүлэх, амрын хамгаалахыг нэгтгсэн үндсэн шатны чагдааны явдлын засалтын системийг байгуулан олон төмний төлөө бодит явдал хийж байна.
0: Тавчмидээ сонсхий, 5-р сарын 22-ний өдөр Өрөн хот Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны жишээ үзүүлэх мөнгөн гүйлгэний үйлчилгээний төвийг байгууллаа. Энэхүү төв нь засаг банк аж ахуйлал хамтран ажиллахад тусалж, хил алсасан мөнгөн гүйлэлэг, хэлийн арилжааны мөнгөн гүйлэлэг, хил аслан тооцоо хийх зэрэг онцлогтой үйлчилгээг хангах болно.
1: Хоёрдог Шилэнгол аймгийн Хулан Шарга даагийн Элсрэг газрын ерөнхийлөн засаг төслийн хөдөлмөрийн уралдаан жич Шилэн хотын Элсрэг жилийн сэргийлэн засаг хөдөлмөрийн уралдаан Шилэн хотын Баян хүрээ малчлийн талбайд эхэлжээ. Уралдаан нь Хулан Шарга даагийн Элсрэг газрын Домт хэсгийн засалтын гол оронд 9-р сар болтол явагдана.
0: 2026 он ариун дархан уул уусан их байгаль хамгаалалт ажлын 3-р талбай ажиллаг 5-р сарын 23-ны өдөр Хөх хот болон Бухтад жиргээр явагджээ. Ажиллагаа нь уул ус хөдөө талын хог новшиг чөвөрлөн 70 хар уулын ам ахуй орчин тойрны сахин хамгаалахаар жирэлтэн болгожээ.
1: Ойр Дөвөр Монголын их сургууль ба Английн Камбриж их сургуулийн судалгаатад хамтран хүн төрөлхтний хөврлийн гол эсийн олон чадамжтай солигдол ба эсийн идэвхжүүлэлт тэтгэх гол тохируулах эзэмдлийн тогтцын анхудаа системтэй тодорхойлж Хүний биеийн өөрийгөө эдгэх чадварыг сайжруулах ангаах ухаан бойжилтийн эхний үеийн өвчин ба гол эсийн засалтад чухал онлын тулгуурл хангасан байна.
0: Ард Улаан Чавын анаах ухааны дээд жиргэний тосгай мэрэгжлийн сургуулийн төвшүүлэн мэдүүлсэн настай чуудын эрүүл жил болон хамааралтын тосгай мэрэгжил нь улсын төрөв бүлгийн тосгай мэрэгжил болон баримжаажуулсан сургаан мужилийг уусалч болох төршилтийн чигээр сонгогдчихэ.
1: Одоохондоо Түнглэн хотын малын тоо толгой 1100 төмд хүрчээ. Махны төрлийн гаралт 57 төм 2000 тон, үнэний суу 35 төм тон, жигүүртний өндгийн гаралт 3 төм 8000 тонд хүрч, ажилсан ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадамж нь үргэлж жилэн сайжирчээ.
0: Баянур хотын Урдын хойд хошууны Баян Чандман сумны Авралт гачааны төвөө найдан хамааруулах гажир ойрд малчтай саалын ингэнэ төрөөсөн мөнгө тараах ёслол явуулан 34 малчин айлд 20 гарай төмөн төгөргийн ашиг хуваарлсан байна.
1: 2026 оны бүх улсын дэлхийн маягийн бүхийн манглаа шалгуулах уралдаан 5-р сарын 13-ны өдрөөс 22-ны өдөр болтол Жэжамужийн Вэньжу хотод явагдаж бүх улсын ил газрын 1100 гарай бөгчин оролцжээ. Үүнд манай орноос нийт 63 бөгчин оролцож 3 алтан медаль, 2 мөнгөн медаль, 7 хүрэл медаль гарцсан байна.
0: Ардас хотын ханган хошууны 17 дугаар хугацааны залуучууд багцуудын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдаан орчмхон явагджээ. Уралдаанд бүх хошууны 12 дунд баг сургуулийн 234 сурагчийн 164 бөтөлийг оролцуулж шинийг үүдсэн бөтөлөө шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн

0: цэрэн жолоодогчийн бэтэл, шинжилгээ ухаанч уран зургийн бэтэл гэж гурван төрөл хуваан шалгаруулжээ.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандонгоо, жижүүр найруулагч Урхан, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас чи амихан орчин нөхцөлийн хажигарлах чанартай элемент мөн. Усан амбуудаа энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны ховд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчнээ дунд тойрын чухал байр суртай байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаа ба оронжагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хойм байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанг биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба оронжагийн тархалт жигд бус. Өмнө бид олон, хойд бид чон, зүүн бид олон, баруун бид чон байж их баялагын чанартай ус дутагдаг ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын зүүнэ тэгчийн нэг, бүх орны зүүнэ 6-ын 1-ийг л ажиллана. Мөвбрийн дундчи ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мөвбрийн дундчи усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 5.7 байж бүх орны мөвбрийн дундчи усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 35.9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчи хэр хэмжээ нь 4.1, бүх улсын дундчи хэр хэмжээ нь 18.1 л байж усны их баялаг хүн ноцтой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорингтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу биет, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж газар дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амьхад хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны их баялагын хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутагдаж байгаа байдлыг намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны их баялагын нэмдгэнж, усны их баялагыг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. Нэгд ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чандыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арвлах хариучилгыг чангаруулъя. Ус арвлах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их баялагын арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэргэдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгаж, ус гоожих ба ус урсах үжигдээ эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгаж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагыг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж,
хоол бодаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчл хунар угаахдаа чүм усарвуулахар чармий. Хагас алхмын хурамд уулкуу бол мянган гажир хүрч чадхгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болч чадхгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвалж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлагаа үүрэг мөн. Усыг арвалж хэрэглэхдээ өөрийн буяасан эхлэн хийж, одоогоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвалж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахад усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арвлах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хүмүүс хамтад ногоо угаагаа. Усаа илүү хүн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, устсан бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоожчихсал байна. Юу сүртэй?
1: Сүрж байгаа юм бишээ. Чи мэдэн үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм өгчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа цэцэг хоор услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүнд дундчийн усны хөвлөгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэр төвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усан баг багаар тос өдөө.
2: Усны дуу. Бид бүхний хамтын дуу.

хатан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болно.

0: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 5 сарын 24 Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 4 сарын шиний 8 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагт
0: аймгийн намын хороо 2026 оны 19-р удааны хурал хуралдуулсан.
2: Аймгийн намын хорооны онол суралцах гол дугаалan 2026 оны 8-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн.
0: Жамбайчан, Сүнжин хөшөө, Арин хотор гүнжгэрэн байчан судал хийж жан жолоодсон жирэх мэдээлүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр Дундад улсын Ухамт намын Шилингул аймгийн хороо 2026 оны 19-р удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал жаврын жоргоснаа уламжлан сурулж хийж дээж хатны хамаахи бичиг материал хурлын жоргоснаа уламжлан сурулж хийж холбогдлохи байдлын харим мэдүүлэлтийг сонсож дараачийн алхмын ажлаа байрлуулсан байна. Урт онцгой хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд төрүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны чанар сатыг хөгжүүлэлтэд ахиулах тухай чухал жаврын жоргоснаа уламжлан сурулснаа дараа чухал шалгалтаа. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жоргоснаа системжүүлэн судлах, онол жуулн тайлбарлах, олон түмчлэн уламжлахыг сайдвар хийж, намын шинжилгээ ухааны чанлаар үжил санаагаа нэгтгэн хамтын танилцаа нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Урт онцгой хорны намын хорооно 1571 ажлын байрлуулалт болон Шилингул аймгийн хөгжилтийн үйлдэлгэд анхаарлаа төвлөрүүлэн голлогтой хүрээний тойронд бараалал чанартай судалгааны өрнүүлж ховруулалтын тогтчийг төвлөржүүлэн нэн олон гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны эрдэм шинжилгээний үр өгтөлийг үйлдэгжүүлж олон түмэнд ашиг хүртэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас дээд чатны холбогдлохи бичиг материалын жоргоснаа болон урт онцгой хорны намын хорооны хамаахи хурлын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж, шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийн шинэ үүдэлтийн чухал үйлдэлийг товьёлгон, уламжлалт аж үйлсийн дэс төвшхийг төрөвтгөж, шинээр мандсан аж үйлсийн идэвхтэй байжуулан, өндөр хэр төвшин бүхий гадаад нээлтийг ахиулж, Шилингул аймгийн баттайтай нэгт уйлдуулан шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжүүлтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас урт онцгой хорны намын хорооны хамаахи хурлын жоргоснаа уламжлан суралцж хийж Төв ба урт онцгой хорны амхуй орчин төрний хамгаалалтыг шалгуулдуулан байчааж хариу тусгасан асуудлыг чигчлэн сайжруулж найдваржуулсан байдлыг сонссны дараа чухал шалгалтаан чигчлэн сайжруулах хариуцлагыг үргэлжлэн бодтойжуулж элжүүлийн ажлын арга хэмжээг нарилгажуулан бодтойжуулж цагийн дараалын шаардлагыг чанга журамлан элдвэрлийн асуудлыг чанарстай чигчлэн сайжруулахыг ахиулах хэрэгтэй. Асуудал үүссэн үндэс сургуулийг нэрэн хянамгай жадалж ханил тавьж байчаахан чангатхан дүрм тогтоол тогтоохыг сайдруулж нэг асуудлыг засгаар дамжин нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлэхийг дайчлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас урт онцгой хорны намын хорооны хамаахи хурлын жаргаснаа уламжлан суралцхийн хамт амар төвшний гэмсоогийн жагсаан байчааж арилгах, тойрон байчааж хариу тусгасан саналыг чигчлэн сайжруулах зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлийг судалжээ.
2: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол суралцах гол дугаалan 2026 оны 8-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлж Си Цзиньпингийн соёлын үзэл санаа гүнжи суралцсан туйлшлуулахын тойронд намын шинийг үүтсэн онолоор соёлын өвийн хамгаалалт уран сайхны тоглолт зэрэг талын ажлыг хэрхэн жолоодох тухай судлан ярилцаж суралцжээ. Өөрт нь хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр онол суралцах гол дугаалангийн бүрэлдэхүүн Жохуй, Чан Шожун, Жаван Зун, Чөшүрүн, Ван Минван сандлан солилцох хүү хэлжээ. Жамбайчин чухалчлахдаа Ил шатны намын хороо намын өдөрдөх дугаалан эрхэвш хоёрыг тогтоосныг эрс үрэлэх, хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйлүүлэх улс төрийн өндөрт дээр зогсож Си Цзиньпингийн соёлын үзэл санаа гүнзгий суралцсан

0: ч хуурлан нэвтрүүлэг ойлгохыг үнэнхүү биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жан Байчин Жахтан Ши Чинпингийн соёлын үзэл санааг суралцсан төвшлүүлэхийг, соёлын цэцэглэл хөгжлийг ахиулах, соёлын хүчрхэг аймгийг байгуулах бодтой үр бүтэмж дээр илрүүлэх хэрэгтэй. Соёлын үвийг хамгаалж уламжлан залгамжлахыг гүнжгэрүүлж, соёлын үвийн өртгийг уламжлан дамжуулах хүчин ба нийгмийн нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлж, тоочлсон мэрэгчлэр түүх соёлын судсыг амлуулахд хүчин нэмэрлж, соёлын үвийг шин цаг үед шин гэрэл гэлбаа сачруулах хэрэгтэй. Соёл жуулчлалын уусалчин хөгжлийг ахиулж, соёлын их баялагын жуулчлалын үн өртөг ба илтгэх арга хэлбэрийг оновчтой уудалж, нэг бүлэг онцлогт эзэгнэлтийн хэлбэр бүхий жуулчлалын бүтээгдэхүүн ба содон зам шугмыг бий болгож, соёл жуулчлалын аж үйлсийн хэлхээг тасралтгүй уртдгаж, өртгийн хэлхээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Соёлоор ардад ашиг хүртээхийг баримталж, чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй олон нийтийн соёлын системийг түргэтгэн байгуулж, ард түмнөр гол болгосон жохон бүтээх удирдамжийг бий болгож, нэн олон чанар сайтай бүтээл болон тоглолт гаргаж, үндэстэнүүдийн олон түмний оюун санаа соёлын хэрэгцээг хүчлэн хангах хэрэгтэй гэжээ. Жан Байчин шаардахтан эс шатны намын хороо намын удирдах дугаалан улс төрийн хариуцлага ба удирдах хариуцлага үнэнхүү үүргэлж, ямагт дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсыг бат жогчлохоор гол шижин болгож, соёлын байгууламжийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, соёлын хүрээний чадвартныг нэг хүмүүжүүлэх ба байгуулахыг чангатгаж, намын хороо удирдах, засгийн ордон хариуцах, салаам өчр хамжилчих, нийгмээр оролцох ажлын байршлыг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, соёлын байгууллалт хөгжүүлэлтийн сүр дадаачтай хүчнийг бүх талаар нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэд 5 сарын 23-ны өдөр Урдан Нисэх хорооны улс төрийн зөвлөгөөний дэд төрүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин Сүнжин Хошо Эрен хотор гүнжгэрэн Жасмал замын төрөлжүүлийн бутан байгууллалт соёл жуулчлалын их хөйлгийн нэг хөгжүүлэх ба үндсэн шатны засал зэрэг ажлыг байчаан судалж жан жолоодхийн хамт хил дагуу тойрон байчаа ажлыг өрнүүлжээ. 625 улсын замын төрөлжүүлийн барилгын тал байд Жан Байчин Жасмал замын бутан байгууллалтын байдлыг тухайн газартанд байчаан үджээ. Тэр шуухалчлагтан барилгын яс чанар ба амар түвшний баталсан үрдэл доор бутан байгууллалтын ахчийг түрэгтгэж төрөлжүүлийн өндөр баримжаа чанар сайтайгаар тогтсон хугацаанд ашиглалтад оруулахыг батлах хэрэгтэй. Төрөлжүүлийг гажлан мэдүүлж жолгуулах ажлын санаачилгаасан сайдвар хийж, нэн улан Жасмал замын бутан байгууллалтын төрөлжүүлийг Шилэнгол аймагт найдваржуулахар чармиж, бүх аймгийн зам харилцааны торыг тасралтгүй төвлөржүүлэхээ ахиулж, орон нутгийн хөгжөлтөд нэн сайдвар хүчин нэмрэлэх хэрэгтэй гэжээ. Сүнжин Хошууны Будрын чулуу гажир шинжилгээний чичирлэг, Эрен хотын улсын гажир шинжилгээний чичирлэгт Жан Байчин жуулчлалын их хөйлгийн нэн хөгжүүлж бутан байгуулсан байдлыг нарийн асуужээ. Тэр шаардлагатан хамгаалхийн тэргүүн тавьж жижиг жогстой нэн хөгжүүлэхийг баримтлан соёлын их хөйлгийн жуулчлалын үн өртгийн онцтой уудалж, үжимжийн орны яс чанар болон үйлчилгээний төвшнийг дээшлүүлж, соёл жуулчлалын аж үйлсийг ардан баяжуулж хилэн хүчрэгжүүлэх тулгуур аж үйлс болох гор чармих хэрэгтэй гэжээ. Жан Байчин бас хэсэг сум болгосон гүнжгэрж, олон түмний дэрэгдэх төв бол суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн жасах, жагтал суруулжилтын жүйсийг шийдвэрлэх, гадны мал оруулж малчхийг хамааран эзэмдэх ба жижигрэн байдал зэргийг нарийн ойлгожээ. Тэр шуухалчлагтан өндөр баримжаатай таран газрын бутан байгуулалт, хөдөө тосхны хамт нийтийн бэл мөнгө, эд хөрөнгө их хөйлгийн хамаарал зэрэг голлогтой хүрээг чанга анхаарж, асуудлын сөвгчийг гүнжгэ уудалж, байчаан шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулж, төвлөрүүлэн чиглэн жасч, бодит үр өтмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвүүлэлтийг бий болгон үйллэг зөвлж, зөрчил жургааны байчаан шийдвэрлэх эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж, олон түмнээ бачимдаж, төвөгдөж, жовонж, хүсэж байгаа асуудлыг сайдруу шийдвэрлэх хэрэгтэй. Гадны мал оруулж малчхийг хамааран эзэмдхийг чангатгаж, хилээр өнгөрөх мал төсөн тэрх хүсхийн мэдээжингийн байчаан шалрахыг журамжуулж, гадны мал оруулж малчхаас болсон бэлчээрийн даачаас хэтэрдэл малчих асуудлыг эрс хориглох хэрэгтэй. Удирдах хатар ажлын байрдан жижигрлэх ба 24 цагаар тусгай хүн жижигрлэх дүрмийг чанга найдваржуулж, гэнтийн байдал тохиолдвол тэр дарыг нь байдлыг ойлгож, өндөр бүтөмжтэйгээр шийдвэрлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Байчаан судалтын хугацаанд Жан Байчин бас хил дагуу тойрон байчаа ажил өрнүүлжээ. Тэр шаардлагатан хилийн хамааран эзэмдэх хариуцлагыг чанга найдваржуулж, өдөр тутмын тойрон байчаа ажиллаж чангатгаж, Умраад хилийн амар төвшин тогтууны халхавчийг бүх хүчнээрэн бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янгли байчаан судалтад оролцжээ.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Мөнгөн Харийн мэдээлснээр манай аймгийн төл тосч байжуулах ажил шивтрганд оржээ. Ав хөшүүний Баян Туг сумны Арбулаг гацааны малчин ганс үлдээх

0: 400 гарай богмал, 100 гаад бодмал малчиж, өнгөрөх жил 1000 гаад муу хадлан хатаж хураажээ. Одоо богмалын төл тосох ажил нэгэнт дуусан, бодмалын төл нь хагсалж, төл малын ондролт маш сайн байна. Ганс үлдэг.
1: Тэгэд одоо бол ханьныхан төлийг бүр тосоо барсан, одоо үхэр адууныхан төлийг тосож байна. Өмнөх жил өнгөрөх жилийн хувьд төл их сайхан байна.
0: Төл тосч байжуулах хугацаанд авах хөшөө, тусгай мэрэгжилтэн, шинжилгээ ухаан, техник мэрэгдлийн онц томлогсдгийг жохон байгуулан, элсүм балгасны мал жихөрхөд гүнжгэрүүлэн, төл тосч байжуулах, их малд шим тэжээл нөхөрлөх, пэн хорог ариутгах, төлийн банк тохиолдох өвчин хэмээх сэргийлэн засах зэргийн тойронд тухайн талбад жан жолоодлог хийлгэн, малчдын шинжилгээ ухаанч тэжээ үржүүлэх хэр төвшнийг дээшлүүлжээ. Тэрчлэн авах хөшөөний эл шатны засгийн ордон энэ жил 3 том 2000 тонн бачин байдлыг арга заах өвс бордоо нөөчилж, малжиг хөрөх 9 том 4300 тонн өвс бордоо нөөчлөн, төл тосч байжуулах хугацааны их мал болон төлд шим тэжээлийн батлаг хангаж, гамшигтай тэмчиж, мал сүргээн батлаг чадвархийг бүтэмжтэй дээшлүүлжээ. Одоохонд авах хөшөө нийт 75 том бөгөөд 100 төл тосч, энэ үүнд бодмалын төл 10 том 7000, богмалын төл 64 том 3100 байж, төлийн ондролтын норм 100.94 төрөв. Дахвал сүнэт орон хошууны 7 сум балгас төл тосч байжуулах үүргээн лавдуун баттай хуулж, одоохон болтол бүх хошуугаараа нийт 37 том 9200 төл тосч, энэ үүнд богмалын төл 34 том 1200, бодмалын төл 3 том 8000 байна. Жишилтээр тус хошууны оны малын ерөнхий тоо бараг 88 том 5800 хүрэхээр байж, малжих хүйлдвэрл тогтууны төм дурагшилж, яс чанарыг шилдэгжүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд батлаг хангах болно. Ойлгосноор одоохонд манай аймгийн төл тосч байжуулах ажил шувтаргаанд орж, бүх аймгаараа нийт 600 том 9400 төл тосч, адилхан хугацааныхаас 100.74-ээр нэмэгдэж, ондролтын норм 100.98 хүрчээ.
2: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарайлжааны туршилтын орныг ишээ үжүүлэх мөнгө билгээний үйлчилгээний төв Арын хотод пайсүлгэн байгуулагджээ. Арын хотын чөлөө тарайлжааны орны хил алсасан аж ахуй арилжааны тухайлсан ажлын үргэлжлэн дамжигдхийн дагалдан Арын хотын хэсэг торгийн мөнгө билгээний торчийг хөрвүүлчгүй байх асуудал өдөр ирэхүй тоон болж, хил алсасан арилжаа хил алсасан бэлгэрүүлэлтийн түргэн хөгжүүлтийн хэрэгцээ шаарлагдаж өгчгүй болжээ. Жишээ үүжүүлэх мөнгө билгээний үйлчилгээний төвийн байгуулагдсан чанар сайтай мөнгө билгээний хөвөлгийн нийтгэж, Засаг банк аж ахуйн холбоолон хөдөлгөөлчих нэг өртөөчлсөн хэлбэрийн үйлчилгээний тавчны байгуулж, хил алсасан мөнгө билгээ, хилийн арилжааны мөнгө билгээ, хил алслан тооцоохийг зэрэг онцлогт үйлчлэх хангаж, мөнгө билгээний үйлчилгээний бүтцийг тасралтгүй төвлөржүүлэн мөнгө билгээний тулгуурлах үйллийг чангаруулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ Орд сүнүдсэн хошуу хулан шараг давчиж өвс тарэгэх ам ахуйн гол сэдвт сайн дурын ажиллагаа өрнүүлж, бодот ажиллагаараа ам ахуйн халахвчийг батж огчилжээ. Баянуур балгасны Баян шугаа гачааны элсийг засах тухайн талбайд тухайн газрын өргөн олон катер ажилтан ажилчин болон сайн дурчуудаар бүрэлдсэн сайн дурын үйлчилгээний эгнээ ажлын хуваарл ёсоор хүний хүчээр тажиж ургуулах ба шинжилгээ ухаан мэрэгжил түшиглэн өвс тархийг зэргээр ахуулж 2026 оны хулан шараг даагийн эсрэг газрыг туйлууртай засах ажлын эмх журамтай явуутыг баталж байна. Хулан шараг даагийн эсрэг газрыг туйлууртай засах ажлын гол талбарын нэг болсны хувьд сүнүдсэн хошуу 2026 онд 70 том 8000 муу талбайтай элсийг засахаар төлөвлөж үй. Энэ үнд 57 том 8000 муугийн элсийг битүүмжилж өвс мод тарж байжуулан 3 том муугийн элсийг тогтворжуулах инженерингийн хэрэгжүүлэн 10 том муу газарт хүний хүчээр өвс тархаар байна.
2: Жалгаад товч мөдөө нэвтрүүлээ. Ойрд Шилэнгол аймгийн Амтур хугацааны Шагаан наадам Баргийн Урлын Уралдаан Шилэн хотод эхэлж, бүх орны эл аймаг хотоос ирсэн 66 төлөөлөгчийн ангийн нийт 300 хүн оролцжээ.
0: 1-4 сард манай аймгийн хөвчөөдлөөс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртгөн адил хугацааныхаас 6.68-аар нэмэгджээ.
2: Энэ чиг нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Дайлгон, Шингээгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулагч Мөнгөн Хуар, Хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэнд.
0: Шилэнголын радио телевизор оны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар л тухай урьжилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Үүлтэгсэн тунгалагч нь Шилийн хотын өмнө бий, Ав хошууны өмнө бий, Сүнэт зүүн хошууны өмнө бий, Сүнэт баруун хошууны өмнө бий, Хөвөөчөр хошуу, Шулуун хөвөө цаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долнуур шанд баг бороо орно. Хэсэгдэн чанга содох хурсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4 дэсний салхинттай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасан үйлшин Эрен хот Сүнэт зүүн хошууны хойд бий, Ав хошууны баруун хойд бийт адил бус хэмжээний баг бороо орно. Хэсэгдэн чанга содох хурсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсний салхинттай Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг хойноос 3-4 дэсний салхинттай дудааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалаг шин хойноос 4 дэсний салхинттай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшин өмнөөс 2 дэсний салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахиж нугадаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалаг шин Шилийн хотын өмнө бий, Ав хошууны өмнө бий, Сүнэт зүүн хошууны өмнө бий, Сүнэт баруун хошууны өмнө бий, Хөвөөчөр хошуу, Шулуун хөвөө цаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долнуур шанд баг бороо орно. Хэсэгдэн чанга содох хурсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4 дэсний салхинттай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасан үйлшин Эрен хот Сүнэт зүүн хошууны хойд бий, Ав хошууны баруун хойд бийт адил бус хэмжээний баг бороо орно. Хэсэгдэн чанга содох хурсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсний салхинттай Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг хойноос 3-4 дэсний салхинттай дудааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалаг шин хойноос 4 дэсний салхинттай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшин өмнөөс 2 дэсний салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

0: нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үх, Доржийн Баярын Ай, Дуучин Эрдэнэ Сүхийн Сүр Завхлангийн дуулсан Дархан Хан гэх дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Дунд өх гажрын өмзөгхөн зүрх өмтрөсгүй хасын чанартай өзөн биднээ зинхэн хайртай унган нутгийн хайрхан уула Тэнгэрөөс цаяат дархан хаан төрөл төмнөө минь нутаг хаан цагийг эзэлсэн гэсэр богдын чиргэн сорсон тамчин талтай чин жоромт баатар итнэ чулуун бичгтэй хайрхан уула Тэнгэрөөс цаяат дархан хаан төрөл төмнөө минь нутаг хаан самбай хатган алтан дуулах сэтгэлээ суяатай уйхан нутаг самжин уулнэ хур саахсан сүндийн өндөр хайрхан уула Тэнгэрөөс цаяат дархан хаан төрөл төмнөө минь нутаг хаан гэж дуулж байна

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үх, Доржийн Баярын Ая, Дуусан Эрдэнэ Сүхийн Сүр Жавхлангийн дуусан Дархан Ханг гэдүүх сонсголоо. Дархан Хаан дуунай үгийг зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар болоо. Сүрэжүн хосуунай Дэлгэр Хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн өрн зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүрэжүн хосуунай дан сахмалын төвчөөс ажлын амралтаа авсан жургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Дуучин сүр жавхлан болоо Сүрэжүн хосуунай цагаан овоо болгосноо Баян Дэнж гацаагаар нутагтай. Өрдөн сүхийн сүр жавхлан малчин дуучин Доржийн баяр Сүрэжүн хосуунай Дэлгэр Хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүрэжүн хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аялгын хөгжмийн оролцоор идэт хүрч байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэн

0: буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талхав.
1: Чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талхав. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох Аражуугийн чиглэлээр талхав.
2: Баачхана өрхөн мөндөд сонсогчдоо Шилэн голын Аражуу талиус хорооны Монгол Аражуугийн Чинхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гонжолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнд Чиг байна.

Тэнхэр толгойн нөтрүүлгэн өнөөдрийн дугаартан эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар тусгай болон гар явахдах болно. Ингээд энэ хугацааны дугаартан жүжимчин хөшөөний хөрөөтнөр сүмнээ жагстай хачаагаар нутгахтай хөө дагуулыг уран болжоод сайхан ярилцлага өрнүүлэх болно. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу.

0: ингээ өнөөдрийнхөө хүнтэй жичнийг нөтрүүлэгдэв үү? Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн уу? Юниорт сонсогч танд хан жалгана уу?
1: За сайн байна уу? Сайхан байна уу? Өрх мөн гэсэн сонсогч танд таавахын өнөөдрийн сайхан мэдээ өгсөн жалгаж байна шүү.
0: За сонсогчдийнхээ өмнөөс ч гэсэн танд өнөөдрийн сайхан мэдээ төшөөлье. Энэ жоо бас сайхан болж байна тийм ээ? Энэ хоёр өдрөөс сайхан болох хуртай.
1: Манай ангуурсан ажим нүгэлгсэн дараа ороо өнгөрсөн гой байна.
0: Гой байна тийм ээ? Өнөөдөр бас бороо шивэрч байна уу?
1: Өнөөдөр өрхөх байна. Бороогүй байна.
0: Өчигдөр бол бас бороо ороо өнгөрсөн сайхан орсон ба.
1: Харин гой бороо оржээ.
0: Тийм. За тэгвэл нэгдүгээр асуултаа асууя. Таны өчгөр одоо гэр бүлийн ад жаргал гэж юу вэ?
1: А таны өчгөр гэр бүлийн ад жаргал гэж хадын надаа гэр бүлтэй өвтэй. Би бий наа ялгалсан цайрын дараа. Би бий наа хайлт. А та хавтар сэтгэл хөдлөлтөө одоо би бий наа тараас ялгалсан цайр дээр гэрсэн. Одоо хүмүүсийн хонд тарчмаас бай болох. Тэр их сайхан хэсэг одоо амьдлийн үнэхээр хараас хэлэх юм уу? Нэг автай өнөө бодлаар ч гэвэл.
0: Тийм.
1: Одоо таны хэсэг хэлэвэл хам байж
0: Тэгвэл одоо миний ойлгосноор бол тийм ээ таны өөрөө бас таван үеэр энэ жол жаргалт амьдралаан жогчилж байна гэж ойлголоо. Тэгвэл энэ тухайга бас сонсолтолтойгоо хаалтна уу?
1: Аа тийм ээ. Тэгвэл одоо төрийн хоёр үеийн насндээ дарамс үүтэй ган бүстэй ган ачуу гэж байд таван үеэр амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо энэ таван үеийн тэнд хада хүмүүсийн харьцааны дунд бол маш ариун жил байж байгаа шээ.
0: Тийм.
1: Энэ бол надаа хүмүүсийн харьцааны дундас сайхан сайхан үе бий нэрсэн зэрэг үсэн. Тэр их харьцаанаас одоо хүмүүсийн сайхан жилүүд тэндэрт эндэрт л одоо ажиргалтай жил болж ирж. Манайс одоо маш хаарндаа өвтэй өвтэй үе бий нэн дэмжтэй. Үе бий нэг хүмүүс бодож байгаа юм уу?
0: Тийм бэ.
1: Тэгэхээр манай тав үеэр нь бол маш сайхан ажиргалтай хэрэг сайхан амьдрал одоо миний сэтгэлийн хараанаас бол маш жил жаргалтай санагддаг.
0: Тэгэхээр нэг тав үеиг бол таяг гол үед нь байх юм байна шүү дээ. Тэгэхээр таны энэ одоо сэтгэлийн байдал гэдэг юм уу үжил бодол бол хамаг голлох барь гэдэл чинь би бас өөрийнхөө хувьд бодож байна тийм үү?
1: Яг тийм үү. Одоо би төш хоёр үе дааш хоёр үе.
0: Тийм.
1: Ата орын сэтгэж хэлэн гаргаштай ярангу. Ата настэчүүд бол ярангу дараа бэрэ жүгжүг явчи. Ата хөдөлгөөн хас ихтэй. Би жоох чохчуулах. Ата биний өрөөл мөндийн талаар маш олон асуудал гарна шүү дээ.
0: Тий.
1: Энэ хэдүүд би хамгаас илүү одоо сэтгэл тэлэж орын нийлэг дараа мэдэн дан дүн дус болж. Эдгээр сэтгэл санаагийн сайхан авч явах нь маш чухал юм. Ата бүх юм төгчлөх нь маш чухал миний бид төр бид.
0: Тийм.
1: Гэрэлэг энийс та маш анхаарал хэрэгтэй гэдэг өөрөө бодож хэлж байна. Тэгэхээр даар үйдэнг одоо авч хэлвэл одоо би өөртөө буюу хөгжил хэрэгтэй. Тэгээд одоо өөр хөгтөн сайн сайхан нөлөө тусгаар бол хэрэгтэй шүү дээ. Нөгөөч миний хавд авч хэлвэл маш нэг одоо бүх тал анхаарсан юм ястай хөгтөлтэй. Тэгсэн сайр дээр хөгтөлтэй бас нэг хэжим өгийн төлөв сайхан дүр төрүүлдэг шүү дээ. Тэгэхээр одоо одоо бас маш ядан талаас сурж талын го бодож хийдэг юм аа.
0: Тийм. Яг таны сайн ярьсан шиг өөрийгөө хөгжүүлэх, банк хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж ер нь нэг гэр бүл тавч хэлэхэд бүсгүй хүний ариун уран авхаалж оюун ухаан хэрэглэгдэн тийм ээ. Тэгэхээр таны хувьд бол бас үргэлж ном уншиж одоо номд их багтай байдаг тийм ээ. Тэгвэл одоо энэ тухай бол бас сонсогч тоолн их танил тасал болсон байгаа байха. Өмнө нь яг содрогчгийн чуулган нөтрүүлгээр бол та ариун сайхан номыг бол хуваалцаж өнгөрсөн шүү дээ. Тэгвэл яг өнөөдөр нарийн ярилцхад одоо яг хэжээгээс эхэлж ном уншсан уу? Яг хэжээгээс номд багтай болж эхэлсэн үү?
1: Яг хэдүүд одоо багасаа ихтэй одоо гэрийн аавын сайхан нөлөө байх юм уу? Одоо багтай бол юу 10-аас өөлгөр сонсдог. Энэ бас надад их нөлөө басна шүү дээ. Тэр өдөр сансгараа сүлдэн бол одоо сургууль дараад өсөлт ялсан санаад өдөрийн ном уншдаг. Тэр сүлдэн бол одоо бага багаар уран жохоод тэгэхээр роман өглөө өдрөнгөө тоож энэ оншдог болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ нам онших дадраад бол ер нь надад багас одоо их нөлөөлж ичэж байна. Тэгээд энэ бүлийн яч дондоо намнаас бол маш одоо жидм одоо бүйн мэдрэгсэн шүү дээ дантаас. Ер нь одоо хүн нам оншаад нэг л удаан гад нэг хоёр жил дотор нам оншаад ингээд хүүхдээ өөрчлөлт гэсэн ер нь бол харахгүй. Одоо 5-10 жилийн дараа бүлээ нам оншсны үр дүн яа бүйн чим өдрөд нам оншчих юм болоод нам оншдог үнэ төр хоорондоо жүрэг маш ондон болдог шиг тиймэрхүү санагддаг надад бол. Тэгээд одоо өөрийгөө нам онших, нам оншсон гол манаас намнаас мэдлэг авах шүү дээ. Одоо мэддэг ахсан бүгд одоо бас амьдралаа ивлэг дээр нь авчир хөрвүүлж шүү дээ. Тэгэхгүй дээ манаасын амьдралаа өөрчлөгдөн өөрийн сэтгэл санаа оюухан мас өөрчлөгдөн явах тусам одоо тэр намны нэшийн талаар мэддэгдэн бэйд. Яг амьдралаа ямар үнж хараас харна уу гэдэг нь бас намнаас манаас маш олон талаар хөндөгдөн зүйлүүд байдаг. Тэгээд нам гэж хэлэхэд хүн бол манай намын үг одоо бас өрхөмдөд тийм үг нэг үг намын яаж онш таа гэдэг нь бас одоо сонголт юм уу. Эргээд нам онших нь зөвхөн манаас одоо нэг хоёр үдэ дотор нам наачаа илгээ одоо чарна гэдэг бараг байхгүй. Удаан жинэрт онгсна одоо чи нэг насыг чи нам нөлөөлнө. Тэгэхээр нам бидний одоо дантаас нөлөөлөх их шийдүүлэн нам байна. Эргээд одоо нэг өөч нам оншиж ихлэхэд бүр хүүхдүүд одоо их тэндээ яг нэг ингээд нэг төргөн дотор амьд төргөн анга үлддэг юм тийм нөлөө надад багчаа.
0: Тийм.
1: Хажим хайшин одоо чам хүүхдээ юу гээд дагалтаад удаа одоо хүүхдүүд өтер өөдөний нам онших өнөртөл ав гарч ирнэ гэдэг юм яг бодож.
0: Тийм тэгвэл таавал банк нам оншдог тийм ээ одоо таны барахчаалахар барах хэдийн нам оншиж байна.
1: Би одоо өөртөө нэг нам оншид яг зөвхөн нэг намын нэг удаа оншдог бай барахтай. Өн нэг намын нэг удаа оншиж өнгөрөхөд бол яа яа тань дотор нэрийн ухааны болоход бол тийм ингээд утхын мэдгүй өнгөрчдөг юм уу? Тийм хүн байл. Нэг намын хоёр оншд юм уу? Гурван оншд юм уу? Тэгэхээр нэг ч ордог. Тэгэхээр намайг ингээд эргэн тавгаар оншиж хэн тийм чухал биш яг би өөрөө боддог. Гол нь ямар намнаас бид мэдлэг авах нь ямар намыг бид онцсоор бид илүү өөр өгч юм уу гэдэг нь
0: тийм.
1: Адан намшнаа гэдэг нь хүн болгоо. Хэдийд энэ намшнаа нэг жил ингэж одоо намшнаа тааг үйлдэх биш. Намны чанар шин цагийг үүжиж харж онцох нь очихгүй юм уу гэдэг юм.
0: Тийм. Тэгэхээр намшх дээр бол ямар номыг уншино гэдэг дээр номын сонголт дээр бол их байх юм байна тийм ээ.
1: Аа яг тийм.
0: Тэгвэл таны үгээр одоо ээж хүн ном уншихын чухал чанарыг бас ярина уу?
1: Өө чөне нам оншиж чадвар гэдэг нь хэвгүй надаа өөрийн үжил бодлоос болоод аа өө чөне нам оншиж ер нь одоо мөрөдийн саргад байдаг өө чөне нам оншиж өөрөө хөтгөгөр нөө жилдээ энэ ранго над тэнай тэр мөрөдийн саргад бол яг үндэн дээр одоо өө тестийн мөрөдийн саргад бол ер нь ингээд хэлч ранго бүр бийлдэг гэдэг тэгэхээр мөн дийстэний бүйдэгтнэг боддог өөр хөлтийн дандаа өөжийн хүний төр нам онсон гэрлгөө очихснаа гэдэг үүдэл ихтэй. Тэгээд одоо гэнэ би одоо өмгсөөсөн. Тэгээд амбулаан дээр хачилаас чи миний өмг нам оншдог нам үздэг гэдэг тэрийг нам шингэж амна гэсэн тэр бодлоо надад өргөж итгэлтэй байдаг.
0: Тийм бай. Тэгсээр яг таны амбал хэдий үржинө?
1: Яг үржинө.
0: Оо ихс. Ер нь хүүхдүүд хэдэн сартаа ер нь ой болохоос өмнө амар тэр нэг бүс нам гээд бас байгаштай. Амар их сонирхолтой жүрэг бодго өнгийн их анхаардаг. Одоо бас яг нам үтгээ байгаа байха.
1: Яг өмнө үтээс одоо хүүхдэн одоо юуснаас аваад ер нь ингээд намны талаар багсаг нам аваад суудаг. Одоо хүүхдэд яруудаад, амбал хүүхдэд бань яруудаад. Тэгээд манай бүр бас авдаг. Хүүхдэд бань яруудаад. Атаа хэдэн удаа өмгөний дээр харах болохоор хүүхдүүд чинь залуус өөр өөр яаж илвэж хийж та. Тэгэхээр өмгөөс өвг хоёрноос одоо яа амбал өхөн дээр чи гарах нь илүү. Тэгэхээр бидний чигээ яаж очиул нөгөө жамд өөрөдөн одоо гаргаж хүүхдүүд хүүхэндээ бас нэг намны тийм нэг орчин тойрны байгаад очиж яага бодож байгаа. Тэгэхээр жорог дөвтрийн траваад ингээд Бэн одоо чек гарахгүй бид чинь чек өөрөө гарахгүй чек гэсэн юм яая. Одоо тийм амархан бид чек олдохгүй шүү дээ. Бид чинь хийх юм дэндэн байна. Чегэд хүүхдээ харахын дагуу өөр юм дэр нэг ингээд сэтгэл гараад наадмаад юм юу хөөсөө хаяа нэг хахчихгаа 20 минут намдэр ингээд сэтгэл төвлөрүүлэх тийм үжигдүүд хийж шүү дээ. Тэрэн одоо нэг бир яруудаа бас нэг юм бичүүлдэг юм уу? Төрөг төвтрүүлээд яриад энтергээд одоо эмтмэнтний төсөл ярьж өгдөг юм уу?
0: Тийм.
1: Тиймэрхүү байдлуудыг бол одоо хаяа хийж байгаа юм даа.
0: Тийм ба.
1: Одоо нэг юм өдрөө да 20 минут тахчих. Төрөөр хүүхэд бас яаж яхах надад тэр хүүхэд чинь бас юм мэднэ.
0: Яг тийм. Тэр
1: намайг их бараа сэтгэл төвлөрүүлээд их тариг амс өргөж ороодаа их мэдэн тарчхан.
0: Тийм зүг зүг. Ерөн би өөрийнхөө хувьд ярахад гэсэн тийм яг маний хүүхд бол 3 наснаас өмнө одоо бараг л өнгөрөнгөтэй ном уучих ямар дуртай байдаг. Яг ихлэд өнөө нэг бүс ном уужин. Тэгэхэд хүүхдүүдийн өнөө нэг өстэй цагаан чаас гсэн шиг бүх юмд сонирхолтой. Ном уух гээд ингээд шууд орон дээр тэрийг амар ажиглаж анхаараа тэр өнгө бодог. Тиха тэр энэ үлгэрийн ярьж өгнө. Өрвөхийн өнгийн жижигэн дээр суугаа нисэд явчихсэргүр амар сонирхоо инээгээд
1: сонсдог.
0: Тэгэхээр зарим хүмүүс бодно шүү дээ хүүхэд дүндүү байгаа даа ойлгохгүй юм чинь гэж бодно. Гэхдээ хүүхдийн одоо
1: номын
0: харагдсан хүмүүжил өртөөс
1: ямар тийм юм байраас тийхнаас ингээд юу хөтөр хүүхдэр мэднэ. Бүр анхаарал төвлөрөх
0: юм.
1: А ямар тадар гинөө хүүхдэр хүүхд чинь ажины дээр юу нэг яриа дээр үе чинь сэтгэлээ тэмдэг юм уу?
0: Нэ ялангуяа одоо нэг одоо өсөлтийн байдлаас одоо жирэмдээ одоо ойлгох юм уу ингээд бачамдах үед нь үлгэр яраад жоргот ном үүсгэхэд бол бүр тайвсраа сайхан дотор нь орж явж
1: тийм
0: ба. Яг тийм. Тэгэхээр одоо нэг гэр бүл тийм ээ бүсгүй хүн ээж хүн ном унснаа гэдэг бол бас ээж нэг хав өөрчлөгдөв бас хүүхэд 100 хав өөрчлөгдөнө гэж бас ярьдаг штэ.
1: Тэгэхээр тийм.
0: Бүсгүй хүн ээж болгосод одоо ер нь нэг гэр бүлийг бас ихээр нөлөөлж байдаг тийм ээ. Тэгвэл та бас яг өөрөө арван сайхан ном уншаад бас ер нь хажуу хавийнхаа хүний бас ариун их нөлөөлсөн байж тээ энэ тухайга бас ер нь
1: та өөрөө би удаа өөрөө ганцхан ном уншдаг байсан шүү дээ одоо одоо өөртөө мэдвэнэ бас одоо хоёр хүү сургаад ирсэн адмаа ууж хараа суусан одоо хөдөө дамаас хөдөө хүчээр аанаа тэгвэл хон гэвэл матар дээр намаа аваад нөхөр гараад бас амарх учраас тэгвэл тэр намаа нь матар дээр аваачаад хоёр хонь хажуу суучаад үлддэг байсан. Тэгээд тэр намаа дан шидэж ирэнд ханаа бас явуулдаг байдаг. Тэгээд бас одоо яг энэ үед өрөөдхөд эрэхтэн мэрэхтэн тийм их байдлаар гардаг. Тэгээд одоо энэ намны хахаа гэдэг юм бас болохгүй юм байна. Тэгээд тэгээд нэг юм стрим чинь да бас өөрөө бас нэг хүн амших тийм нэг арх юм яа. Тэгээд хадаа байгуулаад нам өгч ирсэн шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгээд нам өгч ирж яг өгсөн нь мага сайхан багшнаруудаа зулт юм аа. Баруун жимтний бадамчдын багш энэ хад оо тийм сайн сонсдог аа нам нэ. Гэтэлих
0: нам хуваалцсан тийм.
1: Тэгээд одоо би өөрөө бас амшиж өгсөн юм чинь да ярангу одоо өөрөө бас хадаа байгуулаад нам өгч яа гэдэг нь бодлоос. Хадаа байгуулаад нам өгсөн. Тэгээд тэр одоо хадаа нам өгч чинь чи өөрөө нэг намаа гамныг туудим.

0: сууж хаамшгүй ингээд шууд нэг намын утгын айлхаар хаамшгад өрөөд нам яг хүнд хөрөхөд нэг надад авч ирээд эсвэл таагу дундар шиг санагдав. Тэгээд өөрөө нэг амшид барцгаад өргөө тэр намынхаа гол уулын өөр айлхаж чадсан албан амшдаг болохоор чиг ордон жилийн одоо 10 үед намаас нэг амшид дийлдэхгүй юм. Ата маний давхар амсан таа бодоод хариуд нам одоо нэг жил хариуд нам амшид дийлдэхгүй. Тэгээд өөрөө надаа одоо энэ дараа шат таа доон бас яхан мэдрэгсэн бас маш одоо мөс хөдөлж авсан гэсэн.
1: Тийм. Яг таны хувьд бол тийм ээ нэг номын танилцуулгатай бол хэд удаа уншиж байгаад сонсогчдоо бас хуваалцдаг байж та. Тийм ээ. Тэгэхээр нэг таны холбоон дээр яг ном сонсохоор ирсэн хүмүүс бол яг өөрөө тийм ээ завч хөлөөгөр аанаа гэдэг юм уу? Яг өөрөө барай уншиж дийлэхгүй бол яг бүр сонсоход бол бүр энэ сайхан номын талаар сайхан утга бол гин бол хөл авч ойлгох дийлнэ гэсэн үг тийм ээ.
0: Атай одоо настэйчүүд болтой сонсдог байнам. Настэйчүүд бол одоо өднөсөг нам сурдис бүний юм хэлсэн болоод эргээд одоо нүд мотсон. Тэгээд өд нарууд одоо настэйчүүд ер нь ингээд бас нам сонсоод их баярлсан. Ойвэнаа гэд одоо урамшил өгсөн байдаг ч гэд гол нь одоо бас настэйчүүдтэй илүү жаруудаад одоо бас залуучууд илүү тагаад нам уушаасаа нам гэдэг юм чинь бас манаас тийм өөрчлөлтөө шүү. Манаас юм дээр бас маш ондон болгодог. Сэтгэл санаагийн нэг талаар бас амгалан байдалд ордог. Тэгээд одоо манаас гол намнаас манаас удаа мэдлэг илүү ач хүртэж шүү.
1: Тий. Тэгэхээр нь бол энэ таны энэ сайхан холбоонд нам унших нь бол одоо яг тийм нам унших завгүй юм уу тийм ээ? Тагчур анаа тэгээд одоо уншихад дүгнгүй хүнд бол сайхан зориулж та. Тэгэхээр нэр нь одоогийн залуучуудад авч хэлэхэд одоо нэг бүтэн өдөр нь бол их арван тойчц одоо бүтэн нэг суугаад нэг сайхан нэг хоёр цаг ном үзэх тийм яг завч хүлэг байхгүй бол одоо ийм үед яаж ном сунгаж унших уу? Ямар татгаалаар ном унших уу? Энэ талаар яаж санаачлах нь?
0: Яг миний одоо миний бодлоноо одоо яг нам уншиж чудаж явгүй усуудад зам өөртөө чи гарах хэрэгтэй. Энэ чиг өөрөөсөө тогтооно. Одоо чи хамаг нэг одоо ашиглаж болох чи эд үе таарно. Би үл өөрөөнд одоо эрэгин чигсэд үү. Одоо хүмүүс өөр амар чан наны настай жоч юм байх чинь. Одоо бүр амар намар сайн. Одоо намныхан ширээн дээр суугаад нам уншиж эхэлдэг. Чигэд ерм үйдүүдээс одоо жоны чиг өндөр болоо. Өглөөс тосоод одоо чи жоохон бүтхэд нэг үлэг намаа яхаад одоо иймэрхүү байдлаар бол өөрөө бүгд хийдэг. Чигээр нам уншиж чиг гаргана гэдэг нь бол өөрөө чиг ашиглах төр байна.
1: Тийм.
0: Одоо чи нам яг хөлөө гар ус үчих хүн олон бас нэн гар ус үчих чиг гараад нам үчих чиг гаргаад илүү бүр гаргах дийл нам.
1: Тийм. Гар утсны тал дээр бол үнэн чагийг бол ихэр өрдөг тийм ээ харамжгүй байхаас л нэг хоёр цаг үтчихсэн байдаг ш та. Тэгэхээр нам уу сягад бодвол өөрөө жавал цаг цаваан шахаж ягаад тохируулах хэрэгтэй юм байна тийм үү? Тийм. Тэгэхээр таны өөрийн хувьд бол өөрөө бас нам уншихын дагуу бол нэг сайхан ураалан дагуул чадсан гэж хэлж болно ш та. Тийм ээ. Тэгвэл одоо таны хамгаас унших дуртай нам ямар нам бэ?
0: Миний хамгаас дуртай нам уран зохиолын нам гэдэг дуртай.
1: Тийм байна. Тэгвэл орчин
0: үеийн романоос авсан шүү дээ.
1: Аа, тийм ээ.
0: Хүмүүсийн хэмдэрлийг одоо арчханаас, өнгөрсөн хүмүүсийн хэмдэрлийг нийгмийн төр болон чиг үеийн одоо арчхан. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүсийн амьдрал орчин тойронд одоо гүчин орчин тойронд амьдарч байгаа хүмүүсийн төрөлт төрөх зүйл бас одоо бүгд илүү одоо шингээд юм татгаар.
1: Тийм. Орчин бас ямар ном уншиж байна уу? Хамгийн ойрхон.
0: Атаа яг нэг их тана хан моны чуурс гэдэг нэми ихлүүд өөрөө нэг л үйтжээ. Хадвантан бол мөн татааргүй юу нөөч гэдэг нэг мөнгөний тухай нам уншиж.
1: Тийм.
0: Атаа яг мөнгөний тухай нам бол айдоо жадоо нэг үе хүлээж харах хэрэгтэй юм. Энэ цаг үед бол мөнгөний талаар ойлголт маш чухал байж байгаа шүү. Тэгэхээр мэдээд манас мөнгө байхын төлөө мөнгө яаж одоод яаж чарно? Тэгээ мөнгөний татараас үжил танилт өндөр байх хэрэгтэй гэж би бол одоо бас тэгж бодож намын бас хадван даваалцлаг хийсэн юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл яг одоо сонсогчдоо танилцуулах ном гэвэл бас айлыг танилцуулъя гэж бодож байна.
0: Одоо олон намны олон нам байна миний дотор. Яг онцгой гэж одоо дурдаж харах та.
1: Өмнөх нь та наад нэг ямар сайхан

0: шингэлт болсон. Миний Монгол бүсгүй гэж. Тэгээд энэ сайхан шингэлтийг бас манай энэ нөтрүүлгийнхэн үлдсэн 10 минутын ашгалжаад бас сонсогч тоолондоо хүргэе бодож байна. Миний Монгол үсгүй гэсэн номын танилцуулгыг гэсэр үлдсэн цагаар нь сонсогчтой хуваалцъя болно. За тэгээд бас өөрийнхөө ажлын зав чулуугаараа манай урлагийн хүлээд сайхан ярилцлагаа өрнүүлсэнд баярлалаа.
1: За баярлалаа. Танаас бас ажлын амжилт хүсье.
0: За баярлалаа. Тэгсэр хүү дагуулагчийн танилцуулсан миний Монгол үсгүй гэсэн номын танилцуулгыг сонсъё.
2: Нэг сайхан чагмажор тавгантайгаа миний Монгол үсгүй гэдэг сайхан номын өри онгоцтой ялгалтан хавчаа. Тэр энэ нам бол өрн төгс багшийн өрийн бүтээл байгаа. Тэр жохолын сугамлаас нь бол 8 дотор байдаг. Тэр энэ дотроос миний Монгол үсгийг гэдэг нэмийг бол тав хүн тэгэн өрийн онгоцтой ялгалтан хавчаа. Тэр энэ наманд бол гол нь хөдөн жалуучуудын амьдралын дондгийн ил ажиллагыг төмтгөлжсэн байдаг. Тэр дотор бол жохолын гол баатрууд нь зүрхж ав, согод, байгаад, ургамал жаргал саран гэдэг эдгээр жалуучдын томд үүссэн үлгэр болно. Тэгээд сүргэж ав болоо хөдөөгийн жалуу хот орсон соёлтой жалуу. Тэгээд хотод бол одоо бас сочисн гогч хөдөөтэн бас малж байгаа амьдралтай аав ээжмд баян хөдөө байдаг. Тэгээд одоо уралдааны морь их гүйлгдэг. Уралдааны морьд их дур бахтай. Тэгээд морь цараад морьны тухай бол аав бас уралдаан бол бас хууч уяаж байсан. Тэгээд хүн үйл жалгаад бас мөр өйдөг байла. Тэгээд энэ дотор л одоо хотын байгаль гэдэг хүүхэнтэй бол бас мөрний хамаатай ажил хийж байгаад бол танилцсан. Тэгээд энэ байгаль бол одоо мөрний сүгэртийн ажил хийж байгаа мөр уралдаадаг тийм тусгай гажилтай. Тэгээд энэ сүргэж байгаа байгаль хоёр бол бас танилцаад хоорондоо бас хайр сэтгэлгээтэй болсон буй би энэ тод басна. Гэвч энэ байгальтай танилцахаас өмнө бол сүргэж байгаа Савд гэдэг хөдөөгийн нэг боргоч хүүхэдтэй бас танилж хаард үргэлжтэй байсан. Савд бол сүргэж авиг их таадаг. Бас насны нэм болгоч гээд боддог гэвч энэ хоёрын хооронд бол савд гарсан байгаль орж ирснээс аваад өргөн байгаль ургамал гэдэг бол хотын хүмүүс энэ бол тусгайгур морины одоо урдааны тэлгүүрт ажилддаг. Тэгээд сүргэж автай бол ажлын ярчаатай байсан бол үуч сүлдэн бол аниг хари ярчаатай болсон байгальтай. Тэгээд одоо мэр татамжид би хооронд бол бас өндл гараад бол мөрунаад мөрнос ээж хадвал сүргэж авбал одоо доор бийн тамбаа болсон суугаа болсон шүү дээ. Тэгээд бол хөдөө хөргөж ирсэн аг үйжэдэн. Тэгээд бол сүргэж авбал их сөтгөлөр унж гүчө байр дорсон. Тэрийн үед бол одоо үерхэж үссэн цогт хөхнүүд энийг бол хараа сэтгэл төрсөнгүй ирж сүргэж авбал савлсан. Тэгээд энэ орнд бол байгаал бол бас одоо юм ирсэнгүү хатдаан суугаад одоо аав ээжийнх нь одоо хоригласнаас болоод одоо жимдэх үнтэй яднаг бас барам байг. Одоо ч гэдэг нь дөлөө хоёрын ярчаас шахан холдсон. Тэгээд энэ савд үл яг манай хөдөөгийн боргоч нь мачин бүсгийн одоо чагаавар хүнч нартай. Тэгээд сүргэж авь гэдэгээр одоо уул нь ойлгэлжсэн боловч одоо сүлд хотын өхний таагаад надаас жийлдэ гэж боссонгүй. Шууд одоо хуутны нэр сэтгэлгээ бодоод одоо савлсан, эрс савлаад артлаг додомдлоор бол сүргэж явсан нэлээд сайн болсон. Тэгээд нутгийн Монгол өмнөмлөгийн 60-аар бол одоо маш ядан арга маягаар бол сүргэж авъя. Бас өмчилж арчилсан байдаг. Тэгээд энэ тухай бол бас энэ намын дотор нарийн бичиж байгаа. Тэгээд цомтын арчилгаг додомдлоо мөн ч одоо сүргэж авь ойруулсан сүргэж авь зүйл совдон хайрч эхэлсэн. Тэгээд ээж аав нь бол совд өхний их таадаг юм даа бол. Гэвч сүргэж авь бол байгаад их боддог. Тэгээд энэ байгаад бол ургамал гэх бас нэг хүн байдаг. Энэ хоёр бол одоо морины тухай ажиллагаар бол сүргэж автай танилсан. Тэгээд жаргал гэж болоод бас нэг жал байдаг. Сүргэж авийн сайн найз нь. Тэгээд энэ жаргал байгаал ургамал бүр одоо хатад морины Ортой мэрний тухай сүртэй ажилтнад бол одоо тийм гажирвал ажиллаж байгаа. Тэгээ жаргалын бүсгэн бол сар ингээд бас хөдөөг бүсгэн жаргал болоод сар хоёр бол хөдөөгөөс хот орж амьдрсан хүмүүс. Тэгээ энэ хоёрын хооронд бол ер нь чөртлөм өргөлдөө үсдэг. Тэгээ сар нь бол яг одоо манай хөдөөний боргочин бүсгэ болооч ухаан жихэн дулмэг. Ер нь иминь наач хэлхий бодод тунгаадгүй хавин чир амин чир маш нэг тийм нэг одоо болгосон боос үг яраа гаруул жаргал их гомдоож

0: муу санааттай жирлэх тийм үг яриа бодлоор бол одоо жаргадаа их комдож хамаг сүлдүүнээр хоёр бол хоорондоо надаа салж явсан байдаг. Сар нь бол хамаг сүлднүүд бас харамслын жамаар явсан байдаг. Тэгэхээр энэ хооронд бол энэ ургамал гэдэг нь бол жаргалыг тодог жаргал бас их одоо сайн жалуу дорой намэ дуугу гүчний үл сар нь одоо хөлөн живширчгүй намхан болохоор нь одоо их ноёлж энийг амрын их моо үддэг байсан. Тэгээд үл энэ төсхий харахгүй одоо сайн хүн ам бол одоо хөс төрсөөр байж байгаа гүжирсөөр байж чад буйнаас олддаг. Өөрөө бас моо сансаар байж чад их моо чамаар ивддэг ч гэдэг бас нэг одоо дарга хүнтэй амтраас хүнтэй бас хаягддаг сар бол. Тэгээд одоо жирэм үед нь хүний амьдрал гэдэг их бодлоонтэй байдаг. Гэвч жиг жамаар жамрахгүй юм бол буруудах үед бол ярангуй буруу жамаар ивддэг. Чадын дотор бол одоо совд болоод сар нь хоёр бүсгүй үл өсөдөр. Яг өсөр өдрөө хоёр бүсгүй дөрөв их бүтээсэн байдаг. Савд бол яг манай хүдэг юм малчин бүсгүйчүүдийн чагавар их олны боддог. Хүний төлөө боддог. Мөнч одоо хүн чанартай сайхан төлөв төвчнийг байгуулсан байдаг энэ номон төл. Сар нь үл яг тийм биш. Яг нэг одоо эмийг чаашаа муугар боддог. Хүнийг гүжирлдэг. Муу ажиллагыг илүү хийдэг. Хөлж ярхан бүр одоо нээчдэггүй. Дандан муу санаатай муу адилхан хийснээс болоод өөрөө бас муу жамаар явсан. Тэгэхээр савд болоод сүрэг жав баяр бол сүлд нь одоо сүрэг жав бас савдын арчлаг дадламдлагаар үнэтэн бол сайн болсон. Чигэд савддгаа ир бол сайр сэтгэлж жаан болсон. Энэ ард бол байгальтай бас тийм харьцхан байсан. Байгаль бол бас гөмшиж ихэлсэн. Тэгэхээр ургамал бол одоо энэ ард бол жаргалтай үерхэж жаргалтай ирэх болсон. Уулын бол өмнө нь бол одоо сар нь бол ер нь жаргалаа муугар санаад удвалтай явж чуг явчихлаа гэд хардж сэжгэлдэг байсан. Гэвэл өндөө тийм очирдаг байдаггүй. Жаргал гэдэг нь нэг номхон голч юм байсан. Энэ сарны одоо хорс мосхон нар ярьж гүчирлж одоо нэгдэн хардж хансаас болоод бол жаргал сэтгэл хөрөөд энэ хоёр бол хавь явны чам хөөс. Энэ хооронд бол одоо жинк нар ургамалтай бол найжиж гисэн. Тэгэхээр ургамалтай жаргал хоёр бол одоо сайхан амьдрал хийсэн. Сүрэг жав, совд хоёр бол бас одоо хайр сэтгэл өгч жам болж амьдралд нь одоо хуулийн хэсэгэн одоо хаантаа үерхэд амьдралаа бол маш сайхнаар төлөвлөж гисэн байна. Тэгэхээр энэ миний монгол бүсгүй үл яг одоо монгол бүсгүйчүүдийн төр нэг сайхан жангаалыг бол төлөөлөгч дүрнөл савд байгаа. Тэгэхээр энэ хүний амьдралд одоо хүн болгоны жан аашаас эхлээд хөлж ярах бодис сэтгэс эхлээд хүний амьдралыг бол одоо их нөлөөлдөг гэдэг нь намд бас ярьж байгаа. Мөн ч одоо монгол улс монгол бүсгийн жан аал бол ер нь одоо уудам бахтаа тээ тал шиг уудам төнгөр шиг одоо сайхан налгар байдаг юм уу? Ер нь үг юмрч найр сэтгэл гэж бодоод олон сайхан талтай байдаг гэдгийг намд бас их харуулсан байдаг аа. Заа чигэд миний монгол бүсгүй гэдэг номны таринд өөрийн алгалтайн төртлөнд тавхантан хаваачлах яа чигэд нам бодо их хэлэл хүмүүсдүүд маш олон мэдрэмж өргөн маш олон мэдрэмжийг өгдөгч миний хувьд ойлгохдаг юм аа чигэд тавхантан баярлаа.
1: Эрхэм үндэд сонсогчдоо манай нүхчаны нөтрүүлгэнд хөрөө дүндэрлэж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг шууд утасны хөтлөгч дулаан хинах чалмас ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий баяртай сонсогчдоо.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгээрэн дэд хинэн орчуулагч Ардын Баяр Найрын хөтлөгч Дундад улсын Монгол хэл бичгийн шинжилгээний нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч Өр дунджаас 28 Монгол уран бичлэгчдийн нийгэмлэгийн гишүүн Боцсон бол соёлын өвийн Ерүүл Махтаалын Орны дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өр дунджаас 28 Жохолчдын өвлийн гишүүн Шилэнгол аймгийн Ардын урлагчдын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Баруун Жумчин Ошууны Уртын Дууны нийгэмлэгийн тэргүүлэгч одоо Баруун Жумчин Ошууны Түүхийн дурсгал жилсийг хамгаалах төвд ажиллаж байгаа Шилэнгол аймгийн Баруун Жумчин Ошуугаар нутгтай уран бүтээлч гоо соёлт багштай ярилц орнууллаа. Нэвтрүүлгийн хоёр хугацаа болгон та бүхэндээ хүргэхээр болсон юм. Хоёр хугацааны нэвтрүүлгээрэн гоо соёлт багшийн амглан бараатай нутаг хэмээх уран бүтээлийн чонгоийн тойронд суурилан дуу уран бүтээл Ерүүл Махтаалын тухай ярилцлаа. Энэхүү дугаараар гоо соёлт багшийн дууны шүлгээр биелсэн дуу уран бүтээлүүд багшийн бичсэн Ерүүл Махтаалуудын тухай ярилцаж өрнүүлсэнийг бүлээн авч сонирхно.

0: Бас үнэхээр уртын дууны талаар олон айдлын хэлсэн. Уртын дуучдын цагаан сарын үдшилтлэг чингүн бас үдшилтлэг тоглолтоор уртын дуучдаа урлагчдаа бас аваад явжсэн. Өнгөрсөн жил бол уус нэдэн бөөжин бас уртын дуучдаа аваач бас нийслэлийн тайснаас уртын дуугаар өгшөлүүлж илээ.
1: Одоо уржин болчих шүү дээ.
0: Тий.
1: Уржин. Яг юугаар оноорон бол 25 оны нэг сар.
0: Аа тий.
1: Тэгэхээр манай баруун үзвчийн нутагтай энэ хохноор тэмба байдаг нэг чагаан баатар гэсэн юм байна. Энэ үн бөөжин байд нар их соёлын адилхан хэвдэг юм ба. Одоо бас кино жохолонтер оролддог. Кино энтер сүгдэлх адил явдлаад өгнө. Чи тэр нөхөр ханасан жохон миний утсыг асуу нар батгүй надруу ярьдлаа. Ийм нэг юм байна шүү. Улсын одоо настайчуудын чагаан сарыг үчлэг гэж. Тэгэхэд энэ дата тарай ортын дууна нийгэмлэгээс жоохон дуучтай жоохон байгуул оролцож байна. Тэгээ надад тэр харилцсан хүнийх нь утсантай өгөөд тэр очир ухааны нолоод ясан их зүгээр. Тэгээ миний 20 дуучин нийтүүлээд авчиад тий 25 оны 1 сарын 5-нд төрөд 6-нд сингэлт хийдэггүй. Тэгээд нөө Улсын адвах улсын настачуудын чагаан сарын үйлчлэлд оролцсон. Дөрөн жан гэдэг үж авчаа ардын дуугийн одоо тоололцсон. Манай амартын дуучтан бас одоо бэжингийн урлагийн

энх сайн жаргалан болтугай. Үжимчин мутхийн хөрсөн дээр өсөж тарсан малчны хөвгүүн үхө түүхийн алтан хууцсан уламжийн чуутай аврага бөхөө. Урдын дундаа мөнгөр мөнгөрсөн бүхэн суувал дүүрэн жан, удмын удам дундаа бүхшгүй итгэл бол дүүрэн жан. Зуун зуунаар дуусан дуусан нутгийн нэр бол дүүрэн жан. Зорих шанда сурайдан хураасан нугуун өрс бол дүүрэн жан. Нарын сарны гэрл бассан арван өнгийн жангаан сордон, навч жичгийн өнгө жилтсэн аслан баттай туушуун мярлж байна. Хавро мөнгөн жодгон гэлж ад хүчтний сүр өнгөчм батрын торгон хормавчин алгэлж чимэд хүчрэхэг дурчи өөрөө шуугдана. Эрийн жолбоо мандан батчиж бүхийн алдар шуран халах болтугай. Эрин чагийн хөвгийг өвөхэлж сул дэх юмрын дэлгэрэх болтугай.

0: Тэгээд багшаас энэ уртын дуу юм уу? Эрүүл магтаалын талаар багшаас их шинжилгээ их анхаардаг. Тэгвэл танай бичсэн далтын шил гэж шинэ жохолын уртын дуу байгаа.
1: Тийм. Ингээд сүүлийн үед бол манай уртын дууны нийгэмлэгээс одоо нэг жохолын уртын дуу бичиж тойрог хайлт дээр бас яхан гүт тавьсан юм. Тэгээд тусгай бас одоо уртын дууны шинэ уртын дууны уралдаан дээр хийжсэн юм. 18 он дуугч бодчихлаа. Тэгэхэд талтын шилгсэн дууны шүлгээ мөн Отхон Баатар багш төгсөн. Отхон Баатар багш аяд тааруулаад. Тэгэхэд одоо тэр давлгаалаад харагдах нь талтын имийн шилүүдэд шилийн бараа тава. Таамжраад санагдах нь даан жил багын нутг хаа гэж. Чайлжаа тарахдаг чайдмын уур юмсаа гэх мэт одоо өнгөтэй. Тэгэхэд энэ нь яагаад гэвэл дашийн уртын дуу жохоожийн нутаг бас баг насан сандгалцсан юм дуулахтай. Дахиад бол галтын шилэгдэх нь миний нутаг. Чайд минь ороод байгаа нь одоо манай Отхон Баатар багшийн нутаг. Ийм нэг дуу гарч ирээд одоо манай улаан бочрийн жалууд бочин оюун соёл дуулж хамгийн анх дуулсан ч гэдэг. Бас очгой дуулсан байлээ.

0: багшуд үнэхээр уртын дууны талаар ажил үнэхээр олон хийж байна. Уртын дуучдын нэгэнлэг бол жил болгон бас уртын дууны уралдаа юм уу? Сар шинийн уртын дуучдын сар шинийн жолоолт гэдэг юм уу? Жил болгон бас нэг томхон хэмжээний хөдөлгөөний үл байн жохон байгуулж байна.
1: Тийм ээ, бид одоо бүх жилдэн бол их бага оссоны одоо хөдөлгөөнд бол тасралтгүй оролцож байна. Гэвчэн дотор уртын дууны нийгмийн талаас одоо атагэрэг дурмжуулаад байх нь бол жил болгон одоо ч гэсэн 3 дугаар жил болтлаа ба. Төрөө жилийн ажиллаа дүгнээ дараа жилийн ажиллаа байрлуулад одоо уртын дууны нийгмийн гишүүд нэг дор хорон цуглараад нэгэн үтсийг одоо их баяр баясгалантайгаар өнгөрөөд одоо ч гэдэг нь бас хамжуулаад мэдлийн уралдаанч юм уу одоо шаа тоглоом наадах юм уу уртын дууны уралдаа талаарх одоо санал бодлоо ярих юм уу гэх материал юм нэг атлах хийдий. Тэгэхээр өөр талаар үүд бас нэг тог томдөг болгоо авцсан болгон хангай бараа гэд уртын дууны одоо дуучдын уралдаа хийдий. Ардын дуучд юмстай байдар нийгэмлэгч юм бол ер нь одоо бүр ардын дуучд. Чигсэл одоо дотор бас хэдэн төс ялган залуучуудын нэг уралдуулна, идэрчүүдийн нэг уралдуулна, нэг настайчүүдийн нэг уралдуулна. Дугайлгаваа. Тэгээд нэг бол юу гэсэн сум балахстай хамтлчаад уртын дууны жохолын дууны уралдаа хийсэн. Одоо энэ дэнд бүгэлтгэхэд нэг 5 сарын 20-нд ба тусгай Монголын дуугч жижиг өрөнгөс эртэн сөхийг багсаар урж ирээд одоо ч гэдэг манай өхөн Келвагийг асран төгсөд байсан бас хамжуулаад шинэ өртийн жохолын дууноодыг бас жаасыг жаагаад бас 5 өдрийн боловсрол эрхлээд энэ боловсролынхан дүгнэлт болгоод бас тусгай тоглолт гаргаад энэ суерн дээр одоо сум болгосон руу бас уралдаан болгож хийгээд жилийн өтсөн одоо ерөнхий шийдвэр суралдааны уртын дууны нийгэмлэг одоо манай соёл жуулчлалын аж юусыг хөгжүүлэх төв одоо соёлын ордныхон дэмжлэг доор хийж бараасан юм. Энэ одоо голдуу энэ жохолын дуугийн бас одоо олон хүн дуулж сургая одоо төхөөмөлжүүлэх гэсэн юм гэж орлоготой. Өнөө жил бас бид Монасферн дээр энэ уралдаанаа үргэлжлэн жохон байгуул. Тэр шинэ дуугийг төгөөмөлжүүлж гаргах тийм аявс нар 5-3 жилийн чаг хэрэгэлдэж өгөхгүй. Бас учин сураад л бүрий дуулчих юм бишээ.
0: Тийм
1: ээ. Тэгээд уралдаан бүрий чанар дамжиж ийж урамшуул жаргажуул өгж байж уртын шинэ дуунаада шинэ бүтээлээс улам ариунд хөрийг санж.
0: Маш их өнөхөр уртын дуучтанд ажиллаад олон сайхан хөдөлгөөний хийж байна. Бас олон сайхан чалуу уртын дуучтаа хүмүүжүүлж байна.

0: За тэгвэл багштайгаар ярьсан саяны доонууд бол одоо танай өөрийн амглан бараатай нутаг гэдэг уран бүтээлийн чамууд олонхий доонууд амрагдсан байна. Тэгвэл бас өөрийн уран бүтээлийн чамгаан бас ягаад энэ дуугаар нэрийдсэн үү?
1: Миний амглан бараатай нутаг гэдэг найруулд байдаг. Шилэнголын өдрийн сонноо бас уралдаанд орж исэн. Найруулын уралдаанд. Чан утаг устай сэтгэвтэй. Чигэд энэ гарч хараа би бас дууны шүлэг бүтсэн. Чигэн дууны шүлэг юм бол одоо төрүүний манай гачаан дарга баясгалан тооцоход хоёах манай энэ дуу гэсэн бид манай онгон гачааныхаа одоо гачаан дуу болгоё. Чигэд одоо огч минь арилгын төр мөнгө төгрөгийн би гарах юм. Ингээд энэ амгалан бараатай нутаг дуу хийсэн. Тэгэхээр тоонд л одоо яг манай нутаг усагдах чинь одоо тав болгон дэртэй хөндөй болгон бүр одоо алдартай юм гажир юм чинь. Тэгэхээр тэр болгоны багтаа нь бол бас дууны шүлэг гэдэг юм чинь одоо хэмжээ хөвчөлтэйд. Тэгэхээр 12 гажирын нэрийн оруулаад одоо нийтлэг олны жоом илэн сайн мэддэг юмнуудыг оруулаад. Жишээлбэл одоо дэлхийн новоо сартай нуур тулайн борлжийг дэлхийн зайдан гэдэг хөнгөө жижиг гинглэж дээдс их симэн мөрөн үлдэж нэрэ мөнгөсөн дэлгэр том юм төвшин жианы алтан үлгий гэх мэтийн одоо мөр бадагтай юм дуу
0: дүрэн бадагтай

0: багш өөрийн дууран бүтээлэн бол бас л өөрийн хөөгч шиг аль аль нь дэж гэсэн мөр хайртай сэтгэлэгтэй
1: байна. Тийм шүү дээ. Тэрч одоо ер нь өдрөсөн үгүй бодож ийж өөрөө бас нэг ч юмстай одоо туруулж гаргаж өөлийг идэж амжихэд юм чинь.
0: Тийм. Багш бол ямар шүү үед нь дууран бүтээлүүд юм уу? Дууны шүлгийн санаа оноо илүү төрдөг.
1: Одоо манай олонхи бичиж урддаг цохолч шүлгчдүүлээд ч та одоо онгод болоо гэж. Гэвч одоо тэр хүн болго айдлгүй. Би бол олонхтой нэг садуу нэг бичих гэсэн юм бол бодно. Одоо юу хийвч бодлоо бодж л явна. Чигж байгаад нэг соол анхнаар орох гараад ирчихдэг. Чи тэр бүтээлээ одоо тавьж байгаад бас нэг аяах 2-3 гарах
0: ширгааж боловсруулаад
1: мартах шахцгаа дахиж үжээд часаад бачаад гаргуулаад байлаа боловсруулсан бүтээл гардаг.
2: За багшийн дөрөв дуун давшилт багштай хамтарсан хайраар амьдрах хорвоо гэж сайхан дуу байгаа. Энэ дууныхаа тухай ярина уу?
1: Аа тийм. Та бол манай хоёр бол өндөр дуунтай хамт сурагч. Тэр мөртөө одоо ажил амьдралын явцтай сэтгэл санаагаа олчдөг сайхан найз. Нэг бодоод утсан ч хоёр би дууны шүлэг оролтдог. Та бол дууран бүтээл хөгжим хож хаадаг дуурч мөн. Гэхдээ манай хоёрын хамтарсан бүтээл гэж харав. Байсангүй. Тэгээд хоёлаа ярьлаа хоёу. Өдий жил хоож наргаж хоорж өгсөж яваад бид хоёрын чинь нэг бүтээл байхгүй шээ гэдэг. Гэсэн манай оролтын чинь дууны шүлэг бичих. Би айж байгаа гэж. Чигээд одоо хараар амтар хорвоогдоо дууны шүлгийг бичсэн. Би хараар амтар хорвоо дууны шүлгийг бичгээд даамадаа явуулаа гэсэн. Чигсэн манай өнтөгөө хөдлөгөө айж очоод өөрөө гитард дулаанаад явуулж өгч. Сонсоод утсан чайхан сүр сайхан болж. Ингээд хөгжмийн найрлагын Монгол улс тэлгээд одоо манай гошуна хоёр залууд өгчөн. Сад чаан, сонцгоч баяраар дуулуулаад бас дуунтан эхлэв хийгээд хэлүүн бас шууд нөтрүүлгийн ялгуураар өргөн томдон сатсан.

0: За тэгэл бас юм бас нэг сайхан дуу өвөр Монгол байна гэдэг.
1: Тийм энэ дуу ч одоо орон байгуулагдсан 70 жил яваа. 70 жил яж оруулж. Улаан мөчрийн цахал гар битсэн дуу байна. Тэгэд би өгөн гаргачлаа манай мөн Улаанбаатар нөхөр аяд харуулаад бүрэн жиргал өрдөнж байхдаа амглан гур дуулаад аймгийн улаан мөчрийн юунд орчтой чуулганд зөвхөн бас шилдэг бүтээл ишээ авчихсан. Шилдэг бүтээл нэгдүгээр дэсэн шаардлага

0: Тэгэл багш ардын баяр найр бүхэн уралдаан ингээд одоо олон үдшилтэг шингэн хөтлөдөг. Тэгэл энэ дундаас бас ерөөл махтаал юм уу? Энэ талыг одоо их залуугаас оролж ирсэн юм уу?
1: Энэ ерөөл махтаалд нөлөөлөгдсөн бол бас том төр үеийн одоо нэрт шогчон алдар төлөмөрч Зимбаж амсагшийн нөлөө. Тэгээд бидний өндөр дундад байх үед Зимбаж амсагшийн тэр касет ч одоо айл болгоно авдар дээрээс одоо ерөөл махтаал орсохдаг тийм зам байсан. Тэгэхээр тэр касетнаа ерөөл махтаал өөрөө одоо марч хасраа тэр үед бол нэг нэг бүрэ зөвөлдсөн. Тэгэхээр энэс одоо их синхрон болоод суулдан уран бас яг оролт боллоо. Тэгэхээр манай сүүлийн бол одоо манай настай ч утсан архины ерөөл энэ төр бүрэлдэх боллоо. Соёс сэргэж хүнээ үжил санаас сэргэж одоо цаг үе бас сайхан болж байгаа юм чинь. Манай настай ч одоо бас архины ерөөл энэ төр хэлэн чинь тэрийг бас чөөжлөн. Цэгцээс ерөөл магтаалд бас яг дортой боллоо. Сүүлдэн бол явж байгаа бас одоо жоохон шин цаг үе, шин амьдрал, шин нийгэмдэн зогцсон одоо ерөөл магтаал юм бас бичиж оролдог боллоо. Одоо энэнийхээ сайнаар орны төсийн ерөөл магтаал өвлө уламжлагч болчихлоо. Гэхдээ ч одоо чиний морин дээр тавигдах өргөөс өндөрнө. Хийхгүй байхын аргагүй очлууд гарч ирнэ. Ингээд одоо энэ замаар замраад өдгөөдөн толтол оролцоор эсэр явж ирээ.
2: Хүүхэнтэн жахах үг. Эжин Чингисээс уламжилсан эртний дүрмийг дагуулаад жаахан хайрт үрийг жаяаны газарт нь орхилоо бид. Худ болоод хундгай нар, хормын төрөө аав нар хожид нунч хүүхнэн хавинд нь жахиж сануулъя. Манай энэ дуу бол өөдөр хайчийн барьж өөдөн торгын эсгээгвэ, өнгөт жүүгийг барьж үйл ойдлын сураагвэ. Амтан эрхийг сурсанаас биш, адлийн жүйгийг сурсангүй, ээжтэн эрхийг сурсанаас биш, эрдмийн жүйлийг сурсангүй. Агам зуны нарнд нь ангад чангахын гэчээд, аргал усанд явахт нь айж очихын мэддэ. Гангарг өвлийн хүйтэнд нь гар хөлийн гэрсүүлдэ, гатуу шүрүүн ажилд нь гачигдан жоохын анхаарда. Өдөр тутмын ажилд өмнө хайрхийн бодоод үрд жааж сурахыг эрхэм хутгайд найди. Хормолж мартсан хүүхэнд хойштын учрыг жахи. Уурга тархин дотроо ухаарж явда хүүхэн минь. Хормост эжин тэнгэрд хурууц цуугаан өргөж яв. Хуучин дээдсийн галаан хугацаа бүрдэн дахиж яв. Ээж ааван хүндлээд эндрэл хайрын гүртэж яв. Эгч дүүнраан хайрлаад өй өвтэй сайхан яв. Алс ойрын гээчэнд аяг цайгаан төргөлж яв. Аймаг усны ахмадан аяарлан мэнтлэн мордуулж яв. Ханна мананд гарахтан хавна нойрон гэчээж яв. Хоол цайгийн дэжэн хожид цуулд нь гүртэж бай. Ажилдан үрд шимдээд бай. Аргал усаан бэлхэн бай. Ахмад ихсэн хүндэлж бай. Ааш чангаан гэчээж бай. Гадагш мэлтсэн малын кан гарсан жүгийн ажгилж бай. Гантамал хуурай чагад ган унсан гэчээж бай. Арай үдэш тоормор бол одны байцыг анхаарж яв. Олог салхин дэгд бол оосор бүчээн чангалж яв. Эсгэж ойх зүйлүүдийг ээжтэй хэлээд жаалгаж бай. Эдэл чэргэдэх зүйлүүдэн ээжэсэн үргэж асууж бай. Чөөднөө ууран хүрвч чимээгөө дотроо дарж яв. Чөөрдөг дөөцсөн кан алдрыг чин журмаар гүчээж яв. Аргал усанд явбач амнаа учраан бодож яв. Аях чимэх бадаа гэж асгаж гээхгүй арилт сур. Буруу жобийг тунгааж яв. Бусдын сайныг сурч яв. Божир болхийг жигшиж яв. Буян жаяган даатгаж яв. Өгдөөрт босч бай. Өрөө гэрэн чимрэлж бай. Өнөө туглаан анхаарч бай. Ус толгоогоо шүрдэж бай. Жаяана хань хүргэнэн жаргалын дээр асарж яв. Жан аашин хавар бол жалж часч анхаарч яв. Аав ээжсэн өвсөн адуу малан өсгөөж яв. Ажилч аравчаар амьдрахын арга дүйгийн олж яв. Хавар хомс үйд бол лам чингтэй гамт сур. Биес төвгөө үйд бол ларжаа янгтай гаргат сур. Зүдэрж бүтээсэн үйлс бол жаргалын нартай туяардгийн. Зүтгэж олсон хөрөнгө бол жаяанай буян шиг овоордгийн. Олнай чугланд очихтон онч номхон даруу яв. Олиггүй юмсыг дураагаад оргоон дорогоо битий сур. Хонгор жаахан хүүхэн минь хоёстон сайхан амьдраарэ. Холбож жагсан үгийн минь хоосон битий орхоорэ. Энкрэ баг охин минь, элгэн хайрт үр минь. Байхан гамнаж, үл байхан олож, эрдэн боловсруулд шимдэн, өй найрын хэчэн, эр нөхрөн халамжилж, энк тунг жарах болтугай. Хөрөнгийн элдбэг эдийн жужаан, хүргэн хүүхэн хоёрд минь чугдах болтугай.
0: Багш мунд эрүүл магтаалын талаар мөн шинжилгээг хангарч амглан бараатай нутаг гэдэг өрн бүтүүлийн чуулганд 14 эрүүл магтаал надаас сан айлтгал багтсан байдаг. Үүний дотроос бүхийн гайхамшиг гэдэг энэ магтаалын манай баруужимч хошинэ Далай Урмын Суйл аврах сонсчгоо та одоо яаж бичиж өнөр гайхмаар бичжээ гэж бас ярил хайжсан. Энэ магтаалын тухай уучрал бол.
1: Би чин 90 оны эхнээс одоо гачааны нэр энтер хөтлөж эхэлсэн. Тэр үед ч одоо жалгаалунаас одоо жоохон оргиж наргиж явдаг цаг. Ингээд бүх дуудаад, бүх талжуулаад, бүх юм их мөрөгдлийг бас анхаарч үчинь. Ер нь одоо манай Монгол он гэдэг үл хар бага наснаас аваа та. Бүхний талаар бол ер нь их одоо улгаатай. Бид одоо багс жоохон бүсгэрэн ч одоо хийж авчихад одоо жоонаас сони сарн доор сондонд өнгөртөл барилтнаад тэр үед нартай бүхүүдийн нэрийн хэлээд нэгэнтэй тэр нэгэнтэй гэж та барилтаад мөх мөргөжл онгон хийж гэх мэт юмуудыг та бүр мэддэг гэдэг нь бидний ухаан дотор бол бүхэн таны мэдлэг мэдчүүл нилээд одоо гүй суугдсан байдаг ч энэ суурь өндөр одоо сүүлийн жилүүдэд байр бас өнгөртлөө одоо би чин бүтүүнээс нь дурдвал одоо 2004 онд болсон баруун жимчин гошууны Дэлхийн гэрээсийн тэмдэгт үүдсэн 2008 бүхэн найрыг хөтлөж хэжээлээ. За тэрнээс нь хойшоо 8-р ажны авлигын наадам 1000 хүнээс хор харвалгын уралдаан одоо баруун жимчин гошууны 12, 13, 14-р удааны ардын найр одоо гэх мэт л хөтлөж ирсэн. Тэгэхээр бүхэн талын одоо мэдчилх баялаг. Энэ суурин дээр энэ бүхэн гайхамшиг гэдэг магтаалыг бичээд тэгээд 14 явал багтаал орсон өөрөө бичлээ хариулсан 16 одоо жохоосно үгийн жохоосно дуу орсон энэ уран бүтээлийн чамгатан орсон
2: бохийн гайхамшиг бохийн гайхамшиг хамгийн анхны баримтын хатан зураг дүндсэн хан улсын бичигдэж хөгнөө барилдан гэж бичигдсэн Сото Монгол хүмүүнэ содор түүхнээс улмаасан бүхө гэдэг соёд минь бохиш шүү гэж бол юм аа. Яр чаддаас үндэстэй, бэлэг оюунаас өштэй, бэлгүүдэ ноёноос ухсаатай, бэлгүүн ортон дуудаатай, мөнгө тэнгэрийн шүтлэгтэй, Монгол хүнээ гайхамшиг мөрөөдөл хүслийн талдахтай, морьтон ардын гайхамшиг, хохо товгийн домогтой, чой жамсын үлгэртэй, дүүрэн жаанэ чадахтай, алмас бүхийн дуутай. Найр болгонд чимэгтэй, 81-ийн шаттай, альч төр түнхэлтэй, ард чухамсрын дүшигтэй. Утам судрын улбаатай, ухаан тамрын сороотой, ураа гурван дуунтай, өхтүүл тосуудын ёсонтой, удруул чийдэг эрдэмтэй, өксрүүл жардаг хийчтэй, ур мэрэгдлийн сантай, уян хатан онолттой, хүн төнгөрөө илгаагүй, хүчрэх буурайн жороогүй, чагаар хөмжиж тоболдоггүй, чадал шалгаж тэнгэлдэггүй, адуу малтай ночилдож, бяр тар сууд юм, ардаг догшныг номхотгож, арга ухаан сурд юм, элмэг догшнтай үжилчин, өрч хүч суулгад юм, өрмөгий доруун байж, өвдвэч сурд юм. Бэлтгэн сороогоор дамжин, бэй чадлан боловсурдгийн хатуу бэрх оноолттай чалдаж байман бөхчөдгийн. Ураа гурав дууд мөхч, удамт бөхчүүд дэвдгийн, учиртай сайхан барлаанаар урам сэтгэдийн хөгжөөдгийн. Жангаан сорлоод дэвхэд мандаж байх шиг үцсгэдэн, жодгийн талан гэлэлжаад, магшаад гархан үцсгэдэн. Хорм авчин алдгалж дэрба, торбоо тосгүй үцсгэдэн, хоргоо тушуун нэрлжаад, хоёр нүдэнд үцсгэдэн. Банжидын өмдөн чайлжаад, баригдах юмгүй уужимхан, гутлын хөлөөрн чавчраад, голгарж гадгарх байл авдуухан. Чарайнууд нь гэрэлтэд, чэрэг чогчин хөмсөйгээд, чамбай дүрн тодроод, чадлж авхаан бадраад, өргөн мөрн хангайгаад, өвчүү чөөжн ханаагаад, өөжиг дашаан халвайгаад, өвдөг дохаан хантайгаад, хүрээ өргсөн бөхчүүдийн хөдөр чогцон гайхамшиг хүрэл цуусан олны хүндгэл хайрн өрхөмсөг. Таарулж тавьсан оноогоор тар чадлан үжилтгийн талтай талбай хөнтэйч тавдуун хэнуур барилддаг юм. Мөхн урдаар хүрдгийн мэрэглэн дараа нь гардгийн мэдэж байгаа тийлэгдгийн мөтийн завгүй ойчилдгийн Урж маажаад цэгэлдэггүй, ухаан самбаагаар үжилтгийн, уй чонхоос айдаггүй ч улгуу түргэн тууруулдгийн, гарын үжүүр татдаггийн, гавал хагалтал хосдгийн, хөл өргөмөгч торшилдгийн, хонтроо ганжгадаа хийдгийн, утгаадагаа өксрүүлдгийн, уухай алдатал чөмөлдгийн, ул хагжилтал чохидгийн, урвчхан барилдаан гаргадгийн, тас тэврээд өвдгөлдгийн, талалж бараад өргөдгийн, ташаадаж аваад хамдгийн, тар ахтуул шавхатгийн, жааж бараад гисэгдгийн, жамдаж аваад томордгийн, жаймж өгөөд суудагдгийн, жайлж татаад шороодуулдгийн, Сулхан жогсхоос чөөрлд юм, сулалж таваад даалгад юм, суугийн дотоод тонгорд юм, суйр алдатал хөшөрд юм. Хатсан барчинд татдаг юм, хамард тултал өдөгд юм, хажуулж аваад ачилт юм, хариул чигээд хайд юм. Хүч тон хас гэчээд юм, хөнгөн хуудам ордгүй юм, гэмдэж хуртхас гэчээд юм, гэрсүүг амбарж ордгүй юм. Одтай чогтай бөгчүүд юм, онгон эрдмэн арван, улруул чавруул чийдэг уран барилдаан сайхан. Бохоо бүхийн дотроос Монгол бүхэл гайхамшиг, үндэстэн үндэстнээ тамраас өөр юм бүхэл гайхамшиг. Өндөр талсан бүргэдийн удан жуурбал бүх юм, өгьонд муусан барин, улан дайрт бол бүх юм. Сочоодгүйсэн хамтгаан, жочмог хурд бол бүх юм, ночоод бадарсан галын сорсон дол бол бүх юм. Мартай салхилсан баатард юм, мохшгой жорг бол бүх юм, мохор эрдэнэ ерөөс гэлтсэн гэрд бол бүх юм. Халын нүүдэлчин хүмүүсийн тангирдаг ухаан бол бүх юм, давталт шалгалтыг өнгөрөөсөн даамгай төсвөр бол бүх юм. Уул хат шиг сурдаг хөдлөшгүй дөрвөл бүх юм, уярсан тоглох шиг жоолон хэврэг дөрвөч бүх юм. Галав дэлхий тосгүй гайхамшиг болсон бүхийг он, гарын аяар сэрвүстэн амны аяар махтыда. Эрийн хэмэр мандаж бүхийн алдар дуурсах болтугай.

0: гэсэн үжимчүү урганы махтаа гэдээ бас сайхан махтаа л байгаа.
1: Зүг үжимчүү урганы Марнес төвт ерөөл махтаал явуулдаа хийсэн. Тэрэнд би өөрөө бичээд өөрөө уншаад 2-р байранд орж ирсэн. Тэгсээр одоо тэр одоо уургач бол явах байх гэсэн жоохон малчин удмын хөхтүүд малч хамдрлынхаа өдөл хэрэглэлийг бас маш сайн мэднэ. Чэрэн суурь дээр тоорхтойхаа махтаал хийсэн. Чэрнэс сүлд нь ургагны махтаалыг уншаад гаргасан асуулт бас одоо миний энэ бүтэлчин хон галуусдаг бол бас нийтлэгдчихлээ. Гэсэн энэ төр давчингаар би өөрөө уншаа шингэсэн шингэлт бас дамжигдаад явжлаа гэхэд нилээд өдөр одоо нотгийн ахмадууд бол хөөцөй төрийн одоо сайн бичжээ. Одоо ямар хоо юм бэ? Бичээ жирмийн жохом одоо марч хөргөө бодож болохгүй ч юм уу гэх мэт юм ярьж байгаа гэж гээд тиймээ одоо бид үл бичих соёлоосаа садаагүй үчимчтэй нүүдэл мал амьдралаасаа бас өнгөрөө холж яадаг учраас ингэж бичээ л гэж өлөд өнгөрсөн.
2: Үчимчэн уурган амхтаал. Ум сайн амгалан болтугай. Улам сайхан жаргалан болтугай. Овөр дочсон гошуунтан үчимчэн гэдэг аймагтай юм. Үчимчэн гэдэг яснаар бол өөр ингэсэн амьдралтай юм. Жаяг ёсон нүргч юм. Жан үеийн өвтэй юм. Жалгуулж ирсэн удаатай юм. Жаавал баримтлах учиртай юм. Утгынгүй нь ёстой юм. Уржигийн дэмтэй юм. Удам судар нь ариун юм. Ухаант томр нь ажилт юм. Эдэл чэргэлдэг нь эвдэл юм. Элтэн зужаан соёлтой юм. Эвдүйн баттай юм. Эрхэм няндан сурталтай юм. Ариун сайхан жилийг нүүдэл дундаа бүтээс юм. Алдар зүтгэл хоёроороо нүүдэлтэй гуншныг өргөсөн юм. Эдлэл хэрэглэл жимсгэн бол эрт ээж гураас удмаатай юм. Энхүү эрнгистгэн эвдүүлж урмалж авчирсан юм. Улбаалж ирсэн жилээс нь уург гэдг нь нэртэн юм. Уург уургтай таарахгүй үжимчин уурга манчхай юм. Жирдэг адгуусны гэршүүлэхэд уург үйлдлэн үзүүлсэн юм. Жири малчин амтралтч уургийн эрдэм тосолсон юм. Үнт сайхан хэрэглэлд минь үжимчин уурга содом байна. Үнэн сэтгэлийн угаасан өгүүлж энд махтаж байна. Өнөртнөөс удамтлалтай, өвөгдөөцөөс удамшилтай, өв суйдийн үргэлтлэлтэй, өвж жалгамтлахын учиртай. Адуу маттан барьдаг, ардаг догшныг намхтагдаг, алан галбаас удамжилсан, арван үеийг дамжсан. Өхөр малдан барьдаг, үрж жарвтахын зүгэндэг, өвгийн өвгөөс өвсөн, өнжээ буйнан хорсон. Хоньи мандан барьдаг, хонхоор өсхийн бэлгшээдэг, хоёв тайлж ороодогдаг, хориг цайрын эрхмэлдэг. Тамаа малдан барьдаг, тэгш өсхийн өрөөдөг, танка чадлыг шалгадаг, тангарж яахтын уурга минь. Дээвэр дүсүүл тавьдаг юм, дээгүүр налхаж гардгүй юм, дээсэр хойв хийдгүй юм, дэмбри бүлгийн шүтэдг юм. Уургаар гал ночоодгүй юм, уруу хантуулж чирдгүй юм, ус шавар тайггүй юм, уламжлал чөөрн хатуу юм. Эрхүнээ чимэг эрдэн, эмэлт морн жимсэг эрдэн, эрдэм чадлын төгс эрдэн, эрхэм сайхан уурга минь. Ам шобонд барьдаг, аратан гөрөөснийг уургалдаг, аян дайнд барьдаг, аюул төгшөрийг сэргийлдэг, ан хамбургад барьдаг, атын бохоог уургалдаг, алсын жамд барьдаг, амар дулшныг бодлох хэлдэг. Хөгшин наттай хүн бол хөшөд тулаад мордддаг, хөнгөн шөнгөн жалуучууд бол хөдлөгж бүлгээд дайруулдаг. Давн жуурийн хооронд бол дарж ургалаад барьдаг, далан жадгай ороог бол дахуун чогоод уургалдаг. Цаах туухын үед бол үжүүрхнээр нь байлуулдаг, сансан ботсон үеийг өлжи мөртэйгүй чаддаг. Хортон дайсанд дарлага болсон хомхой санаатанд эрдэг болсон эрхүнээ живсэг болсон эрдэм төгс уурга минь билээ. За ийм сайхан эрдний хэмртэй эрдэм төгс уургийн бол намжаа чинкэр уулынхаа нарн талдан мургасан найлжуур мургасан шугайнаас нэрвчилж сунгаж хатаад навч намаагийн жасаад нингэн дурслын дурслаад нарн дээж хатаагаад нотон баасан дэвтэгээд галдан урманж гисгээд гажаа мөрийн гаргаад гарын аяар тэгчлээд гангалж сайхан чимээд ажраг модон доруулаж аюу даюугийн жалаад тагнай хэрчээс гаргаж татаар жаатсын тааруулаад хэрсүү хүн дуршиж хэд удаа дахнож уурахч хүн шалгаж өгөл хүн мэдаасан үжүүр чайж ёжоор гурвын бүтчтэй хуйв хөлөөр чирүүл гурвын өдлөөтэй хэрчээс чаадас чадах гурвын үйлтэй уургалж гуйдах ёжоордох гурвын эрдэмтэй үжүүр юугийн чимгэлд жагсан нуруу дараастай жаадас юугийн

0: хүчтэй цөлийн тогтай угдастай гард жоодом малын уур гажаа ордгой бурхсан уур галбар сайхан хосон уур галай хүнэ ганган уур хонинд бардаг бүсрэг уур хонгор хөөхтийн богинохан уур настай хүнэ хонгон уур нармай үжимтнэ сайхан уур амна аяар айлуудан махти аюулхай чадласан бахархан махти алдар гавьягийн холмон махти аштэ ёроод ондовшуулан махтиа хоёбийн чад уургны аварт хотл төгс дэлгэрэх болтугай.
1: Багшийн одоо битсэн дуунай шүлэг ерөөл махтаал одоо хүмүүсээ нулуулсан хүмүүсийн сэтгэл төрсөн олон сайхан дуунууд байна. Тэгэд одоо энэ чагийн нөтрүүлгийн чагийн хараанаас ам болоод одоо эдгээр дуунуудыг ончил зэрлээ. Тэгэл багшийн бас энэ дуу уран бүтээл юм уу? Ер нь уран жохол уран бүтээлийн талаарх бас төсөв төлөвлөгөө л
2: одоо уран жохолынхон одоо хэдэн төрлийн шүлэг найруул үүлгэн бэл бичлэр сэтгүүлд бас хэдэн бүдүүн юм өгчөхөд байна. Одоо бараг нийтлэг цагийн толгой гарах байх. Энэ дотор нь онтлоод ярьдаг төрөл 81 оны дугжимчин нутгийн хомнолог дайрсан 5 сарын 11-нд тийм жуудагч. Цинхэ дугжимчин 2 дугжимчны авчаад бас 20 гарын өмнө өнд зүйтсэн. Энэ үлгэр үйл явдлаар сэтгэрсэн босоод өрөөнөөс алхах гэсэн 6-7 жүмөртэй найрагл бас байна. Тэгэх сэтгүүлд өгөөд байна. Тэр бас бараг гарахуу гэж бодсооч. Ерөөл Махталын явдал одоо нэг жил чинь өөр хөндчөө. Аймгийн жохон байгуулалт төлцөөс явуулж байгаа нэрт багш, нэрт эмч, нэрт хүн ажиллах өрөө гэдэг нэрмжлээд олчихсан. Тэгэхээр манай амтан бол одоо Ерөөл Махталын өвлөг уламтлагч гоо соёлтын нэрт хүн ажиллах өрөө гэж одоо зөвшөөрсөн. Одоо бодлого адилаа эхлүүлнэ. Байгууллагын нэгжийн талаас бас засгийн талаас бас нэг гэр харахгүй. Энэ юм асуучихын засаж алахгүй юу? Чигж яад одоо ажиллаа орнол нэлтэн айдлахоро 3 жил дотор бас 19 төгрөгийн бүл мөнгөтэй. Тэгэхээр тэр бас их сайхан аж дохойд ирлээ гэж бодож байна. Энэ юм бол одоо Ерөөл Махталынхаа үйлсч оролно. Одоо боловсролын хийх нуралдаа мөрчөөр эрхэлнэ. Бүхт багчуудын Ерөөл Махталын анги дээр эрхэлнэ. Гэх мэт одоо тус бай. Дууны хувьд бас хэлнэ. Сайхан дуу. Өөрчлөлт тавьсан байна. Нэг үлгийн бас жоохчтой өгчсөн. Аа жоохчтой өгчсөн. Нэг үлгийн бас сайн гараас гараад я одоо бас нар жасчалж яхад өгөх юм өгч бодож байна. Одоо жишээлээ дурдвал туруус ярьчихсан Ерөөл Махтаал гэсэн. Одоо гол одоо амгалан жаргалан болтугай гэсэн бас нэг дуунай шүлэг байна. Жалуусын жавхаагаа бас дуунай шүлэг байна. Тэгэхээр энэ бүр манай Улаанбаатарын гарт өрөөд байх манай нөхөр одоо аявадаад дуу болгоод гараад ирвэл бас одоо дуучны дуулайгаар дамжаад одоо сонсогчдаа хүрэх байхаа гэж бодож байна.
1: За тэр сайхан уран бүтээлүүдийн хүсэн хүлээц байна. Багшийн бас Ерөөл Махталын хөдөлгөөн уралдаан намжаа бүх зүйл намжилттай болохыг хүсэж байна.
2: За баярлалаа. Дангаж гисэн ажлын амжилт хүсье. Ингээд ер нь одоо үндэстэн орон нутгийн чөв соёл болсон зүйлүүдэд нэг илүү харж үжиж нийгэм нийтэд талчуулж, сорволжилж, дэлгэрүүлж явахыг хүсье.
1: За баярлалаа. Багшийнхаа маань одоо урилгын маань хүлээгээ сургалсан саасан маш их баярлалаа. Танд амьдралын хамаг сайхныг хүсье.
2: За баярлалаа.
1: За тус хэлжийн нөтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө. Дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинах чалмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд та бүхний улаав сонсон баярлалаа. Баяртай.
3: Шилийн голын араажууд хэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нөтрүүлэг.
4: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нөхтрүүлгээр зохиогч Сёмугийн бичсэн Зэрэн бүлэгт Аражурума Чөлийн тайлгийг сонсох нь нөхтрүүлсэн оюун цэмэг.
5: Ноушин дотрон хөгшнийх нь үгэ гэж өвшөөм байв чи аман дээрэн. Одоогийн энэ чагт хэн ч хамд жийлж өгдөг чараа байна. Хэнийн чи тэр хэдэн ухаартай чаасан нүднийх нь чичгишгэ хямгадж байхгүй юу? Гэсээр мөнгзгийн жүг чанга дуунаар хөөй чи чинь их үг хэлж хичүү байдаг штэ. Яв, жоос жилхэр явда. Лингван чи бас гэлхэлдээ чирэлддэг муусай найж байдаг биш юм уу? Өөрөө дүүж үж ихэч бай, багач бай. Далайд мэлхийн шээс нэмэр гэдэг биш үү дээ. Тэр жаахан санжин идэшин худалдаггүй болдог бол худалдахан бай. Грэндхэн бас өнөр гачиг өлөс бүлэн жил болчихвол гимшүүч оройтх нь тэр шүү гэлээ. Монц Лингван ахトゥ хоёрыг явсны дараа Лоушун мөн 8 дугаар үе өөрж очлоо. Аа хөрхистэй. Уйлэр гэж мөн 8 дугаар үе санасна. Гаслан хэлэхэд Лоушун. Охэд. Дэс нарийн газраар нь тасран гихчэнд гэхлэр мөн 8 дугаар үе. Гэе дими ариун биш. Төрөөхөн хоёр арс худалдсан. Жаахан жараад одоо 4 жил үлдсэний бүр аваад ява. Ятуурын дэмжин гэгчээр жийлүүлэн барин гэж хэлэхгүй гэсэн дэл уушин. Хойтын жил тараа буусаа гэтэл мөн 8 дугаар үг гар сажирн үгийн таслаа. Жаажа хэлэхэн байя. Тэр жоос миний ихч мишилд манхан хотгор хайрлсан юм би гарын аяар түүж аваад ирсэн хэрэгэ. Хин жаргуч адилхан шт. Үгүй болцвол дахиад түүхөр очий. Тим их тэнгэрийн чинээ банг байхад айх юу байх юм. Гэсэн дэл уушин ондоо юм хэлсэнгүй. Өөрийнхөө өнөө арсан огчроо нь өвгөнд өгье. Өвөл манхан дорхонд хэрэгт хүрнэ гэж дотроо бодчихье. Лоушин бас баргаатын дараа сүм бухан толгой тент орлоо. Бухан толгойд байсангүй. Хуйл анз лоушинаа хэлхий сонсоод. Иш! Жоосчул байна. Тогтмол хугацаатайгаар хадгалцсан болохороо гаргаж авч дийлэхгүй байна шүү гэхлээр лоушин. Жаа тэвэл байчих гэд гараад явчих. Бас хэдэн айлаар орж хэдэн арваар хэдэж ийлж бүгдийн нийлүүлж бодвол 6 жугаараа болсон тул сая гэртэй хайл. Ханту хүрэн үүднэ буудан сүрлийн овоон доор толгоогоо нь хоёр хөлийнхэн жавсар унжуулаад уучаан сууснана тун сүлд муутайхан харагдан. Лоушин их хүүинхэн ингэж сэтгэл зовж байгааг мэдэх боловч илэр энэ тэр гэж хэлсэн гэж өвхөн. Жа ядарсан бол ханжин дээр гараа хөвтдээ гэж. Ханту ичхинхэн үхэлэх дуунаар ханчаар нулмасан арчин толгоогоо нөргөн энийх дүр гаргалаа. Уайлснаас ч чаашээ тэр дүрийн үжээд лоушны сэтгэл чимтэр нь хүрээндээ норчээ. Лингван хамт сурагчаасан 200 жоос жийлжээ. Мөнц жоос жийлж олсонгүй. Лингван мөнцгийн унжгар дүрийн үжээд жоос олсонгүй юм мэдэж хэлэн бол тайлгаа инээлээ. Мөнц тэрнэ юунд инээж байгааг мэдээд мөн инээч. 200 гэсэн болно гэд лоушн лингванаа жоосы аваад дахин мөнцгийн жүг сарвайлаа. Мөнцгийн уруу чараасны шилтааны тэр үжиж гараад бараг 500-аан жийлж дийлсэнгүй их багийн хилгээс жаахан жийлсэн байх уу гэж баралаа. Мөнц хилэн болтайлгана. Байгуу жоосон юучгүй шүүгдэж чинь гэсэн дэ лоушн тэсгэлгүй хилэнэ. Чиний мэддэг нь мөн тэр байгуу. Байгуус гадна юрийн үедэн чирэлдээд байдаг тэр аам нар чинь яасан гэж тоохширлаа. Бэйжүүгийн төлөвлөгөө төржлийн торгууль дотор шахах гэдэг божаадсан байна. Лоушин хийтнэр инээсэн. Хоосон ангирадж үлэх нь хинээс ч илүү. Хэрэгтэй юмдаар ямар ч чадалгүй амтэн чи. Мөнц уруу чарайлан гарчээ. Толгоогоо нь унжуулан гадсаа нь алхал. Лингван гуйчин ирээд мөнцөг аргадж. Хүй. Чи шанфугийн эхнэрээс асуусангүй юу? Гэхдээ мөнц нүдэн бүлтийлгэн тухайн нэг алгад. Ох ээ үнээр шт. Яагаад энэ юм бодож олсонгүй гэл. Лингван инээсэр. Ерийн үед тэр дандаа цамайж ардаг шт. Энэ удаа чи тэрний нэг жарах юм чинь тэр чинээгээр нь дэмжих байхаа гэхлэр мөнц. Чаш. Би түүнтэй ямар харчаач вэ? Лингван нүдээ ирм. Харчаагүй юм бол байчих гэсэн дэ мөнц. Харчаагүй юм уучраа. Ам нэх үн ам нэх юм учир гэж жилийг дөгчээ. Бимийн уудсангүй мөнц хэн хүлж нь орж ирээ. Нэг баглаа тар чихэнсэн шинж осыг лоушны өмнө шидэж өгөн юу ч дугарсан. Лоушн мөнцэг нэг харж аваад инээсэ. Ямар яв үлээсэнтэй хүрч гэсэн дэ мөнц халуунчгүй хөйтэнчгүй янз гаргана. Би чинь хэрэгтэй юмн дээр ямар ч чадалгүй шүү гэлээ. Лоошон хэд хуурайгаар энээс нь гинт чараа тавина.

хайртай онгороч хүнөөс түүний их үүтгэдэг. Өдөржин их маймай хийхий санаарахдаг ч жоос хонжиж ирсэн юм юурдан байдаг ч. Харин хөгшнийхэн гахай тижээж бурчхан худалдсан жоосын юучгүй үрээж байдаг. Индийн төлөө үйлсар байгаад нүдэн бүлчилсэн юм эчигдэн индийн учрыг буу яраа. Хадам ичи ихэд хэсгүйгээс эмээж би хань түгэн өвчин зүгээр шиг усны хоон хэлэхэд оройтгүй гэж гуйсанд их өвт ам бардам хүлэн авчээ. Үүд оронгууд их өвт лоошны тайдхруулж жаа хамаагүй хамаагүй ходми айлын айлдын явдал учир таархгүй яасан ч амьдралдаг л учир тааштай эхлэр лоошн бичгээд дими юм болгосонгүй таван тараа идсэн хүн өвчин олохгүй гэж хаа байх вэ? Энэ хөгшинлээ сэтгэл явчуу. Өдөржин уруу царайлан ээлэг хайлаг алдаад байх юм. Эхлэр нэг хөгт. Эмсүүд бүр айдлах шít. Бийнээс унсан махан даан чин күрилээд байх юм. Чухамдаа хин нэ хайрлахыг мэдгүй юм. Тэглээгээд ямар хэрэг вэ? Хэрвээ санаа алдаж жоод хүүгийнхэн өвчний сүрслээд үгүй болгочтой бол мөн болно. Эхлэр тэгж дийлхгүйгээс хойш юу хийх вэ? Ингэж хэлээд их өвөт жоосан гарган лоошин төгчээ. Жаах удам ээ. Баг гэж битгий чамалаа. Нэмэрлэн бижээ. Манай сэтгэлчтэй. Илүүхэн шиг дэмжүүл болох юм аа. Ордоо гэрт бас жаахан учир гарчаад гэж хэлтэр лингвана ихэн. Хөөе хот юу хэлж ийх юм бэ? Хэн чамлах юм? Айл айлын гэдэ гэдсэн боож байгаа жаахан нөөчилсэнгүй. Торгуулын жоосыг тушаахгүй гараа тулаад гарсан биш гэлүү гээл. Андаа очираа гэж их өгд хэлснэ. Ин арын ханаах дуунаар угаанжсаж орчим нэг том маймаа байна. Бүтгэд хөрвөл хэдэн мянгад ч юу байх вэ гэсэнд лингвана их худын хан их үг фууддаг. Худал нь өннөөсөө ариун байдгийг мэдэх боловч мөн л хаашил худаж чадалтай. Бас ямар маймаа болчихв гэх юм. Никэл нэг хүн 300 тонн никэл авна гэсэн юм. Гэж хэлэхлээр ноошун тамихан нэг погшоод бас хаанаас нэгхэл олох гэж байна гэж асуув. Их өвөтэй. Ээ, чин чанд миний нэг танил байдгийн. Яг энэ нэгхэлийн хамаард. Төрөөдөө уулзаад надад амалсан юм. Энэ маймай бүтвэл юу? Нэг л дор хэдэн арван төмш. Тэгэхлээр 3-4 мянга ч бол. Юу ч биш. Гэт дууган нам болгон ноошнаас. Өөрөө наавн уу? Гэж асуухлаар лоошн. Өрөн гих чи юу юм гэл. Хөөе, атомын бомб үйлдэхэд хэрэгэлдэг юм шүү. Орсоос орулсан. Килограмдаан хэдэн арван төм гэж ийх үх хэлэрлээр. Лоошн худаан сайн гэж харж аваа. Наадам хийсэн биш гих чи мэдэснэ. Аа, тэр чинээ улсын хэрэгэлдэг юм аа. Ховхон хэрэггүй. Эхлэр их үг. Би бодож чамд хэрэггүй ээ, хэрэггүй. Ноосон хичнээн хэлж байгаа сая пүсгт л инээцэг. Энэ худаан тэр яах юм аргагүй. Уулзах болгоно ам мэдэн хонгомжил байх. Нэг удаа болод мачраад, гурав удаа эртний жийлс бүрл их маань. Энэ удаа бас нэгхэл болоод атомын бомб болчихл. Бүрл хэлэх юм бол хүмүүсийг шагшруулам жоос хонжидэг их маань ээ, их маань. Тэгэлэр лоошин дур мэдэн үлээлгэж өөрөө тамхиан нэрийн төгшсүүд. Их үүт нэгэн жирэг үлээгээд гол хэрэгтэй амбуцаж. Элгэн хорхон батг хамаагүй. Аюулгүй гэхлэр лоошин. Аюулч болгүй гэхэд жоос гэгчл хатуураад. Айл аймгаасаа жийлж гойлаа. Хичнээн чуглуулсан ч мөн овоод утсаар байна гэхлэр их үүт. Эмчи хэдий гэсэн гээлээ. 3-4 мянга гэж лоошин хариулв. Оо, одоо тэгэд хэдийг нэлүүлчихв? 2 мянга зөвхөн гарч байна. Оох, болж болж. Би чад учрын мэднэ. Тэр жоосын нэг л дор тушаах биш. Урдаар 500 тушаачаад хэрэглээд барвал дахиад тушаа. Урдаар хэрэглэж бай. Тэгэд аажим арга бодно вэ чи? Өвчний харина. Аал гуралж болохгүй шүү гэхийн сонсоод лоошин итгэж ядан. Үнээр нэг л дор тушаахгүй юм болов гэсэнд их өгөт. Аа, тэгэлгүйд түрүү миний дүү эмнэлэгд суухад бүгд гар гүйцэтгэл юм би хийж өгсөн юм чинь.

0: гэлээ. Лоошны дотор жаахан ууж ирсгэж, өнөр тийм бол тэгж сандархааргүй. Урдаар өмлөгдөн орчоод араас нь аргалыг. Яг арга мохорд бол өнөө жаахан самжийн идшээрэн төлөйдээ гэлээ. Чагийн дараа нь мөнгз хоёрдугаар наач хахаан жалж авчираад өмлөгд суух учрыг өвлөлдлөө. Тэнгэр гэрхэн хачин эрт болжээ. Нар өвгө сүүдэр гэмэрхэн хэлвэргүй чагаан гэрэл сацруулан манх элси хөөштөлө таран зхийн авсаа. Хүнүүсийн ил үжигдэх арс махыг хөрөн хар болгот шарах. Наранда даатлах алсан ойлсан далай нэм шаргал болжээ. Хөхөмдөг тэнгэрийн хөх дэлтийн шидэг торго өөргөө болгон шимэлжээ. Хөөхтөл нь байн байн өрөөснө очиж гажар дээрх төмөн бодсыг тулаалан. Яг сайхан таран чихэ сугарч байсан уу. Тэнгэр үнээр сохорч чи. Ноошин дээд тэнгэрт гомд. Тэнгэрийн нүдэн сохорч чи гэж л харахаас өөр хараачмаар юм очгүй байлээ. Үнээр сохорч чи. Жаахан хур борон хайрлч бол хураалттай уулзах юм. Тэр жаахан хураалт нь ялм үхэн ч хүнөөст төрч гэсэн тайтхрал олгод гсэн. Авалтал дүүргсэн аамын сан анхаарат хинэн баярлахгүй. Амтар зүйтэй адилаар нэгий олоо зүүдэлчих нь зүүдэлхүйгээс дээр шүү дээ. Тэнгэр ёстой л хараал идэхтэй таар. Хуурч наранд навсайсан буудаан чихэн хараад ноосны жүрхэн чичэр хийлээд гэв. Боксоор дүүрэн өрөөнө газраас ухаж гаргасан юмар төлөхийг санаархаж байгаа хүн. Нүтэн сохорсон тэнгэр хүн алах нэ. Хүн алах нэ. Тэр тэнгэрийг харж хараад сүүр салдаснаа нэ. Газар та нохон хушуу жулгааж байсан бэйжүгэн жүв. Хөөй, жулгаагаад юу хийх өвдэ? Бүр өвс болох гэж байна шүү гэж хэлсэн дэ бэйжүв. Хай, хойтон жил тарихгүй юу дэ? Энэ нохон хушуу гэж сүүрхийн хачин юм. Буудэ бүр хатаад өхөж байтал нь тэр харин ажигчгүй ургаад байх юм шүү гэлээ. Тийм ч дөө хүнтэй адилхан. Аль хүнээсээ гарсан гарлагууд нь харин улам сайн амьдрах юм гэлээ. Живжгүй тэнгэрч жүнэч чи ээж жүнэч чи. Энэ аав нар нь газар услах болсон чинь хатан голын усч гүй болчлоо. Тэнгэр хүн алах гэж байгаа юм чинь хаши сэрхийлхийн ч аргагүй болчихжээ гэж лоошон хэлэв. Мөн 8 дугаар өвөхөрч ирээд лоошнаас. Чи хайн төхөж юм өч асуул хийх гэж байна гэж асуухлаар лоошон. Хэлэх нь урдаар жаахан ажиглах юм гэнэ. Мэдхгүй ээ. Хэзээ хийх юм бол та? Мөч асуул хийдэг усууд нь хэдэн жоос атгуулхгүй бол хэзээ хүртэл хүлээлгэх юм бөө мэд. Лингвана хамсурагч байхдаа болчихжээ. Боли, тэрний ярихан боли. Ямар тийм их өвчинч биш гэм. Дэндүү арвын бодох хэрэггүй гэж мөн 8 дугаар өвөх хэлсээр тэнгэри бараснаа дахин буудаан тарай харж. За яв, бэжүү, миний уржин нэ хэлсэн үгээ чи мартаж хүү. Одоогийн хүнээ санаа нь муудаж, ам тарааг бүрлүүж юм шүү. Хормос тэнгэр шийтгэх юм гэж би хэлсэн биш үү? Одоо яаж вэ? Сонсхолоор хатан голч хатадсан гэнэ шүү. Хаяа. Хатан гол сэргэж хатлаа гэж хэнэн сонсч байваа гэлээ. Тийм ээ, хатан гол сэргэнэ гэж хэн бодож олох юм гэж бэйжүү хэлэн. Эйт, ямар нүүл ичгээд хүн л үйлдэж байна шүү. Одоо бас гаагүй байна. Хожмын жилүүдэд чи дахаад үжилдээ. Уух усч гүй болж мэдэх юм. Чи итгэхгүй юу? Чи машин худгийн үжин ба? Уулын малтсан машин худгуудын ус нь амар нь оргилж байсан шít. Одоо чи үжих. Усны толгой хэдэн 10 жан бууцсан байна. Цохом хоорой нь хүч юм билүүд. Аяа. Хэлж мэдэхгүй ээ, хэлж мэдэхгүй гэж хэлсээр мөн 8 дугаар өвөөгөө бүхийн буудаан чихий шутарж үжихдээ харчгансан дуун гарч байлаа. Тэнт цуугэлдэх чимээ дуулдав. Хуачугийн их болоод ван дахрын ихнэр хөрилдөж байна. Мөн л таран газрын шанын учир байхаа гэж лоошун бараглав. Оноодож байгаа. Чи нэнгүлчлээ гэтэл би буулгачлаа гэд айл нинч буйндээ хэр халдаадаггүй. Гэхдээ дохоо өргөн таран шинана нарийнхан журуус болоод газар усалхад чи хичүү болчих. Тэднээс дандаа хэрэлдэх учраа ноосон хамаархасан алзуур. Мөн 8 дугаар өгөө хурч очоод. Хөөй, яаж их юм а танаас чин? Яаж их чин эми? Хийдэл алдсан бол зүгээр жаахан суугаад тамираан тижээч. Хоосон тэгж их л ам уралдаад юу хийх гэсэн гэж байлаа. Ноосон чааш иргэн бочив. Тэр нэ дотор үемэрж бай. Айл олон ямиг сороноос малтаж явахыг хүсгэдэ. Тэнгэр аав яг чамд туслахгүй юм чинь үемэрж онд очих нь жий. Үжээд байхад таранд горлох явдалчгүй болчих. Дахиад хэд хоног сарвал хуурай өвс болоод үхрийн аман хэшгэнэл эргэх үедээ. Таран газраас ансалж шорон жамын өлөглөө. Буудан тараанай ногоон өнгөгүй болсноос хүүрши шатсан өнөр хамар төнөртөн. Ган хэдийн агаарт шингэж хүний чулсанд нэвчин. Үнэрч буйнд нь гангийн үнэртэй байгаагаан лоошин сэрж мэдлээ. Данда ондгочл төрж дарийн утаа өтгөрн галийн очтой жолгом өгч дэлгүрхэд бэлхэн байлаа. Үй тахир ажраг илжгэн унутсан тожиг нь улан хурч ирээд. Хөөй, лошун, чи мэдэн үү? Сайн нэг мүү гэн шүү гэж хэлэхлээр. Юу нэ нэг мүү юм гэж лошун асуул. Хай, нэгэх мүү услаж идэх будагийн батлах юм гэн. Чөхөрөмд тэдийхэн устын юм чин ихэд хэдэн нэг айл нэг муу усалжгүй чин ээлжилээд барвал дахиад ээлжилэн усалж дийлхгүй бол аргагүй болон доо гэх юм. Тэгэд сүм бухан толгой тийрчвүү гэж лоошны асуухлаар нөгөөтгөн. Ирсэн. Ирсүүдий чуглуулад хуралдаж байна. Болно, нэг муу бол нэг муу. Улаан хоолыг боочгүй л болчихно штт. Нэг муун аам нарын шүдний жавсартчгүй шүү дээ. Чи сүүгэн гөхөж болоон штэ гэж үе тахир инээн хэллээ. Юуны сүү? Хүүбрийн чин сүү штэ гэд хөлөө даврахад ажрга илжиг таригуулан гад. Чи хаашил тэр муу ажрга илжигнийхэн сүүгэн үү гэж лоошин их дуунаар хэллээ. Лоошин толгойгоо сажилэн өрчийн инээв. Уго хүнус яхад дандаа л хүү бэрээр нь наадам барьдаг юм. Үнэрч настай чуулаж чонхураад наадам тохуу хийхэд барагтаа л бүр хүү бэрээр нь наадам хийцэн байдаг. Яг л өтлөөд хийдэлгүй гэхдээ хүү бэрэн сандаг шиг л юм. Онтон хүн тийм эсхий буу мэд. Тэр өөрөөнч болгүй эгэ. Үнэргүй. Нэгдэ Тэрний нүдэнд хүүгэр нь охин тань адилхан. Дахивал өөртлөөд элдв юм бодохон болчих чи. Үнэр өтгөлч чи. Тариг толгой өдөржин хуудуурж, бүй чогч яарад. Сэтгэлд эри хорайгүй юм чихэж дүүргээд элдв тийм юм санах жайч юрдэнгүй. Чөхөрмийн ус тэдий их газар усалж дийлхгүй гэх чи лоошин мэдэх боловч. Мөн л шин хүсэл нэмэгдсэн байлаа. Юу ч гэсэн нэг муу аварж дийлвэл нэг муу штэ. Манту олж идэхгүй ч гэсэн жаахан талх олж идэвч хаа юм бэ? Арахгүй л дээ. Тэнгэр аав ингэж хусаж хах юм чинь ямар арга байх юм гэж тэр бодно. Баргаатын дараа бухан толгойтын дэ хүнөөс пиг дүүрчээ үемэлдэн шуугалдахна хэрүүл хийж баймаар ач. Чадал тавал чи очиж орил. Энэ чигд чин тийм чадал байхгүй. Гэхэ бухан толгойтын дуу нь их байхад баягүгийн дуу чи дооргүй. Аа. Өнгөрсөн дуудаа болгоно сувгийн сүүлчийн усаар услах таардаг штт. Энэ удаа дахиад сүүлчийн ус таарвал ёо. Ээчх нь хурган арсараа хөгшин хонны арсул чи. Тийм жаахан ус. Энэ нь жаахан хулгайлтал тэр нь жаахан хулгайлаад Таран газар ортол сайн нэрийн шивсэн тэдийх юм болчих юм чинь юугаан услах юм аа? Тэмээ тийм. Адилхан жоос гаргачаад ондоо тосхныхын төрүү сүвгийн усаар усалж бид усалж болдоггүй нь юу юм гэж ван хожгор айдан дугарлаа. Хүнөөс мөнд бэлжуухан шоргилгоон болсоор
1: Чадал байвал усан хамааралтын газар очиж орилж хаа тануус. Миний өмнө орлоод ямар хэрэг байх юм аа?
0: Үнэн эхэлчи.
1: Өчхөн энэ малгай чинь яг зүүх дурггүй байна.
0: Хин нь болох бол
1: ичхэн хийхгүй гэж бухан толгойд бархирна. Одоосээ үүргэн байлуудхан шүү.
0: Эрт юу хийж исэн чи
1: гэж бэйж үхлэн. Тийм ээ. Энэ хэрэг хүүхдийн толгойн хүртэл болтойцсон байтал удаан болсон чи хаашаа тутаах юм гэж моода эхэллээ. Хэдий амархан хэлж их юм. Умбал болох нь амархан гэж чи бодож байна уу? Эчхэн өвөг амиг гэж хэч нэн гуйгаад чи хэрэгт хүрсэн нь хаа байна? Хөөе. Усан хамааралтын өртөө нь бүлтийж ягаад манай тарааг өвс болгоод хатаачна уу? Чиний тараал тараа болчоод бусдийнх бүр өвс болцсон. Чийл бодаа идэх амттай төрчөөд ондоо хүн бүр салхиж алгадаг нөхөтэй болцсон юм уу? Төрөө сувг байна гэхэд сүлийн сувгч байдгийн. Чи ян ян гэд хүн яаж дугаарлуулна а? Чадалчин байвал чи жаалд. Таарж байна. Жаалд гэвч. Ёсгүй болцсон гэх чи би л итгэхгүй. Юу жаалдах юм чи? Хүн ямар хуулаасан ч өрчөдсөн. Тэнгэрд бороон баг шиг орвол гэж утастаачгүй шүү дээ. Чөөхөр минькан усаа нь уугаад хатаацсан ч биш. Чи юу гэж ялдах юм аа? Тийм ээ. Сүүлийн сувг бол сүүлийн сувг шүү. Хүн усаан гүйч тавьчулаа мөн болно. Өвгөө ороод хүний уурлуул бол нэн хичүүдэх юм шүү. Тэнгэр ингэж гандаж байгаагийн чараагаараа сувганч бүр ангараад хичнээн ус үтхийн бөөмэд. Дутуу хэдэн 10 км ус тавьчлаа гэж хураамсах нь мунд хийвж дий гэж лоошун хэлнэ. Арангүй ч ус биш. Жардаг газартан жаркуй гэд горгүй л дээ. Тэнгэр ингэж гандаж чахилгаанчгүй юм чинэ. Чөөхөрмийн тэр жаахан ус хэл чарайчилдэ хэрэгваада. Чамд илүү шиг бол надад туцуу шиг штий. Төв тодорхой хэрэг биш юм. Чи жоос жаркуй бол хураамсах нь мун чи шүү гэж сүмхэн толгойд хэллээ. Бас л ихээр идэж уух гэж байна. Аа, жална, жална. Жаахан ч хайн гудаж болохгүй. Илүү нэг жалах юм уу, тутуу нэг жалах, эрт тишиг юм уу, орой шиг юм уу, тов тодорхой. Бүр адилгүй шүү. Тийм. Хүн чамд нүүрө өгдөл юм бол нэг хүн хідэн хідэн моох юм. Хідэн моог нэ. Гэт бохон толгой татгамтл инээс нэ. Чи хүний хүрдүү хөөхнээ гэж бодсон юм уу? Хэдэн жоос атхуулцвал өөрд чинь бөмбөйгөд орчноо тэрэ. Мянган жоос хүний шүдний жавсартчгүй гэсэн үг ээ. Гэхдээ хүнөөс ам шүд алдчихаан гэрт шүдний жавсраар хий сорох дуун үргэлжилжээ. Бухан толгойт. За, мэлаадаг бол малайхын маягтай. Битгий Джонсонч үрээчээд шалдан суухан болий. Баг бол хэрэггүй. Урдаар хүний 5 төгрөгийн гүйлгүүр мөнгө тушаачих. Буудаа өгсөн ч болно. Тушаахгүй бол газар услуулахгүй. Мүүгээ нэртгэн хэлчихье. Урдаар өчүүхэн хүн болж сүулдэн сайд эрдэмтэн болий. Юу вэл юугаа нүрдэд хэлэлцчихье тийм ба? Нүүр дээр нь сайн сайн сангичээд арах хойно нь шавар авар гэлчин бухан толгойт намайг яалаа ийлээ гэвэл энэ ичхэн харин тэр мөнөр ичхэн үүрхгүй шүү гэж хэлээ. Шүдний жавсраар хий сарах дуун л тодхон сонстон. Хурал тархаад лоошун бухан толгойтхийнхээс гарч сэтгэлийн хүнд бохондлтэй явж байсан учраа наадаж хөөрөлдөй хэдэн өвөгчүүлтийг нь жолгосон чи наргэж хөөрөх сэтгэл алга байлээ. Төйрэн шороо бүргэж байсан чи лоошуны сэтгэл нүдэнд юр харагдаагүй. Тэдий удалгүй шурхнаг нь дунж хаан болчлоо. Агаардах өөрссөн өнөр өнөртөн. Лоошун өнөртөж олоо сэтгэл нь нэг нүсэр болоод чээжинд нэг чулуу дүүжилтсэн юм шиг аймсгахад чи хүчирдэж мэдэгдэж. Нэг хүн уяралтай өхөргүнээр оролхон үүз болохыг чий.
0: лоошо мэдэж.

0: Уузын солон нэн хичүүдэд гав түнггүй ямар ч эмэгтэй хамааралгүй ночон хүрээд өмдөн шуталчих. Лосон явсаар хазгар 5 дугаар өвгийн гэрт орлоо. Уузын чаруун төмөр гинжинд шүргөөгдөөд улаан жагал болчихжээ. Бийн харин сүрхий чирэх нүүр нь ондоо шиг улаан өнгөтэй. Энэ улаан өнгөнд түүнд бухны жигд сайхан дууны олгож ойрлох дууны яг л бух мөөрж баймархан. Хазгар 5 дугаар өвөг гэрийн сарвчны сүудэрт очоон суугаад тамих бөхшиж хүүгийн кан ойрлохыг таг хайхуркгүй байлаа. Лоусны эрхий үжээд юм хэлсэнгүй бүйэн хажуу тийшэн жаахан нүүлгэх шүүхэн боллоо. Лоусн тайсны ирмэгт очоогоод бас жоос хураан гинэ гэл. Хазгар 5 дугаар өвөг үг дуурсэнгүй. Аман гансны шилвүүд хүргээд соркуй тогтчих. Тэгэд овоо удаж удаад нэг ам сорсноо тамихгүй болсон чи шүдний жавсраараа нь өөрийн мэдлгүй шорчхнуулж байлаа. Хэсэг дуугаа байснаа шорчхнуулгач хэмээнж тасарч. Гинт байтал ууз гинт орилж гарлаа. Үжиг. Энч одоо жаслаггүй болчихжээ. Гэт хазгар 5 дугаар өвөг уузын нэг гэлэв хөв. Ийм өвчнөд харин нэг бэр аваад өгчүүл зүгээр болчихоч магадгүй шүү. Хин чамайд өхий. Хинэн хүүхнээ нэний ядуу нөхрөө төлөх юм. Лоосон сүрс алтлаа. Хазгар 5 дугаар өвөг нэг ганц тамих утхаж гэтэ ночоосонд гарын чичэр хийлж байв. Гэтийн галан гансна толгоон хавд сажилан овоо удаж удаад сая тамихын тоонд нь орлоо. Хазгар 5 дугаар өвөг огжим ихэд сороод утаагаан бах бах үлээ. Тогоон гертэй нь хөл болох хөгчнөөний хараад дахиад ингэхэд байж болохгүй юм байна гэж хэлсэн үгс нь маш нам дорооч. Явь. Хоёул нэг сэлүүхэн газар ирж жоогдъё гэд хазгар 5 дугаар өвөг босч огслоо. Хоёул хүрээнээс гарав. Үүдэн өмнөх нэг хэсэг газрын дунд нэг манхан дов байлээ. Энэ нь урган молд чөдөрлөгдөд дахин нүүхэн болсон үхмэл элсэн. Дээр нь эмгийн шилүү болоод шар шав багширтал ургаж. Хазгар 5 дугаар өвөг манхан дэрлэгтэл суучгаад. Утаан бодлоо. Ерлээ нэг гар хөдлөж чадгүй. Гэхдээ аргагүй шүү. Нэг гэр хүн амьдэрсэн янж гэжгүй. Тосхны жамж хаагдахын толгой болчлоо. Чи боддоо. Энэ мухарын тул. Лоусон тэрний өвгний ухааны ололгүйгээр тийм гэчгээд юу нэг эсэрж олсон шиг. Гүй юу нэ гар хөдлөх юм гэж асуув. Чи бодно аа. Гэт хазгар 5 дугаар өвөг лоошны харгүйгээр гансаараа манхан дээр дахин дахин журхаас вис жалгаж хилсэнгүү. Лоошн гансын ухасхан булааж аваад гансанд сэтгэл өөдсөн шиг гараараа хэд шуутгарлаа. Хазгар 5 дугаар өвөгийн чарай хүшсэн шиг харагдав. Даахарсан усан салхинд өрвөлжин хийсч өссөн дүн шороо тоос буудаан хөвмөтийн юмс тахширн ширэлдчих. Орчмын жилүүдэд тэр үнээр жовлон амссан гэж лоошун бодлоо. Шууд хэлчихье гэд хазгар 5 дугаар өвгийн дунд гинт дээрт. Тэр бараг тад ингэж ярьдаггүй. Тэр хорийн тулмыг дахиад үлдээж болохгүй юм бай. Дахиад байлгуул. Үнээр яах гэж яхи. Лоусон хазгар 5 дугаар үгийн үгний ухааны гадарлаад соцсон айхтай асуулаа. Яах вэ? Жаслахгүй тов тодорхой биш. Усуудыг ч хөнгөөжгүй ч хэлээ штт. Чи бодоод үчгүй. Хүнээ чонхон шили хагална, өвсөн овоо галдан эмсүүдийн туун юу хийсэнгүй юм бэ тэр? Дахиад жасарч алахгүй бол хүнээ нүрийн харахын аргагүй шүү.
1: Үгүй
0: та тэгэд яаж жасарч алах юм? Нөмсөн жүгэн чач гэж хэлээд хазгар тавдгаар өгнөдэн сэнгэлэл. Аа? Юу?
1: Үгүй
0: яаж ичиг болсон юм чи? Яаж хүн болов?
1: Үгүй яахад ийм арга бодож олсон юм?
0: Дээдсэн гутааж байна шүү чи. Чи чинь баас гучилдаг тахаа нохооч биш л дээ. Яг да ингэж болсон юм? Энгхгүй өөр яах чи хэлэхгүй. Яана одоо яах гээ? Жоосдох чи дэвүүлсчил мэдлээ. Гэхдээ өвчн нь үжихгүй. Ямар арга байна? Ямар ч хүсэлтгүй болсон. Тэр буруу үүдэнд чи яаж ийм нэг ядуу нөхөнд төрсөн нь? Чи яан дан гомдох та?
1: Гэхдээ
0: үгүй яаж хэллээч гэсэн чиний яас махны тасархай шүү дээ. Чанд ийм ганчхан хүүтээ бас түүнд төшиж өндөс ухсаагаан жалгана биз дээ? Ямар өндөс ухсаат юм бэ? Энэ хорийн толом тосхны хинд хичнээ гайтар. Ажил хийх юм гэж хоол бас идэн удаа. Өдөртөө тэрний сахаа суултай биш шүү. Нэг жаахан сэлтэд тэрний алдаад гаргачихвал ямар явдал үйлдчихийн хэм мэдхэд. Өвчлээд энэ хэмжээнд хүрчвэл алдсан чи хариуцлага нэгтдэггүй гэж сонс. Энэ санта. Тэр өөр ямар арга байдгийг. Лошн хүмсэг атруулан удатл бодоод. Ая, болохгүй. Чи битгий элдв юм бод а. Энэ учрыг монтгад аяндан байлгаж байвал тэнгэр таслах. Тэнгэр гинөө. Гэт хазгар тавдгаар өв инээд алдчих. Тэ надлаа нүднээс нь хоёр зургус болон кортнолмос уурсан буугаа. Тэнгэр гэх чинь юу юм? Чи хэлэхгүй тэнгэр гэх чинь юу юм аа? Юу юм? Би насаран тэнгэр минэ, тэнгэр минэ гэж хасгирчил мэдл. Нүдэн нөхийн юу олж харсангүй. Тэнгэр гэдэг чухам юу байдгийг? Тэнгэр чухам байдгийг үгүй юм уу? Хэмэтл. Хазгар тав дугаар өвгийн хацар дээрх нулмасын хэрэг. Лошны жүрх доорон татгуулжих шуухан бол. Дахиад хэлвэлээ. Тосхны хүнөөс жоолон амсж байхгүй юу? Чи хэлдэ. Юундаа гэж манай солиот хичхийн жоолон амсах юм? Би яаж хүнээ нүрийг харах юм? Гэдэг жог гэж аваад хазгар тав дугаар өг. Жүгийн жаач бол яавч болно? Шоронгийн хатаас болно уу? Төмөр үрэл жоолно уу? Бүр болно. Өвхөр бодсон ч сэлүүхэн шиг явах гэж. Одоо үл энэ үндэн ч осолдож түүндэн ч буруудсан шиг санагдаад байх юм. Лошн хазгар тавдгаар үгийн гараас гансын авч гансан толгойн эмрэн тамих нэрэд пол пол хэд сороод хүмүүсийг натилгэн удатл хөдлөлгүй суулаа. Лошн гэртэн оронгууд үг дунгүйгээр ханжин ирмэг дээр жавлан суугаа. Хазгар тавдгаар өвтэй ярилцсанаа нэргэн санахдаа нуруугийн дагаа сэрүү татаад явчихлаа. Ая, энэ чинь амин толуудах явдал шүү гэж тэр бодов. Хэдийгээр арга мухардсан нь үнэн боловч энэ чинь хүний айн байна шүү. Тэр хазгар тавдгаар өвгөд дахин жолгож тэнгэр мэдгээ, тэнгэр мэдгээ гэж ятхыг шийдлээ. өөрөө ч тэнгэрд итгэл алдарч эхэлсэн боловч хаашаа тэгж ятхыг гэсэн санаа байлаа. Энэ дагалдан нөгөө зоос хураах гэсэн тулгуур хэрэгнүүд хөхтгийн дүүргэж архив. Баргаадын даргын бодох аргаар бол лоошны нэгэр 30 төгрөг гаргах юм байна. Түүнд авч хэлвэл эн чинь баг тоо биш шүү. Энэ ард бас ямар сэтгэл байдгийг тэнгэр л мэдэх үү? Аа манч бол худалдаж болохгүй. Тэнгэр ийм гантай. Дахиад бороолохгүй бол энэ жилийн хураалтч хоостох юм да. Ондоо ямар арга зам байна? Гахай бас баг байсаар. Дахиул нэг бүдүүн ургаа мод байна. Үй дахир хэд удаа асуусын? Лоошон худалдахаасан хайрладаг нь үлдэж ягаад өөрөө хэрэглэх санаатай байлаа. Хүн тав хүрчвэлээ. Сүн сүн өхөөс сэргийл хэрэгтэй. Үйлэн үжиж үжичээд өхөн үжиөр дөрвөн хаттасчгүйгээр арай болохгүй байна. Тэр худалдаж төвдөггүй бай. Тэр мод нь асаа хийхтч бол сайн мачраал юм а. Хэдийгээр чагаан улаас боловч түүнд сайн мачраал шиг санагддаг. Худалдааны авсааг тэр харсан л. Нэнгхэ мөртөн баг журмын толгой шуухан юм. Тэр өөрөө хийлгэнэ. Хатсын жужааш илтгэс юм хий. Насаараа нарийлж ганналаа. Сүүлийн энэ учир дээр нарийлье гэж тэр бодтук. Юу ч гэсэн модон бол худалдахгүй гар шуудчээ. Гэнт нэгэн жандрах дуун санастахлаар харж үжвэл хөгшин нь байлээ. Орчимд хөгшин нь дандаа чагаан солиотын юм шиг тогширч жандарч гардаг. Ноошин тэрний дими юм болгодоггүй. Айд, ийм хүний үс урт бодлохор юм чинь хамаагүй. Дахиад хэлвэл хоолыг онсолдог төвөмхийчгүй юм чинь ойрлог бол хэд ойрлог л да. Гэхдээ лоошин ямар явдал дээр хөгшнийхэн солиогийн хөдлөгснээ мэдгүй байлээ. Урд урд дан бол тэрний арслны арглалт нь бүр ёстой байдгийн. Жишээлбэл шивэртэй гэхгүй бол жалхуурж гэвтлээ гэх мэтэр аашилдаг юм. Чи үжих тэр өмд чинь юу болцсон юм? Бужир дулцсан энэ өмдөө чи өөрөө онгой гэж хөгшин нь тэрний өмдөнд наалдсан төйрөн шорог жааж байв. Оо, би чи харин юу юм гэж бодлоо. Гэт лоошин уудамч байртай инээсгээд шурхнаган хэд гөвсөнд нарийн тоос бож гэвэл. Ая, гадаа гараа, гадаа гараа. Юу мохон бүр тоос болчлоо гэж хөгшин нь хүмүүсийг атруулах нь лоошин яг бөөм өмх юм өөргүй ачи. Лоошин дахин хэд удаа хүчтэйг өглөө. Тэр хөгшнийх нь нүдэн эрийж эхэлсний хараад одоохон салих шуурхан дэгдэгч байгаа гэмэдэж бууш уухны үгнээ сэдвэн өөртүүлэн баргаадаас басар жоос авах юм гинэ гэл. Хөгшнийн сонсонгууд тахаа үдэн сэгсэрсэн шигээр төрүүний шинж байдлаа ор тасгүй болгоод аа юу бас ямар жоос авахгүй үгүй чи юунд хүн айлгах гин хэн чамай айлгаж юм? Усны бард өргөл барих юм гэн штэ. Яана. Уг эн чин барах юм уу, үгүй юм уу? Хая, яана ангид. Юу хэлсэн ч тэр хэдэн мөхлөг самжийн эдсийг хөдөлгөж болохгүй л дээ. Тэнгэрийн энэ янзаараа хойтон жилийн ам жуухан эдэж чухам олдох эсхий боо мэд. Хөгшин нь хүмсэг атруулан дундуур өдөр эйлэг хайлаг алдсан чи тогтын арга олсон байна. Өдийн хойно нь мөн зү харж иржээ. Хүн нь үүд орохосоо өмнө тэр холоос өндөр дуунаар. Аяя, энэ ертөнцич амьдар болох болчихжээ. Бодоод үжгүй, жамийн жоос авангийн шүү гэж хэлсээр орж ирлээ. Хэн? Үүрхэн байх юм. Бас гэр барьчих. Даруугар малгай тасахад нэг өнгөрвөл дөрвөн төгрөг хурааж гэн. Хаяа дөрвөн төгрөг шүү. Үгүй тэгвэл өнгөрөхгүй бол барлаа гэж. Хөөй, өнгөрөхгүй гинэ. Хүн хуучин жамын малтаа тасалдсан байж та. Хөлх нь жасаж байх юм гэн. Явдаг ганц жам нь үүнээ тэр шин жам. Төргөн дахих жам юм гинэ. Хэрэглээд гурав хонсонгүй бүр тэвхэх хөөрчөд тэр гутарчаад гарч чадхгүй. Хая. Нохой гэсэн тэр чинь ямар зам юм аа? Пайсан дээр нь юу бичсний таахгүй танаас? Жийлгэр жассан зам. Сүйтгэл хураан жийлэг учаан гэсэн байхгүй юу? Бад дээр удаа хэдий хураадаг вүлээ? Нэг тэр хэдэн арван төгрөг. Том машинын тооны хэмжээгээр нь хурааж, улсын катрын чалин ас нь хасаж, бэл хурамдуулан зам жассан гэсэн. Эний дурдах тайжирга багш нар өхтлэн уралд юм шүү. Жоосон тэгэд яач вэ? Хааш орцсон? Яага жийлгэр жассан зам болцсон? Жийлгэр жаснаар бодсон ч яах нь ийм муу зам жастыг. Явсаар твэ хөрч газар болгоно бүрэлт хий. Лав Жоосын шамшиц. Шамшисангүй юу? Энэ нэг мөгөлөг адгуус юу? Бүрэл элчи хатхадаг гэтгэн нөт. Лаосон хүүгийнхэн хэлхий сонсоод хөмсгж ангидан гараан сайцсар. Жажа болж явуулж юуг юм боороод байсан юм? Чи өөрийн намаа сайн хичээчүүл болсон тэр бад хүний хамаарад юу хийх гисэн? Байгуу чамайд жоос өгс юм уу? Ичхээ нөхөн. Одоо гурван хүрдэт шоргол шиг арганж байна штэ. Гурван өдөр хураагаад сая хэдхэн уут бурчиг олсон мөртөө 8 жоосон ч үрээц. Бас сийдвэрлж дийлээди. Өдөрт 10 төгрөг өгнө гэсэн. Би батал бар хэлсэн үг тэдий боллоо. Хүн цаю тосноо жоосон ч олоодын байхад би яаж хүнээс алга тосх юм? Лоошин гараан сажилан нүүрт нь эгдүүчэн живүтсэн дүр илэрч. Жаа болжээ болжээ аав минь. Эч хинкэн үгэнд орсон бол юу нэ ийм явдал болох юм? Жоос хонжгүй юм бол дэлдгэнэж дагаад юу хийх гэсэн юм? Яв, нохон хушууж жолгахаар яв гэлээ. Уггүй буудаанч хатаад өвс болох гэж байтал юугийн жил гарах юм? Юу гэнэ? Жулгаахгүй газар асгацвал хойтон жил чи юу идэйг санаж байна? Салхиж алгарах юм уу чи? Мөн зүгийн чарай нь улаан нам дуунар. Над юу нэ уур гаргацсан. Хүн нэг өдөр гүйжгүйгээд амьсгаа ус тогтоод байсаар гэж дүүднэ хэлв. Аа, гавья байгуулцсан юм уу чи? Чи юунд гүйсэн? Хэлэхгүй чи? Мундаж алхуу илжгнээ шийх нь арван хэрэг бижээ. Гэрт байвал ажил хийхээс ширхийхтэй нь гарлаа бижээ. Чи ямар гавья байгуулцсан юм? Гэж лоошин хэлэх дутам хилэн нь шүлсэн жүв болгонд бутран байлаа. Хөөй, тутуу хоёр хилч гэж болдгоо юм уу аа? Ичи хүү хоёул ямар хөрүүлж тахаанаас төрөл арилдсан биш ба да. Уулцсаар л нэг нэгэн чичил шорлоод орхоно. Чадлаа нөөж байгаад ажил хийхээр яваа гэж хөгшнэн хэлэхлээр лоошин. За, муу хөгшин шулам чи дутуухан шингэн шавар нохоо. Чиний энэ хэдэн аав чинь будаа иддэг гэдэс тгээс биш юм боддог тарих хаа байх юм? Хэрмийн хэр өндөр болчооч. Мөрөн дээр ана аахтай шин хөмөрчөөд жаахан ч тарих хөдлөхгүй юмсууд. Ганчлаа энэ ичхийнхэн ясыг тогшоод байж болохгүй аа гэж хараасаар мөнзг ууртай гэгчнийг гөлийж авла. Мөнз мөчөөг нь өх шинжгүй хүжүүгэн горайлгана. Яв, би ягаад арга бодсонгүй юм? Би гурван хүрдэд дагаж явсан нь шийхүү нүрийн үжим сонирхоор явсан ч биш л дээ. Намайгаар дахиж яах нь арга бодуулах юм? Хар сэтгэлтэй ажил толгойлогсдыг дагаж хийгээд гэдсэн л дүүрэх тэдий. Бүтэн жилээр нь жүдэд жоосны шаарч олж харахгүй юм чинь би өөр ямар арга бодох юм? Та надаар хулгайлуулах юм уу, дээрэмдүүлэх юм уу? Лоошин мөнц хортойгч нэг үлээсэнд мөнц дахин лоошиныг үлээлээ. Лоошина уур хэлэн хэхтэгдэн буцлан дээврэн. Амтрахын аргагүй болж, үнээр мохордж гэж тэр бодо. Цухамж журамгүй уур гэж тэр хараа. Тэр хитэн шүүрэн аваад элчиг чохдог шиг чохмор санагдлаа. Дөвчээ. Сид маань эргүүлэхтэй жирэг мөнз булаан аваад хуг гисгэч ингэгчий тэр сайн мэдэж байлаа. Өтөлж, өтөлж, өтөлж. Сүр бадруулж чад хаанч болж хийд. Түүнд баатарлаг агшраа насны гуниг уйтхар төрөгдлээ. Гэхдэ доорхноо хэхтэгдэн догдолж байгаа бэхтэрэнгүй сэтгэлгэд жалгигдв. Толгойгоон хөрөмд хүчтэй гэгч мөргөн чусан гоожуулж хондон тархаан асгачмар хичүү санал. Тэгэхэд тэр жүвхэн л нодор гараа толгоогоо дахин дахин хүчтэй шахад тарихинд нь ооч бутар нь өнгөн нь шүнгөнх шиг болж байлаа.
2: Хотоос харж ирсэн Лингвайн гринхэн бошхийн алхангууд байдал биш болсны гадарлах. Эцгэн чарай нь харалтсан суух бөгөөд мөнгөс ус чарай нь барайтсан байлаа. Лингвайн жүрх шигэд асуулсангүй. Асуул лаптай хэрүүл болох болохоор мөнгөг явуурч түүнд гарыг гисэн тохоо өглөө.
0: Яг үүдэр гарах гэтэл хаа явах юм аа? Чиний ичгдэн худалдахаар яв гэж лоошна бархирах санастав. Ухааны нь олж ядсан Лингвайн
1: юу худалдах юм гэж асуухлаа.
0: Тэр хэдэн сармагчнаа бордооноос өөр юу байдгийг? Эчгийн чинь хатсан ясыг хүн аггүй хойно гэлээ.
2: Лингвайн хилэн гаргаж аваад мөнгөг татан хэрмийн булан руу очлоо.
0: Надад л ууран гарах гэж мөнгө ууртаа эхлэв.
2: За за.
0: Тэр ууран гаргавал жаахан гаргаг да. Чи бид хоёрын буян дээр гаргахгүй тэгээд хаа очиж гарах гин. Ер нь буруутах гин чарахгүй шүү. Байсгаад энэ учир байсгаа тэр учир хар ярсгаа бас жоос хурааж гинүү гэж Лингвайн асуухлаар.
1: Юу хураавал хураага да. Ямар та нэ энэ ичгэн хураан авж байгаач биш л дээ.
0: Тийм үгүй юу? Хэн хураавал түүнд очиж ууран гарганаа? Бар энэ уурын бамбарт гэгчээр бүр тэрний санаагаар болчиж гэж мөнгөз ууртай дуурна.
2: Лингвайн хоёр дахь аха мөнгөз даана. Жаахан тэлсүрлүүл болчихгүй юм уу дээ? Хараахад ямар өвдөгч биш л дээ. Аав хараавал хараах чаашаа. Гэхдээ чаатах нь.
0: Жодхоо сайхгүй. Жодыг сансан бол хэд жодоо дав.
2: Хараахи харам би тэсвэрл дийлхгүй шүү.
0: Ирэх хүн байгаад урамхай амтай юм шиг яншаад л толгой бүр дээрч хэлээ.
2: Гэх юм. Ай, хүн өтөлөл бүр ийм болчих юм гэж Лингвайн харагдав.
0: Лингвайн нэг уут олж мөнгөс эвдэрхий том том барин хөмөргөд ороод буудагаан түмхнэр уутанд савлахад хог тоос уутны амар бориглон гарч гэр дүүрэн тоос манарлаа. Лингвайн хүмүсгэ натруулан хамраан шингнайлгаж нүрээн чаашаа хандуулхад мөнгөс харин ууран гаргаж байх шиг сүр сар хөдлөн савлахдаа нилээд буудаа асгачлаа. Нэг уут савлж дүүргээд яг нөгөө уутанд савлж байтал лоушн ороод ирв. Орж ирэнгүүт ээ. Хөөе. Тимэрв савлаад яах гисэн? Муу бармлын ижид. Бүгдийн худалд шаад барчих санаат юм уу? Худалдаад барчвал ичхийн кан толгой гудар гэж гэрчгий дуунаар хашгирв. Та тэгэд хэдий худалд гэдэг нь хэлсэнгүй штэ гэж Лингвайн дүдэнхлээ. 30 төгрөг олохын хэрээр худалдвал болж. Үлдснээр нь амин тижээхгүй юм аа гэж ууртай хэлснээн газар дээр асгасан буудаг олж үжээд нүдэн гүлтийн дахиад л дэлд буурлаа. Хая хоёр ичиг минь аа тануус таван тарааг ингэж сүйтгэнэ аа. Энэ гэр талархгүй бол тануусын санаа чинь амархгүй байноу аа.
2: Жавлж явлж өөр газар асгасан ч биш л дээ. Гэр дотор байгаа юм чинь шүүрдэж овоолоо дахиад тижээчий гэж Лингвайн хэлэхлээр ичгэн. Хэлэхэд амархан. Чиний хэлж яхаар бол яг л хэдэн 10 даан будаа хураацсан шиг байх юм гэж дүдэнлээ.
0: Хэдэн 10 даан будаа хураасангүй л амьдрахан байчих муу ямар гэж Лингвайн доор дуунаар хэлэхлээр мөнгөс харин чарай барайлган хөмөргөнөөс үсэрч буунгууд гадшаа явчлаа. Лингвайн олсон дэс авчран уут намын уяхлаар лоошин Лингвайны түлхэн жайлуулж уут намыг тайлаад явган сууж хэд агалснаа уутын тэврэн хөмөрг уруу чутглаа. Буудай шарчхинсаар дахин хөмөргөнд орлоо. Хагас ууд хэртий болхоо алдаад лоошин уутын өргөн бараг чааж үзснээ жин авчирч жинглээд уут руу дахин хэдэн атга буудай нэмэв. Тэгээд жингийн толгой гожоох үед тэр сая уутнэ ансран уяад
2: болж 50 жин худалдвал болчихно. Нарилко горгоо. Эний тэнгэрэ хүний амьдруулахгүй юм байна. Үнээр хачин.
0: Хатангол сэргийчлээ гэж хэн сонсч өнгөрсөн?
2: Хачин хэрэг гэж өөртөө дүднэх мэт хэлэхэд айсан хол намжуун болсон байж яг л сая хүн хараасангүй шиг байлаа.
0: Эчхинх нь буйндэн дүдэнсэн энэ бол хүүтэйг нь эйси гэсэн тохиол болохыг Лингвайн мэдэн. Удаа болгон хэрэлсний дараа бүр ингэдэг юм. Тэр ерөөсөн бурууга мэдэрдэг. Буруу хүлээдэггүй. Тэрнэ бурууга мэдэрх хэлүүрвэл дараа өвөт хөөхчгүй, жагт нь уулахчгүй, хэдэн үг ганцаараа дүднэх болно. Хэрвээ тэр урт хугацаагаар ингэхгүй бол дараа нөгөө этгээд буруу болсон гэж үжиж байгаа юм уу? Эсвэл нөгөө этгээд нь тэрний сэтгэлийг шархлуулснаас болсон юм. Лингвэн үг дүнгүйгээр ууттай буудаган дүүжлэн гадсаа явахдаа мөн зэг дахиад эчигтэйгэн хөрүүл хийхээс хичээ тэрний дууд. Гацаана гулрын үйлдвэрд хүн дүүрэмж хилдчихэ. Энд их ам бодааны үнэн, ам бодааны өртөөнийхээс нэг мөнгө өндөр байдаг болохоор хүнөөс бүр энд ирчих хэдэл. Хүнөөс энэж хараалчин нэг нэгтэйгээ мөндөлхөд баяр хөөртэй аажуу 58 тодром байлаа. Хариуцлагын дүрмээр тараалснаас хойш хүнөөсийн явуулчаа чөөрч уулзах завшаан ховордсон болохоор нэг жолгуул илүү хөдөн үү хэрэггүй нүдөх нь жайлшгүй. Нас явсан нь хүүбэртэгэн яв ийв гэх мэтийн наадам хийхэд жалуу чулан харна. Нэгсэн хэд удаа гэх мэтийн юм асуучих. Тэгж бараад бүгдээрээ тэнгэр харчгаана. Ээ энэ чөтгөрийн тэнгэрээ. Ээг нүдгүй болчихий гэж хараалт тавина. Буудаган худалдаачад лингван харж ирээд Джонсон аавдаа нөглөө. Лоусон тос завангууд яаруу сандруугаар баргаадын дарга бухан толгойтын гэрж уявлаа. Мөнз хамраа шагнайлгаснаа. Үжгүй. Удаа бүр Джонс хураах улсоор жаавал тэгж нэг тахаа нохойг үемэлтэл хараал тавих юм. Гэтэл Джонс тушаах улсоор идэв хитээ гэдэг нь хэрэгэ гэхлээр лингван. Лянг жүгэн хүн аль нь иймгүй юм дэ. Ама бардам аалаш шалдан. Буруутахын аргагүй ээгүй. Тэнгэрийн энэ шинжээр дахиад бороолохгүй юм бол тараа шарагдаад ёстой үхрийн үс болж дүүрэх юм гэлээ. Баргаатын дарга бухан толгойд ханжин дээр явган суугаад ам орхисон амтар төмсийн жутан ан харагдлоочлон. Ноосны орж ирэхийн үед аягаан өргөсгөснөө будаа авчраа гэж дотсоно ориллоо. Ноосын яран гарсаж иж ахгүй лээ гүй лээ. Идэцсэн. Саяхан идэцсэн. Лоусны хэлхий сонсон хуйланс нэг аяг будаа авчирна. Хар хүчээр лоусны гарт бариулж. Ээ идэчхээ идэч. Жаахан идэч хэлдэ ямар нэг айлд орвол нэг пенс идэнэ гэдэг юм гээлээ. Лоусны инээсэр. Би ямар илжиг морши их гэдэс тэйч биш. Гэсээр аягыг тосч авна. Газар дээр явган суугаад хорхоргтл очилж. Лоусон ийм жөөв жөөлхөн жутан идэх хамгийн дуртай байдаг. Лоусон жутан маш түргэн ууж бараад хуйлаанзын гарыг хориглож аягаан тавин амаа нарчаад. За, юундач гэдэг тэр хэдэн самжин идэшэн түүшнэ. Энэ амьдрал гэгчээ өнгөрөх тутам амд шимтгүй юм болчиж гэхлээр бухан толгойд. Ямар амд шимтэ авахгүй. Хөнгөгчинэ өдөр өнгөрөөсөн хорхой гэж мэд. Ямар шухан өдөр таарвал тэгжил өнгөрөөнө гэжээ гээд аяган ханжин дээр чагараглуулан эргүүлж хаялаа. Тэр аяган эргэсээр ханжины ирм өгөхөд бухан толгойд аягийн тогтоогоо сүрс алдаж. Болжи хурдаар тушаалгаангүй. Бас ховорсон. Уус хамаарх өртөө нэхэн хэлж байна. Уус хангааж болно. Гэтэл хоёр жилд бол хангаахгүй гэн шүү. Нэг нь усны сэтгэлийн өртөө бол хангаахгүй гэн. Бүгд тосхонд ганцхан өрөх өртөөч гэсэн болохгүй. Хоёртан гэвэл усны сэтгэл бас өсчихий. Нэг муу газар 10 төгрөг өснө. Нэг хүн 50 төгрөг. Энийг нөхөх хэрэгтэй. Нэг л дээр бүгдийн тушааж ялгаруулах хэрэгтэй гэж хотоос хэлж байна. Бүгдийн тушаахгүй бол ус хангаахгүй гэж байна. Лоусны толгой нэг л доор бүдүүрээд гээд явчих шуухан болж нүдэн харангуй л. Нэг хүн 50. Ее. Тэвэл тэднийх 300 гэсэн үг шүү дээ. Эцэг тэнгэр минь ээ. Аминд хүрх юм байна шүү эн чинь. Үнээр хоол ороо чичлэгэм. Тэрний ам хатаж хүүхэн хилэн хатсан сарис уулж багалж уртан наалдаа жавхад үнээр алах юм байна. Энэ ч үнээр алах юм байна шүү гэлээ.
3: Сая та бүхэндөө зохоогч Сёмогийн бичсэн Аражу Руман чөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Румана маргаашин өн цагт хүлэн авцсан сонсчихно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 5 сарын 24 Билгийн уларлын улаан морин жилийн 4 сарын шинийн 8 аргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагт
0: аймгийн намын хороо 2026 оны 19-р удааны хурал хуралдуулсан.
2: Аймгийн намын хорооны онол суралцаг гол дугаалan 2026 оны 8-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн.
0: Томбайчан, Сунжин хошуу, Арин хотор гүнжгэрэн байчан судал хийж жан жолоодсон жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр Дундад улсын Өвхөмт намын Шилингул аймгийн хороо 2026 оны 19-р удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал жаврын жоргоснаг уламжлан сурулж хийж дээд чатны хамаахи бичиг материал хурлын жоргоснаг уламжлан сурулж хийж холбогдлохи байдлын харимөдөлөлтийг сонсож дараачийн алхмын ажлаан байрлуулсан байна. Урт таньсан хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны чанар сатыг хөгжүүлтийг ахуулах тухай чухал жаврын жоргоснаг уламжлан сурулснаа дараа чухал шалгалтаа. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жоргоснаг системжүүлэн судлах, онол жуулан тайлбарлах, олон түмэнчлэн уламжлахыг сайдвар хийж, намын шинжилгээ ухааны чанарлоор үжил санаагаа нэгтгэн хамтын танилцаа нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Урт таньсан хорны намын хорооноо 1571 ажлын байрлуулалт болон Шилингул аймгийн хөгжилтийн үйлдэлгэд анхаарлаа төвлөрүүлэн одлоготой хүрээний тойронд бараалал чанартай судалгааны өрнүүлж ховруулалтын тогтчийг төвлөржүүлэн нэн олон гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны эрдэм шинжилгээний үр бүтээлийг үйлдэгжүүлж олон түмэнд ашиг хүртэ хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас дээд чатны холбогдлохи бичиг материалын жоргоснаа болон урт таньсан хорны намын хорооны хамаахи хурлын жоргоснаг уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжлийн шинэ үүдэлтийн чухал үйлдэлийг товилгон уламжлалт ажилсын дэс төвшхийг төрөвтгэж шинээр мандсан ажилсын идэвхтэй байжуулан өндөр хэр төвшин бүхий гадаад нээлтийг ахиулж Шилингул аймгийн Баттайтай нэгт уйлдуулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжүүлтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас урт таньсан хорны намын хорооны хамаахи хурлын жоргоснаг уламжлан суралч хийж Төв ба урт таньсан хорны амхой орчин төрний хамгаалалтыг шалгуулан байчааж хариу тусгасан асуудлыг чөвчлэн сайжруулж найдваржуулсан байдлыг сонсны дараа чухал шалгалтаан чөвчлэн сайжруулах хариуцлагыг үргэлжлэн баттайжуулж Элжүүлийн ажлын арга хэмжээг нарилгажуулан баттайжуулж цагийн дараалын шаардлагыг чанга журамлан элдвэрлийн асуудлыг чанарстай чөвчлэн сайжруулахыг ахиулах хэрэгтэй. Асуудал үүссэн үндэс сургуулийг нарийн хянамгай жадалж ханилт тавьж байчаахан чангатхан дүрм тогтоол тогтоохыг сайдруулж нэг асуудлыг засгаар дамжин нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлэхийг дайчлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас урт таньсан хорны намын хорооны хамаахи хурлын жаргаснаа уламжлан суралцхийн хамт амар төвшний гэмсоогийн жагсаан байчааж арилгах, тойрон байчааж хариу тусгасан саналыг чиглэн сайжруулах зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлийг судалжээ.
2: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол суралцаг гол дугаалan 2026 оны 8-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлж Шижинпингийн соёлын үзэл санаа гүнжи суралцсан туйлшлуулахын тойронд намын шинийг үүтсэн онолоор соёлын өвийн хамгаалалт уран сайхны тоглолт зэрэг талын ажлыг хэрхэн жолоодох тухай судлан ярилцаж суралцжээ. Урт таньсан хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр онол суралцаг гол дугаалангийн бүрэлдэхүүн Жохуй, Чаншожун, Жаванзун, Чөшүрүн, Ванминван сандлан солилцох үг хэлжээ. Жамбайчин чухалчлагтан ил шатны намын хороо намын удирдах дугаалан эрхэвч хоёрыг тогтоосныг эрс сүрээлэх, хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйлүүлэх улс төрийн өндөртдөөр зогсож Шижинпингийн соёлын үзэл санаа гүнзгий суралцсан баттай хэрэгжүүлэхийг товын баримт тавьж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжилтэд нэгт уйлдуулан Ондоор зөвсгөлхийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн ухамсараасан суралцлагын үр бүтээлийг Эрэс Бат соёлын итгэл зөв оновчтой засгийн ажлын бүтэмжийн удирдамж ба бодтой гэрхмлэх ажлын арга хэмжээ болгон ховруулан үзэл санааны талаар сэргэг байхаар улс төрийн талаар Эрэс Бат байхыг баталж онлын талаар боловсронгүй байхаар үйл ажиллагааны талаарх ухамсарыг хөтлөн дагуулж суралцж хуурлан нэвтэртер ойлгохыг үнэнхүү биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбачин Жахтан Ши Жинпингийн соёлын үзэл санааг суралцсан туршилтлуулахыг соёлын цэцэглэл хөгжлийн ахиулах, соёлын хүчрхэг аймгийг байгуулах бодтой үр бүтэмж дээр илрүүлэх хэрэгтэй. Соёлын үвийг хамгаалж уламжлан залгамжлахыг гүнжгэрүүлж, соёлын үвийн өртгийг уламжлан дамжуулах хүчин ба нийгмийн нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлж, тоочлсон мэрэгчлэр түүх соёлын судсыг амьдуулахд хүчин нэмэрлж, соёлын үвийг шин цаг үед шин гэрэл гэлбаа сачруулах хэрэгтэй. Соёл жуулчлалын уусалчин хөгжлийг ахиулж, соёлын их баялагын жуулчлалын үн өртөг ба илтгэх арга хэлбэрийг оновчтой уудалж, нэг бүлэг онцлогт эзэгнэлтийн хэлбэр бүхий жуулчлалын бүтээгдэхүүн ба содон зам шугмыг бий болгож, соёл жуулчлалын аж үйлсийн хэлхээг тасралтгүй уртдгаж, өртгийн хэлхээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Соёлоор ардад ашиг хүртээхийг баримталж, чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй олон нийтийн соёлын системийг түргэтгэн байгуулж, ар түмнөр гол болгосон жохон бүтээх удирдамжийг бий болгож, нэн олон чанар сайтай бүтээл болон тоглолт гаргаж, үндэстэнүүдийн олон түмний оюун санаа соёлын хэрэгцээг хүчлэн хангах хэрэгтэй гэжээ. Жамбачин шаардахтан эс шатны намын хороо намын удирдах дугаалан улс төрийн хариуцлага ба удирдах хариуцлага үнэнхүү үүргэлж ямах

0: Лингх хоёлын нэн хөгжүүлэх ба үндсэн шатны засал зэрэг ажлын байчаан судалж жан жолоодхийн хамт хил дагуу тойрон байчаа ажлыг өрнүүлжээ. 625 улсын жамын төрөлжүүлийн барилгын тал байд жам байчан жасмал жамын бутан байгуулалтын байдлыг тухайн газартанд байчаан үджээ. Тэр чухал шалгатан барилгын яс чанар ба амар түвшний баталсан урдал доор бутан байгуулалтын ахчи төрөгтгэж төрөлжүүлийн өндөр баримжаа чанар сайтайгаар тогтсон хугацаанд ашиглалтад оруулахыг батлах хэрэгтэй. Төрөлжүүлийг гашлан мэдүүлж жолгуулах ажлын санаачилгаасан сайдвар хийж нэн улан жасмал жамын бутан байгуулалтын төрөлжүүлийг Шилэнгул аймагт найдваржуулахар чармиж бүх аймгийн жам харилцааны торыг тасралтгүй төвлөржүүлэхээ ахиулж орон нутгийн хөгжөлтөд нэн сайдвар хүчин нэмрэлэх хэрэгтэй гэжээ. Сунжин хөшөөний бодрын чулуу гажир шинжилгээний чичирлэг Эрен хотын улсын гажир шинжилгээний чичирлэгт жам байшин жуулчлийн ах байлгийн нэн хөгжүүлж бутан байгуулсан байдлыг нарийн асуужээ. Тэр шаардлагатан хамгаалхи тэргүүн тавьж жижиг хөстэй нэн хөгжүүлэхийг баримтлан соёлын ах байлгийн жуулчлийн үн өртгий онцтой уудалж үжимжин орны яс чанар болон үйлчлэгний төвшнийг дээшлүүлж соёл жуулчлийн аж үйлсийг ардан баяжуулж хилэн хүчрэгжүүлэх тулгуур аж үйлс болох гор чармийн хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчан бас хэсэг сум болгосонд гүнжгэрж олон төмний дэрэгдэх төв бол суртал болон ялжарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн жасах жагтал суруулжилтын жүйсийн шийдвэрлэх гадны мал оруулж малчхи хамаран эзэмдэх ба жижигрэн байдал зэргийг нарийн ойлгожээ. Тэр шухал шалхтан өндөр баримжаат таран газрын бутан байгуулалт хөдөө тосхны хамт нийтийн бэлмөнг эд хөрөнгө хөйлгийн хамаарал зэрэг голлогдтой хүрээг чанга анхаарж асуудлын сөвгчийг гүнжгэ уудалж байчаан шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулж төвлөрүүлэн чиглэн жасч бодит үр өгтөмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөвжилтийг бий болгонгүйлж зөвлж зөрчил журганы байчаан шийдвэрлэх эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж олон төмнөд бачимдаж төвөгдөж жовнж хүсж байгаа асуудлыг сайдвар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Гадны мал оруулж малчхий хамаран эзэмдхийг чангатгаж хилээр өнгөрөх мал төсөн тэр хүсхийн мэдээжингийн байчаан шалрахыг журамжуулж гадны мал оруулж малчхаас болсон бэлчээрийн даачаас хэдэрдэл малчих асуудлыг эрс хориглох хэрэгтэй. Удирдах хатар ажлын байрдан жижигрлэх ба 24 цагаар тусгайхан жижигрлэх дүрмийг чанга найдваржуулж гинтийн байдал тохиолдвол тэр дарыг нь байдлыг ойлгож өндөр бүтөмжтэйгээр шийдвэрлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Байчаан судалтын хугацаанд жам байчин бас хил дагуу торон байчаа ажил өрнүүлжээ. Тэр шаардлагатан хилийн хамааран эзэмдэх хариуцлагыг чанга найдваржуулж өдөр тутмын торон байчаа ажлаа чангатгаж Умрад хилийн амар төвшин тогтууны халахвчийг бүх хүчээр нь бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли байчаан судалтад оролцжээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Мөнгөн Хоорын мэдээлснээр манай аймгийн төл тосж байжуулах ажил шивтрганд оржээ. Ав хөшүүний Баян Туг сумны ар булаг гацааны малчин ганс үлдээх нь 400 гарай богмал, 100 гад бодмал малчиж өнгөрөх жил 1000 гад муу хадлан хатаж хураажээ. Одоо богмалын төл тосох ажил нэгэнт дуусан, бодмалын төл нь хагасалж, төл малын ондролт маш сайн байна. Ганс үлдээ.
2: Тэгэхээр одоо бол ханьныхан төлөйг тосоо барьсан. Одоо өхөр хатууныхан төлөйг тосож байна. Өмнө жил өнгөрөх жилийн хувьд төлөх сайхан байна.
1: Төл тосч байжуулах хугацаанд ав хөшөө тусгай мэрэгжилтэн шинжилгээ ухаан техник мэрэгдлийн онц томлогсдгийг жохон байгуулан ил сум балгасны мал жихөрхөд гүнжгэрүүлэн төл тосч байжуулах их малд шим тэжээл нөхөрлөх пэн хорог ариутгах төлийн банк тохиолдох өвчин хэмээг сэргийлэн засах зэргийн тойронд тухайн талбад жан жолоодох хийлгэн малчдын шинжилгээ ухаанч тэжээ үржүүлэх хэр төвчнийг дээшлүүлжээ. Тэрчлэн ав хөшөөний ил шатны засгийн ордон энэ жил 3 том 2005 бачин байдлыг аргацаа өвс бордоо нөөчилж малж хөрөх 9 том 4300 тон өвс бордоо нөөчлөн төл тосч байжуулах хугацааны их мал болон төлд шим тэжээлийн батлах хангаж гамшигтай тэмчиж мал сүргэн батлах чадвархийг бүтэмжтэй дэвшүүлжээ. Одоохонд ав хөшөө нийт 75 том бөгөөд 100 төл тосч энэ үед бодмалын төл 10 том 7000, богмалын төл 64 том 3100 байж, төлийн ондролтын норм 100.94 төрөв. Дахвал Сүнэт Орон хошууны 7 сум балгас төл тосч байжуулах үүргээн Лавдун баттай хуулж, одоохон болтол бүх хошуугаараа нийт 37 том 9200 төл тосч, энэ үед богмалын төл 34 том 1200, бодмалын төл 3 том 8000 байна. Жишэлтээр тус хошууны оны малын ерөнхий тоо бараг 88 том 5800 хүрэхээр байж малжих хилдүүрл тогтууны том дурагшилж яс чанарыг шилдэгжүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд батлах хангах болно. Ойлгосноор одоохондоо Манай аймгийн төл тос

0: байжуулах ажилд шувтарганд орж бүх аймагаараа нийт 600 том 9400 тонн тосч адилхан хүчнээс жууны додоочиг 7.4-оор нэмэгдэж ондролтын норм зууны 99-чиг 7.8-т хүрчээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны жишээ үзүүлэх мөн гүлгэний үйлчилгээний төв Арын хотод байсүлгэн байгуулагджээ. Арын хотын чөлөө тарилжааны орны хил алсасан аж ахуй арилжааны тухайлсан ажлын үргэлжлэн дамжтхий дагалдан Арын хотын хэсэг торгийн мөн гүлгэний торчийг хөрүүлчгүй байх асуудал өдрөрхөө тойм болж хил алсасан арилжаа хил алсасан бэлгэрүүлэлтийн түргэн хөгжилтийн хэрэгцээ шаарлагдаж өгчгүй болжээ. Жишээ үзүүлэх мөн гүлгэний үйлчилгээний төвийн байгуулагдсан чанар сайтай мөн гүлгэний хөвөлгийн нийтгэж Засаг банк аж ахуйн холбоолон хөдөлгөх нэг өртөөчлсөн хэлбэрийн үйлчилгээний тавчны байгуулж хил алсасан мөн гүлгэ хилийн арилжааны мөн гүлгэ хил алслан тооцоохийг зэрэг онцлогт үйлчлэх хангаж мөн гүлгэний үйлчилгээний бүтцийг тасралтгүй төвлөрдүүлэн мөн гүлгэний тулгуурлах хүйллийг чангаруулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ Орд сүнүдсэн хошу хулан шарга давчиж өвс тарэгэх ам ахуйн гол сэдвт сайн дурын ажиллагаа өрнүүлж бодот ажиллагаараа ам ахуйн халахвчийг бат жогчилжээ. Баян нуур балгасны баян шугаа гачааны элсийг засах тухайн талбайд тухайн газрын өргөн олон кадр ажилтан ажилчин болон сайн дурчуудаар бүрэлдсэн сайн дурын үйлчилгээний эхнээ ажлын хуваарл ёсоор хүний хүчээр тажиж ургуулах ба шинжлэх ухаан мэрэгжил түшиглэн өвс тархийг зэргээр ахуулж 2026 оны хулан шарга даагийн эсрэг газрыг туйлууртай засах ажлын эмгч урамтай явуутыг баталж байна. Хулан шарга даагийн эсрэг газрыг туйлууртай засах ажлын гол талбарын нэг болсны хувьд сүнүдсэн хошу 2026 онд 70 том 8000 мөө талбайтай элсийг засахаар төлөвлөж бий. Энэ үнд 57 том 8000 мөгийн элсийг битүүмжилж өвс мод тарж байжуулан 3 том мөгийн элсийг тогтворжуулах инженерингийн хэрэгжүүлэн 10 том мөө газард хүний хүчээр өвс тархаар байна.
1: Жалгаад товч мөдөө нэвтрүүлээ. Ард Шилэнгол аймгийн Амтур хугацааны шагаа наадам баргийн урлын уралдаан Шилэн хотод эхэлж бүх орны ил аймаг хотоос ирсэн 66 төлөөлөгчийн нийт 300 хүн оролцжээ.
0: Нэгээс дөрвөн сард манай аймгийн хөвчөөдлөөс дэших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртгөн адилхан хугацааныхаас жууны 6.8-аар нэмэгджээ.
1: Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Дайлгон, Шингээгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулагч Мөнгөн Хуар, Хянагч Үцэглэн, Ерөнхий Хянагч Бүрэнд.
0: Шилийн голын Аражуу телевизороны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар л их тухай урьжилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлтэгэс сан тунгалагч нь Шилийн хотын өмнө бэй, Ав хөшүүний өмнө бэй, Сүнүдсэн хөшүүний өмнө бэй, Сүнэд баруун хөшүүний өмнө бэй, Хөвөөчөр хөшүү, Шулуун хөвөө цаан хөшүү, Тайвс хөшүү, Шулуун хөх хөшүү, Долноор шанд баг бороо орно. Хэсэгдэн чанг содох хурцгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4 дэсний салхинттай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасан үйлшин Эрен хот Сүнүдсэн хөшүүний хойд бэй, Ав хөшүүний баруун хойд бэйд адил бус хэмжээний баг бороо орно. Хэсэгдэн чанг содох хурцгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсний салхинттай Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг хойноос 3-4 дэсний салхинттай дудааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалаг шин хойноос 4 дэсний салхинттай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшин өмнөөс 2 дэсний салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахиж нугадаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалаг шин Шилийн хотын өмнө бэй, Ав хөшүүний өмнө бэй, Сүнүдсэн хөшүүний өмнө бэй, Сүнэд баруун хөшүүний өмнө бэй, Хөвөөчөр хөшүү, Шулуун хөвөө цаан хөшүү, Тайвс хөшүү, Шулуун хөх хөшүү, Долноор шанд баг бороо орно. Хэсэгдэн чанг содох хурцгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4 дэсний салхинттай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасан үйлшин Эрен хот, Сүнүцүн хошууны хойд бай, Авг хошууны баруун хойд байд адил бус хэмжээний баг бороор нь хэсэгдэн чанга солих урсгалтай цагуурийн байдлыг илрэн өмнөөс 4 дэсэн салхантай Шилий хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг хойноос 3-4 дэсэн салхантай дудааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалаг шин хойноос 4 дэсэн салхантай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшин өмнөөс 2 дэсэн салхантай дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус цагуурийн мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Адууны билсийн хөгжөлтөр ардуулан ашиг хүртнэн мөсөн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
2: Шинэ нэрний малчин

0: Баян шилм ажлын талбай дээр жүнэ тавиад оноос дууны өгүүлдэр сайжруулах ажлын эхлэн хийж, одоо болоход наран тамхад жирэх улс орон далдартай олон сайхан хурдан хөлгүүдийн байжуулан гаргажээ. 2020 онд дундад улсын адууны үйлсийн нийгэмлэгээс баян шилм ажлын талбайг дундад улсын шилдэг үйлдвэрийн адуу өсгөн үржүүлэх суурин газар хэмээн нэрийдсэн байдаг. Орчмын жил баян шилм ажлын талбай адууны өгүүлдрийн сайжруулахын дагуу адууны ашиг шимийн борлуулалт, адуун сүлийн жуулчлалын уусалж хулан хөгжүүлж, армах хөлөг ангилам чигээгээр холордон алдаршиж явна. Суртал бол баян шилм ажлын талбайн хонгор шуудах хуваар талбай малчин, Мончи бацсан бас соёлын өвийн чигээ боловсруулах ур мөргөжлийн орон аймах хотын дэсийн өвлөн уламжлагч болно. Баг жалуугасан адуу малтай ойрхон байсан терээр 2007 оноос эхлэн гүүвэрж чигээ боловсруулж эхэлжээ. 2015 оноос чигээгэн ажвилсчүүлэгч амар жаманж, Пэн хороо суур бутан байгууллалтаа сайжруулан чигээ боловсруулах жижиг гар бэлтгэлийн газар байгуулж, чигээгэн компани жуулчлалын газраар борлуулдаг байна. Одоо эднийхэн тавиад адуу малжиж, чигээ боловсруулах хэлтэг үгийн шээс борлуулах зэрэг арга хэлбэрээр орлого нэмэгдүүлж байна. Баян шилм ажлын талбайн хонгор шуудах хуваар талбайн малчин Суртал.
1: Одоо адуу малчихын багасаа бүр аав ээжэндээгээд мал малцсан юм а. 80-аад оноос дунд сургалт төгснөөсөө аваад одоо малын жахтан гэж амьдраад 80-аад оноос эхэлдэг гүмүү сад сурсан. Яг жинхэн бол 2007 онд эхэлж байгаа нэг чигээний явдлыг хийгээд ингээд аажуугаар хийсээр байж байгаад ботсон босын өвөн сөлийн өрөмдлөөд 12 онд хотын дэсэнд төрж, 15 онд аймгийн дэсэнд төрсөн, 18 онд одоо орны дэсэнд төрээд одоо ингээд одоо улсын дэсийн өрөмдлөн гэж бодож байна.
2: Анх удаа та хаваараа айл тусгаар ардшигт одоо бараг ер нь ямар төрлийн мал малчаад эхэлчихсэн.
1: Одоо тэр үед мал бол одоо олон янзаар малчсан, өгөхөр хойно адуу бүр малчсан. Яг жинхэнэ адуутай баталдаж одоо чигээ болохгүй бол 2007 онд эхэлж хийсэн. Тэндээсээ эхэлж одоо чигээд өөрийнхөө адуугийн сааж өргөд гаднаас адуу дүрэглэж ирж саагаад чигээд яасаар байж одоо өөрийнхөө чөл өөрийнх болоод нэг жилийн нэг 30 гүү сааж байна. Одоо чигээд өргө 15 оноос эхлээд өвөл саахыг яаж пүн сарвчаан жасаад чигээд өвөл саагаад одоо ботлоо одоо өвөл бол чигээ сааж гүү саагаад чигээ боловсруулж байна.
2: Ер нь баян шил нутаг бол арамх хөлгийн гэж одоо ер нь адууны өвөлдөр олон олон өвөлдрөөс олон сайн сайн адуунуудад таныхны одоо ер нь адууны өвөлдрийн талаас ярвал мөрдөж ярвал ер нь өмнөөс эхэлж
1: одоо эхэлж ярвал манайх бол одоо 80-аад оноос аав адуу татласнаас одоо баян шилийнхээ адуугийн малжиж өсгөж чөөд одоо манайхны өөр миний саажи хадуун бол голдуун бас хүм баян шилийн адуу шта өөрөө уламжилж ирсэн адуун сүр гадаа тэрийг өзөмдөж одоо сааж явж байна.
2: Ер нь баян шил адуу гэж одоо доктор галжиж ирчихээ баян шил адууны онцлог ч юм уу одоо энэ талаар бас ярвал
1: баян шилийн адуу гэж хэлвэл одоо их эртөөсн хэлвэл одоо талбай байлгаснаа аваад одоо сүлэний хуучин сүлэн кавжин эхэр ийгэж эхэр их мал нь бол одоо ихтэй манай Монгол адуу ингэж одоо хэдэн үе болсод тэмчиж юугаад одоо баян шил адуу гэж ингэж нэрлээд 90-аад онд одоо улсаас шилийн гол адуу гэж нэрлэсэн. Тэгээд тэрнээс аваад одоо манайхны адуу ихнэр гарч хурдан унахад сайхан одоо сахад сүйтэй энэ юм арван онтлогтой.
2: Одоо баян шил адуу гэм болж та нэг үе одоо өсгөөд өөр хэдийн үржиж юу.
1: 80-аад онд манайхны одоо тэр чинь алмны адуу даталж байсан. 500 илүү адуу байжсэн. Одоо чигээ сүүлд нь бүр одоо машинтлаад адуу дэмий хэрэггүй болоод ирэх үед чөөхтөөд одоо чигээд хаваараа бүр даталж аваад холдож аваад одоо чигээ хав хав айл айлаараа нэг жоохон 10-аад юм уу 20-аад малтсаар байж байгаа. Одоо чигээ чөөвөр чөөвөр малж байна.
2: Ер нь 2000-аад оны үеэр байхад адууны эглэлч юм уу одоо адууга эдлэхэн байсан нийтмтийн нэг байдал гарсан шүү дээ.
1: Тийм тийм. Одоо тэр үед бол одоо адуу жахан чөөхрөөд иржээ. Тэгээн сүү саалд одоо чөгөөмөгөө гарахгүй бүр дасраагүй явал өмөр ингээд явдлаасан.
2: Ер нь цэгээ гэж ярихаас өсөр нь таны нутгийн цэгээ бас их алдартай байдаг.
1: Тийм ээ. Манайхны чөгөө бол одоо жилийн гол аймагт амлын нэртэй.
2: Таас мэдээд байж та. Одоо бас ер нь нүгөө сааж эхэлж одоо энэ цэгээгээ боловсруулаад эхэлсэн. Цэгээ гадааж үйлчлүүлчих юм уу талаар яаж хийх вэ?
1: Одоо багасаа ээж аваан дагаад чигээ одоо 80-аад оны үед одоо адуу талтнаас аваач гээд багсаг тэр вич одоо борлуулалт байхгүй яа хэдэнгүү байраад өөрөөдөө ууж идэ чигээ сууш. Тэрнээс сүлд ажуу ажуугаар чигээд явсаар байж гад сүлд нь би өөр адилд гараад энийг өмснөгч хайч. Тэгээ одоо 2007 онд эхэлж хийгээд одоо чигээд эдийн болтол бүр ингээд дасраагүй хийж байна.
2: Одоо оноос л одоо чигээгээ яаж жоохон таваржуулах захад гарах маягаар хийж өгөө.
1: Аа тэр вич одоо нэг бүрчингэрэлт багш нэг компани гаргаад чигээ ихээр авч исэн. Тэр үед тэрдэнд өгнө гэж чигээд одоо хийгээд ихээр хийгээд. Тэр нь 2009 онд бүр чигээ авах юм байгаа. Тэрнээс үлд өөрөө бүр одоо ингээд гардаж одоо ярван гажир борлуулахар чигээ яагаад одоо эдийн болтол борлуулж одоо чигээ явж байна.
2: Ариу ярил одоо цэгээний орлогын талаар болсон.

0: байж гэж байна.
1: А тэр үед болно бас нэг жинчээ одоо 205 могоро гэж хэлсэн. Одоо ч нэг ч мөр 12-3 болчихсан юм шиг.
0: 15 ч сүрж
1: байна. Өрж байна. Одоо энэ үед юм бол 15 өрнө. Өвлөдөө юм бол 15-6. Жундаан бол одоо 10-12 л гэж ингэж явж байна.
0: Тий. 9 оноос хойш ам бол одоо цэгээг хав айлаараа одоо ингэ боловсруулад захаар гаргаж ийж байна.
1: Тий шээ. Чигээд юу нэ одоо өрөдөн юу яриад одоо жугаач гэж ярим уу юу одоо хавны тухай чигээд одоо арван гаж ирэв гэж ийжээ. Эргээд тэр аймгийн жедэ банд 10 жил өгжээ. Тэгээ одоо энэ сүүлд нь зүнгийн үнс гэж орж ирээд тэр тусны хэдэн жил өгөөд. Тэгээ одоо аж аажгаар өөрөө арван тал мэнларан чигээд яагаад одоо тогтсон бүр юутэй кохотой болчихжээ. Нөгөө чигээд тэр нь бүр одоо бүр утсаар сайхан хэлчээд хэдий явна уу хэдий бол чиг хүргээ өгчихсөөр болчихно.
0: Одоо тэгэхэд бол таны цэгээ бол одоо бас өөр юм гэсэн га хэрэгдэлтэй болсон. Ер нь одоо таврын хэрэгцээтэй юм уу гэж бүрдүүлсэн байхаа.
1: Аа, манайхны бүр бүрдсэн. Одоо бол тэнэний шалзуун фондын аргатер шамбио төч яян богонт бүгд нэ байна. Бүр эрмтлээд болчихсон.
0: Цэгээгэн бол сая ярьж исэн. Одоо ер нь зундаан саадсан. Одоо бол өвөлдөөн сааж. Ер нь жилийн дөрвөн бадар дурдсан гэж байна.
1: Тийм шүү дээ. Одоо бол дөрвөн дамбар чигээ гарч байна.
0: Нөхцөл сайжирсан гэх юм уу? Өвөлдөөн бол одоо бас тэг шинэ тэг олж ууд. Уул нь бол иймэрхүү байдал бас байхгүй байсан байхаа.
1: А уул нь бол одоо 9 сар өнгөрөөд 10 сарын баргаар бол чигээр татартдаг байхгүй болт. Гэхдээ хөл нь дүрчих нь одоо чигээ саахны чөөхөн. Одоо ч юм бэр юу яагаад хэнж гонгоодан цааш та. 7-8 сард гарсан унгаа саавал нэг өвөл чигээ одоо 3 сар 4 сар хүртэл саавал чатаагүй нь унгалах нь яахсахан жалахчих нь одоо бол.
0: Цон намардан ч юм уу өвөлдөө ч юм уу одоо удирдал болгондор нь хор хэдийг үс хаагаад байна.
1: Одоо өвөлдөө бол чөөхөн. Өвөлдөө бол нэг 10-аад л айд бол санаа. Жундаан бол ярван. Жундаан бол одоо ихээр авах төр бол өдөртөө нэг сардаа бас 30-аад саачхна. 30-гүй байна мэн.
0: Энэ бол одоо таны хав айлын талаас ярвал голдуу цагаанаас л орлого.
1: Тэгээ. А чигэний орлого. Чигэл одоо унах жарна. Одоо ийм штт. Адууны орлого нь.
0: Цагэний тал дээр бол одоо удирд болгон үн хайш бас ондон гэж хэлсэн. Ер нь цагэний орлогын талаар үлдсэн юм шиг
1: байна. А одоо бол жундан бол яхан доороо. 10 жос юм 12 ийм л. Өвөлдөө бол яхан үнэтэй. 15 18 одоо тэгшгүй. Тэр нь одоо яг өвлийн гол болсоо яхан үн орчихно.
0: Ярна таны ойр хавийн ч юм уу таны утгын малтууд одоо ер нь бүр гуугасаа хацгийг бордуулж байгаа хэрэг
1: тийм айлууд бүр тийм ээ бүр борлуулж байна. Холдуун одоо тийм чиг аюусаар орлого нэмэгдэн шүү дээ.
0: Одоо адуунасаа одоо олж байгаа ашиг орлогын талаас одоо цэгээ гэж хэлсэн сая ус ярьж байсан одоо унах
1: тийм
0: гэрэн унагны тал дээр заримдаа бас сайн үйл төрөөр унах болоос бусд Монголд ч юм уу бид таарцуулууд унагын талаас үн хаш ондон байдаг. Таныхны үдэн талаас яа.
1: Мөлө ондон. Манайхны унаг одоо намардаа махны үнээр холбол бас нэг тэгшлэхэд бараг 60,000 төгрөг хүрч байна. Энгийнх бол одоо манай Монгол адууных бол тийм бүдүүн биш юм хэвээр үнэн жахан доор шүү дээ. Манай энэ бол махны үнээр жигнээ толдохэд одоо бас 60,000 ичихна.
0: Унгаан болголтуу махны үнээр яваа.
1: Махны үнээр явуулчихна.
0: Энэ жигдлээр таны
1: Одоо чигээр тоосон хүн байвал ирээд сайнаас нь авд сунгаад одоо авлаас өгчихнө л ч одоо тийм.
0: Таны хав айлын талаас одоо бас ер нь бас морь энтер буйх энэ талаар.
1: Би бол морь энтер буйч чаддаг юм аа. Манай ах бол манай дүү бол нэртэй уяачаа.
0: Таа бол одоо надууныхаа ордогороо сайхан хэрэг байна.
1: Тий би бол одоо чиг голбол чигээ борлуулж ингэж.
0: Таны хав айл бол одоо хэдийн адуу байна.
1: Миний хав айл одоо миний адууч марга нэг 50-аад байна.
0: 50-аад адуу. Энэ натура одоо бодмад одоо үхүр хонь байна уу?
1: Үхүр хонь бүр байхгүй.
0: Үхүр байхгүй. Ганцхан адуу.
1: Адуу бол голдуул адуу яаж байна.
0: Нутгийн талаар бол таны хэдийн нутг байна уу?
1: Миний өөрийн нутг 2400 мөө. Өрөөс нь 1700 мөө байна. Нийт баг 1000 мөө гаж иртэй.
0: Адуугаараа бол одоо цэгээ ч юм уу одоо унгаараа махны чиглэлээр ингэж ярьж байна. Одоо өөр ашиг орлого өгөх иймэрхүү арга зам одоо сайж үзэхгүй юу?
1: Вардангаас эхлээд би нэг хөлтэй гүний шивс тусгаа ажи хийсэн. Тэгээд нэгэн өнөө жил одоо 2 жил хийж байна. Энэ орлогноос авааж үгээрээ.
0: Энэ ажид бол сэн хэдэн жил явагдаад бас малчтууд сэн талдаас нэлээд орлого ашиг орлого
1: бас мөлөө юм.

0: мөхчихнэ. Өдрийн бас нэг 50 жин нэг гүнээс бас нэг 30-40 жилсны орлого олчихнаа. Нэгнээс 2 сарын дундчаар жигээд жогсчихнаа.
1: Нэг хэдэн сарын орлого
0: байна. 4 сарын орлого байна.
1: Яг одоо энэ үеэр ингээд малын гаргалт бас ингээд барж байгаа. Энэ үеэр бол бас энэ гүнээс хөдөлтөж малтын ундаач л бас орлого болдог байна. Тэр үед бол.
0: Чихэн төр чинь хүний дотор уулгаар юм болно. Хөвөлтийнх нь энгийн 10 гаргаас дээших нь сай болно. Тэгэхээр эргээд хөвөлнө ихтэй дээр дотор уулга нь бас байх дуустдаг. Тэгэхээр жаавал энэ 4 сарын хооронд л энэ өөр ингэж хорааж авах.
1: Энэгээр үн ханшаа тогтооно уу?
0: Үн ханшаа адлаа. Үн бол нэг жин 5 жос.
2: Шинэ төрний малчин.
3: Баян шил малчлын талбайн хонгор шүүтэй хуваар талбайн малчин хөгжилтийнхэн 2011 оноос чигээ боловсруулан борлуулж эхэлжээ. Эдийнхэн одоо жуу гараа дуу чөвөр үхэр хон малжиж, адуундаан махсууны хос хэрэгчээд наран тамхтай ажрах тавин адуунаасан уламж ашиг хүртэж явна. Баян шил малчлын талбайн хонгор шүүтэй хуваар талбайн малчин хөгжилт.
1: Аа яг одоо адуу малж байгаа гэсэн. Ер нь бас адуу малж байгаа энэ байдлаар байна.
4: Ату одоо хол саал саалын алдаар одоо чөвөр борлолж байна.
1: Тэгээ бол одоо хаттай дэж дэж байна.
4: 11 оноо хэсэг хийж. 11 оноо багсгаар хэсэг хийж. Яг өглөө хийсэн нь одоо 15 оноо хэсэг. Ихээр борлолж байна. Ер
1: нь 11 оноос дараагад борлуулын ажилт үү
4: гэсэн. Тийм 11 хамгийн анх борлосон нь одоо миний борлуул ааны ач гэдэг миний их саасангүй. 15 оноо цааваач үгээр хэл.
1: Борлуулах сайн болж ирсэн. Ер нь бас энэ борлуулын арга замтай болоод байна. Ямар арга замаар болов?
4: Борлуулын одоо конформ байсан борлуулаа авсан байна. Нэг хэсэг дүнгийн үнсэг байж ирсэн. Тэр нь Авхан байнгус улд нь авгад. Авгий хараад үн чигээ тийш өгч. Тэгээ овоос сайн тийш нэ.
1: Ер нь жилдээ мөц цэгэний орлого бол.
4: Жилгээр ямар орлого овоос сайн. Уцаг өдөө бол олтно.
1: Хэдийг үс хааж
4: ирэв? Энэ 40 өдөнгөө сааж ирэв.
1: 40 өдөнгөө.
4: Хүний хүчин сайн үржихгүй, хүний хүчин саадма илүү бас байх юм. Зааж ихгүй. Гол нь одоо Монголын ус уулаа сааж. Манай энэ тхэн гүй саад хүн байхгүй байна.
1: Манай хавь айлаараа бат өөрөө сааж.
4: Өөрөө сааж юм. Өөрөө саан хүн үрхгүй гаднаа хүн үсэн.
1: Яг зун намрын цагтаа мөдөө бас гол гаргалт хийчихв.
4: Гол гаргалт та зун намраа та. 6 сас 10 сарын хооронд л 4 сар сааж ине гол.
1: Яг гол. Таны цэгэний одоо одоо энэ айлууд бол ингээд одоо баг үйлдэлийн газар ч юм уу одоо таварын юм гэдэг чинь одоо олон зүйлүүд бий. Таны энэ талаар бол
4: таарын төмдгөөд авсан шууд компанид өгчих болохоор аа.
1: Одоо бол мөн агвай дээр компанид.
4: Тэ агвай компанид өгчих.
1: Атоны талаас бол хурдны чиглэлээр.
4: Хурдны манай
1: баян шилүүд нар тамхтаар их
4: гэх. Тийм.
1: Таны бас энэ хурдны чиглэлээр бас ямар ч.
4: Харин манай баян нар тамхтаа ажиг тавьж. Эргээд шандунаас одоо манай усан тоод чивжсэн ажиг тавьж байна. Энэ манай баян шилийн нар тамхтааж байгаа нэг сайн нь одоо мах суухсан гэж хэлээ болно. Бөөрэ бүдүүн сууя сайн момхон нэг сайн. Хамгийн сайн момхон юм. Нутаг манай нутаг адуугаас жоохон догш юм. Сууны галт дээр жих аанаа гэдэг. Манай баян шилийн нар тамхт одоо суу сайтай. Надны миний ойлголтоор суу сайтай гэж байна.
1: Ер нь энэ нар тамхт азраг тавиад эдэж л болж байна.
4: Энэ чинь 11 онд авсан. 11 онд авсан ачрах. Ингээд хөдөлд солиж байна автонднаас.
1: Ер нь бас үр төл энэ талаар.
4: Үр төлний хурцаар болно бас аваатнуудын хувьд гомдоосонгүй юм хийж байна
1: бас. Бас гадаас хурдны чиглэлээр таны өмнгийн одоо бас захиалаад авдаг
4: тийм. Тийм авж байна.
1: Та өөрөө бол бас энэ хурдны чиглэлээр ч юм уу одоо маар уяах. Энэ талаа өөрөө бас сайхан хурд азраг үүдтэй хурд удмын азраг тавьж байгаа. Өөрөө бас энэ хурдны чиглэлээр энэ бас цогжуулах хааж хийсэнгүй.
4: Би өөрөө орлтыг нь одоо зундаан гүй саацаа маань байга ой завтахгүй болчих. Чи орлод дийлэг байна. Өвлдөө багсаа унжана. Тэгэхээр морин унтхам бол алдааг байна. Ямар унж.
1: Яг өөрөө мөс хэдийн адуу малч гэдэг.
4: Одоо нэг жуу гарын адуу байна.
1: Жуу гарын адуу. Хэдийн нутаг гэдэг.
4: Одоо томч хүмүүс дээр малч. Малч.
1: Яг хавай дээр нөө эсвэл дүрэслж.
4: Дүр яг дүрэслж байна. Өөрөө багсаа байна. Одоо дүрэслж байна.
1: Голдуу адуу юу бас хажуугаар нь ондоо.
4: Одоо хажуугаараас үхэр хань малч гэнаа.
1: Өкөр хань. Цон таны юу?
4: Тий, цон таны мал.
1: Өкөр хань бол өкөр болсаа энэ гонтан бас таны гэр бол цагаа.
4: Тий, цагаа дэ хийж чинээ.
1: Цагаа дэ ер нь таны нутгийн малтай хараад байхад олонкийн ингээд цэгэний талаар.
4: Тий, олонкийн цэгэний талаар.
1: Одоо ер нь бос төрлийн мал малчих бас цөөхөн ч байна.
4: Тий,
1: цагаа дэ талаар бас арай. Яг сүү цагаадны талаар бол
4: сүү та одоо төрүүлний алгуунд малж байгаа мөн ч хуруу цагаад хийж ичээ. Сүүлд нь одоо гүүгэн цагаад үн давтахгүй боллоо. Тэгээс сүүлд нь тэрийг анж хайчтай жоох. Заа на чөөгөр хөдөл сааж байна. Өөрөө хүрхтээ баг хатан жоон борлуулахтай зэрэг хуучаан авдаг усуд данг мөн ч уруудаа хүрж байна.
1: Ер нь гитний жил одоо адуу малж ирлээ. Одоо адууны ашиг орлогын талаар бас ямар шиг байж байна. Ямар талаараа ашиг нөлөө байж гэнүү ашиг орлогын ер нь ерөнхий талаас ашиг орлоглоо.
4: Адуу малч би одоо миний өөрөө ойлголтоор одоо 53 малт төр адуу л над яваад өгөх санагдаж байна. Зундаан чагаагийн борлуулчих нь намраамаас унгаан зарчих нь орлогч мөлийн жигсэн шиг байна. Өөр төрлийн малан бодвол малын үн буурлаа гэдэг одоо ашиг шим өндөр байна. 4 сар саагаад нэггүй болоод ихтэйг том төрөй орлого олж байна. Тэгнэр өндөр байна. Унгаан нь 4-5 мянгаар болчихлаа одоо том 4-5 мянга залгачих. Бас ч өгөх юм уу бодож байна.
1: Артлага маллах ч юм уу хөдөлмөр хүчний талаар уу?
4: Артлагын та адуу л амархан. Дурчгүй юм тийм болохгүй. Тэргээ дээр пэн ашаа хэрэглэхгүй гадаа жадгай голд. Өвөл өвсөн тавиад өглөө болчихно. Амархаад.
1: Таны бол голд үн цэгэний дааж үсэн талаар хийж байна. Цэгээг одоо бас сүүсүүлдэ яаж хийх гэж бодож байна вэ?
4: Одоо мөн сүүс зүудаа да жахтууны анчаар л явна даа. Одоо мөн тэгээд өөрөө борлуулаад тэгээд өөр нь одоо юу гэхээр таамарч уулаа шүү дээ. Тэг гарыг бодож байна бас.
2: Шин дэрний малчин.
3: Бижээ бол Баяншил малчлын талбайн Улаастай хуваар талбайн малчин. 80 донд нийтийн адуу харуулж байсан тэрээр адууны удам ухслан эртэл сайжруулж иржээ. Бижээгийнхэн нэггүй жугаачлын газар эрхэлж гүүвэрж чигээ боловсруулан орлого нэмгдүүлж байснаа орчмын жил чивэрч усны адуу малжиж хурдан удмын унаг дааган гадагш борлуулан ашиг орлох сайтай явна. Баяншил малчлын талбайн Улаастай хуваар талбайн малчин бижээ.
5: Би одоо адуу хараад энд 88 оноос одоо идэ болтер бүр одоо харжээ. Одоо өөрөө одоо өөрөө адуу харж байна. Манай малчид одоо бүр түншвэ. Аа цоцсны адуу. Одоо нэг адууноос юуны орсон алав. Одоо иймэрхүү адуу малж байгаа миний адууд өндөр шүтэхтэй.
1: 88 оноос эхэллээ гэжсэн одоо тэр үед л яаж та одоо хаваараа
5: 89 онд одоо нийтийн адуу харж байна. Нийтийн адуу бас нэг 6-7 жил харжээ. Тэгээ хараад одоо өөрөө Тэрчээр одоо өөрөө малчд энэ одоо тэр дагуур хон байц үед одоо адуу хараад тэр гүү саадсан би ус гүү саагаад их зүгөө тэр үед одоо гүү саагаад их зүгээр энэ адуу үндэнд нь суу болоод энэ энэ одоо л их сайн байш юу адуу аэрэгт сүр сайн өвч юм отон засна манайх ус одоо жоохон лүйдэр юм гаргадсан өмнө
1: Наяад анаа үед таадаа хамт ядуу юм альчих вэ? Тэр үед нь бас ямархан адуунууд байж ч юу?
5: Тэр үед одоо манай шидэн гол энд бас одоо өмнөх өмнө гадрын бодлоо одоо жоохон өндөр каважи адуу малтсан бий. Каважи адуу баг харлаа. 6-7 жил харж байгаа одоо сүлд нь нийтийн дагуу нийтийн адуу байхгүй ла. Тэгээд харахаа байцсан.
1: Тэр үе одоо бас каважи адуу ч ингэ бол бас нэг шинэхэн үйлдэл байж
5: хаалаа. Аа тийм ингэ л сайн үйлдэл адуу
1: таа. Ер нь тэр үед одоо яг энэ үйлдэл адуу гэхэд ер нь одоо ер нь шилэн гол юм ч юм бай нутгууд бас арай орж ирээгүй байсан байха.
5: Намай малтгийн гадаргын мөн орчихсан байт. Манай энэ байсан шүү. Энслэн бороо сум гэж энд адуу малт цангуй шиг дөөгөн байцсан. Аа тэр үед одоо тэрд нь тийм каважи адрах мал за одоо тэрийг аваад манай одоо салбар энэ удастаа салбарыг одоо аваад ажир тавина. Тэгээд нэг каважи адр юу одоо каважи ад болж. Тэгээд одоо төр үйдэргээ тэрийг одоо бүр одоо нэг даагхан байх болох үед одоо манай хувь хүн өөрөө одоо одоо өөртөө бүр өндөр сүтэн ад болж байна.
1: Тэр үеийн одоо энэ каважи адуу гэж ярина бас ямар шиг адуу байдсан нь.
5: Каважи адуу гэдэг нь мөөлөр хамарттай нэг өндөр чихтэй юм байсан шүү. Одоо тийм тайх дөрөнгөө одоо цусны адуу гэж бодвол бас сайнцгүй энэ унахт ясан. Одоо энэ жохом энэ үе саад явлаар сүү сайн гарна. А я энэ одоо жоохон орсад одоо каважер гэж нэг одоо гаднаас авчирсан одоо яг авчирсан юг нь би сайн мэдэхгүй шүү. Одоо тэгэл манаас нь тэр үед бол одоо адра тавнаад гэдэг нийт их юм байна. Авчирал тавьдлаа өндөр адра тавьж наа гэдэг одоо юм нэг авчир тавьжээ. Тэр үед энэ цусны малтны нэг юм мэдэхгүй. Байхгүй юм тус. Сүүлд дээрээ одоо энэ 90 одоонд одоо нэг тийм нэг кавад юм алсан өнөөхнөөс өөртөө одоо өндөрсөн хатуу малчин даа манас. Тэгээд иймэрхүү байдалтай байна.
1: Кавад хатууд ер нь энэ үртүүдийнхэн талаар энэ одоо ер нь ямар шиг бай. Манай энэ нутаг орон зогцох.
5: Оо зогцох зогцох яа зогцох. Яг тэтэр мад одоо димээ орохгүй шүү. Тэгэл одоо эдлгүүд тэр үд бэлчээр хамаагүй. Одод бүр жоохон жоохон тохор юмдэн дээр ямар ингэ тэж энэ тэр үд бэлчээр сая. Одоо манай нийт одоо харж байгаа. Сурсай. Одоо тэжэр юм орохгүй. Би энэ дамрах. Одоо өндөрсөн бол одоо бүр тэжэн. Одоо юу нь өндөр норм өндөр ба. Тий. Гаралтай одоо орлого нь бас их аа. Төрөө хэдэн жил манайхан нэг ун голтой одоо 3 том 2 томд нэрвхэн. Тий. Нотноос аваад бол жоохон горгуула одоо. Иймэрхүүл байна.
1: Тэрнээс нааша. Камаднаас нааша тавд одоо ер нь бас хэдэн бас ер нь үлдэрээ.
5: Камаднаас нааша одоо би энэ хагас цусны адуу баншион гэдэг нэг адрагав тавьдлаа. Одоо баншион гэдэг адрагав өргөд одоо өөртлөө түншүүг нь авт тавьсан. Одоо энэ баншиг дүүлэхгүй юм түншээ авт тавьсан. Одоо манайд нэг нэгнээс ахт нэгэд одоо бүр 10 хэдэн том надад та манайх одоо жарчихна.
1: Одоо мөхслийн талаар байна.
5: Аа одоо мөхсөн сан миний адуу бол уурын би адуу хараад бол миний адуу сайн тэр каважины үлдсэн тэр гүүнүүд бол одоо хурдан адуу гардаг. Тэгэл миний адуу одоо баян нуурын хайр авцсан сайн гүйсэн. Одоо энэ өөр юм би яар гарцсан юм нэхэ тори ууш хасдаг. Одоо тэгээд унаг даханд мөр хулдай болчих ма. Амархан доддор болчих.
1: Одоо ер нь хурдан адуу түнүүд яла даа.
5: Аа ахтуртай. Минийх бол сайн авдаг.
1: Одоо бол таны ямархан тоглоё одоо.
5: Одоо бол миний яг түншээ тавьж гинэ. Нэг мигөө түншээ гэдэг нэг хөөрэг төр тавьж гинэ. Тэгвэл нэг одоо аалав. Түн аалав тийм нэг хоёр адэр тавьж гинэ.
1: Таны бол одоо хэдийн адуутай?
5: Одоо би нэг яг бүтэнгүүр бол нэг 40-д байна.
1: 40-д
5: аа. Аа яг одоо бүтэн унагдахгүй нэ. Бэйс матам нэг жир дараад л имэрхүүл юм байна. Унаг манган тавсар нэг зүг харч гэмээ.
1: Тийм. Ер нь адууны талаас одоо орлого бол
5: адууны тал орлого сайн. Ер нь өхөр хоноос хол гарна. Одоо гэн дээрсэн саавд одоо гэн. Чи одоо адууны мах гэнэ юу нэлж байна. Адууд нь ер нь ат бүрх юм болж байна. Юу нэг сайн та. Чи ямар ч асан ингээд морин унаад явбал ямар торгиг горгов ба. Хашлаа надуу морин унаад явсаар тор тоглох юм байх. Би эдэр мэл 64 хүрч. Өнөөр одоо морин бат тагил явдлаа. Батал унжаа одоо.
1: Ер нь одоо энэ масана цул цусны энтер гэж ирэхэд одоо ер нь артлаг тижээлэг юм уу? Энийн талаар бас жоохон ажил авах нь бас жоохон
5: байна. Ажил орно. Тэгээ одоо хулд ноор нь өндөр. Яа яа яах
1: аж орсон
5: чинь аа эд орсон тэргээ олж аваад авчихна
1: үн байхасаа. Таны нутгах юм бол одоо ер нь хурдан морь олон гарч ийн хат цэгээгээр их алдартай байж ер нь айл
5: болгоо цэгээ би одоо өмнө манайха саадсан төрүүн 10 жил өмнө бүр манайха өөрөө саагаад үзсэн орлогоо сайн тэр төрүүд одоо хамтхан удаа сайн адуун гэдэг юм бол өнөр хаягдгийн байх хүмүүс үгүйгийн суугийн саачнад ухра доори таалвал тэгэл адууд одоо малчд бий дэл амар. А тэгэд байн байн уусах ба бэлтгэртэй бол тэр ус хэрэгч. Одоо бэлтгэр ааны болцоор ямар ч мал ингээд ямар ойлго хань утаа
1: гэж. Ер нь өмнө бол дадууны орлогод их зүгээр шиг байсаа. Ядны интерес бас жоохон.
5: Жоохон дөрөлтэй. Тэгэл ингээд том томоо мэл алтгүй. Нэг унагдахтай томоо мэл алтгүй.
1: Тэгэхээр орлого зардагын тал дээр бол
5: зүгээр зүгээр их
1: сайн байхгүй.
5: Их зүгээр.
2: Шинэ төрлийн малчин.
3: Адуугаран алдартай баян шил нутгийн малчид үе үеийн хүмүүсийн өсгөж үржүүлж ирсэн шилдэг уулын адуудаа малжиж адууны ашигч маань таваржуулан адууны бийсийн хөгжилтөөр ашиг орлогоо нэмэгдүүлж явна. Сая та бүхэнд адууны бийсийн хөгжилтөөр ард улан ашиг хүртэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.

Улсыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Улс бол амнасны их сурвалж мөн суур чанартай байгалийн ахуйлга ба байлдуулгын чанартай ажухан ахуйлга мөн. Бас ч амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Улс нь ам бодаа энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын ахуйлгын нэг болсны ховд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд туйлын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны хуйлгийн чах хугацаа ба оронжогийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хоён байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сүйдэх нь хүн ноцтой байж усны хуйлга дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тундасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны хуйлгийн чах хугацаа ба орон зайгийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж их хуйлгийн чанартай ус дутагдах ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны хуйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жуунай тэгчийн нэг, бүх орны жуунай 6-ын 1-ийг л ижилнэ. Мөвбэрийн дундад чи ашиглаж болох усны их хөйлгийн хэмжээ зөвхөн бүх улсын мөвбэрийн дундад чи усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 105.7 байж бүх орны мөвбэрийн дундад чи усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 135.9 болно. Усны хөйлгийн нугалж ботсон гажрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундад чи хэр хэмжээ нь 4.1, бүх улсын дундад чи хэр хэмжээ нь 18.1 л байж усны хуйлга хүн ноцтой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр мангаан баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж гажир дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны хуйлгийн хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлга дутагдаж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахуулагч болохоор чармайж, усны хуйлгийг арвлах жохон байгуулагч ба ханилт тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чагимхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожох ба ус урсаг үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрөвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё.
Ус хэрэглэх чагыг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа, чүм ус аруулхаар чармий. Хагас алхмын хурамд уулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлагаа үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажилд идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арилж хэлбэрийн орчин тойрон нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Усаа илүүхэн гоожуулж, чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнаасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаахан илүү гоожчихсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрд нэг хүүхэд амнасаа алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэгжилэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглэггүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрлөвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усан баг багаар тос өдөө.
2: Усны дуу. Бид бүхний хамтын дуу.

Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэгүтэн хамгаалхи. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлтөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэн өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчид, та хүндэн өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 5 сарын 25-ны өдөр. Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 4 сарын шиний 9 гаргийн 1 урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөхцөлөлгөө мэдэгдэе. Манай нөхцөлөлгөн дунд долгооны 1001-жуу далын долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 долгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөхцөлөлгөө мэдэгдэж чаврын мэдээ нөхцөлөлнө. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөхцөлөлөг. 7:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний нөхцөлөлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуураа тусахын нөхцөлөлөг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чинхэр долгоон тусахын нөхцөлөлөг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нөхцөлөлөг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусахын нөхцөлөлөг. 11:00-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хөлний нөхцөлөлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороноо Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нөхцөлөлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусахын нөхцөлөлөг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нөхцөлөлөг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нөхцөлөлөг. 14:30 минутаас чинхэр долгоон тусахын нөхцөлөлөг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусахын нөхцөлөлөг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нөхцөлөлөг. 17:00-аас шилэн чураа тусахын нөхцөлөлөг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөхцөлөлөг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нөхцөлөлөг. 18:15 минутаас чагурын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороноо Монгол араажуугийн бүх орны дамжуулах нөхцөлөлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нөхцөлөлөг. 19:15 минутаас чагурын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр долгоон тусахын нөхцөлөлөг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нөхцөлөлөг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нөхцөлөлөг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нөхцөлөлөг. 22:15 минутаас чагурын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусахын нөхцөлөлөг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нөхцөлөлөг төгсөнө.
1: Шилийн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйлдэгсэн тунгалах шин Шилийн хотын өмнө бэй, Авах хөшүүний өмнө бэй, Сүнэтсүн хөшүүний өмнө бэй, Сүнэт баруун хөшүүний өмнө бэй, Хөвөт шар хөшүү, Шулан хөвөт цаан хөшүү, Тайвс хөшүү, Шулан хөх хөшүү, Долнуур шанд баг бороо орно. Хэсэгдэн чанга солох хурсгал та цагуурийн байдал илэрнэ. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол. Тунгалгаасан үйлшин Эрен хот Сүнэтсүн хөшүүний хойд бэй, Авах хөшүүний баруун хойд бэйд адил бус хэмжээний баг бороо орно. Хэсэгдэн чанга солох хурсгал та цагуурийн байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Шилээ хот орно. Өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлтэгээс тунгал агшин хойноос 4 дэсэн салхантай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үйлшин өмнөөс 2 дэсэн салхантай дулааны хамаг дорх хэмжээ 11 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээр дахиж нугадаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйлтэгээс тунгал агшин Шилийн хотын өмнө бэй, Авах хөшүүний өмнө бэй, Сүнэтсүн хөшүүний өмнө бэй, Сүнэт баруун хөшүүний өмнө бэй, хөвөт шар хошуу, шулан хөө цаан хошуу, тайвс хошуу, шулан хөх хошуу, долнуур шанд баг бороорн. Хэсэгдэн чанг солох хурсгалтай цагуурын

Адил илэрн. Хойноос 4 дэсэн салхантай өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаасан үйлшин Эрен хот Сүнүзэн хошууны хойд бай, Ав хошууны баруун хойд байд адил бус хэмжээний баг бороо орно. Хэсэгдэн чанх солох хурсгал цагуурийн байдлыг илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай шилээ хот орно. Өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлтэгээс тунгалах шин хойноос 4 дэсэн салхантай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үйлшин өмнөөс 2 дэсэн салхантай дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байцхан уу өрх мондөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрөлгөн уулдаар Ваа мөрөнгийн сүлэг, Нандингийн аялгуу, Алтан туяагийн дуулсан Зөөлөн борог гэдгээр нөхрөлгөн өглөөлье.

Энэ дугаарыг нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий ханагч бүрэнтэй.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
2: Чөлөө тарилж байгаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тосхой мэдээллийн гадаад бүлийн 3 аж ахуйлал чөлөө тарилж байгаа туршилтын орнд нутгшлаа гэсэн мэдээлэл.
1: Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах тухай судлын ярилцах хурал Хөх хотод болсон.
2: Өвөр Монголын Тэрээлэнгийн их сургууль улсын Өвөр Монгол орон дахь мэдээж ангжилалтын инженер GIS хэрэглэгний мэрэгжлийн шалган үнэлж магадлан тогтоох шалгалтын төвөрт тогтогдсон.
1: Монгол уран зохиолын оны шилмэл 2024 бүт ном хэвлэгдсэн.
2: Анхдугаар хугацааны Жүнхай торны хотын хөл бөмбөгний халбаа туралдаа эхэлсэн.
1: Дэлгц чимэх танил дуу, халах монгол хэлний дуу оруулагчдын уралдааны анхны уралдаан Монгол улсад явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Одоо чөлөө тарилж байгаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тосхой мэдээллийн гадаад бүлийн 3 аж ахуйлал чөлөө тарилж байгаа туршилтын орнд нутгшлаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Ойрд хурдан гараа шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани хараандах гадаадын арилжаачийн Беларусын 3 аж ахуйлал болох Хөх хотдох хурдан гарын Шүгү шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани, хурдан гарын Шинжүү шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани, хурдан гарын Шинжүү шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани гэсэн гадаад бүлийн 3 аж ахуйлал дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгаа туршилтын орны Хөх хотын хэсэг орнд нутгшжээ. Эдгээр аж ахуйлал данслуулах материалаа тоошаахаас эжигнэлтийн үнэмлэлд гардаг болтлоо хагасхан өдр хүлээжээ. Гадаад бүлийн аж ахуйлын гардмыг түргэн гүйцэтгэхийн тулд Хөх хот аль олон өндөр бүтөмжтэй үйлчлэг хангаж би. Өртөн засах орны зах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчооны засгийн явдлын үйлчилгээний тавчин нь гадаадын иргэнэ байнга оршин суух баян үнэмлэлийг сүлжээн дээр ханаа шалгах чадамж гаргаж, гадаад бүлийн аж ахуйлын гэрч ханалтын төхөмжлөхийн хамт гадаад улс дахь албан бичгийн гэрчлэлийн шаардлагыг хүчингү болгох нийтийн гэрээг бүх талаар хэрэгжүүлж, албан гэрчлэлийн гардмыг ихэр төхөмжилжээ. Нэг сүлжээгээр нийтийн гүйцэтгэх өөрчлөлтийг үнжгэрүүлж, ажил гүйцэтгэх явцыг тасралтгүй шилдэгжүүлэн, аж ахуйлал эрхлэн байгуулах тухай гар гүйцэтгэлийн цагийг хагасхан өдөр болтол байгуулсагжээ. Данслын тэмдэглэх сүлжээнд тавчныг дэстөвшүүлэн, гадаад бүлийн аж ахуйлын тогтоолд нийцүүлэн, ханин данслуулахад тусалж, эжигнэлтийн дүрмжүүлсэн байна. Одоохон болтол дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгаа туршилтын орны гадаад бүлийн аж ахуйлал нийт 43 болоод байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 23-ны өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах тухай судлын ярилцах хурал Хөх хотод явагдаж, хамаатай тусгай мэрэгжилтэд чөлөө тарилж байгаа туршилтын орны бүтээн байгуулалтад идэвхтэйгээр арга ухаан өргөжээ. Худалдааны явдлын яамны олон улсын арилжаа аж ахуйн хамтралцааны судалгааны хүрээлэнгийн тоочлсон арилжааны судалгааны газрын дарга Ешин чөлөөт арилжааны туршилтын орны хамгийн их давуулаг бол дөрмийн шинийг үүтгэхэр Эль Саламчрыг дайчлан хүчир асуудлыг шийдвэрлж, орон нутгийн хөгжилтөд ашигтай хүчирдлийг шийдвэрлж дийлэх арга бодлого тогтоох явдал болно гэжээ. Судлын ярилцах ажиллагаад Өвөр Монгол чөлөө тарилж байгаа туршилтын орны чанарлаг хөгжилтийг хэрхэн ахиулах, бүх улсын бусад чөлөө тарилж байгаа туршилтын орны ямар туршилгыг тольдох, гурван том хэсэг орн нь аз тохиолыг хэрхэн атгах, өрсөлдөөнд хэрхэн хандах зэрэг агуулгын тойронд олноороо дүрмийг шинчлэх, чадвартан хүмүүжүүлэх, ажилсыг хөгжүүлэх зэрэг талаар бодтой сануулга дурджээ. Өвөр Монголын намын сургууль засаг захиргааны дээд сургуулийн аж ахуйн ухааны зан судлалт хэлтсийн дэдэрхлэгч Хайчин одоо байгаа төвчнүүдийг системт чанартайгаар дэстэвшүүлэх ба байлт хөдлөхийн чанартайгаар нийтгэж чөлөөт арилж байгаа туршилтын орноор удирдамж болгосон эл төрлийн шинийг үүтгэх төвчин, нээлтийн төвчингийн хамтруулсан бүх бус нутгийн нээлтийн байршлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Гадаад аж ахуйн арилжааны их сургуулийн Дундад улсын нээлттэй аж ахуйн судалгааны хүрээлэнгийн захирал докторантын жолоодогч багш Самбай Чан Өвөр Монгол газар зүй ба эх байлгийн илт давуулагтай юм а. Эдгээр давуулга чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын шин давуулаг болгон ховруулахад нээлттэй дүрмийн байгуулалтад шаардагдана. зөвхөн өндөр төвшин бүхий нээлтийн явцад нэн төхөмдөтө чөлөөт аж ахуй арилжааны орчин нөхцөлийг бүрдүүлвэл сая нэн олон аж ахуйлыг татаж Өвөр Монголын аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг ахиулж чадна гэжээ.
2: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараанай мэдээ. Өвөртон жасах орны сургаан мужилийн тэнхэм дээд жиргэн сургаан мужилийн таачлалтын байлдах бодлогыг гүнжгээ хэрэгжүүлж Өвөр Монголын өвөртон жасах орны хэмэл оюун чадвараар үйлчлэх шинжилгээний салааны тосгом мэрэгжлийн байгууллалтын ажилгийн 2025 оноос 2027 оны төслийг нийтэлж эхтэд сургуулийн таачилсан сургаан мужил жан сургаалтын өөрчлөлтийг айхулж байна. Арын 2 жил бүх хоронд хиймэл аюун чадварын инженерин, машин хүний инженерин зэрэг бүрэн мэрэгжлийн ангийн тосгай мэрэгжлийн чигийг 12 нэмэгдүүлж, эхтэд сургуулийн шинжилгээний салааны тосгай мэрэгжлийн байгууллалтын төвшин болон багш сурагчдын хиймэл аюун чадварын хэв боловсрал илэрхийлэж шилжээ. Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн сүлжээд сургаан мужил жан сургаалтын бүх явцыг хамарсан аюунчлалсан жагсаалыг байгуулжээ. Өвөр Монголын анах ухааны их сургууль AI сорилсан анаах ухааны сургаан мужилийн аюунч чагчи байгуулан ерөнхийлсэн хамааралд аюунч хичээл үйлдвэрлэгийн жан сургаалт зэрэг тавчанг нээтгэж анаах ухааны сургаан мужилийн бүх агуулгыг хамарсан аюунч үйлчилгээний системээ байгуулжээ. Өвөр Монголын эдийн засах аж ахуйн их сургууль хичээл хүмүүжилийн AI хавсрагч цай шавжүн гэсэн хиймэл аюун чадварын хавсрагчийн нэн хөгжүүлж сургаан хүмүүжилийн ажиллагаа хичээл хүмүүжилийн хамааралд сургуулийн хүрээний үйлчлэгт ашиглаж байгаа юм.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгөчлөлтийн яамны чадвартны солилцооны төв ойрд Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн Элис Манхи засах дээд сургуулийг улсын Өвөр Монгол орон дахь мэдээ зөнгөчлөлтийн инженер GIS хэрэглэгээний мэрэгдлийн шалган үнэлж магадлан тогтоох шалгалтын төвөөр зөвшөөрчээ. GIS хэрэглэгээний мэрэгдлийн шалган үнэлт бол аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгөчлөлтийн яамнаас голлон хамаарч тус яамны чадвартны солилцооны төвөөс голлон эрхэлж байгаа улсын сим мэрэгжлийн төвчний гэрчлэх төсөл улсын төсийн чадвартны үнэлтийн эрх зүйтэй систем болно. Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн Элис Манхи засах дээд сургууль шалган үнэлтийн бүрэн төлөлдөр хатуу зөөлөн тоногийн систем хийгээд боловсронгуй чадвартан хүмүүжүүлэх суваартай юм а. Тус төв нь дээд сургуулийн алс сэрэл хийгээд газар зүйн мэдээ зангийн системийн туршилтын тасаг, орон зайн тоо баримтын шинжилгээ хийгээд алс сэрэлийн мэрэгжлийн хэрэглэгээний тусгай мэрэгжлийн тоног төхөөрөмж ба төхөөржүүлсэн мэрэгжлийн нөхцөлдөө түшиглэн олон жилийн GIS-ийн зан сургалт эрдэм шинжилгээ хийгээд ажил төрлийн боловсрлын туршлагатай тусгай мэрэгжлийн бүлхмийг байгуулж шалгуулагсдад баримжаатсан тусгайцсан шалгалтаас өмнөх боловсрал хийгээд зохион байгуулалтын үйлчлэх хангаж Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн хамаатай тусгай мэрэгжлийн сурагч бүх орны адил ажил төрөл эрхлэгсдэд чадваржуулах ба гэрчлүүлэх нэгдэлтэй давчин байгуулж өгнө.
2: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараанай мэдээ. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн захирал профессор докторантын жолоодогч багш Өвөр Монголын утаг урлагийн кино холбоогийн дэд эрхлэгч Өвөр Монголын жахалч хэдийн эвлэлийн тэргүүлэгч Дорон Тэнгэрийн эрхлэн найруулсан Монгол уран жахалын оноо шилмэл 2024 дөрвөн батон номыг төрөөхөн Леонингийн үндэснээ хэвлэлийн хороогоос хэвлжээ. Монгол уран жахалын оноо шилмэл 2024 дөрвөн батон ном нь 2024 оны үндэснээ утаг жахал өнөр чичиг Өвөр Монголын өдрийн сонин алтан түлхүүр чолмон хун галуу чичигт чайдам зэрэг 16 Монгол уран жахалын сэтгүүл болон сонинд нийтлүүлсэн бүтээлүүдийг хэв намбаа ишдэг хэлбэр бичлэг олон янжит хэл хэллэг урсан баялаг байха зарчмаар анхны шигшилт хоёр дахь шигшилт эцсийн шигшилтгэх гурав алхмаар шилдэг жохолыг сонгон аргаж яруу найргийн бот туудсан бот найруулын бот уран жохолын онол шөөмжийн бот гэж хуваагаад он цагийн урсгалыг уран жохолын хэлбрээр тэмдэглэн үлдээ хийж орчээ. Монгол уран жохолын оны шилмэл 2024 дөрвөн бот нам хөвлөгдсөн нь Монгол уран жохолын жохон бүтээлгийн одоох байдлын өмгөлөнд Монгол уран жахалын уламжлал шинчилгээг ахиулан үүний улмаар дунд улсын чөөн тод үндэсний уран жахалын үйлсийн чижиглэл хөгжилд хавь нөмрлөх нь давтай юм а.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Уртан засах орны хөлбөмбөгийн хэд тэсийн холбоо туралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаан 5 дугаар сарын 23-ны өдөр эхэлжээ. 24-ний орой болтол нийт 6 талбай уралдаан явагдана. 23-ний өдрийн хоног 3 цагт Хянганы анги эзэн талбайд Баян нуурын ангитай уралдаж тэгтэгийн харьцлаар хаанцжээ. Үүнээс өмнө 1 дугаар ээлжийн уралдаанд Хянганы анги 1 харьцах тэгээр Хөлөнбөрийн ангиг ялц, Баян нуурын анги 2 арчих тэгээр Алшаагийн анги ялсан байна. 23-ны өдийн хоног 4 цагт Алшаагийн анги эзэн талбайд Түнглөгийн ангид уралдаж 1 харцах 1-ээр хайнцжээ. Энэ бол тус хугацааны уралдааны Алшаагийн ангийн анхдагч эзэн талбайн уралдаан болно. 23-ны оройн 7 цаг ба 7 цаг хагасад Улаанхатын анги ба Бухтын анги, Ордосын анги ба Үхагийн ангийн уралдаан тус тус явагдаж, Улаанхатын анги 1 харцах тэгээр Бухтын ангийг ялж, Ордосын анги 4 харцах тэгээр Үхагийн ангийг ялжээ. 24-ний өдийн хоног 4 цагаас Шилэнголын анги ба Хөхөтийн анги, Улаан цавын анги ба Хүлэнбэрийн ангийн уралдаан Шилэнгол, Улаан цавд тус тус явагдана.
2: Өвөр Монголын аражууд телевиз хараанай мэдээ 5-р сарын 23-ны орой анхдугаар хугацааны Жүн хойд орны хотдын хөл бөмбөгний холбоот уралдаан Хөх хот, Мөгдөн, Чанчун, Харбин дөрвөн хотод жиргэр эхэлжээ. Хөх хотын анги Эжин талбайда Ямбэний ангитай уралдаж, Түнглөгийн анги Жочин талбайда Чанчун ангитай уралдаж, тус бүр тэх харчигдэг болон нэх харчиг

0: Энэ удааны уралдаанаар тэдгүр мажорын алсалсан хөлбөмбөгийн том уралдаанд анхудаа оролцож байгаа юм. Энэ жилийн 3 дугаар сарын эхээр Хөх хотын ангийн тамирчид Леони Можийн Даалианы багцуд жалуучуудын хөлбөмбөгийн боловсролын сууринд хүрч 1 сар боловсраад уралдаанд бэлтгэжээ. Анхтор хогчааны Жүн хойт орны хотын хөлбөмбөгийн халбаат уралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаанаар 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Түнглэг хотын анги Эжин талбайда Жишигийн анги тавралдан 6 дугаар сарын 13-ны өдөр Хөх хотын анги Жочин талбайд Харбины анги тавралдах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ цахилгаан шат бол өдөр тутмын амьдралд тутагтж болохгүй иж бүрдүүлсэн төхөөрөмж юм. Цахилгаан шатны амар төвшин эсэх нь хүмүүсийн анхаарлыг татсаар байна. Энэ хэдэн өдөр Хөх хотын хотон ардын тойргийн Жинхуа удам талбайд цоошин тоочлсон цахилгаан шатны амар төвшин хяналт хамааралтын сүлжээний системийг туршин ажилуулж энгийн цахилгаан шатыг оюунч мөртөө амар төвшин болгожээ. Цахилгаан шатны амар төвшний хяналт хамааралтын сүлжээний системийн хянан ажиглах дэлгэцэн цахилгаан шатны доторх дууг цаг тухайд нь хурааж цахилгаан шатны доторх AI төрсингэлтээр зураг дүрсийг ялган таньж цахилгаан шатны ажиллагааны байдлыг цаг тухайд нь хянан ажиглаж болно. Уулдаа цахилгаан шат асуудал гарвал цахилгаан шатны хамааралтын ажилчдаа цахилгаан шатанд суусан хүний тусламж хүсэлтээр завдан очиж засдаг. Одоо тоочлсон систем угсарсан цахилгаан шат нь ер бусын дуу чимээ гарах юм уу? Ажиллагаа нь хэвэн бус байдал гарвал тус тоочлсон систем нь шууд ялган таньж хамаатай ажилтан ажилчинд дараа түргэн мэдэгддэгэ. Настад ба хүүхэд цахилгаан шатнаас гарч дийлэхгүй бачин байдлыг арах цаг даравчи дарж дийлэхгүй бол AI дүр шингээгч нь тус хүний цахилгаан шатанд урт хугацаа саацныг аватар ялган таньж төгшөөр мэдрүүлэх үйлдэл үзүүлдэг. Энэхүү систем нь аватар төгшөөр мэдүүлэхээс гадна цахилгаан шатны байцаанд солигдоход тоочлсон мэрэгжлийн тоо баримт хангаж, бүх үзэгдэл, бүх явцын AI оюунч эзэмтлэр цахилгаан шатны амар төвчний хяналт хамааралтын хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараана мэдээ. Өвөр Монголын Арайчуу телевиз хороо Монгол улсын Улаанбаатар телевиз хороогоос хамтран эрхэлсэн дэлгэч чимэх танил дуу халах Монгол хэлний дуу оруулагчдын уралдааны анхны уралдаа 5 дугаар сарын 22-ний өдөр Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод явагджээ. Монгол улсын жуу 44-ийн иргэн анхны уралдаанд оролцжээ. Энэ удааны уралдаанд анхны уралдаан, ноглаа уралдаан, шийдвэрт уралдаан болон шагнал олгох ажлаг багтана. Ноглаа уралдаанд Монгол улсад орчуулсан үйлдэлсэн бөгөөд нэвтрүүлж байгаа олон төмний таашаалд хүрсэн манай улсын телевиз жүжигчийн хэсэгдлэр шалган ханах агуулга болгоно. Монгол улсын оролцогчид тус удааны ажлаг маш утга агуулгатай олон дуурай бай сайлруулах сайн сайхан тавчин ангсан тдэггүй дундад Монгол хоёр улсын соёлын солилцоо нэвтрүүлж гайхуулж улам жилэлтэд нөхөрлөлийг жоодахсан гэж үжиж байна. Арын жилээс манай улсын өөртөө сүдрлө үйлдсэн кино телевиз жүжигийг Монгол улсад орчуулсан үйлдэг ажил тогтон айхаж нэг бүлдэг шилдэг кино телевизийн бүтээлийг орчуулж нэвтрүүлсэн нь Дондод Монголын соёл иргэн шилийн солилцоонд чухал хөрөх холбоос болжээ. Уралдаан нь гадаад тохиолгын чадвартныг хүмүүжүүлэх хэрэгцээ шаардлага зохицуулан алах Монгол хэлний кино телевиз орчуулсан үйлдэг чадвартны шилдэгжүүлэн хоёр улсын соёлын солилцооны агуулга хэлбэрийг баялагжуулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Энэ жил Улаан Цав хотод нэг цаа тусханд нэг цагдаа тохируулах ажлын тогтцоо шилдэгжүүлж, олон төмөд төхөм үзүүлэн тотноор үйлчилж, инг 50 зол жаргалын сахин хамгаалж байна. Улаан Цав хотын Цахар барангарын өмд хошууны улах уулын шанг тосхон бүрд нэг ардын чагдаа буюу туслагч чагдаа байнга суулгаж ажилуулан, айл өрхөөр гүнжгэр бүлэн байдлын ойлгуулж, хөрс зэргэлдэгийн жуурган гэр бүлийн жүрчлийн намдуулан, мэхлэлийг сэргийлэх, гал сэргийлэх, хулгай сэргийлэх зэрэг амар төвчний хуул түгээмэлжүүлэх зэрэг ажиллагаа өрнүүлэн хөдөө тосхны чагдааны явдлын үйлчлэгийг түлдэрж үлсэн байна. Одоохон болтол бүх шангийн жүрчил жуурхан ба сүлжээний мэхлэлээр ялхийсэн норм нэдний адил хугацааныхаас 121-аар буурчээ. Жилийн эхнээс нааш Улаан Цав хот нэг гасаа тусханд нэг чагдаа тохируулах ажлын тогтцыг гүнзгий хэрэгжүүлж, их үслэсэн сэргийлэн эзэмдэх жүрчил жуурганыг эйдүүлэх, олон төмөд төхөм үзүүлэх, амрын хамгаалахыг нэгтгэсэн үндсэн шатны чагдааны явдлын засалтын системийг байгуулан олон төмний төлөө бодит явдал хийж байна.
0: Тавч мэдээ сонсхий. 5 дугаар сарын 22-ний өдөр Өрөн хот Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны жишээ үзүүлэх мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний төвийг байгууллаа. Энэхүү төв нь засаг банк аж ахуйлал хамтран ажиллахад тусалж хил алсасан мөнгөн гүйлэлэг, хэлийн арилжааны мөнгөн гүйлэлэг, хил аслан тооцоо хийх зэрэг онцлогт үйлчилгээг хангах болно.
1: Ойрд Шилэнгол аймгийн Хулан Шарга даагийн Илсрэх газрын ерөнхийлөн засаг төслийн хөтөлбөрийн уралдаан жич Шилэн хотын Илсрэх жилийн

0: Сэргийлэн засах хөдөлмөрийн уралдаан Шилэн хотын Баян хүрээ малчлийн талбайд эхэлжээ. Уралдаан нь Хулан ширэг даагийн элсрэх газрын домт хэсгийн засалтын гол оронд 9-р сар болтол явагдана.
1: 2026 оны ариун дархан уулуусан их байгаль хамгаалалт ажлын 3-р талбай ажиллаг 5-р сарын 23-ны өдөр Хөх хот болон Бухтад жиргээр явагджээ. Ажиллагаа нь уулуус хөдөө талын хог новшиг чөвөрлөн 70 харуулын аймахгүй орчин тойрны сахин хамгаалахар жирэлтэн болгожээ.
0: Ойр Дөөр Монголын их сургууль ба Английн Камбриж их сургуулийн судалгаатад хамтран хүн төрөлхтний хөврлийн гол эсийн олон чадамжтай солигдол ба эсийн идэвхжүүлэлт тэтгэх гол тохируулах эзэмдлийн тогтцын анхудаа системтэй тодорхойлж Хүний биеийн өөрийгөө эдгэх чадварыг сайжруулах ангаах ухаан божилтын эхний үеийн өвчин ба гол эсийн засалтад чухал онлын тулгуурлал хангасан байна.
1: Ард улаан чавын анаах ухааны дээд жиргэн тосгай мэрэгжлийн сургуулийн төвшүүлэн мэдүүлсэн настай чуудын эрүүл жил болон хамааралтай тосгай мэрэгжил нь улсын төрөв бүлгийн тосгай мэрэгжил болон баримжаажуулсан сургаан мөжлийг уусалчлуулах төршилтийн чигээр сонгогдчихэ.
0: Одоохондоо Түнглэн хотын малын тоо толгой 1100 төмд хүрчээ. Махны төрлийн гаралт 57 төм 2000 тон, үнэний суу 35 төм тон, жигүртний өндгийн гаралт 3 төм 8000 тонд хүрч, ажилсан ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадамж нь үргэлжилэн сайжирчээ.
1: Баянур хотын урдын хойд хошууны Баян Чандман сумны авралт гачааны төвөө найдан хамааруулах гажир ойрд малчдаа саалын ингэнэ төрөөсөн мөнгө тараах ёстой явуулан 34 малчин айлд 20 гарай төмөн төгөргийн ашиг хуваарлсан байна.
0: 2026 оны бүх улсын дэлхийн маягийн бүхийн манглаа шалгуулах уралдаан 5-р сарын 13-ны өдрөөс 22-ны өдөр болтол Жэжамужийн Вэньжуу хотод явагдаж бүх улсын ил газрын 1100 гарай бөхчин оролцжээ. Үүнд манай орноос нийт 63 бөхчин оролцож 3 алтан медаль, 2 мөнгөн медаль, 7 хүрэл медаль гарцсан байна.
1: Ордос хотын Ханган хошууны 17-р хоогчаана жалуучууд багчуудын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдаан орчимхон явагджээ. Уралдаанд бүх хошууны 12 дунд баг сургуулийн 234 сурагчийн 164 бөтөлийг оролцуулж шинийг үүдсэн бөтөлөө шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хавсарын жолоодогчийн бөтөл шинжилгээ ухаанч уран зургийн бөтөл гэж 3 төрөл хуваан шалгаруулжээ.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандонго жижүүр найруулагч Урхан.
2: Хилийн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйг олж байна. Энэ цагаа та бүхэндөө дуучин мандалтын дулсан уртын дуунаас сонсохгоор бэлтгэлээ. Хөрн толгойн сүүдэр.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид оо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган булан эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цүлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд баруун үзмчин хошуугаар нутагтай улсын 1-р дэсийн жохойлж, дундад улсын жохойлчдын авлийн гишүүн Уранхан Тогтхийг сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсгоё. Уранхан Тогтх 1956 онд баруун үзмчин хошуунд төрж, 1980 онд ууган шүлгэн өнөр чижиг сэтгүүлд нийтлүүлснээс нааш сүнсний гомдол, хоншоор, эртэд илгэрсэн чижиг, шалгалт зэрэг жуугараа жохол бүтөлөө Орон аймгийн сэтгүүлд нийтлүүлсэн байна. 1999 онд Уранхан Тогтх анхны роман Сайхан Болгоран хэвлүүлж тархан тус роман улс байгуулагдсан 50 жилийн ойд жаруулж өөрчлөлт нээлтээр сэдв болгон тухайн үеийн төлөвлөгд аж ахуйлаас жагтлхүрийн аж ахуйлалд шилжин орох үеийн үжил санааны зөрчил мөргөлдөөний хурс соргор жургалан гаргажээ. Сайхан Болгоран мөн 2001 онд 7-р удааны 5-1 инженерингийн шагналыг хүртсэн байна.
3: За, та яран сайн байна уу?
4: За, тэгвэл та өөрөө бас ийм дөрвөн роман бичлээ гэсэн. Тэгвэл одоо яаж эхэлж ийм роман бичиё гэж ингэж эхэлсэн бэ?
3: Тийм ба. Энд одоо гол нь гурван ашилтгаантай гэж өөрөө боддог юм аа. Нэг нь бол одоо энэ сургууль соёлын мөрөөгөөд уншлах цагаарсны дараа уртаж охоол өчгөөтэй бол гадаа татгаадын нэртэй романыг уншчээ. Ангад бол одоо амтанд нь орж нөгөө талаарууд их романы жохол бол одоо их сайхан гэж ингэж ботсон. Одоо нэг шатхан нь бол өөрөө одоо бас нэг хүсэлтэй гэж хэлэх ба. Нэг зүйл байдаг юм аа. Энэ бол одоо олон кетан бол яа нүдэн нэг утга жохолын онцч жолгтэн романы жохолын хүн одоо ер нь нэг 40-50-аад насандаа өөрөө хэлвэл нэлээд одоо амьдрал нийгмийн туршлагатай басны дараа бичдэг гэж ярьдаг. Би одоо арай хэдэн насандаа бод энэ хөлгийг эвдгийн өгцөр боддог юм аа. Ингээд одоо туршаад эрин бичжээ. Ян чинь одоо тийм ба сэдвэр бичээд би өвд бүтсэн байхгүй. Их одоо бүтэмж амжилт тасн бол нэгч байхгүй. Ингээд сүулдэж одоо 40-50 төрээд хамаг авахнаар роман сайхан балдар хөвлөгцөн. Эндээс үчигд одоо тийм ба манай онлчдын өнө хэлсэн бол хаашил таарах юм байна. Ингээд тая роман бичиг бол хаашил нийгмийн амьдралдээ өнгөрөөлөх олон жилийн харах олон одоо тийм ба дүр шинжи хайх эмбасын нэг роман би болдг юм байна гэсэн юм нэг үтдэ басан. Одоо нэг шатхан болоо ана романы жохол бол бос жохолтой хэлдэг бол бахтамжаар их олон кетам романы жохол бол нэг түүхэн цаг үеийг харуулсан байдгаа гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр романыг уншсаар одоо тийм ба энэ айлч хэгөө юу айл уян уучир явдлууд бүр одоо бүтчихдэх сайхан тэмдэглэсэн байдаг. Ямааш роман бол одоо цаг үеийг тэмдэглэсэн чанартай шинжтэй байдгаа гэж ярьдаг. Өглөө нь одоо тийм ба роман бичих бол яраангүй цаг үеийг илрүүлэн цаг үеийн тем ба хүн хэрэг өчрийг илрүүлэн бас олон янзын дүрийг бүтээн бас одоо янз янзын хэрэг өчр тем ба одоо өөрөө оншилт өг. Тэгвэл магтал төг. Мөнээр дамжуулж байгаа зүб бурууг одоо тем ба олон тем ба сэнгэрүүлэх. Ийм шиг мэхтэй байдаг утгаараа одоо зүйлтэн бол хаашаа нэг романтай жоходыг бичээ гэж одоо нэг нэг утгатай болсон.
4: За тийм байна. Тус хас ирлээ та маш одон жалуу үедээ маш одон туршилт хийгээд одоо 40-40 насны үеэс анхны роман сайхан балгар гэсэн романаа бичсэн гэсэн. Тэгвэл энэ роман бас одоо ийм манай өөрчлөлт нөлөөлтөр сэдв болгосон шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ романыг одоо хэл бичих үйлээ одоо ямар шүүлгэртэй юу болтноо?
3: Тэр үед бол одоо яг сайхан байна өөрчлөлт нөлөөлт одоо ихэж малцах орнд явагдаж анзын дагааг нь хагалж мад хөрөнгө энэ нийтийн өмчлөгийг бол одоо бүр хэв хүнд өгнө гэж. Ингэж одоо явдал болж исэн. Тэгээ энийг манууд бас одоо сонсоод их гайхаад энэ одоо бүгдээрээ чөл хөрөнгө төснэ чамаар алхахгүй юм уу гэсэн маягтай. Одоо бүр буруу зүгтээ. Өндөх буруу ойлгох юм бол одоо нэг хоёр хүнд байсангүй шүү. Бүх нийгмээр баг бүр иймэрхүү үжилттэй. Хамтыг бол одоо хөдлөж болохгүй. Сунт бол одоо юу өгнөөс агуу их байдаг гэсэн ийм нэг бодолтэй байсан болох нь. Энэ үчир одоо их сонирын сөвөн санагджээ. Тэгээд бас эрбэн бүлгөр үүсэж энэ дотор бол зарим нь манай ахгүй гэж их байна. Зарим нь манай авна гэж их байна. Хамтаар хэлвэл зэрнэ одоо нийтийн энэ хатгаламжаа яануу гэж их байна. Зарим нь нийтийн өрөөхтэй байна. Энийг яануу гэж их байна. За чүүд хүн олонтой нь яануу, хүн чөмбөл яануу, хүүхэд шинэ хүүхэд гарахтаа мал хавааноугүй юу, мөрдөж исэн бүрд мал хавааноугүй юу. Энэ ч одоо бүгдэрэн үлгэр шүү. Тэгвэл энийг одоо тийм ба сайхан хураан гадаад тэр ядуу очрангуу байдгийг хүний дотор мэдрүүлээд өсөлтөр хаашл одоо тийм ба ана хамтаран байчих энэ үдэл санааг хий болох. Энэ дотор бол одоо эрвэн мочир явдгийг хэлж өгч эрвэн үлгэрийн бүр ярьж юм аа хүмүүсийг сая одоо энэ уулын одоо тийм ба хоцронгой хөвшил байдлаас нь үдэл санааг нь чөлөөлж гаргая. Энэ дээр бол нэгдүгээр ярамга их хөвчөнө материал хэрэгснэ. Нөгөөдөл яа нуда арим тийм ба сонирхолтой үлгэрүүдийг ярьж өгдөн тийм ба өнөө бичих гэж байгаа зүйлдэн үйлчлүүлэх энэ материалыг сунгаад өөрийн бичих зүйлдэн үйлчлүүлэх чинь бас нэг мэрэгдлийн асуудал яа. Ингээд одоо шууд зүгээр одоо энэ юм аа тэр тийм аа гээд төс төсгээд яраад байж одоо болохгүй хүн ус итгэх гэжгүй. Тэр үед бол бүлгэр их армин шод юм ба. Жишээлбэл одоо зэрэмд өр өгчөндөө тийм ба гацгатаад буюу хорсон уцрууд байна. Одоо ер нь тийм ба хүмүүст бол тийм ба нэг сэтгэл өйр баян тархан юм нэг амтрина гэсэн ийм хүсэл бод бүр байхгүй. Тэгвхэн одоо хамтэл төшнэ. Хамт байж би одоо сая болно ба. Ингээд бүгдээрээ бол хамтын төдөөгөр болчихжээ. Ийм хүмүүсийг одоо тийм ба өөрчлөх. Ийм хүмүүсийг одоо тийм ба сөнкөрүүл. Яранг уран жохолоор ирж игээд энийг одоо ингэж шинэ байрд аваач тавих болов да. Их хүч орох хэж да. Гэвч одоо тусна бол яа нуу да. Зэрэг шинтер сунгаагаар одоо энийг болов да. Өөрө дотоо бичиж ингээд гаргасан энэ сайхан балгад роман бол сүлдэн бас одоо маш хорны өөрчлөлтийн хамт тугаар одоо нэ роман гэдэг нэрээр олны таашаа төрч таан нэгийн энергийн шаналыг дассан. Ийм шиг байдлаа.
4: За тийм байна. Тэгэхээр яг энэ романд чичгтэй бас маш олон материал хэрэгсэн, маш олон үлгэр хэрэгсэн гэж ярьсан. Тэгвэл иймэрхүү одоо материалыг одоо бас мэдүүдэн чулуулсан гэх юм уу? Эсвэл одоо бас танай өнгөрөлт бас байх юм уу?
3: Үчин тийм шүү. Энэ манай энэ ч бол одоо гол нь 80 оноос эхлээд одоо өөртний тухай болоод тийм ба яриа хэлчихээ би болж 83 оноос эхлээд бол мал аж ахуй одоо тийм ба өрхөд таатуул, цагун таатуулж ингээд одоо идэг идгээр манай одоо хамтын манай өнгөчлөөсөн бол одоо дахиад манай шинэ аж ахуй өөрчлөлтөө алхсан гэж шүү дээ.
4: Тийм.
3: Би бол бүр ингээд хөтөө ажиллаж ирсэн бодхоо энэ матад бол миний дэргэд өргөжтэй байдаг шүү дээ. Одоо матчнаа ямар энтэр ямар байдгүй та ямар гэдэм ба гүчир зовлон байдгүй хүнийд ямар үйлчлэл тохиолдсон уу энийг бол одоо бид бүр баттай олж үзнэ бас сонсноо. Хөтөө гараад явна гэхээр малчдын дунд орчих шүү дээ. Малчдын би бол малчдыг их ойлгож тэдний одоо тийм ба бодол санааны бодол сэтгэлэг юу бодожихан ч гэсэн ойлгож ингэж одоо тийм ба материал урамдуулах чуглуулах энэ гэдэгтэй одоо шир болгосон юм шиг байдтай.
4: Тийм байна.
3: Тэр одоо малчдын баттай амьдрал би ойрцсон бод хөрвөл тэр ариван сэдвийг би олд бискгүй бас бүтэнтэй энэ өөртөлтийн тухай одоо бүтэнтэй сайхан нам бичид бийхгүй шүү дээ. Тийм л харьцаатай.
4: Тийм байна.
1: Уранхан тогтох Дахил хаан Хурхын өндөр хоёр романараа солон шангалл 5-1 инженерингийн шангалыг хүртэж Хурхын өндөр нь Жагар Луиша дүнгийн газар нутгийн жуурганаар дамжин адил улсын үжил санааны жирчил хүн чанарын гажлыг илрүүлэн Унсэгчийн хөрөнгөний гурамдуулыг чухал хэлхэд багж хэлсэн синкервлэл болохыг хүсч романаа бичжээ. Хурхын өндөр роман хөвлөгдөн тархагцсны дараа нийгмийн анхаарал хүрээлдэг олж амжилттай роман болжээ.
4: Та бас мөн энэ одоо нутаг дэвсрийн жуурган гэх юм уу энэгэр гоцтой болсон Хурхын өндөр гэсэн энэ романаа бас хөвлөсөн. Тэгвэл энэ нь бас мөн одоо манай хөдөө нутгаар бас нэлээ одоо үжигдэх үжигдэл гэх юм уу. Тэгвэл одоо та мөн энэ романаа дамжуулаад бас одоо яг энэ романы уншсан уншигчид одоо яхан сөнхөрүүлэх үүднээс битлээ гэж хэлсэн. Тэгвэл энэ тухай тань яхан ирнэ үү?
3: Аа тийм. Энэ Хурхын өндөр бол одоо энэ эхлэн хөтэн би бол тушаасан байхгүй да. Энэ соён ногоон бөмбөрч өгөн хөнөөгч бишээ. А энэ бол хүн төрөл гэсэн амьдрахынхаа төлөө энийг бол хөсгөлж хаваасан юм аа. Айлч бас үндэстэн хав хүнд авч хэлсэн ч бүр адилхан утгатай байдаг гэж. А энэс болж яануу та. Энэ нутгийн хоёр ээлгэрийн хоорондох маргаан тэрээ. Босод нийгмийн хоорондох юм ба маргаан тэрээ. Босод бүгэн одоо том дэлхийн чинэртэй маргааны асуудал тэрээ. Хөрөнгө нутг бичээр холбогддол юм бол энэ ч одоо бүр яануу та. Том асуудал байна. Тэгэхээр энэ дээр бол юу шууд талууд? Чиний оршиж амьдрахтай болоод энэ нутг бичээр бол шууд талбаатай. Имэс чи тэр хэмтаану яаж ашиглано а тэрнээс ямар тийм ба юу гордож ихий юу одё гэж бодож ихий эн чин болоо да бүр ана орчин ахгүй нутг бэлтэр болоод ана хүн энэ гуравтай нэг толгой хөдөө салшгүй ийм харьцаатай байдаг тэр ч энэ дотор нь яануу да хэн нэг хүн тийм ба өтрөх ах цаар өмчлөх а ийм л бодтой бол одоо яг анх таарахгүй шүү дээ. Тэгвэл саяны өн үгий багсгаад аваа төлөвл. Аа. Өтөө. Ах та хоёр уртл таарах бай гэж. Утгаан болоод чинь гинэ гэж. Ингээ сонсдог. Үеийн юунаас болж вэ? Ээ. Өтөн тэр нутаг тэдний амьдралд тэр чинь үе үе залгаж амьдрах. Өндөх хэрн болдог. Ийгээс энэ дээр зүртэл гарч ирнэ. Тэгэл маана Хурхын өндөр гэсэн энэ хэл маань бол энэг зухад бол чанарын дурцсан суйрн дээр хөрөнгийн асуудыг бол жирэгдэн тоочоод явсан. Манай одоо өтөөг нь жирэнгхэд манайхнай бол нүүдэн суйлаар гол болгосон учраас хөрөнгийн зухаа бол бүтэл төлөйн бадарх юм байдаг. Өөрөөр хэлбэл баяжиж шидэхгүй. Нүдэн өмнө ах мөнгөнөө аваа байх юм уу да. Тэрийг зөв ашиглаж, сайхан ашиглаж. Цаашдаа нүүцлэх талаар ердөө нэг жаахан хүлцгөө шиг байдаг. Гэтэргээ хань яануу да. Бүрий сайхан юм ба. Одоо юу гэж хэлнэ. Хүний анхаар бүр орохгүйгээр ингээ сайхан бол тадруулчих. Нэг үтгсэн өөрөө юу ч хөөд хоосон тоноо сууж. Ийм үлгэр жишээ үүсгэдэл нийгэм дээр ярьмаа шүү.
4: Тийм.
3: Ингээд өнийг одоо тийм ба чадруулах. Жохон хэн шитхэн асуудал чинь хаа гарч байна. Нэг л үгээр хэлбэл чи энэ үртхэн тухай үзэд байхгүй. Яаж тийм ба? Энэ өөрийн бодол сэтгэлэн хавруулах. Энэ төр болов да дутмаг байна. Энийг шууд сөнкөрүүлэх үднэс шууд хэлжээ. Утаан дэг нь болоод гацх. Чиний бодол гажнаа. Чиний орчин тань амьдрал бас гажнаа. Өөрөөр хэлбэл энэ ботдөө нэгний шаардлага болоод ботдөө хүн төрлөхөд нөө хөвчөлтлөөс салаад явчих нь. Өнгөсөр одоо чаашнаа ямар тийм ба. Өрөмжлөгөө хэмжээд байна шүү. Энтэр хурхаар мандар хоёр их том баян нурсан. Нэг нь бол лишод, нөгөө нь бол самбу, маин самбу. Энийг бодож үч. Тэр яахад нурчих ба. Энийг бодож үч. Манайхна одоо нэ нам бичих уншах тал дээр юм болов да. Бас чаахан хөрлөхгүй тал нь болов да. Уншах хэр хэмжээ байх хэрэгтэй шүү. Тогт дүтгээр дахнаад юм ба тогтыг сонирх юм хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Сонирх читх хэрэгтэй яа. Тэгвэл ном уншихдаа чи уншиж читх хэрэгтэй байх.

0: Гэнэт тас юм болно шөө. Тэр бол нэг л цагаа чи зүгээр ингээд чи хамтраад бацхаа гэсэн юм биш. Тэрний дотор бол арын сочин, сочилсан, мөргөсөн, одоо чи бол хүнд анхааруулсан замаа урьдаар сэрэмжлүүлсэн арын сайн үгүүд байна. Арын сайн ёс учрыг бүр төлөксөн. Ийм арын хорхон өндрүүлээ анууда энэ ердөө одооны орчин үеийн одоо романы дотор юм бол их шилдэг гэж одоодын толтол өнгөж мөсээр байгаа. Дахиад нийгэмдэр тархсан болоод энэ нийгмийн өртөг бүтээсэн тадаа. Энэ өртөгн дотор хоёр байх тийш. Нэг нь бол Ази Афка өртөг болоод нөгөө нь бол оюун санааны өртөг бүтээсэн тадаар болоод одоо нэлээд сайн тохиолдож энэ шүмжлэгч одоодын толтол өнгөртэй байгаа. Адан дээр бол одоо тийм ба. Гэрэгт нь авч хэлвэл энэ үнэ анаатай манай үнцэн гэн мархах өнэн засах тал дээр болоо да. Нөлөөд одоо олон нэг хэдсэн жохоол юм аа гэж би өөрөө бодчих юм аа. Дээр хэлсэн мэтэр олон ки одоо тийм ба. Ана мөргөд шөмдлөгч бас ингэж үздэг байна.
1: Тийм бэ. Тийм байна. Тэгвэл одоо танай роман нь одоо Иран гуд энэ хөдөө нутгийн үлгэрийг бол илүү ярьдаг. Тэгвэл одоо таны бас ирсэн одоо ам ах байг бол лавтэ одоо нэг дурддах нэг жийл ш та.
0: За тэгвэл хэлсэн ч үгүй юм ба. Газар шарай. Газар шарай бол одоо хүний амьдралын тийм ба. А бүх төйш юм. Тэгвэл энийг яаж ашиглах нь вэ гэсэн энэ асуудал бол одоо цаашаа хувраад. Гэхдээ энэ бол миний нутгаа би яаж юм ба. Яр уцаа та энэ минийхл энэ хөвчнээс одоо цаашаа гараад бүхөө нийгмийн чанартай асуудал өөрөөр хэлбэл эм ахын асуудал болоо хувирч байгаа шүү. Тэгвэл энэ төр нутг үзэрийн хамгаалалт дирангүй юу оршино? Энийг бие жогстай ашиглах. Энэ бол төлөнг жохол. Манай тэр өнөө атахны төрийн бодлого цөөн талгааг малчих юм уу? Ингээд одоо үр ашигын гол хөөцөлдөх эн бодлогод бол одоо бүр таарж байгаа юм шиг байхтай.
1: Тэгвэл та романаас гадна та бас өөрөө хуурын үлгэр ч юм уу эсвэл одоо мэдээллийн өрн жохол ч юм уу та бас өөрийнхөө дугаар дээр бас хөгжим дарчсан. Тэгвэл одоо таны бас нэг үргэлжилсэн араажууж өгөө нэг хурц айлынх нь гэсэн юм нэг араажууж өгөө байна.
0: Тийм. Одоо хэлвэл одоо тийм ба. Ана роман гэсэн юм чинь тийм байж та одоо нэг гэсэг материал ягаад он чаг их сайхан юм ба ерөн хөргөлн он чаг их утан дагаад нэг гэсэг материал нь одоо бүрий бичээ гарсны дараа бол жохоогчийн дотор бол хоосон болчихно. Тэр бүр тэр нэг бүр хатгалж ирсэн бүр одоо ингээд хөлөөл ингээд гарахчээ. Тэгээ ийм байдлын дараа би одоо тийм ба өөрийн жим оролцох одоо жүжигч юм уу? Мөдөлийн уран жохол юм уу? Одоо чинь хуурын үлгэр бас оролж байгаа. Хуурын үлгэр оролцсон нь бол тэр хамаг анхны одоо тэр одоо умратын одоо шилдэх баатар гэсэн чол авсан дээр хөн жаргалын. Тэрийг одоо тийм ба хуурын үлгэр болох гэдэг би ч тэр үнцэнтэй бол одоо манай өвөр Монголын дуулаг урлагийн анхны талаас бол одоо бүр сайхан зөвшөөрөөд бүр одоо шингээт бүс хийдүүлээгүй. Ингээд одоо нэг хүн олж бас нэг хөлөөлнө гэд одоо бас чигээд одоо олон талын шатхан бүсаа дүүлээгүй байна. Үлгэрэнч бол одоо шинэ хөв маягийн үлгэр бас одоо тэр тусгай мөрөгдөлтөн болоод одоо шүмжлэгч бас их сайн болжээ гэж мэдсэн юм аа. Ийм шиг маягтай.
1: Тэгвэл та одоо Атлас амрад онцгой одоо чөлөөд орцдож гинөө?
0: Одоо энэ хооронд одоо нэг одоо нэлээд одоо тийм багтд хин чанартай асуудал жишээлбэл саяын дурддаг одоо манай аим ах байна асуудал ч юм уу одоо нэг ч хүнээ үжил санаа бол бас нэг хэмжээнд хүрсэн цаг үе. Англи одоо их нийгэм нийтэд хэрэгтэй одоо тийм ба онцгой одоо ийм дүр юм уу үжил санааны дүр юм уу ангаад одоо ер нь жөөхсгэн шиг юм оролдох санаатай байна.

0: Ингээд одоо хэдэн жил одоо боджээ. Ихэ бэлтгэл хийн шөө. Аа, бэлтгэл одоо бас мөдөө наштай байж гин.
1: Аа, за.
0: Ингээд одоо нэг өдөр нэг бас нэг бүтэл гарч бол нэг одоо 5-7 бүтэлтэй болно гэсэн үг. 5 тууж ин. Аа, 5 маа нэг 7 тоочтой. Ер нь 5-7 бүтэлтэй гэж ярьдаг уу да. Ингээд бас нэг ингээд орлоцчих юм уу гэж бодож байгаа юм аа.
1: За, тийм байл.
2: Дор тав хөндөн уранхан тогтхийн бүтэл хурхын өндрийн хэсэглэлийг тав хөндөн сонсхий. Хурхын өндөр жохооч уранхан тогтох. 1. Хөрөст дэлхий бол үнэн данх нээч биш. Хүн төрлөختөн оршиж амьдрахынхан төлөө төвнийх хэсгэлж хуваасан юм. Одоо ч гээд ийм. Гажир тариан утга дэвсгэрийг ижилж өмчлөх эрхэн улс гүрэн бүхэнд чүм адилхан утгатай байдаг. Зуны шитэм халуунд муустын жижиг горох хатах шахтлан гихшиж тамир муутай урсан. Горохын хойтой ногоон жүлэг хөвөөдөн жагри монгол гэр дэнхийж өмнөх төгс саруул дэнжин дээр хоёр том айл лүүе жин хийгээд лүйшо дүнгийн хүрээ хашаа алсаас сүндрэлж харагддаг. Зуны фуарж тусал бороон жалаг болохоор горхын урсгал датарж ихэд удаа усан тасарсан ч Луишо дүн хоёр хугаан дагуулж гараад жижиг горхийг өвчөөр нь хасч өөрийнхөө малуунаг усалхад дөгөн болгожээ. Үчгэд энэ мөргэн арга хур тунцаараа хунчарлаад байх чинь тэнгэр бурхан намайган гөршөөж байх учруу энэ л шалтгаар муу устын горхийг хаагаад авбал жагэр хэдий чадал тартэ гэд хаал хүрэх гэж хэдэн годронгийнхэн сархинг нь хатаад ирэхлээр шорон дээр суусан шиг л овж алдахтай. Дахчи чиний наттай бэлчээр үсгэж яргалдхий чинь гүжи. Луишо дүнгийн гол санаа нь бол жагартай өшөлдөж хаянаасан хөөж явуулаг гэсэнд оршин. Тэд хоёр муустын говьшуутай нэг хэсэг нам гажри болын алдаж бүрч удаан хугацаа хэрүүл маргаан болсоор иржээ. Иинхүү муустын жуулан горох хоёр гачааны жаа байснаасан гүмбалийн усамдааны жаагч болов. Гүнэс гүн мэлхар эргэлгэн ойлго хуяа бэрэх бодлын хамрал данар хөөсрөөд ус голдон эжин бол чадгүй хэн нэгд байгаль дэлхий живрэн гэж далд утгатай шивнэх мэт. Энэ үндэн Лювежийн чадуруг ичэж жагринд очоод хоёул явж мөөлж ятхи. Тэр үнэхээр дэндүү байхгүй юу? Чи үжвэл гэв. Жагры годол тамхан аажимхан татаж шилвийн гутлын улдаан хүчтэй нэтхрээд шал уруу шидэн дурамчхан байдалтайгаар хоёр аяг чайгуугаад хөвшин буурал морондоо мордож гарахад араас нь чагуулан ирсэн Лювежин. Хоёул тэрмүү үйлжгийн эвин үжид жүрүүдгүүд гандуун хэрэг гэхчээ антахуудаа. Угаан хэлэг жавшан голгүй бол дараагар хэлгүч болон шүү. Бүүл нэг л дээр хэнтгэн хөдлөгчөхё гэж жалтай нэмсэглэн. Би түүнээс айхгүй тулдаг уул Луишо дүнүүдэ гэж жагар хэрэлдэд мухсан маягтай байв. Малж хоронд ус говь битүмжилж урсгал мөрний хашхын чирлэлтэй явдал. Малжих үйлдвэрлэлд нутаг болчор нь үндэслэл болдог бол усамд нь амин гол болдог. Хаваа дүрхээс хутгах нэг эжингүй хот тойрхоос бух нэг эжингүй гэдэг чилэн хэн юуч хошуугаан дүрдэг устын горхыг Луишо дүн ганчар гжирхэг болсон туман амтны багалжуурын боомсонтой өөрчхөв болжээ. Жагар харуур төрүүлж ирээд Лювежиний хүлээн араас нь галгуулж ирсэн Лювежин ч Луишо дүнд уурлж байсан боловч гадна ирчхэд харин инэмсэглэнгүй дүрлэн. Лювехтийн хүрээ хашаа өргөн удам саруул ажил чавурч айл гэдг нь гаднаас нь харамгч мэдэгдэн. Ихүү Лүйкан тэрнийхэн булын нөхчий тэдний дурамчхан харж үзснээн дуурсан ч хүй. Хоёрдугаар хүүлүй минь хэдэн нохойгон хололж байснаан үсрэлдэн буурлалдах нохойдон жандрахын дагуу. За, түргэн гэрт ороож гэв. Луишо дүн ханжныхан голд дээж харан аллан хөвтөж. Нэг гартаан тамил салаалан нөгөө гараараа чэжин илүү хилэн байснаан өндийн болсон боловч Лювежинтэй үг дуурснаас биш жагартай харин юуч хэлээгүй талар барахтай байлаа. Луишо дүнгийн үсэн шингэн магнайн хальжин чихнэхэн гэдсэн чордгор бүдүүн өөрийгөө буруутлаа гэхдэн санчхан неслаад авдаг. Жигэртэй харч мөргөлцөндөн тэр санчхан тис хитэл неслаад будаан ширээн жүгэн ойртов. Ханжин хөвөө шахуулж тавьсан нарсан модон ширээн дээр хайруулын үлдүрэр хагаслон гарах хундаг чомо өрөөстэй хөвөр байж Лёежиний ширээн жалж суулгахтаа «Хоёр чомо юм датчихно уу?» гэв. «Үгүй үгүй, би арга татхан байчихсан шүү» гэж Лёежин чагаргалана. «Хижээн вэ?» гэж Лёешодун өдөн бүлтэлж үүлхэд «Өчөгдөр» гэж Лёежин бас хүү хурангар инээж нөгөө хоёрон ээлжлэн ширтэнэ. «Би өглөөгөр гадаалахад манхай муу халтар тайх шиншилж байсан шүү дээ» гэж Лёешодунч хадгантал инээсээр Лёежинд архимдан барав. Жагрыг харин я хамаарахгүй байлаа. Дүгнээ нүдэнд жагар гэдэг хүн өртсөнгүй юм уу? Эсвэл энэ дэлхий дээр тийм хүн оршгүй шиг байлаа. Жагар өөртөө сандал татаж суув. Лёежин хундагтай архан амссан шиг болсноо. «Папа, ямар гандуу үнэр юм бэ» гэж үнэхээр л арих жохсон шиг аварлж хамраан шинтэлгэн. Лёешодун түүний хөдөлбөрийг ажим байснаа чөөжэн ахсалжуулан, «Чи битээ маяглаад вэ? Би чамай хүн гэж үжээд тэгж байна шүү. Чи би чинь бүр олохын төлөө төрсөн улстай. Олсноо эдэлж хэрэглэх чинь ёстой жаргал шүү. Битээ гуарин чин дур гаргаад вэ» гэж дамаар Жагри хатуугар хавирж байлаа. Жагриг Лёежинтэй альтах бол хүн биш. Олж алдхаа мэдхгүй эргүү тэнэг. Бараг нэг насаран гуарин живсэн мэт Лёешодунгийн орчин тарныхан хүн ардыг чаганж хэмждэг ой ухаанд Жагар иймэлэ. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энгийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай. Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 25, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 4 сарын шиний 9 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагт
2: аймгийн намын хороо 2026 оны 19-р удааны хурал хуралдуулсан.
3: Аймгийн намын хорооны онол суралцаг гол дугаалан 2026 оны 8-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн.
2: Жамбайчан, Сүнжин хошуу, Арин хотор гүнжгэрэн байчан судал хийж жан жолооцсон жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ: 5 сарын 22-ны өдөр Дундад улсын Ухамт намын Шилингул аймгийн хороо 2026 оны 19-р удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал жаврын жоргоснаг уламжлан суралч ээж, дэг чатны хамаахи бичиг материал хурлын жоргоснаг уламжлан суралч ээж, холбогдлохи байдлын харимөдөлөлтийг сонсож дараачийн алхмын ажлаан байрлуулсан байна. Урт оньсын хорны улс төрийн жиүлгэний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухааны чанар сатыг хөгжүүлтэд ахиулах тухай чухал жаврын жоргоснаг уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жоргоснаг системжүүлэн судлах, онолж уулан тайлбарлах, олон түмчлэн уламжлахыг сайдвар хийж, намын шинжилгээ ухааны чанлаар үжилсанаагаа нэгтгэн хамтын танилцаа нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Урт оньсын хорны намын хорооно 1571 ажлын байрлуулалт болон Шилингул аймгийн хөгжилтийн үйлдэлгэд анхаарлаа төвлөрүүлэн голлогтой хүрээний тойронд бараалал чанартай судалгааны өрнүүлж ховруулалтын тогтчийг төвлөржүүлэн нэн олон гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухааны эрдэм шинжилгээний үр өгтөлийг үйлдэгжүүлж олон түмэнд ашиг хүртэ хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас дээд чатны холбогдлохи бичиг материалын жоргоснаа болон урт оньсын хорны намын хорооны хамаахи хурлын жоргоснаг уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж, шинжилгээ ухааны техникийн мөрөгжлийн шинэ үүдэлтийн чухал үйлдэлийг товилгон, уламжлалт ажилсын дэс төвшхийг төрөвтгэж, шинээр мандсан ажилсын идэвхтэй байжуулан, өндөр хэр төвшин бүхий гадаад нээлтийг яхуулж, Шилингул аймгийн